Zbor Anton Ferster izvaja zlasti slovenske, pa tudi tuje sakralne skladbe, pri čemer se ne izogiba slovenskemu posvetnemu izročilu ali sodobnejši glasbi. Udeležil se je raznih mednarodnih srečanj, festivalov in zborovskih tekmovanj ter dosegal pohvalne rezultate. Pojoče šteje leta in pevsko romanje je fantastično potovanje, ki vključuje trud, srečanja z drugimi in močan, ohrabrujoč občutek povezanosti. Pevci radi in veliko izvajajo skladbe Jožeta Trošta. Ena izmed njih je bila na koncertu v Kopru Aleluja.

Kot sončni žarki spomladi pripravijo očesca na vejah dreves, da vzbrstijo in se odprejo, tako izžarevanje, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja, daje moč in pomen vsakemu človeškemu upanju, vsakemu pričakovanju, hrepenenju, načrtu. Zato se vse vesoljstvo veseli, ko je pritegnjeno v pomlad človeštva, ki je postalo posrednik neme hvalnice stvarstva. Koncertu, ki ga danes predstavljamo, so Fersterjevci dali naslov Vstal je Gospod. Ime so si sposodili pri mogočni skladbi Hugolina Satnerja, ki ima 4 dele. Predpostavlja mogočne orgle, s kakršnimi že nekaj let razpolaga stolnica v Kopru. Igral je Uroš Kovačič, dirigirala pa Damjana Božič Močnik. Poslušajmo 3. in 4. del.

Koprski škof dr. Jurij Bizjak, ki je pred 10 leti vodil bogoslužje ob 40-letnici mešanega pevskega zbora Anton Ferster iz Ljubljane, je pri homiliji dejal: "Glasba je najlepše znamenje čistosti, ker je ločena od gmotnega sveta. Nobena druga umetnost ni tako zračna in prosojna kakor glasba, ki obstaja samo v zvočnih valovih." Te besede veljajo tudi danes, ko pevci, okrog 40 jih je, s hvaležnostjo zrejo na prehojeno pot. Tudi učenca na poti v Emaus sta Jezusu rekla: "Ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se je že nagnil." In res je pomembno, da si pevci želijo Jezusove bližine. Takole je skladatelj Jozef Gabriel Reinberger uglasbil te besede v skladbi Mane nobiscum.

Podobno kot učencema v Emausu, tudi nam Jezus lomi kruh, v katerem se nam daje pri vsaki sveti daritvi. Skladatelj Anton Nagele v skladbi Hostija to čudovito izrazi. Mlada sopranistka Neža Močnik je ob spremljavi Uroša Kovačiča in mešanega pevskega zbora Anton Ferster pod vodstvom dirigentke Damjane Božič Močnik to čudovito odpela. Pred tabo klečim.

V oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena nocoj poslušate ponovitev oddaje in koncerta, ki je nastal v juniju lanskega leta. V skliku veselja Zveličar spet živi se ni mogel upreti tudi Josip Klemenčič v skladbi Poglejte duše. V odprtem grobu se v nas naseli strah. Ne vidimo poti, a točno tam, sredi največje teme, nas počaka on in upelje v novost odrešenja. Poslušajmo drugo kitico omenjene velikonočne skladbe.

Kristus in Marija sta neločljivo povezana med seboj. Biti odrešenikova mati in materinska družica pri njegovem odrešenskem delu, v tem je ves Marijin poklic. Tako sporoča Satnerjeva skladba na besedilo sestre Elizabete Kremžar: Marija, če gledam tvoj mili obraz, ko v kipu stojiš pred menoj, z lepoto si vso me prevzela, kako bo vsa duša zapela. Marija, kako si ti lepa! Marija, odsev nebeške krasote.

Mešani pevski zbor Anton Ferster iz Ljubljane je pod vodstvom Damjane Božič Močnik lani praznoval 50 let. Z vrsto koncertov in res bogatim pevskim letom sklenil to praznovanje. Mi pa danes v naši oddaji ponavljamo tisto, kar so posneli že mesece pred tem v koprski stolnici in oddajo, ki smo jo zboru posvetili pred sklepnim dejanjem. Ta se je odvil v Ljubljani, kot rečeno. Pogosto, najpogosteje, Ferster svoje koncerte sklene s Fersterjevo večerni jave. Tudi v Kopru je bilo tako. Pa naj bo tudi nocoj. Hvala, da ste bili z nami, hvala, da ste prisluhnili živim posnetkom četrtega v vrsti abonmajskih koncertov z naslovom Vstal je gospod. Besedilo med skladbami je pripravil Rado Čuk, bral sem Jure Sešek. Zdaj pa res, večerni ave in voščilo, prijeten večer še naprej.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: ljudi.
1: Na Radiu Ognjišče smo prišli do dela noči oziroma do ranega jutra, ko sledi ponovitev oddaje oziroma informacij o športu. Vse, kar se je zgodilo v tem tednu in tudi kot nekakšen napovednik, kaj bo še vse sledilo v tem koncu tedna, vam postreže naš sodelavec. Prisluhnite mu.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, športno oddajo danes začenjamo v Ljubljani, v ljubljanskih Stožicah. V nadaljevanju bomo pogledali še v svet, se ustavili pri kolesarjih, nogometaših, pogledali tudi k športu invalidov, torej dobrodošli v naši športni oddaji. Naša odbojkarska reprezentanca, moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani v sredo premagala Kanado s 3-1. Dobro so začeli torej tudi Ligo narodov v Ljubljani. Po uvodnih 3 zmagah so skupno prišli do 4. Včeraj jih je potem čakala še Bolgarija, tam malo težje, ampak tudi zmaga. Najprej pa postojmo pri prvi uvodni zmagi proti Kanadi. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solja na prvem turnirju Lige na Kitajskem, spomnimo se, nanizala 3 tesne zmage s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi, tudi poraz proti Japonski. Zdaj pa k zmagi proti Kanadi. Reprezentant Jan Kozamernik.
4: Kanada ni lahka ekipa, ni ekipa, ki bi jo lahko podcenjevali. Ne glede na to, da so veliko nižje rangirani od nas, si zaslužijo veliko več spoštovanja, sploh glede na to, koliko imajo rotacije, koliko imajo igralcev, ki so danes igrali s klopi, so res prikazali lepo odbojko. Bili so pametni, niso delali veliko napak in ja, tako praktično prideš do napete tekme in moram reči, da sem vesel, da smo na koncu uspeli te napete sete dobiti. To je velik plus za nas, ampak nam manjka še tiste discipline, tistega kakovosti na lahke stvari, ki bi tekmo naredilo veliko lažje za nas.
3: Ljubitelji in poznavalci odbojke z zanimanjem spremljajo, kot rečeno, pomlajeno slovensko odbojkarsko reprezentanco. Tudi o tem Jan Kozamernik.

0: Ja, mislim, delamo tudi mi korake naprej, ampak seveda, želimo si narediti še kakšnega več, ni to dovolj. Jaz mislim, da smo naredili korak naprej od tistih tekem na Kitajskem, ampak imamo pa še veliko prostora za napredek in jaz si želim, da bi iz tekme v tekmo bili tukaj boljši. Niso stvari, ki jih je treba natrenirati, so stvari, ki so bolj odvisne od našega fokusa, od naših trenutnih momentov, ki so na igrišču, da smo bolj zbrani, da znamo boljše odreagirati.
1: Janko Zamernik je po uvodni zmagi izrazil tudi upanje, da bo iz dneva v dan bolje z vsem, kar je omenil, kar smo zdaj slišali v prispevku, in res prišel je nov dan. Prišel je četrtek, ko so naši odbojkari po hudem boju ugnali še Bolgarijo s 3-2. O zahtevnem obračunu v obliki aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov, ki so na prvi tekmi ljubljanskega turnirja ugnali Italijane, Rok Bračko.
2: Ja, pa če res takih občutkov, v bistvu, ne doživiš dosti krat, v bistvu, celo leto, mogoče 2-3 leta delaš, da mogoče se ti enkrat to zgodi. Zdaj, kar se tiče tega, da prideš v četrtem setu noter, ni bilo prvič, ampak v bistvu vsak igralec izven terena, na terenu, proba narediti nekaj, smo dokazali, da lahko čisto vsak odigra, čisto vsak pripomore k ekipi in mislim, da zaradi tega smo tudi že toliko tekm v letošnji sezoni obrnili, bi smo igrali na 5 setov, jih zmagali.
1: Včeraj sicer naša reprezentanca ni našla odgovora na bolgarski servis, odličen je bil, ampak je pri nas dobro deloval blok. S pomočjo bučne podpore s tribun so se zares ogreli ob koncu četrtega niza in na koncu prišli do 5. zmage v ligi, no in o teh preobratih je zdaj le govoril tudi reprezentant Rok Bračko. Od 5 zmag je bila ta tudi 4-3-2. Na lestvici lige so tako naši odbojkari povsem pri vrhu na 3. mestu. Po današnjem dnevu premora se bodo jutri ob 20:30 naši odbojkari merili z Brazilijo.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Od moške odbojkarske reprezentance pa še k damam. Naša ženska odbojkarska vrsta si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na 6 tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki bo leta 2028, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. V zadnjih tednih se naša reprezentanca meri v Evropski ligi, v turnirskem delu tekmovanja je zabeležila 6 zmag na prav toliko tekmah, ob tem pa ni oddala niti niza in si zagotovila najboljše izhodišče pred polfinalom. Skozi Evropsko ligo si Slovenke skušajo zagotoviti tudi nastope v elitni ligi narodov. Po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji so se povzpele na 18. mesto na svetovni lestvici, ki jim ravno še zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v Ligo narodov. Na Evropskem prvenstvu, ki smo ga omenili, kamor so torej naše odbojkarice že uvrščene, bodo nastopili tudi slovenski odbojkari, Evropska zveza pa je sporočila, da bo ena od držav gostiteljic Črna Gora.

0: Marsikaj je rezultatsko in sicer zanimivega se dogaja na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gradiva je veliko za nekaj športnih oddaj že doslej, pa vendar poglejmo na včerajšnje dogodke. Nizozemska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3-1, osvojila prvo mesto v skupini F, no in iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. V velikem slogu se je od svetovnega prvenstva poslovila reprezentanca Turčije, ki je namreč v zadnjem krogu skupine D v Los Angelesu premagala gostiteljico Združene države Amerike s 3-2. Na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so tako napredovali nogometaši iz Združenih držav Amerike in Avstralije, Paragvajci so zaenkrat še vprašljivi. Kar veliko je nogometne matematike s pogledom na nadaljevanje svetovnega prvenstva. Že v sredo pa so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva v skupini B. V Vancouveru je Kanada v tretjem krogu proti Švici izgubila z 1-2, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina proti Katarju slavila s 3-1.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Ob petkih radi pogledamo tudi naprej. Ta konec tedna bo zanimiv za vse, ki imate radi kolesarstvo in slovenske ceste. Danes se namreč v Krteljevem z vožnjami na čas začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko ob 18:07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Ja, napovedujejo kaj drugega kot hudo pripeko, v Krteljevem pri Novem mestu bodo tole podelili prve nazive državnih prvakov v kolesarstvu. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gaborju kolesarji in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah. Najprej bodo, kot rečeno, vse oči uprte v Rogliča. 36-letnik ni nastopil na državnem prvenstvu od leta 2020, ko je osvojil naziv prvaka na cestni dirki. Takrat je, spomnimo se, ugnal Tadeja Pogačarja, v vožnji na čas pa je bil od Kisovčana Pogačar boljši. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, ko je v Ljubljani za slabi 2 minuti ugnal Mateja Mohoriča. Slednjega tokrat ne bo na štartu, bo pa nastopil na cestni dirki. Roglič tako pravega tekmeca v boju za zmago v Krteljevem ne bi smel imeti. Z ekip svetovne serije bosta nastopila le Roman Jermakov in Jakob Omrzel. Slednji bo v nedeljo branil naslov prvaka na cestni dirki. Naslov v kronometru bo branil Mihael Steiner. Tu je tudi ženska konkurenca, žal zaradi grdega padca na dirki po Švici ne bo Urške Žigart, prva favoritinja je posledično Nika Bobnar, lani še najboljša med mlajšimi članicami. Ob obeh članskih zasedbah bodo nastopili tudi kolesarji v mlajših kategorijah, skupno bo na štartu kar 165 kolesarjev in kolesark, največ v konkurenci starejših in mlajših mladincev. Torej srečno tako vsem kolesarjem kot organizatorjem, ki jih čaka kar zahtevno delo, posebej v takih poletnih žgočih razmerah. Vse dobro na Dolenjske ceste.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Današnjo oddajo smo začeli z reprezentanco in pogledom proti evropskemu parketu. Lahko bi rekli, da bomo tudi skoraj sklenili na podoben način, kajti reprezentanca košarke na vozičkih je odpotovala v Zagreb, kjer se v nedeljo začenja evropsko prvenstvo divizije B. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala v ponedeljek. Prvenstvo bo potekalo do 5. julija, kapetan Žiga Slapničar pa je takole odgovoril na vprašanje, ko so ga vprašali, kako je bilo s pripravami, za njimi so namreč priprave, ki so potekale v Laškem in Kranjski gori, kako so napredovali in kaj je tisto, kar so na pripravah okrepili.
2: Prvo je brzina, to je sigurno na prvem mestu, uigranost, ekipa kot ekipa smo skupaj, mislim, dihamo en za drugega, tle nekaj reč, tako da to je en velik plus.
1: In kakšna konkurenca čaka našo reprezentanco v košarki na vozičkih?
2: Ja, težka. Težka, ampak tako kot sem rekel, tekmo po tekmo, bomo videli. Ja, v štabu smo si zadali, da čim več zmagate, ne? Pa dalje. Bomo videli.
1: Vse reprezentance vedno upajo tudi na podporo navijačev.
2: Ja, definitivno sploh letos, ker Zagreb spet ni tako daleč, ne? Da se razume. Bomo veseli, če bojo prišli definitivno navijači.
1: Povedanemu je selektor Kobašević dodal, da je v prvi vrsti cilj reprezentance, da se stabilizira v diviziji B evropske košarke na vozičkih. Pred 4 leti so se namreč znova uvrstili v to divizijo, pred 2 letoma pa obstali. Tudi zdaj mora biti prvi cilj, da si zagotovimo obstanek v srednjem kakovostnem rangu, pravi selektor. Potem pa bomo z vsako zmago poskušali pogledovati proti polfinalu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zanimiva novica, ki lahko zbudi zanimiva pričakovanja za tiste, ki radi spremljate avtomotošport, mladi slovenski dirkač Mark Kastelic, ki s svojimi dirkaškimi uspehi v tujini zadnje čase polni časopisne strani in zaslone, se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Kastelic bo namreč nastopil na eni najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Nastopil bo na dirki 24 ur Spa, na znamenitem dirkališču Spa-Francorchamps v Belgiji. Vztrajnostna dirka velja za eno izmed najtežjih svetovnih dirkaških preizkušenj in se uvršča ob bok dirkam 24 ur Le Mans v Franciji ali 24 ur Nürburgringa v Nemčiji, celo 24 ur Daytone v Združenih državah Amerike. In ljubitelji avtomotošporta pri nas bodo zanimanjem spremljali 24-urno dirko, ki se bo začela v soboto ob 16:30, končala ob enaki uri, dan pozneje v nedeljo. Štartna številka 66 bo na vratih nemškega Audija R8 LMS, v katerem bodo sedeli Italijan Rocco Mazzola, Norvežan Ogart, izraelski dirkač Ariel Levi in naš avtomobilist leta Mark Kastelic. V razredu GT3 se bodo pomerili z najboljšimi dirkači sveta in z nekaterimi največjimi imeni dirkaškega sveta, torej srečno kličemo našemu dirkaču in tudi vsem ostalim, ki bodo v tem koncu tedna imeli čas za nove dokaze, kaj bomo lahko gledali, nogomet in svetovno prvenstvo, odbojko pa Ligo narodov v Ljubljani. Rokometaši bodo na Dunaju dočakali žreb skupinskega dela Lige prvakov, atleti v Zagrebu čaka jih miting zlate svetovne serije, kolesarje domače državno prvenstvo v vožnji na čas že danes v Krteljevem, kot rečeno, tenis in Wimbledon prihaja na peščena prizorišča, namizni tenis v Los Angelesu, dirkači Rallyja dirkajo po grških cestah, veslači so v Lucernu na tekmah za svetovni pokal, judoisti so na Kitajskem, tisti, ki radi spremljate motokros, boste zazrti na Portugalsko, v Esnu pa velika nagrada Nizozemske, motociklistov. Ta konec tedna prihaja tudi velika nagrada Avstrije, Formula 1 v Špilbergu. Toliko za danes, hvala za pozornost, vse dobro vam želim v teh vročih dneh in vas vabim, da prisluhnete športni oddaji znova ponedeljek ob 11:15. Z vami sem bil Jure Sešek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Marjan Bunič. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ena najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb se po enem letu spet vrača na Celjski grad. Muzikal Veronika Deseniška bo letos še zadnjič razveseljeval obiskovalce v štirih predstavah. Prva bo na sporedu že nocoj, druga jutri zvečer ob 21. in potem še dve predstavi v četrtek 2. julija in v petek 3. julija. Potem pa se bo muzikal Veronika Deseniška, tako je videti, zavedno poslovil. Muzikal je sicer spektakularno delo, ki obuja eno najlepših, pa tudi najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb slovenske zgodovine. Pripoveduje o prepovedani ljubezni med celjskim grofom Friderikom II. Celjskim in preprosto, a karizmatično plemkinjo Veroniko z Desenic. Prvič je bil uprizorjen leta 2016, do zdaj pa si ga je ogledalo več kot 35 tisoč gledalcev. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja mogočne rodbine celjskih grofov. Friderik II. Celjski se na potovanju po družinskih posestvih zaljubi v Veroniko Deseniško, kar razbesni njegovega očeta Hermana II. Celjskega, ki ima zanj drugačne načrte in ne odobrava poroke med plemiči različnih stanov. Po sumljivi smrti Friderikove prve žene, Elizabete Frankopanske, se stvari na dvoru še bolj zapletejo. Kljub oprostilni sodbi na sojenju za čarovništvo, ki jo Celjani dosežejo, Herman naroči Veronikin umor. Ta zgodba je pogosto imenovana tudi slovenska zgodba o Romeu in Juliji, saj poudarja moč prave ljubezni, ki ruši gradove in premaguje družbene predsodke. V muzikalu je prav tako namig, da naj bi Friderik II. Celje zgradil kot spomenik njuni ljubezni. Veronika Deseniška je muzikal, ki svojo umetniško izvedbo, globoko ljubezensko zgodbo in elementi zgodovinske drame oživlja legendo o Veroniki Deseniški ter jo predaja novim generacijam kot opomin na boj proti krivicam in predsodkom. Ob orkestru pod vodstvom Simona Dvoršaka in izbrani igralski ekipi bo v avtentičnem okolju Celjskega gradu Veroniko spet odigrala Eva Černe Avbel.
1: Res mi veliko pomeni Veronika Deseniška in je tako pomembna zgodovinsko res in sem počaščena, da jo lahko igram. Je pa tako, da letos imam jaz 20 let kariere in Veronika Deseniška ima 10 let, odkar smo začeli. Tako da se res ta zgodba prepleta in ne gre ena brez druge. In ja, nepozabni so te mravljinci, ko stojim 3 minute na sodu in pojem Veronikin zagovor in me preplavajo občutki, ker je glasba in besedilo čudovita. Veliko me je naučila Veronika, najbolj to, kako iz vsakega lika ali pa iz vsake osebe, ki se sreča z njo, postane boljša potem, ko ima z njo dialog. Naprimer, Herman, ki je tako mogočen, strog, trden v svojih prepričanjih, pa ga premakne. Yeah. Elizabeto enako, ne? Tako da res sem se naučila ali pa, da mi je potrdila, da to, da si prijazen do drugih, da si dober, premakne vsakega človeka.
0: Ob Evi Črne Avbel bomo v muzikalu Veronika Deseniška nastopili še Klemen Bunderla, Tjaša Hrovac Teklasa, Gregor Ravnik, Željka Predojevič, Marjan Bunič, Srđan Milovanović ter številni drugi. Predstavo odlikuje izjemna glasba mladega Leona Firšta. Spektakularno izvirnost pa ji da 3D videoprojekcija na ruševine Celjskega gradu. Izvršni producent Tilen Naraks.
2: Zgradimo tudi vsako leto posebej oder čez obrambni jarek, ki je zelo, zelo velik oder, gor še tudi v bistvu na grajskem obzidju dodamo še zgornji oder, tako da v bistvu sama velikost odre je gromozanska. Je bil ta specifično narejen za Veroniko, uporablja se pa ga tudi za druge zadeve. Ne? In potem takem, ko damo vse te luči zrav noter, ne, ki damo na posebej zgrajene 20-metrska stolpa na vsake strani, potem tudi zelo močne projektorje za videoprojekcijo, želimo ustvariti tak nekak interaktivni musical, v katerem se tudi vidi te mogočne 3D projekcije odzadi, kjer se poudari veličino takratnega Celja, kjer se dejansko na nek način povzdigne celotno predstavo na višjo raven. Ne? In te videoprojekcije so 20x30 metrov, narejene na 3 velike ploske, vsaka koordinirana po svoje in imamo posebej tudi osebo, ki upravlja s temi videoprojekcijami, ker na vse zadnje mora nekdo prav čas pritisnuti enter, ne? Tako kot tudi naši tonci morajo prav čas prežgati na glavne mikrofone. Ne? Običajno recimo v kakih križankah ali pa podobnih prizoriščih, načeloma imaš tehniko že tam. Ne? Vse je postavljeno, tu pa gremo vsako leto znova. Ne? Smo imeli ravno tehnični sestanek za pripravo odra, optimizacijo postavitve stolpov zaradi tega, da videoprojekcija pride do polnega izraza. Pravilna postavitev takšnih in drugačnih elementov zaradi tega, da ima publika čim boljšo zvočno sliko. Ne? In glede na to, da je to tako zgodovinsko prizorišče, je to velik zalogaj, zaradi tega, ker ne smeš ničesar tam gor narediti dejansko. Ne? Zavod za varovanje kulture dediščine je zelo strikten, kar se pri takem spomeniku nacionalnega pomena tudi spodobi. In potem takem delamo neke optimizacije za to, da smo čim manj invazivni noter, ampak hkrati

streljajo izpred železniške postaje. Muzikal Veronika Deseniška se bo po 10 letih, kot rečeno, poslovil, zato lepo vabljeni na zadnje 4 predstave. Nocoj ob 21. in jutri v soboto 27. junija, prav tako ob 21. pa še v četrtek 2. in petek 3. julija, prav tako ob 21. na Celjskem gradu.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med sveto mašo ob začetku konzistorija. Prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost. Sveti oče kardinalom na prvem zasedanju konzistorija, skupaj v službi cerkve, potrebujem vašo svobodo, odkritost in zvestobo.
3: 26. in 27. junija v Vatikanu poteka izredni konzistorij kardinalskega zbora. Srečanje se je začelo z Evharistijo, ki jo je v petek zjutraj v Baziliki svetega Petra daroval papež Leon XIV. Med homilijo je kardinalom ob zgledu svetih Petra in Pavla spregovoril o treh merilih za razločevanje v teh dneh. Povabil jih je, naj v veri podelijo resnično svobodo, prosijo za dar miru v enosti ter okušajo složnost v pokorščini.
4: Carissimi fratelli,
3: predragi bratje,
4: ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
3: Zbrali smo se ob Gospodovem oltarju pri grobu svetega Petra, da začnemo konzistori. K obhajanju te Evharistije smo prišli z vseh koncev sveta. Skupaj s svojim življenjem torej Bogu podarimo skupnosti in ljudstva, ki jih nosimo v srcu, pa tudi pastoralne načrte in izkušnje, tako vesele kot naporne. Ta raznolikost občuti in misli se sedaj zbira. Najde tisto svetlo središče, ki je Kristus. On sam osebno se obrača na nas in nam pravi: jaz sem resnična vinska trta. Po Jezusu milost in resnica pritekata v naše življenje in nas notranje prenavljata. Ti božji darovi so tudi rodovitna limfa za konzistorij, ki ga danes začenjamo. Prav evangelij je tisti, ki pripravlja pogoje, da bo obrodil sadove.
4: Rimanete in me e io in voi.
3: Ostanite v meni in jaz v vas. Po eni strani nas učitelj tako opozarja, brez mene ne morete ničesar storiti, po drugi strani pa želi, da njegovi učenci obrodijo obilo sadu. Da, obilo. Božja milost v tistih, ki jo sprejmejo, ne prinaša šibke rasti, ampak bujen razcvet. Večna beseda je namreč postala človek, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje, ki se začne v veri, se s preizkušnjo obrazovanja celo okrepi, saj ga neguje očetova skrb. Medtem, ko torej prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost, je pomenljivo, da naš konzistorij poteka na predvečer slovesnega praznika svetih apostolov Petra in Pavla. Skupaj se zaustavimo ob tem spominu, ki obeležuje stebra katoliške in rimske cerkve. Dva misionarja mučenca, katerih oznanjevanje je bilo tako povezano z njunim življenjem, da je postalo del svetega pisma. Ko danes poslušamo besede svetega Pavla Korinčanom, lahko opazimo lepo sozvočje z besedami evangelija. Različne karizme, službe in cerkvene dejavnosti so kakor mladike edine trte, to je enega Gospoda, ki v svoji cerkvi razliva svetega duha. Tej organski enosti ustreza merilo, ki vsem tem cerkvenim službam daje dobroto in okus. To je merilo skupnega dobrega. Predragi, iz Božje besede, ki smo jo slišali, bi želel vzeti nekaj smernic za naše razločevanje v teh dneh.
4: In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere.
3: Zgled svetih Petra in Pavla nas spodbuja, naj podelimo v veri resnično svobodo. Prav odnos z Gospodom Jezusom nas osvobaja greha in strahu. Ko kliče naj mu sledimo, nas on sam pošilja v svet kot naslednike apostolov. Oznanjevanje evangelija, obhajanje zakramentov in posvečanje Gospodovi čredi se udejanja in obrodi sadove v takšni meri, v kakršni verujemo van dobrega pastirja. Vera je tista krepost, nikoli samoumevna, ki daje življenje cerkvi, saj je v skladu z milostjo, ki hrani mladike edine vinske trte. Živa cerkev je cerkev, ki veruje po daru svetega duha, izlitega v naša srca. Ta cerkev obrodi obilo sadu. Tako kot Božja milost hodi pred človeško svobodo, tako tudi vera cerkve hodi pred našo vero in hoče, da bi jo goreče pričevali. Začetek in konec tega poslanstva je Kristus. S psalmistovimi besedami oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje, pripovedujte med narodi o njegovi slavi.
4: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
3: Drugič, prosimo za dar miru v enosti. Medtem ko vabimo vsa ljudstva k veri, v kateri smo resnično svobodni, mednarodne napetosti in konflikti povzročajo hude rane človeški družini. Vendar pa v cerkvi in svetu ne manjkajo, ampak se celo množijo pobude in izkušnje, ki spodbujajo k spoštovanju človeškega dostojanstva, pravičnosti in prava. Preprosto tega, kar je človeško. To je razlog za upanje, saj priča o lepoti dela Boga, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti kot znamenje svoje slave v svetu. Ko je to znamenje ranjeno, smo vsi ranjeni. Ko je pokvarjeno, vsi trpimo. Ko je umorjeno, se vsi čutimo raztrgani. Zato vojna nikoli ni vredna človeka in je Bog nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Ne gre samo za biološko dejstvo, gre za etično načelo. Mir je dolžnost pravičnosti, ker smo ena sama človeška družina, Magnifica Humanitas, ki v Kristusu najde svojo glavo in odrešenika. Ob razmišljanju o okrožnici, ki sem jo objavil 15. maja letos, je zato potrebno nadaljevati po poti, ki jo je začrtal sveti Pavel VI. Ko je uvedel izraz civilizacija ljubezni, so svet zaznamovali hladna vojna, oboroževalna tekma in velika ekonomska ravnovesja. V tem kontekstu je cerkev pokazala alternativno pot ideološkemu nasprotju med sistemi in si zamislila družbeni red, v katerem se prepletata pravičnost in ljubezen. Tako namreč krščansko pričevanje postane preroštvo novega sveta, evangelizacija in služenje, kulturni in socialni načrt, ki celovito spodbuja človeški razvoj. Medtem ko sredi radosti in preganjanj cerkev oznanja evangelij, nikoli ni pristranska. Je za vse in vsakemu namenja enako besedo spreobrnjenja in zveličanja.
4: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza.
3: Danes in vedno okušajmo služnost v pokorščini. To je v poslušanju, ki prepozna dar besede, ki je za nas postala meso. Prek te vaje nas Sveti Duh usmerja, ko nam On sam kaže, katere so pastoralne težave in priložnosti, prečiščuje namene in popravlja tisto, kar nas odvrača od skupne poti. Udejanjanje sinode, za katero si prizadevamo, vabi vse, da bi napredovali v enosti vere, v spodbujanju miru, v pokorščini živi besedi, ki je Jezus. V tej luči velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost, da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. Edina beseda, ki je postala človek, se namreč izraža v vseh jezikih. Umrli in ostali Kristus je resnična vinska trta, ki obrodi sad prek vseh kultur, ki jih kristjani spreminjajo od znotraj. Medtem ko ideologije sveta venejo, Sveti Duh daje, da v cerkvi cveti bratsko razumevanje, ljubezen in misijonski zagon. Ko delamo skupaj, naša kolegialnost povzema sinodalnost, v kateri so soudeleženi vsi krščeni v enosti Božjega ljudstva. Sinodalnost in kolegialnost sta namreč obliki krščanskega bratstva, ki nas povezuje kot krščene in kot škofe. Zato boste v meni, ko mi boste pomagali pri opravljanju petrinske službe, našli tistega, ki prosi, ne tistega, ki ukazuje. Avtoriteta primata je namreč lastna tistemu, ki posluša in samo zato vodi. Tistemu, ki se uči in samo zato uči. Vedno v hoji za edinim učiteljem. Naj nas na tej navdušujoči poti spremlja priprošnja svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Konzistorij se je začel s papeževim uvodnim govorom v dvorani Pavla VI, v katerem je nakazal tematske sklope, ki jim bodo namenjene posamezne seje in ki jim je skupno eno samo vprašanje, kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo. Sveti Ače je spomnil na prvi konzistorij januarja letos, ko je izrazil željo, da bi jim ta srečanja kardinalskega zbora pomagala delati skupaj v službi cerkve in nadaljevati pogovor, ki mu bo pomagal pri njegovem služenju poslanstvu vse cerkve. Papež je dodal, da to niso bile le uvodne besede.
0: Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio.
2: Še vedno mislim, da je to ena najpomembnejših odgovornosti zaupanih kardinalskemu zboru. Tudi mi, tako kot vsa cerkev, se učimo tako, da hodimo. Občestvo ni nikoli enkrat za vselej dosežen rezultat. Ostaja vsakodnevno spreobrnjenje, ki se oblikuje v molitvi in skozi konkretne drže, odnose zaupanja in pripravljenost za vzajemno poslušanje. Kot večkrat v zadnjih mesecih je papež ponovno izpostavil, da so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, občestva, ki se oblikuje v sinodalni cerkvi, v kateri vsi sodelujejo pri istem poslanstvu, vsak v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Skliceval se je na srečanje z rimsko kurijo decembra lani, ko je zatrdil, da se bolj kot z besedami in dokumenti gradi s konkretnimi dejanji in držami, ki se morajo kazati v naši vsakdanjosti, tudi v delovnem okolju. Nismo varuhi posebnih interesov, ampak smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani v Kristusu biti kvas vesolnega bratstva, je izpostavil sveti oče. In prav zato želi, kot je nadaljeval, da bi njihovo delo bilo osredotočeno na štiri teme, ki so med seboj tesno povezane.
0: Siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo.
2: Najprej smo povabljeni, da premišljujemo o svetu, v katerem je cerkev poklicana oznanjati evangelij. Preden se vprašamo, kaj storiti, se moramo ustaviti pred resničnostjo, jo pogledati z očmi vere in se pustiti, da nam prek poslušanja bratov in sester spregovori. Spomnil je napovedano med mašo v Madridu, da namreč Jezus hodi po ulicah, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine. In tudi danes Gospod še naprej hodi pred nami v zgodovini, cerkev pa je predvsem poklicana, da prepozna njegovo navzočnost. Naslednja tema konzistorija je kultura moči in civilizacija ljubezni. Mnogi med kardinali prihajajo iz držav, ki so zaznamovane z vojno, nasiljem in družbeno ali versko polarizacijo, vendar nikomur med njimi niso tuje številne oblike konfliktov, zatiranj in razkolov, ki danes pestijo naše družbe.
0: Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere
2: Zato razločevanje, kateremu smo poklicani, zadeva vse in terja poslanstvo cerkve v vsakem kontekstu, je zatrdil papež in dodal, da okrožnica Magnifica Humanitas ponuja nekaj dragocenih upogledov za razumevanje tega našega časa. Še posebej me zanima slišati, kako te strani odmevajo v vaših cerkvah. Kakšna vprašanja sprožajo, kakšne perspektive odpirajo, katere korake predlagajo. Okrožnica namreč nadaljuje svojo pot, ko se jo sprejme, razlaga in uteleša v konkretnem življenju cerkva, je dejal. Tretji poudarek konzistorija, posvečena mu bo seja v soboto dopoldan, je namenjen vprašanju prispevka, ki ga cerkev lahko ponudi k izgradnji skupnega dobrega, pri čemer bodo kardinali še bolj poglobili okrožnico Magnifica Humanitas. Živimo v času, ko narašča skušnjava po fragmentanci in zlahka prevladajo delni interesi. Družbeni nauk cerkve pa nas spominja, da se skupno dobro ne rodi spontano, ampak zahteva skupno odgovornost. Za cerkev ima to zelo natančno obliko – sinodalni slog, ki je v službi poslanstva Božjega kraljestva. To nas spominja okrožnica Magnifica Humanitas v številki 86, ko dodaja, da to zahteva pozornost do načina sprejemanja odločitev in izvajanja odgovornosti v preglednosti, vrednotenju in soodgovornosti. Četrta seja v soboto popoldan bo v ospredje postavila pot uresničevanja sinode. Ta zadnja seja ne odpira nove teme, ampak bo zbrala in povezala tisto, kar bomo govorili na ostalih zasedanjih, je pojasnil Leon XIV. Soočeni z ranami sveta, gradnjo skupnega dobrega in poslanstvom cerkve, sinodalnost kaže način, kako iti naprej, poslušati, razločevati in skupaj prevzeti odgovornosti za odločitve, ki nam jih zaupa Gospod.
0: La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte.
2: Sinodalnost ni skupek postopkov, kot sem že večkrat povedal, je sinodalnost drža, odprtost, pripravljenost razumeti. Včasih se jo je razlagalo kot zmanjševanje avtoritete. V resnici pa nam pomaga globlje razumeti pomen same avtoritete, ki obstaja zato, da varuje občestvo, spodbuja sodelovanje vseh in usmerja skupno pot cerkve. Po papeževih besedah te štiri teme najdejo svojo edinost v misionarski perspektivi.
0: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa.
2: Tukaj nismo zato, da bi razmišljali o notranjem življenju cerkve. Vse teme, ki jih bomo obravnavali, naš pogled na svet, mir, skupno dobro, sinodalnost, se zbližajo v enem samem vprašanju. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Misijon ni le ena od številnih nalog cerkve, je razlog za njen obstoj in prav zato postane tudi merilo, ki usmerja naše razločevanje. Ko se naučimo poslušati drug drugega, deliti odgovornosti, prepoznati delovanje duha v različnih cerkvah, ne izboljšujemo le svojega načina dela, postajamo cerkev, ki je bolj sposobna srečati moške in ženske našega časa in jim pričevati o veselju evangelija. Papež Leon XIV. Se je neposredno obrnil na kardinale ter dejal, da pri tem potrebuje njihovo pomoč.
0: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
2: Zato bi vas rad prosil za posebno pomoč. Službe, ki mi jo je zaupal Gospod, ne morem opravljati sam. Potrebujem namreč vaše izkušnje, vašo pastoralno modrost, vaše poznavanje cerkva in ljudi, ki so vam zaupani. Računam na vas, da mi boste pomagali razločevati, kaj duh danes govori cerkvi. Potrebujem vašo podporo, močno, izrecno in javno. Pomembno je, da čutim vašo podporo kot bratov.
0: Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro.
2: Prosim vas, da me spremljate ne le v teh dveh delovnih dneh, ampak tudi v vsakdanjem služenju občestvu Vesolne cerkve. Pomagajte mi prisluhniti temu, kar se pojavlja v cerkvah, prepoznati znamenja upanja, ki pogosto rastejo v tišini, a tudi ne spregledati naporov, nerazumevanj in odpora, ki lahko upočasnijo našo pot.
0: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
2: Potrebujem vašo svobodo, vašo odkritost in vašo zvestobo. Iskren nasvet je vedno dejanje občestva.
1: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petro Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Radio Ognjišče je z vami. Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni, da se nam pridružite pri molitvi rožnega venca. Pred nami je veseli del, molitev pa bo vodil frančiškan Miran Špelič.

0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od onda bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžge ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na srdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
2: tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
1: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospoda in večni pokoj
2: in večna luč in sveti
1: naj počivajo v miru.
2: Amen.
1: Po namenu svetega očeta, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam

0: nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod z vami
0: in s svojim duhom.
1: Blagoslavi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Pojdimo v miru.
0: Bogu hvala.

0: Dobro jutro. Ura je pol šestih in na god Svete ime Krške poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Smo sredi močnega vročinskega vala, zato za jugozahodni del Slovenije danes velja rdeče opozorilo, za osrednji del države pa enako opozorilo velja za jutri in ponedeljek. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja na nelagodje, slabše počutje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in celo vročinsko kap.
1: Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični
0: aktivnosti države velja oranžno opozorilo. Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja na nelagodje, slabše počutje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in celo vročinsko kap.
1: Nastajanje

0: Omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti.
1: Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti in izhodu iz socializma je jasno, da je bila slovenska osamosvojitev tudi iz ekonomskega vidika nujna, je za naš radio dejal profesor Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik.
2: Ker so mnogi že pozabili, da smo se soočali takrat z rekordno inflacijo, ki je znašala tudi več 100%, da so ljudje takoj, ko so dobili denar, takrat še dinarje menjali v nemške marke, da ogromno stvari sploh niso mogli več dobiti v trgovini in podobno.
1: Danes je dan slovenske policije. Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, policije in Združenja Sever bodo zato dopoldne položili vence v parku spomina v Tacnu, nato še pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 na Novih Žalah v Ljubljani. Na Krimu so ruske oblasti razglasile izredne razmere zaradi vse močnejših ukrajinskih napadov. Ti so močno prizadeli prometno in energetsko infrastrukturo ter prekinili ključne oskrbovalne poti. Posledice so že vidne: pomankanje goriva, izpadi elektrike in omejitve za prebivalce, ki množično zapuščajo potok. Analitiki opozarjajo, da bi lahko razmere v nekaj tednih postale kritične, saj Ukrajina skuša Krim povsem izolirati. Poglejmo še vreme, ki bo seveda povsod zelo vroče. Najnižje jutranje temperature so nekje od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem približno 20 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36 stopinj, na Goriškem kar do 38 stopinj Celzija. Zato velja opozorilo, da bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najhujša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno ter vroče. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Vremenska slika kaže, da je nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. To so bila prva jutranja poročila. Hvala, da ste bili z nami. Naslednja bodo ob 6:30. Želim vam prijeten dan, pazite nase in na svoje bližnje, še posebej na starejše, bolne in otroke. Nasvidenje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Dobro jutro, draga sobotna družba. Prva jutranja poročila so za nami, tudi molitev smo že dali čez in z njo začeli današnjo soboto 27. junija, v kateri vas vabimo v našo družbo. Kaj kmalu bomo slišali, kaj vse nas čaka v tem dnevu, katere vsebine smo pripravili, torej ob polni uri. Še prej se skupaj nasmejimo, potem bo pa tudi časa za nekaj duhovnosti. Ostanite v naši družbi.

0: Človeška kvic?
1: Danes me je kontrolor na vlaku pogledal tako, kot da nimam vozovnice.
2: Ja, in kaj si storil?
1: Ja, nič. Jaz sem ga potem pogledal tako, kot da jo imam.

Dobro jutro, z vami jutranji program Radija Ognjišče. Skupaj se prebujamo v današnjo soboto, 27. junija. Dragi prijatelji, kar dobro nam je znano, ne, tekom naše zgodovine, pa tudi tekom literature, kako beremo, da smo bili Slovenci narod hlapcev in da smo se vedno nekako znali ukriviti in prilagoditi razmeram in pa drugim ljudstvom, ki so pri nas, do nas prišli in nas vzeli pod svoje okrilje, tako milo rečeno, ampak premalokrat pa poudarjamo tudi, da smo imeli svoje grofe, svoje gospode, tudi svojo kneginjo, ki je slišala na ime Hema. V današnjem času bi glavo prej obrnila, če bi jo poklicali Ema. Več o tej svetnici pa v nadaljevanju.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. junij, Ema, Hema Krška, slovenska kneginja. Trdnega zgodovinskega dokaza, kdaj se je Ema rodila in kakšnega rodu je bila, nemškega ali slovenskega, nimamo. V tistih časih namreč v ljudeh še ni bilo kakšne zavesti o narodni pripadnosti. Po starem izročilu naj bi Ema zagledala luč sveta leta 983 na gradu Pilštajn na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih v Posavju in na Koroškem so bili podložniki večinoma Slovenci. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kunigundi, ki jo cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Na dvoru je Ema Pilštajnska srečala Viljema, mejnega grofa Savinjske marke, svojega bodočega moža. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja, bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, toda njuna družinska sreča je trajala le malo časa. Imela sta dva sinova, Viljema in Hartviga. Slednji je umrl že v otroških letih. Potem je Ema izgubila moža. Ni trdnih zgodovinskih poročil, kdaj, kje in kako je umrl. Po tedanji navadi je za moževo dušo poskrbela tako, da je dala se zidati več cerkva, kjer so molili za pokojnika, med drugim v Šentrupertu na Dolenjskem ter v Vidmu ob Savi. Leta 1035 je v bojih za oblast med cesarjem in samopašnim velikašem Adalberonom padel še njen sin, Viljem. Ko je Ema ostala sama, se je odrekla vsemu in je začela velikodušno razdeljevati svoje imetje v korist ljudstva in cerkve. Njeno največje delo je bil samostan Benediktink v Krki na Koroškem, samostanska cerkev žalostne Matere Božje, ki je še danes priljubljena Božja pot, je bila posvečena leta 1043. Leta 1072 je samostan v Krki postal sedež novo ustanovljene škofije. Od leta 1786 ima sedež v Celovcu, še vedno pa se imenuje Krška. V tem samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega življenja. Redovnica sicer ni postala, pač pa je živela v redovniški skupnosti in se je udeleževala molitev. Umrla je najbrž po letu 1045.

Ura je 6, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro voščim na današnjo soboto 27. junija, soboto 12. tedna med letom. Z vami smo Meta Potočnik, Mark Gazvoda in Jože Bartol in pa tudi napovednik našega današnjega programa. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o največji naložbi v trajnostno mobilnost ljubljanskega potniškega prometa, vlaganju v protiplazovno zaščito na Koroškem, milijonskih investicijah v občini Trebnje, poletni turistični sezoni v Julijskih Alpah, pa tudi odprtju Velenjske plaže in 150-letnici delovanja Čipkarske šole v Idriji. Sobotna iskrica se bo začela ob 9. uri, prinesla pa pogovor s pomočnico urednice revije Maurica Matejo Gomboc, ki nam bo povedala, kaj bo od septembra naprej nekoliko drugače, v drugem delu oddaje pa se bomo podali v kolesarske vode, namreč zaključil se je projekt Varno na kolesu, znani so tudi njegovi zmagovalci. V zadnji junijski oddaji za življenje bosta z nami zakonca Perko, kako pomembna je družina in odnosi v njej, zakaj vsi izgubljamo, tudi kot narod, ko se to zruši, o tem bomo govorili danes ob 11. uri, vi pa lepo vabljeni, da prisluhnete. V popoldanski oddaji Naš gost boste lahko spoznali letošnje novomašnike. To so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavš Vivot, pater Janez Gorenc in pa brat Dominik Papež. Kako so začutili gospodov klic? Kdo jim je stal ob strani pri odločitvi, katero delo na župniji jim je blizu in pa seveda kakšno novomašno geslo so si izbrali? O tem danes ob 17. uri. Potem pa še pogled na sobotni duhovni večer, v katerem boste slišali najprej nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zureta, nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo prosili za novomašnike. Po rožnem vencu pa bo radijska kateheza, v kateri bomo predstavili monografijo Sveta Gora, kronanje milostne podobe 1717. To je knjiga doktorja Mateja Hriberška in sicer prevod obsežnega rokopisa Bosna Serafska, izpod peresa patra Maura Fajdige, ki je podpisal prihod prvih redovnih bratov na območje Balkana sredi 14. stoletja pa vse do svojih časov. To izjemno delo ni nikoli doživelo natisa, je pa rokopis v celoti ohranjen. In monografijo Sveta Gora, kronanje milostne podobe, bo predstavil dr. Matej Hriberšek danes v sklopu radijske kateheze. Tako, to je bil pregled tistega, kar boste lahko na Radio Ognišče slišali danes v soboto 27. junija, vabljeni k poslušanju, 6:03 pa je zdajle ura.

6:09 minut je ura, pozdravljamo zdaj le vse romarje, ki se bodo ob 7. uri odpravili iz župnije Trebnje izpred Baragovega spomenika na pohod po Baragovi poti mimo gradu do vrh Trebnjega in nato v Dobrnič, kjer je bil Friderik Baraga krščen, pa nato do Male vasi, kjer je rojstna hiša in nazaj do Trebnjega. Pohod pripravljajo v sklopu Baragovih dnevov spomin na rojaka, častitljivega božjega služabnika Friderika Irineja Baraga. Bodo pa imeli danes tam kar vroče vreme, kajti tako danes kot tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Danes bodo temperature od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri pa 6 stopinjo več. In tudi opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Ob 5. uri v Celju jasno 21, Ljubljana, Maribor in Koper 20 stopinj, Murska Sobota delno jasno 19, v Novem mestu jasno in 17 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti na priključku Vodice oziroma med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Zastoji so pred prehodom Šentil v smeri Ljubljane. V času turistične sezone od 27. junija pa do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol ob sobotah med 8. in 13. uro, no na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Srečno!

6:14 minut je iz letošnjih vrtnic. Sveto obličje, ki jih je napisal dr. Anton Štrukelj, zdaj le kratka misel. Bog je neskončen. Ko smo ga našli, ga moramo spet in spet iskati. Čim globje se potopimo v sijaj Božje ljubezni, tem večje bodo odkritja. Tem lepše je napredovati in vedeti, da iskanje nima konca. In zato tudi najdenje nima konca. In zato je večnost veselja, iskanje in najdenje hkrati. Podpirajmo ljudi pri iskanju, saj tudi sami iščemo. Hkrati pa jim dajmo gotovost, da nas je Bog našel in torej moramo mi najti njega.

6 in 16 minut, danes je tudi dan slovenske policije. In sicer na današnji dan leta 1991 so tankovske enote Jugoslovanske armade zapustile vojašnice in se usmerile proti mejam Republike Slovenije, da bi novo državo odrezale od sveta. In to je bil povod za osamosvojitveno vojno oziroma vojno za Slovenijo. Z njo je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslovanske armade, s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni. Vojna je zahtevala skupno 76 žrtev, 19 na slovenski strani, 45 na strani JLA, 12 pa je bilo tujih državljanov. Slovenska stran je imela 182 ranjenih, Jugoslovanska armada 146. Enote teritorialne obrambe so zajele 4693 pripadnikov Jugoslovanske armade in 252 pripadnikov zvezne milice. Jugoslovanska armada je imela v 10-dnevnem spopadu uničenih ali poškodovanih 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev. Slovenci smo domovino obranili. In danes policija obeležuje svoj dan v spomin na 27. juni 1991, ko so se spopadli na mejnem prehodu Holmec. No, nekaj več o tem pa po naslednji skladbi.

6:21 minut, ja, slovenska policija danes obeležuje svoj dan v spomin na 27. junij 1991, ko so se policisti med vojno za Slovenijo na mejnem prehodu Holmec spopadli z vojaki jugoslovanske armade. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poudarja, da je policija v 3 desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo in se tako iz milice, nekdanje milice, prelevila torej v policijo in postavila ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključne izzive navedel kadrovsko podhranjenost. V policiji pa so v zapisu na spletni strani spomnili, da bi brez dobro izurjenih policijskih enot in brez njihovega junaštva ter sodelovanja s teritorialno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe danes ne živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani slovenski državi.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Je že kar vroče, ne?
2: No, v resnici še kar gre.
1: Še kar gre, ampak ja. Ponekod pa že več kot 20 stopinj, ne?
2: Ja, ampak recimo na Blokah ali pa na Babnem polju, pa na Jezerskem je pa le 10.
1: To je res, ampak...
2: Tam pa lažje dihajo. Ja, ob morju je pa kar vroče. Če vemo, da ima morje nekje med 28 in 29 stopinj, potem je jasno, da se tudi po noči tam zelo ne ohladi in bo šlo že morda čez 2 uri spet nad 30, no nad 30 bo šlo danes itak povsod, ampak recimo, da ponekod kakšno uro, dve kasneje, torej popoldanske temperature, danes ob sicer jasnem vremenu od 33 do 37, jutri pa še kakšna stopinj več. Tako da pred nami je sončen in vroč konec tedna, pa tudi ponedeljek in torek bosta še zelo podobno vroča, s tem, da morda kakšna nevihta v alpskem svetu se že zgodi, sicer pa prihaja osvežitev z nevihtami predvidoma v sredo popoldan. Tako da še 4 dni tele vročine, potem bo pa vse vreme vsaj nekoliko spremenilo.
1: Smo v znamenju kakšnih temperaturnih rekordov glede na čas ali bi lahko rekli, da pač...
2: Jih napadamo, vsekakor.
1: Napadamo,
2: ja, morda že jutri, ki je v notranjosti Slovenije kakšen vsaj krajevni rekord, no, tisti slovenski, je pa iz lanskega leta, ko je bilo v Dobličah pri Črnomlju 38,4 stopinje, no, ta rekord bomo pa verjetno zelo resno napadli v ponedeljek v Vipavski dolini in pa na Goriškem, kjer bi se znalo segreti morda celo čez 39. Bomo videli.
1: Na kakšni avtocesti, kjer stojijo v koloni, pa je čez 40, ne? Saj števec pokaže.
2: Na vročem legah na asfaltu je popoldne tudi čez 50 stopinj, tako da bo... Hoja z bosimi stopali vsekakor ni primerna v teh dneh. Upajmo, da ne bo kakšnih izrednih dogodkov, ne, na naših cestah, tako da ne bo potrebno stati v predolgih zastojih. Vsekakor pa velja imeti kar poln tank goriva, da se lahko vsaj hladimo v avtu in pa seveda tudi kakšno vodo. Pri sebi za vsak primer, ne, nikoli ne škodi.
1: Hvala lepa, Brane Gregorčič, za vremensko napoved. Preživimo, kot ste rekli, še te 4 dneve, potem pa pride osvežitev.
2: Tako.
1: Lepo se imejte. Lepo soboto. Srečno, ja. Do poročil pa še 3 minute in pol.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite danes ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.
6: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Po zadnjih podatkih je življenje v Venezueli v dveh hudih zaporednih potresih izgubilo najmanj 600 ljudi, več kot 4000 je ranjenih. Porišene so številne stavbe, reševanje pa poteka počasi. Ponudbe pomoči prihajajo z vsega sveta, v Sloveniji sta Slovenska Karitas in Rdeči križ začela vsak svojo akcijo zbiranja pomoči. Na Karitas so spomnili, da podporo ljudem, tudi tam živeči slovenski skupnosti, nudijo že od leta 2017. Jana Lampe.
7: Sodelavci škofijskih Karitas v Venezueli so že na prizadetih območjih, tam ocenjujejo škodo, popisujejo potrebe. Karitas Venezuela je že tudi vzpostavila nacionalni zbirni center za zbiranje pitne vode, nepokvarljive hrane, zdravil pa seveda tudi finančnih prispevkov. V naslednjih dneh bodo glede na potrebe še odprli centre po vsej državi. Lahko pošljete SMS s poročilom Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919 in tako darujete 5 oziroma 10 vode, nepokvarljive hrane, zdravil pa seveda tudi finančnih prispevkov. V naslednjih dneh bodo glede na potrebe še odprli centre po vsej državi. Lahko pošljete SMS s poročilom Karitas 5 ali Karitas

0: Martinom Mausarjem in županjo občine Solčava Katarino Prelesnik obiskal kmetijo Bukovnik, ki jo je nedavno skoraj v celoti, ki je pogorela in ogled kmetije je za medije do preklica zaprt. Člani posebnega odbora za stanovansko krizo Evropske unije so včeraj organizirali predstavitev o tem, kakšno vlogo imajo nacionalne spodbujevalne banke in javne finančne institucije pri spoprijemanju s pomankanjem stanovanj v Evropi. Prisluhnimo prispevku Radia Evropski parlament.
1: Naložbe na vrzel pri cenovno dostopnih stanovanjih znaša približno 270 milijard evrov letno. Udeleženci srečanja bodo zato razpravljali o načinih za mobilizacijo javnega in zasebnega financiranja. Na dnevnem redu bo tudi podpora za lokalne organe in naložbe v cenovno dostopna in socialna stanovanja po vsej Evropski uniji.
0: Vodja šiitskega terorističnega gibanja Hezbolah Naim Kassem je včeraj poudaril, da Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda. Zavrnil je morebitno normalizacijo odnosov med Libanonom in Izraelom ter dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu označil kot priznanje poraza strani Izraela in ZDA. Še športna novica. Francoska nogometna reprezentanca je vpisala tretjo zmago v skupinskem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so 4-1 ugnali Norveško. Senegal pa je v Torontu slavjem proti Iraku 5-0 ohranil upe na nadaljevanje v izločilnih bojih. No, turška nogometna reprezentanca pa se je zmago poslovila od svetovnega prvenstva. V zadnjem krogu skupine D so v Los Angelesu sicer premagali ZDA 3-2, kar pa je bilo premalo za napredovanje. Danes pa tudi jutri bo zelo jasno in vroče, in sicer od 33 do 37 stopinj Celzija bo danes, jutri pa od 34 do 38. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Tudi v ponedeljek in torek sončno in zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. uri. Škofijska mesta, povsod je jasno, v Celju 22 stopinj, Ljubljana, Maribor in Koper 21 stopinj, Murska Sobota 19, Novo mesto 18 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica 26, Hrastnik, Črnomelj in Listca 21 stopinj, Slovenske Konjice 20, Kranj, Velenje, Bohinjska Češnjica in Ptuj 19 stopinj, Slovenj Gradec in letališče Jožeta Pučnika Brnik 17 stopinj Celzija, na Kredarici pa jasno in 12 stopinj Celzija. Zastoj vozil je pred mejnim prehodom Šentil v obe smeri. V času turistične sezone bo od 27. junija, se pravi od danes pa do 6. septembra, veljala omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton ob sobotah med 8. in 13. uro, no na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. To je bilo vse v poročilih, 6:35 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Tednik Domovina.
4: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južno-Češko.

0: Zeleni češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
1: Na 105,9 MHz.

6 in 39 minut, 21 minut je še do sedmih. Kaj lahko človek doseže, če le ima pravo zamisel, nam pove zgodba mehanika izumitelja Janeza Puha, ki je bil rojen v Sakušaku v Slovenskih Goricah na današnji dan leta 1862. Kot najstarejši sin bajterja z 9 otroki je moral z 9 leti od doma in se pri 15 letih izučil za ključavničarja. In nato je začel v Gracu izdelovati kolesa. Njegova delavnica je kmalu prerasla v tovarno koles. Leta 1901 je izdelal poskusno motorno kolo in avtomobil in v naslednjih letih je njegovo podjetje izdelalo več kot 500 avtomobilov in več kot 5000 motornih koles. Pa to ni vse, Puh je izdelal tudi letalo, vendar se je zaradi nesreče nadaljnemu načrtovanju letal odpovedal. No, na njegovih pionirskih začetkih pa je zrasel današnji avstrijski koncern Steyr Daimler Puch. Tako, da bomo vedeli.

0: jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Še na uro poglejmo. Dobrih 15 minut je do 7.

Igor in zlati zvoki so bili tole in pa Labodi na Blejskem jezeru. Še 12 minut je ostalo do 7, bližamo se torej tudi duhovni misli, no pred tem bomo slišali še Vlada Kreslina. Zdaj pa misel o tem, da je beseda pravega prijatelja za žalostno dušo kot sončni žarek, ki spomladi posije na čelo ubožca in ga potolaži od zimske ostrine. Lepih besed vam želimo danes in pa, da jih izrečete ob pravem času. Dobro jutro.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Nova pesem Vlada Kreslina, 6:53 minut pa je ura. Zdaj le bo z nami še zasedba 33 in pa skladba Tretji dan. Potem pa boste že slišali današnjo duhovno misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Za duhovno misel je poskrbel Tadej Sadar. Danes Gospod reci besedo. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib. Vabljeni k poslušanju.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 27. junij. Gospod, reci besedo.
2: Gospod, reci besedo in ne bo me strah tišine. Reci le besedo, preženi z njo praznino. Reci jo, Gospod, ozdravi mojo dušo vsega, kar ji brani vzdigniti se k tebi. Želi ljubiti tebe, druge in, čeprav ti sama tega ne prizna, sebe. Gospod, naj me prevzamejo besede tvojega poslanca, svetega Frančiška, o katerem pišejo, da je njegova beseda kot žareč ogen, ki prodira v srca globine. Gospod, naj ne bo me strah tega ognja, v katerem naj izgori privid vsega, kar je moje, moje, moje, moje. Moje zasluženje, moje pridobitve, moj uspeh. Gospod, vse moje naj bo tvoje, saj le v tvoji ljubezni bo ljubezni ohranjeno v večnost. Gospod, reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Skupino Dominik smo slišali na jutranjih valovih Radio Ognišče na današnjo soboto 27. junija. Ura je 7 in 8 minut, danes je 178. dan tega leta. Do konca jih je še 187, sobota 12. tedna med letom. Goduje sveta Ema Krška, drugotna zavetnica celjske škofije in pa v Sloveniji dan slovenske policije. Pa poglejmo, kako nam kaže danes z vremenom, danes pa tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Danes bodo temperature od 33 do 37, jutri 6 stopinjo več in vremenoslovci pravijo, da bodo vključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Ob 6. uri v Celju jasno 23, no naj povem, da je povsod po Sloveniji pravzaprav jasno. Koper 22, Ljubljana, Maribor 21, Murska Sobota 20, še najbolj sveže v Novem mestu, tam 19 stopinj. Zastoji so že pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. V času turistične sezone vse tja do 6. septembra pa je ob koncih tedna omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase in sicer ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Pa srečno na poti!

Ansambl Borisa Kovačiča, s pevko Stanko Kovačič je bil tole, 7:12 minut pa je ura. V Sloveniji imamo letos 5 novomašnikov, hvala Bogu. To so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavš, Vivod, pater Janez Gorenc in pa brat Dominik Papež. Kako so začutili gospodov klic? Kdo jim je stal ob strani pri odločitvi za duhovništvo? Katero delo na družini in na župniji jim je blizu, pa kakšno je njihovo novomašno geslo. Vse to boste izvedeli danes ob 17. uri v oddaji Naš gost. Naj pa povem, da bomo prenos mašniškega posvečenja imeli na Radio Ognišče v našem programu v ponedeljek na god prvakov apostolov Petra in Pavla ob 9. uri, torej 29. junija, v ponedeljek ob 9. uri iz Ljubljanske stolnice. Lepo vabljeni, da poslušate oddajo Naš gost, pa seveda, da ste z nami tudi pri tistem lepem dogodku mašniškega posvečenja.

Lepo je zaupati, tudi mi smo zaupali v vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, in bili potem zelo veseli naše povezanosti z vami. Saj bi bilo drugače seveda naše delo nesmiselno, imamo pa veliko in zvesto publiko, kar ste pokazali tudi na državni praznik, ko se vas je toliko, 3500 udeležilo praznovanja v Arboretumu Volčji Potok. Sveto mašo za domovino je daroval škof Franc Šuštar, nato je sledilo druženje v prekrasnem okolju med vrtnicami in ostalim cvetjem ter ob glasbi prifarskih muzikantov. Bilo je res lepo, no bogata fotogalerija je na ogled na naši spletni strani, vabljeni, da si jo ogledate. In ko že govorimo o prifarskih muzikantih, tudi tokrat so godli tako, kot se šika pravimo, in tudi tole vejco rožmarina so odigrali v Arboretumu Volčji Potok, zdaj lepa jo bodo v programu Radia Ognjišče. Ura je 7:18.

27 minut je ura, 8 minut do pol osmih. Dramatik Calderón de la Barca je zapisal, da nič ne pomeni, kakšno vlogo ima kdo na svetu, ampak je vse v tem, kako to vlogo odigra. Zato je spoznati samega sebe vrlina, da se ne precenjujemo in hkrati tudi ne podcenjujemo, da vemo za svoje meje, pa tudi za svoje močne strani. Če se bomo enega in drugega zavedali, potem se bomo lahko varovali napuha. Ali kot pravi pisatelj Janez Trdina, kar je ljudi na svetu, nima nobeden vzroka druge zaničujoč sebe povzdigovati. Dobro jutro.

0: Tatjana Gros je bila tole in pa Sončnica, pesem, ki letos obhaja zlati jubilej, torej bila napisana pred 50 leti. Prvi pravi poletni konec tedna je tu, šolske torbe so za nekaj časa odložene v kot, budilke lahko danes nekoliko dlje počivajo. Počitnice niso le čas potovanj in oddiha, ampak tudi priložnost, da si znova podarimo nekaj, česar pogosto primanjkuje. In to je čas. Tega vam želimo, da bi bil blagoslovljen v današnji soboti, 27. junija. Do poročil zdaj le še 4 minutke, imam pa te rad, pravi Izi, v tele skladbi, ki nas bo pripeljala do poročil.
1: Kot kite dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabira v leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim. Kaj bo nebo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad? Ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mi.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: Ura je 37 minut, poslušate Radio Ognišče, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Na današnji dan, 27. junija 1991, je bil ustanovljen Svetovni slovenski kongres. Zauzema se za vključevanje Slovencev v slovenski prostor. Naj to pomeni preselitev, sodelovanje ali zgolj zanimanje za Slovenijo. Spominska prireditev bo nocoj ob 19. uri v Fužinskem gradu v Ljubljani, predsednik Boris Pleskovič pa vse prijazno vabi k udeležbi.
4: Kjer bo slavnostni govornik Jadran Linarčič, dolgoletni direktor instituta Jozef Stefan, kjer smo imeli mi več kot 10 konferenc znanstvenikov, mladih in tako naprej. Potem bomo pa predstavili še knjigo, znanstveni zbornik, kjer so naši člani napisali odtise o kongresu in kaj vse smo naredili. Tam bo tudi Marko Fink bo zapel himno in še eno od dve pesmi.
3: O 35-letnici osamosvojitve so znamenite Niagarske slapove. V četrtek za 15 minut osvetlili v barvah slovenske trobojnice. Tako je včeraj na družbenem omrežju X sporočila slovenska vlada, da bodo najbolj vodnati slapovi na kontinentu, na ameriškem kontinentu zasijali v barvah slovenske zastave, je v začetku tedna napovedalo veleposlaništvo Republike Slovenije v Otavi. Varuhinja človekovih pravic sporočila slovenska vlada, da bodo najbolj vodnati slapovi na kontinentu, na ameriškem kontinentu zasijali v barvah slovenske zastave, je v začetku tedna napovedalo veleposlaništvo.

0: Tereza, Anginjo, bi preverili, ali države prenašajo podnebne zaveze v javno upravo ob spoštovanju človekovih pravic.
1: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
0: Po uničujočem potresu v Venezueli katoliška cerkev stoji ob strani prizadetim prebivalcem. Papež Leon je za prvo pomoč namenil 100 tisoč evrov, pomoč usklajujejo prek krajevnih škofij in organizacije Caritas. Duhovniki in škofje obiskujejo prizadeta območja, kjer ljudem nudijo tako materialno pomoč kot duhovno oporo. Po župnijah zbirajo hrano, vodo in najnujnejše potrebščine za tiste, ki so ostali brez domov. V tem trenutku je najpomembneje čutiti solidarnost in vedeti, da smo del cerkve, ki je blizu ljudem, pa je poudaril škof Caracasa Raul Bior Castillo. Še šport. Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu premagala Tunizijo s 3-1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič, ki pa ni govoril le o vremenu, ampak tudi o temperaturi morja.
2: Če vemo, da ima morje nekje med 28 in 29 stopinj, potem je jasno, da se tudi po noči tam zelo ne ohladi in bo šlo že morda čez 2 uri spet nad 30, no nad 30 bo šlo danes itak povsod, ampak recimo, da ponekod kakšno uro, dve kasneje, torej popoldanske temperature, danes ob sicer jasnem vremenu od 33 do 37, jutri pa še kakšno stopinjo več. Tako da pred nami je sončen in vroč konec tedna, pa tudi ponedeljek in torek bosta še zelo podobno vroča, s tem, da morda kakšna nevihta v alpskem svetu se že zgodi, sicer pa prihaja osvežitev z nevihtami predvidoma v sredo popoldan. Tako da še 4 dni tele vročine, potem bo pa vse vreme vsaj nekoliko spremenilo.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 7. Povsod je jasno, škofijska mesta Maribor, Koper in Celje 23 stopinj Celzija, Ljubljana in Murska Sobota 22 in Novo mesto 21 stopinj Celzija. Letališča, Sečovlje, Portorož 26 stopinj, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica in Lesce 23, Cerklje ob Krki 21 in Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik 20 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Izola 27, Ajdovščina 26, Pohorje 25, Črnomelj, Mežica 23 stopinj, Rogaška Slatina 22, Trebnje in Idrija 21, Bohinjska Češnjica in Jezersko 20, na Kredarici pa ob 7. uri jasno in 13 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče in brez posebnosti. V času turistične sezone bo od 27. junija pa do 6. septembra veljala omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To pa pomeni, da vsako soboto velja prepoved za ta vozila med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro. V to je vključena tudi celotna primorska avtocesta od Ljubljane do Kopra. Ob nedeljah in praznikih ostajajo omejitve enake. Spremembe so tudi pri delih na priključku Postojna, namreč znotraj delovne zapore se zapirajo izvozi in uvozi na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena z 29. junija na ponedeljek 6. julija in sicer bo potem vse skupaj trajalo do 12. julija. Danes po noč pa bo zaprta Štajerska avtocesta zaradi nujnih vzdrževalnih del med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru in sicer

0: sicer med 21. in 5. uro zjutraj. Je pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani že zaprt in bo tako ostalo do nedelje do 22. ure. Proti Mariboru pa bo uvoz zaprt v istem času kot tudi ta del avtoceste. Na glavnih in regionalnih cestah je tudi kar nekaj zapor, tako je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Nanjih Goricah, zapora bo do nedelje do 5. zjutraj, cesta Miran Opatje Selo bo primerno zaprta do sobote do 17. ure, torej danes do 17. ure, in pa cesta Grosuplje Višnja Gora pri Spodnjem Blatu, prav tako popolna zapora danes do 19. ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
1: To je bilo vse v poročilih, ura je 7:38.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnici. Domači v žalosti sporočajo, da je v 94. letu starosti tiho in nenadoma odšel k večnemu počitku dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. Domači v žalosti sporočajo, da jih je v 94. letu starosti tiho in nenadoma zapustil in odšel k večnemu počitku dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. Pokojni leži v mrliški vežici v Hinjah, od njega pa se bodo poslovili danes, v soboto 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo drage pokojnice bo v ponedeljek, 29. junija. Ob 14. uri bo sveta maša zadušnica v cerkvi, po njej pa bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici do 16. ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete v dober namen.

0: 19 minut do 8 je še nekaj obvestil, pa pred nami župnija Marije v nebo vzete Olimje. Vabi k molitveni uri in sveti maši v čast Božjemu usmiljanju, jutri v nedeljo 28. junija ob 16. uri. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin za življenje. Potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS poročilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si oziroma na telefonski številki 1-300-59-60. Hvala za vašo dobroto. Ljub hospic v Ljubljani pa za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošlite do 31. julija na info@ljubhospic.si oziroma se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20. To so bila obvestila.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Društvo Cerkveni mešani pevski zbor Zvon vabi na letošnji drugi koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe v Ilirski Bistrici. Orgelski koncert bo ob 19. v cerkvi svetega Petra v Ilirski Bistrici. Nastopila bo Eljana Humar, vstopnine ni. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo nastopila ob 17. na slovensko-argentinskem glasbenem srečanju na Frankolovem. Ob 19. bo v gradu Fužine v Ljubljani slovesna akademija ob 35. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik bo profesor dr. Jadran Lenarčič, glasbeni program pa bodo oblikovali baritonist Marko Sfink ter skupina mladih glasbenikov Propertea. Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo pa vabi na prireditev ob 120-letnici. Ob 17. bo gasilska parada s večanim mimohodom gasilcev in vozil, ob 17.15 slovesnost pod Čotorom na športnem igrišču na bazenu in prevzem novega vozila, ob 20. pa veselica z ansamblom Monšeri.

Še 13 minut in ura bo 8, takrat se bo začela oddaja iz naših krajev, v njej pa bomo poročali o največji naložbi v trajnostno mobilnost ljubljanskega potniškega prometa, o vlaganju v protiplazovno zaščito na Koroškem, o milijonskih investicijah občini Trebnje, poletni turistični sezoni v Julijskih Alpah, o odprtju Velenjske plaže in tudi o 150-letnici delovanja čipkarske šole v Idriji. Lepo vabljeni, da ste z nami od 8 naprej v oddaji iz naših krajev.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
1: Amy Grant je kantautorica, ki je kot ena od pionirk utirjala pot sodobni krščanski glasbi v 80-ih letih preteklega stoletja. Letos v mesecu maju je po več kot desetletju ustvarjalnega premora izšel njen aktualni album The Me That Remains, tisti jaz, ki ostaja. Naslovna pesem z njega nam ponuja pogled neposredno v pevkino srce in doživljanje, ter se neposredno navezuje na njeno okrevanje po hudi kolesarski nesreči ter soočanje z njenimi posledicami. Besedilo pesmi tako govori o sprejemanju življenjskih preizkušenj in sprememb ter hvaležnosti za, kot pravi pesem, The Me That Remains, tisti jaz, ki ostane.

0: V naslovni pesmi z aktualnega albuma The Me That Remains je bila z nami Amy Grant.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
3: Ej, stric, a veš kak vic?
4: Danes me je kontrolor na vlaku pogledal tako, kot da nimam vozovnice.
5: Ja, in kaj si storil?
4: Ja, nič. Jaz sem ga potem pogledal tako, kot da jo imam.

0: Geld.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Na 96,5 MHz. Iz naših krajev.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o največji naložbi v trajnostno mobilnost ljubljanskega potniškega prometa, vlaganju v protiplazovno zaščito na Koroškem, milijonskih investicijah v občini Trebnje, poletni turistični sezoni v Julijskih Alpah, odprtju velenjske plaže in 150-letnici delovanja čipkarske šole v Idriji, vabljeni k poslušanju.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Ljubljanski potniški promet je v promet vključil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični nevtralnosti. Vrednost naložbe je 19,5 milijona evrov brez DDV, od tega je 15 milijonov evrov nepovratne spodbude Eko sklada. V voznem parku LPP je skupaj z novimi 25 zdaj 38 avtobusov, ki v lokalnem okolju ne povzročajo izpustov škodljivih onesnažil.
5: No, v tem trenutku imamo v voznem parku LPP avtobuse na 4 različne pogonske energente. Se pravi na dizelsko gorivo, na stisnjen metan, na vodik in na električno energijo. Zdaj počasi bo se delež električne energije in vodika povečeval, na ta račun se bo sprva zniževal delež dizelskih vozil do doseganja cilja nič dizelskih avtobusov do konca leta 2030, na to pa potem v naslednji perspektivi, v naslednjih 5 letih pa postopno izločevanje tudi avtobusov s pogonom na metan. Pri čemer je pomembno poudariti, da tudi metan kot fosilno gorivo bo do konca leta 2030 nadomeščen z biometanom, ki je ogljično neutralno gorivo. Zato lahko govorimo, da bo flota LPP leta 2030 ogljično neutralna v celoti.
4: Je povedal direktor LPP Rok Vihar in dodal, da novi električni avtobusi ne prinašajo zgolj izboljšav za potnike, ampak za vse meščane mestne občine Ljubljana, saj bodo pomembno prispevali k višji kakovosti zraka v mestu. Hkrati pa pri svojem delovanju sproščajo tudi bistveno manj hrupa, zato bodo manj moteči za vse, ki živijo v neposredni bližini cest, po katerih potekajo linije javnega potniškega prometa. Novi avtobusi, ki izstopajo zeleno barvo, so prilagojeni vsem skupinam potnikov, tudi gibalno in senzorno oviranim, ter imajo bistveno boljšo konfiguracijo notranjosti. V njih je prostora za 134 potnikov s 36 sedeži, 98 stojišči in 2 mestoma za gibalno ovirane. Vihar verjame, da bodo k uporabi javnega potniškega prometa spodbudili tudi meščane, ki se zanj še ne odločajo pogosto. Medtem mestna občina Ljubljana napoveduje vzpostavitev rumenih pasov na vseh vpadnicah in uvedbo sistema hitrega avtobusnega koridorja, zaradi česar bo vožnja z mestnim avtobusom hitrejša ali pa vsaj enako hitra kot vožnja z avtom. V roku 5 let naj bi se LPP tudi preselil v nove prostore v Stanežičah. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Na pobočju nad krajem Brezno v občini Podvelka na Koroškem poteka 1 milijon evrov vredna naložba ureditev vlake in lovilnih sistemov. S tem bodo zmanjšali nevarnost, ki ga padajoče drevje in kamenje predstavlja za približno 30 hiš in za promet na državni cesti Dravograd-Maribor. Gre za skupno naložbo občine Elesa in družbe Slovenski državni gozdovi. V okviru projekta ureditve nevarne brežine bodo zgradili novo vlako v dolžini 417 metrov, je pojasnil župan občine Podvelka Miran Pušnik, ki je s projektom zadovoljen.
0: Na terenu se bo izvajalo zgradnja vlake z dveh strani, zmes bo en del prekinjena, potem bo postavitev podajno lovilnih mrež, to je podobno, kot jih vidimo ob teh naših cestah. Neke samice večjih skal se bojo obdelale z zaščitnimi mrežami in pa še ena neka varovalna ograja, ki bo tekom gradnje tudi postavljena. Tako da to je nek celovita rešitev te nabrežine, ki bo pa tekla do jeseni letos. Letos se planira zaključek, tako da bojo naši občani, verjamem, da malo bolj varno spali. To je 30 stanovanjskih hiš in je tu kar precej območja in ne samo, da varuje se hiše in pa prebivalce, neposredna nevarnost je tudi na glavno regionalno cesto, ki je tik pod temi objekti, tako da tudi del ceste se varuje, čeprav v tem primeru Ministrstvo za infrastrukturo ni pristopilo oziroma direkcija k temu projektu, pa bi mogoče tudi bilo prav, da bi, ker kolikor hiše ne bi zadržale dreves, je tudi nevarnost na cesti.
6: Trenutno potekajo zemeljska dela na južni strani projekta, ki bodo predvidoma končana do konca junija, zaključek projekta pa je predviden do začetka oktobra. Padajoče skale in drevje s pobočja Kozjaka namreč že dlje časa povzroča skrbi, tako prebivalcem kot vsem, ki se vozijo po glavni cesti. Direkcija za infrastrukturo je zato v zadnjih letih nad več odseki državne ceste na levi strani toka reke Drave namestila več sklopov podajno lovilnih mrež. S tem se je tudi po nekaj tragičnih nesrečah izboljšala varnost za promet na tej cesti. Med drugim je padajoča skala 30. oktobra 2018 pri Breznu terjala življenje voznika in sopotnice v avtu. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V občini Trebnje se je začenja gradnja nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo zamenjala zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Stara telovadnica je za nas premajhna že leta, je povedal ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber Gregor Rudovč.
9: Na srečo smo pred leti dobili šolsko zunanje igrišče, tako da lahko večino športa zunaj izvedemo, ampak v zimskih časih je res stiska. Tako da nova telovadnica bo zelo dobrodošla za šolo in tudi za kraj.
8: Novo telovadnico bo gradilo podjetje Dema Plus Engineering. Urata naj bi odprla septembra naslednje leto, stala pa bo 5,3 milijona evrov, je naštela županja Trebnjega Mateja Povhe.
10: Gre za projekt, ki smo ga načrtovali za izvedbo takoj po zaključku gradnje športne dvorane v Trebnjem. Pomemben dan, ker gre za res eno veliko pridobitev tako za šolo, kot tudi za kraj in seveda širše občino.
8: V občini Trebnje imajo sicer trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem utrjujejo položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je ocenila županja. Prednjačijo obnove kilometrov cest in komunalne infrastrukture, že kmalu pa jih čaka nova večmilijonska naložba, ki jo že načrtujejo.
10: To je rekonstrukcija celotnega vodovodnega sistema v naši suhi krajini. Je pa projekt, ki je ocenjen na nekaj več kot 3 milijone evrov in se bo začel izvajati prihodnje leto. Gre za projekt, ki je uvrščen tudi v dogovor za razvoj regije, kar pomeni, da bo sofinanciranje strani evropskih sredstev in državnih sredstev, kar na vsezadnje gre za zelo obsežno, zahtevno investicijo, ampak dejansko naša suha krajina na tem področju beležimo zelo veliko vodnih izgub in največ okvar gledano na celotnem vodovodnem sistemu je ravno tam.
8: Med ostalimi naložbami je županja Povhe navedla še urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca naslednjega meseca. V Trebnjem so sicer v četrtek na dan državnosti obeležili tudi spomin na 25. junij 1992, ko je takratna slovenska skupščina Trebnje razglasila za mesto. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju.
11: Na Bledu, Bohinju in Kranjski gori si po uspešni predsezoni obetajo dobro poletno turistično sezono. K temu naj bi prispevale tudi geopolitične razmere, saj številni gostje iščejo varne in bližnje počitniške destinacije. V Julijskih Alpah pa letos veliko pozornosti namenjajo trajnostni mobilnosti in novim turističnim vsebinam. V turističnih središčih Julijskih Alp po uspešnem maju z optimizmom pričakujejo glavni del poletne sezone. Na Bledu ocenjujejo, da bo zanimanje za alpske destinacije letos še večje, saj se številni Evropejci zaradi razmer v svetu odločajo za počitnice bližje domu. Direktor turizma Bled Blaž Weber poudarja, da je območje Julijskih Alp med evropskimi gosti dobro prepoznavno.
12: Smo v bistvu kot alpska destinacija prepoznani širom Evrope, kot trg nismo za njih nič posebno novega, je pa verjetno izbira trga letos glede na situacijo v svetu, verjetno imamo večjo prioriteto kot nekateri bolj oddaljeni.
11: Tudi v Bohinju so zadovoljni s predsezono. Maja so zabeležili 13% več gostov kot v enakem obdobju lani. Med obiskovalci je bilo največ Slovencev, Nemcev in Madžarov, vse več pa prihaja tudi gostov iz Severne Amerike in drugih čezoceanskih trgov. V Kranjski Gori so maja zabeležili približno 10% rast obiska, kar po besedah Katje Hartman nakazuje uspešno nadaljevanje sezone.
13: Recimo po podatkih, ki recimo kažejo za maj, smo v bistvu presegali lanskoletne številke, zrastali smo nekih 10%, kar je v bistvu že dober pokazatelj tudi za nadaljevanje poletne sezone.
11: Po lanski dobri sezoni pričakujejo, da bi bila letošnja lahko še uspešnejša. Hartmanova meni, da bodo ljudje kljub negotovim razmeram v svetu še naprej potovali, vendar bodo bolj pozorni na varnost destinacij.
13: Jaz mislim, da še vse ljudje bodo potovali, bodo pa mogoče iskali bolj varne destinacije, kar pa Slovenija na splošno res pač velja za neko varno destinacijo.
11: V Kranjski Gori bo pomembna novost poletja nova sedežnica Vitrans 2, ki bo predvidoma od začetka julija omogočala panoramske vožnje na vrh Vitranca. V destinacijah Julijskih Alp pa bodo tudi letos velik poudarek namenili trajnostni mobilnosti. Med drugim bo vzpostavljena nova avtobusna povezava med Kranjsko Goro in Bovcem, dodatni čezmejni povezavi pa bosta povezovali območje tudi z Italijo in Avstrijo. Na Bledu medtem nadaljujejo ukrepe za usmerjanje turističnih tokov, informiranje obiskovalcev ter varovanje občutljivega naravnega okolja ob Blejskem jezeru.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Zaživela je tudi velenjska plaža, ki so jo uradno odprli pred dnevi, ko so pripravili skok v poletje. Delovati je začel tudi vodni park, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje vlaganje v urejanje in razvoj območja. Za letošnje projekte je namenjenih skupno 285 tisoč evrov, od tega 175 tisoč evrov za ureditev območja čolnarne in plaže ter 110 tisoč evrov za izboljšanje dostopnosti in sanitarne infrastrukture.
14: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na velenjski plaži.
6: Je pojasnil velenjski župan Peter Drmol. V sklopu nadgraden območja so posodobili tudi obalni red, povečali število senčil in pergol ter uredili dodatne površine za invalide. Obiskovalcem je na voljo varovana kolesarnica, novost je digitalni informativni zaslon z informacijami o vremenu, vodi in dogodkih. Vodnemu parku so letos dodali nove napihljive elemente. Občina tudi letos osnovnošolcem in srednjošolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov za 5 obiskov parka. Lanska sezona je bila za Velenjsko plažo rekordna. Zabeležila je več kot 140 tisoč obiskovalcev. Tudi letos v Velenju pričakujejo veliko obiska, saj območje ostaja ena ključnih poletnih turističnih točk v Sloveniji.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju.
11: Čipkarska šola v Idriji praznuje 150 let delovanja. Je najstarejša neprekinjeno delujoča čipkarska šola na svetu, ki še danes ohranja znanje klekljanja in ga prenaša na mlajše rodove. Jubilej bo v ospredju tudi letošnjega festivala Idrijske čipke. Čipkarska šola v Idriji je vrata odprla oktobra leta 1876, ko jo je ustanovilo Dunajsko trgovsko ministrstvo. Nastanek šole je bil povezan z razvojem idrijske čipke, ki je že v drugi polovici 19. stoletja postajala pomemben gospodarski izdelek in je prodirala na evropske trge. Vodja čipkarske šole Idrija, Metka Furduna, pojasnjuje, da je bila za ustanovitev ključna predvsem velika množica domačih klekljaric.
15: Je pa res, da se je z razvojem, ki se je dogajal v čipkarski šoli Idrija, dogajal tudi razvoj na lokalni skupnosti na področju idrijske čipke. Ustanovili so se 4 stebri: šola, muzej, društvo klekljaric, festival idrijske čipke.
11: Prva učiteljica klekljanja je bila domačinka Ivanka Ferjančič, ki je šolo začela voditi pri rosnih 19 letih. V prvem letu jo je obiskovalo kar 180 učenk. Po njeni zgodni smrti se je šola razvijala najprej pod vodstvom novih generacij učiteljic. Danes se v Idriji in na 8 drugih lokacijah na Idrijskem, v Cerknem ter na Vipavskem klekljanja uči več kot 500 otrok in mladih, kar je posebnost med evropskimi klekljarskimi središči, kjer je ta veščina pogosto povezana predvsem s starejšimi generacijami. Ob ohranjanju tradicionalnega znanja je šola skozi desetletja širila svoje delovanje. Danes deluje kot rokodelski center, ki skrbi za razvoj in promocijo idrijske čipke, sodeluje s podobnimi ustanovami po Evropi ter omogoča tudi pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije kleklarja oziroma kleklarice. Furduna poudarja, da se je skupaj z razvojem šole razvijala tudi celotna skupnost okoli idrijske čipke.
15: Do te točke takrat, 150 let nazaj, je privedlo mnogo dejavnikov, okoliščin in predvsem ogromno število anonimnih klekljaric, na katere morda včasih pozabimo. Prav ta množica anonimnih klekljaric je privedla do tega momenta, da je tedanja oblast zaznala klekljanje kot pomembno gospodarsko panogo.
11: Med mladimi, ki nadaljujejo tradicijo, je tudi Tina Štucin, lanska zmagovalka tekmovanja obiskovalcev festivala Idrijske čipke. Svojo nagrajeno čipko je izdelovala 4 leta.
16: Jaz sem že prej rada klekljala, me je naučila, tako da bi jaz moji mlajši se prekla lepejš. Lepejš, kaj je fajn, kaj se malo pohovoriš, kakšne prijateljce dobiš. Res velik izkušen, res velik sreče mi je čipka prinesla.
11: Klekljanje idrijske čipke je od leta 2018 upisano na UNESCO-v reprezentativni sistem nesnovne kulturne dediščine človeštva. 150-letnici čipkarske šole Idrija bo posvečen tudi letošnji festival idrijske čipke, ki bo potekal od 19. do 21. junija. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
7: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
7: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: V tokratni oddaji Vstani hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: 8:27 minut je ura, z vami program Radia Ognjišče na 27. junija, soboto 12. tedna med letom, 178. dan tega leta. Sonce je danes ušlo ob 5:13, zašlo bo ob 20:57, dan traja 15:44, noč pa 8:16. Not 21. junija, ko je bil dan najdaljši, se je do zdaj skrajšal za 1 minuto. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes in tudi jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature bodo 33 do 37, jutri pa 6 stopinjo več. Vremenoslovci pravijo, da bodo vključno torka po nižinah tudi velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Kako je s temperaturami po Sloveniji ob 8? Povsod je jasno, v Kopru 26 stopin, Maribor in Celje 25, Murska Sobota 24, v Ljubljani Novem mestu 23 stopin Celzija. Zastoj vozil je pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Sicer pa danes med 8:13, na primorskih cestah pa med 6:16, velja prepoved vožnje tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. Srečno vožnjo!
1: Domovina.
2: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
4: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
3: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
4: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
3: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
4: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

0: podali tudi v kolesarske vode. Namreč znani so zmagovalci projekta Varno na kolesu. Poklepetala sem z nekaj učenci, udeleženci tega projekta, med drugim tudi o tem, če bo med počitnicami kaj časa za turo ali dve s kolesom.
1: Pa ja, pa pongrat gremo tudi s prijatelji, gremo bližje Koško jezeru ali pa na kakšne daljše poti in sigurno se bomo tudi med temi poletnimi počitnicami kaj vozili in z družino bomo šli tudi sigurno kaj.
0: Več pa danes med 9 in 10 do povdne.

8:37 minut, poletna vročina nas te dni uči nečesa, česar sicer ne maramo preveč. In sicer, kako upočasniti korak? Narava se zdi, da kot da bi sredi dneva utihnila in tudi človek poišče senco in nekoliko mirnejši ritem. V svetu, kjer nas pogosto žene občutek, da moramo ves čas nekaj dohitevati, je morda prav to poletje opomnik, da življenje ni tekma. Največ naredimo takrat, ko si dovolimo kratek počitek, ko imamo ob sebi hladen kozarec vode in ko lahko pogledamo proti nebu. Lepo soboto 27. junija vam vsem želimo in predvsem naj bo tudi osvežilna, hladna, nekje v senci.

Žan Serčič in Eva Boto sta bila tole, še 15 minut je ostalo do 9, takrat se bo začela sobotna iskrica. Otroci seveda vabljeni, da prisluhnete, sicer pa počitnice niso nujno povezane z dolgimi potovanji. Včasih zadostuje že izlet do bližnjega hriba, reke ali gozda, otroci si ne zapomnijo dragih stvari, ampak predvsem skupnih doživeti. Zapomnijo si sladoled na poti domov, smeh med vožnjo ali zgodbo, ki jo je nekdo povedal med sprehodom. Morda je to lahko lep namig za konec tedna, manj načrtovanja popolnega dne in več prostora za preprosto skupno veselje. Naj bo lepa sobota tudi z oddajo, ki se bo začela čez 15 minut na Radio Ognjišče.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite danes ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Juhej, juhu, počitnice so tu, a ne? Ja, to je pa krasen razlog za naše še večje veselje kot ob običajnih sobotah. Koliko prostega časa se je kar naenkrat pojavilo, dragi otroci, dobro ga izkoristite, tudi odpočite si, to zagotovo, in naberite novih moči. Poleg tega pa tudi v počitniških sobotnih iskricah, ki jih boste, upam, da spremljali še naprej, dobite kakšno dobro idejo, kaj prebrati, kaj ustvarjati, kako se imeti preprosto fino in si ustvariti luštne spomine za vse življenje. Recimo, če bi zdaj morala sama izbrati en spomin, da ga z vami delim in ki se mi je od teh ta velikih, ta dolgih počitnic, ne, kot jim radi pravimo, ostalo v spominu, je ta, da ko sem bila v osnovni šoli, se pravi tam nekje 5., 6., 7. razred, sva z bratrancem hodila na počitnice tako izmenjaje. Torej, en teden je on ostal pri nas in drugi teden sem potem jaz šla na počitnice k njegovi družini. No, in potem, ko je bilo tega prvega kroga 14 dni konec, sva pa naredila načrt, pa sva ponovno vprašala starše, če gre lahko on spet k nam na počitnice. In ko so rekli da, ker druge opcije pri najini vztrajnosti pač niso imeli, se je morala zadeva izenačiti, a ne? In sem potem spet jaz morala nazaj na počitnice. In včasih smo tako kolobarili kar dolgo, nama je uspelo, včasih so bili te krogi malo krajši, no, ampak kakorkoli že, še danes se spominjam tega luštnega obdobja. In da bi jih bilo tudi pri vas veliko, dragi otroci, to je res moja srčna želja v tem poletnem času. Mi pa v tem trenutku v sobotni iskrici o željah glasbi, potem pa nas obišče, zadnjič preden jo do jeseni spustimo na dopust Mateja Gomboc, ki bo med drugim povedala tudi, kaj bo od jeseni naprej nekoliko drugače. Ostanite, pa boste izvedeli.

0: Tako, šolski zvonec je utihnil in pred nami so dolgi poletni dnevi, čas za igro, pa raziskovanje, druženje in tudi za dobro branje. No, da pa dobimo mogoče kakšno idejo več za preživljanje prostega časa, je pa z nami pomočnica urednice revije Mavrica, Mateja Gomboc. Mateja, dobro jutro, no, bolje rečeno že kar dober dan.
1: Dobar dan, ja, poleti se začnejo jutra zelo zgodaj, kar pomeni, da smo že dobro zakorakali v ta dana, ne?
0: Res. In prvo, šole prosto sobot to se pogovarjava, kar pomeni, da je poletje. In zate, Mateja, vemo, da si pomladna duša. Kako si pa kaj s poletjem?
1: Pravzaprav sem jaz duša letnih časov. Kar pomeni, da imam vsak letni čas zelo rada.
0: Pa vsakem se znajdeš.
1: In vsakem se znajdem in vsak ima svoj čar in zelo sem vesela, da živim v deželi, kjer so letni časi. Ker sem bila že tudi v deželah, kjer sta dva letna časa
0: ali pa samo
1: deževno in sušno obdobje, recimo. Ali pa celo samo eno sušno obdobje.
0: Ja.
1: A ne? Tako da mi je všeč vsak letni čas pravzaprav. Zdaj poletje, ne? Poletje je tisto, kar je najprej, prva misel je prostost, se pravi počitnice. Mhm. Počitnice, počitkujemo, počivamo, počimo se na kavč in nič ne delamo. Ne, ni res. Kdor me pozna, dobro ve, da nisem taka, ki bi lahko ne počela nič. In sem pa od majhnega že se vedno zelo veselila poletja, ker sem lahko počela tisto, kar pravzaprav sem čakala, da se bo lahko uresničilo, ker se prej ni mogla zaradi šolskih ali katerihkoli drugih obveznosti.
0: Uh-huh. In kaj si potem počela, ko si bila prosta?
1: Ko sem bila majhna?
0: Ja.
1: Zelo, zelo veliko sem brala. Potem v rodni Ajdovščini sem zelo rada hodila na bazen. S prijatelji smo tudi naredili na reki oziroma na potoku bolj malo večjem, Lokavšku, smo naredili vedno zajezitev in z njo smo dosegli eno tako kopališče. Bazenček, ki smo mu mi rekli kopalca. No, in to so zelo lepi spomini in lepo mi je bilo. Zelo veliko sem tudi bila pri sorodnikih na počitnicah. Predvsem sem pa že od majhnega hodila na taborjenja.
0: In skauti,
1: ne, takrat še ni bilo skautov. Takrat sem se vključila med tabornike in sem zelo z veseljem, res s srcem in dušo bila tabornica. Ta čas, ki sem ga preživela, mi je zelo koristil tudi za pisateljske poteze. Marsikaj takega se znajde v pisanju in povem eno skrivnost.
0: Prosim.
1: Da je že pri ilustratorju nadaljevanje sposojene babice Štefi, mojega romana. Naslov je Pretkana babica Štefi in dogaja se na taborjenju.
0: Krasno. Prej, ko si bila pa v profesorskih in učiteljskih vodah, si pa verjetno še malce bolj čutila, da prihajajo počitnice. Kako jih pa zdaj dojemaš?
1: Če se spomnim, juni, oziroma recimo že konec maja pa juni, je jaz mislim, da tako za učence, kot za dijake, kot za študente in za profesore in učitelje zelo naporen čas. Zato je toliko slajše, ko prvič neha zvoniti šolski zvonec, predvsem pa za učitelje, ko se neha s tistimi dolžnostmi in se začne, za učitelje dopust, ne pa počitnice, uh-huh. A ne? In je, mislim, da kar zasluženo.

0: No, takole smo še odpeli v počitnicah v tokratni sobotni Iskrici, kako tudi ne, ko pa se družimo na prvo počitniško soboto. Ja, Mateja, včasih nam je pa lahko tudi dolg čas med vsem tem prostim časom. Kaj bi ti rekla, a je lahko tudi kaj koristi od tega?
1: A od dolg časa?
0: Ja.
1: Torej, spet moram povedati, ne, da tega jaz nisem nikoli občutila, ker sem zmeraj si že vnaprej pravzaprav zapolnila svoj čas in si včasih kar ma zaželim, da bi mi bilo dolg čas oziroma da bi tako se prepustila času, da on ukazuje meni. Se pravi, da včasih tudi sedim, ležim nekje in ne delam nič, gledam, kako oblaki potujejo, kako cveti drevo nad mano. Zdaj, zakaj cveti drevo? Ne? Zato, ker pri nas doma imamo hibiskus drevo, ki cvete poleti. Ne?
0: Aha,
1: in zato,
0: ja,
1: ne, drugače
0: ni,
1: pa...
0: Ni pomladno.
1: Ni pomladno drevo, ja. In razmišljam, zakaj je tako, kako lepo je, ker je tako, kaj bi lahko še bilo, kaj lahko jaz dodam k temu, kako lahko razvijem tisti dar, ki mi ga je Bog dal in gremo naprej. Torej, to dragoceno razmišljanje, pravzaprav menim, da človek, ko je v brezdelju, brezdelje lahko prinese tudi zelo dobre plodne misli, ki so prav, da so. Se pravi, da mi poženemo svoje možgane in da razmišljamo in poletje je kar pravšnje za to. Torej, ti dnevi, ki so zdaj, se zaključujejo pozno, ampak zaključujejo se s kresničkami. Torej, ko kresničke letijo po nebu, oziroma ne po nebu, okolik nas, ker na nebu sijejo pa zvezde, je to zame en čaroben trenutek, ko začne to migetanje svetlega, tudi okrog mene, ne samo na nebu. In že kresnička mi je čudež. Da ne govorim, kakšen čudež so mi vse, kaj nas poučuje narava. Ne? Kaj vse nam daje narava in v vsakem letnem času nekaj prijemamo, hkrati pa tudi nekaj dajemo. Ne? To bodo zlasti vedeli kmetje, povedati, koliko je treba tudi dajati zlasti poleti. Tudi na to imam lepe spomine, na kmečka opravila poleti. Čeprav nisem s kmetije, sem pomagala pri sosedovih ali pa pri sorodnikih in imam zelo lepe spomine na kmečka opravila.
0: Ja, poletje je res en tak čas, ko se pokažejo naše mišice, a ne?
1: Tako,
0: pa se lahko bolj posvetimo
1: tudi sposobnosti izdelovanja marmelad, nabiranja sadov in še česa drugega.
0: Sej, veš, kaj me je vedno zanimalo, a ne? Kolikšno naj bo to razmerje med tem, da ležimo z vsemi štirimi stran od sebe, pa gledamo v nebo, pa štejemo oblake in potem si dovolimo te misli, da se razvijajo pa to, ampak potem, da tudi kakovostno preživimo še bolj, ne kakovostno, bom rekla, aktivno preživimo počitnice, a ne?
1: Jaz pa mislim, da si kar pravo besedo vzela kakovostno. Ker naprimer branje knjig pomeni kakovostno, ne pa aktivno preživljanje počitnic. In ko beremo, lepo počasi dovolimo zgodbam, da pridejo v nas in potem tisti momenti brezdelja in razmišljanja so najbrž tudi povezani z zgodbami, ki jih preberemo. Tudi sama se zelo veselim poletja in imam kar nakopičenih precej knjig, ki bodo našle svoje mesto v mojih rokah in potem tudi seveda v mojih mislih. Aktivno preživljanje je pa tudi nekaj prekrasnega. Ko hodimo, tekamo, plavamo, plezarimo, se potapljamo, malo sem nalašč mešano vzela, ko brcamo žogo, ko jo mečemo, ko se lovimo skrivanje, to so tudi taki prekrasni trenutki, aktivni, kateri poskrbimo tudi za to, da je naše telo živahno. Po drugi strani je pa aktivno tudi učenje nečesa novega. Ne? Naprimer, ne vem, učenje izdelovanja kakšnih keramičnih izdelkov morda, ali pa novi kuharski dosežki, ali pa morda vsak dan 20 novih besed v nekem jeziku, tujem seveda. Skratka, če vsak dan nekaj malega tega počnemo, onega tretjega, potem so počitnice res bogate in lepe. Največ je pa vredno druženje. biti skupaj. Biti skupaj, se družiti, se igrati, dobivati nove ideje, to je prekrasno.
0: Pa ne samo prek ekranov, a ne? To so kar malo na stran dali. Se mi zdi, da ne smemo pozabiti, da otroci danes odraščajo ob ekranih.
1: Ne,
0: in da,
1: ne.
0: Ja, ja.
1: Ne, otroci, pejte ven. Pejte ven in igrajte se in naj se vaše mame jezijo, ker je ura že taka in se...
0: In vas še ni
1: luč,
0: doma.
1: In vas še ni doma in luč že sveti na ulici. Kje pa si bil toliko časa? Zakazan, boš jutri moral, čakaj, da pomislim.
0: Pomest dvorišče.
1: O bogi! In pol ti rečeš, čakaj, pomest dvorišče, to je pravzaprav nagrada in poveš to svojemu sošolcu, prijatelju Tomažu, pridi Tomaž, bo še tebi ti posodim pol nagrade in ko skupaj pometata, bo dobro.
0: Kaj pa misliš, da bi bil lahko en tak dober počitniški izziv za naše poslušalce?
1: Kaj bi jaz naredila? Jaz bi si naredila svojo novo beležko, na njo bi napisala z velikimi črkami moj počitniški dnevnik, razdelila bi si po dejavnostih, kaj bi rada vse počela, s kom bi rada počela, risala bi van kaj, lepila bi van, kakšno prigodo bi opisala, potem vse knjige bi napisala, naslove, ki sem jih prebrala, pa tudi mogoče ocenila in povedala, zakaj jih priporočam ali ne.
0: Eno kritiko?
1: Tako. Potem bi kakšen recept prilepla ali pa napisala notri. In potem 1. septembra bi bila na to knjigico zelo ponosna.
0: Pa si kdaj to storila?
1: Pravzaprav nisem, ampak po moje bom. Ker sem pa že za Maurico tudi to osnovala pred leti. Ampak takrat, ko sem to osnovala, sem si rekla, pa zakaj ne bi enkrat samo predlagali, da otroci sami to naredijo in to smo si zdaj tudi domislili v Maurici.
0: In k Mauričnemu zabavniku po naslednji pesmi.
2: Pusti telefon, tata, da

0: bo volo. Saj je jakec dobil idejo.
1: Gremo v šolo!
0: In po rumeni opečnati cesti so se odpravili tja. Strolo!
2: Mateja Gomboc nadaljujeva najin pogovor v tokratni sobotni iskrici na radiju Ognjišče, kjer sva ostali, in sicer pri počitniškem dnevniku. Ena super dobra ideja, kako ga narediti, pa po nekaj korakih nas vodi tudi letošnji mavrični zabavnik.
3: Tako je, na 58. strani in 59. nam je Sofija s mamico svojo pripravila moj počitniški dnevnik, s katerim nam nekako ponuja to idejo, kako narediti si tak dnevnik, ampak lahko si, dragi moji otroci, naredite kakor hočete in na tak način, kot se vam najbolj ustreza. Prav?
2: Kateri del poleg tega, ker si reka, da ti je dnevniški zapis všeč, pri srcu verjamem, da ti je še kakšen drugi del mavričnega zabavnika še posebej blizu?
3: Torej, obožujem Heidi.
2: Aha.
3: In ko sem, jaz mislim, da sem kar zavriskala, ko sem zvedela, kdo bo letošnji tisti lik v
2: oratorijski,
3: ja, zato tudi temu prilagodimo tudi izvedno mavrični zabavnik, zato da je tudi koristen. Hvaležna sem bila gospe urednici, da mi je zaupala nalogo, da sem zgodbo o Heidi napisala na kratko, kar je hud zalogaj, kajti pri v samem romanu o Heidi se zgodi zelo veliko vsega, kar je zanimivo in kar je lepo in dobro, in je bilo težko izluščiti to, tako da je bilo na 4 straneh takšno, da je zgodba.
2: Ne? Če bo si potem dala poudarek?
3: Ja, dala sem poudarek predvsem medčloveškim odnosom, pomoči drug drugemu in sprejemanju drug drugega. In všeč mi je, ker je Andrej Praznik, ki je drugi del mavričnega zabavnika uredil tisti z nalogami, je tudi v takem spodaj, v takih zgodbicah, je tudi pisal o Heidi in je izpostavil pa drugo plat Heidi, in to je njeno iskanje Boga, ki ga ni poznala, in pa tudi kako si z dedom se odločita in začneta pravzaprav z vaščani eno tako skupnostno življenje tudi z nedeljskimi mašami, kar je zelo lepo. Heidi je res krasna, no? Tako na vsak način, vsekakor pa, dragi moji otroci, preberite Heidi celo ali malo potrpite, počakajte na jesen, ko bo izšel novi prevod pri založbi Družina in bomo dobili prekrasno Heidi. Torej, cel roman. Moj roman je star že, ker sem ga dobila pri, mislim, 8-9 letih in je ves razcapan, zato ker sem ga toliko krat prebrala. Ne zato, ker bi grdo ravnala z njim, ampak ker sem ga toliko krat prebrala.
2: No, in tako bo tudi to poletna oratorijska zgodba dobila en svoj epilog v novem romanu.
3: Tako je, res je.
2: Krasno. Glede na to, da je v tem tednu pa godoval tudi sveti Janez Krstnik v sredo, se mi zdi prav, da pa omeniva še strip, ki ga prinaša mavrični zabavnik, še eno super bralno gradivo, in sicer o Janezu Krstniku de la Saleju, ki pa ni tisti, ki je Jezusa krstil v reki Jordan.
3: Torej, Janez Krstnik je tako velik svetnik in tako pomemben lik iz svetega pisma oziroma Jezusov sorodnik, ki je pripravil mu pot, da je tudi veliko cerkva v Sloveniji posvečenih Janezu Krstniku, med drugimi tudi cerkev, katero sem sama zahajala kot otrok in najstnica v Ajdovščini, in smo tudi za torej tale kresni večer vedno imeli res kres, ne, v Ajdovščini. In imam v lepem spominu, ker je bil to tako velik svetnik, se veliko ljudi po njem imenuje tudi, a ne? In tako se imenuje tudi naš svetnik, s katerim smo se srečali zdaj v stripu, in tukaj v mavričnem zabavniku imamo cel strip, se ne deli na dva dela, in Janez Krstnik je faca, ker je pravzaprav vse svoje življenje posvetil otrokom, šolanju pravzaprav otrok. In to ne takih bogatih otrok, ki bi si mimo grede lahko zmislili, jaz ne bi šel jutri v šolo, mene boli tribušček, pa rajši ne bom šel v šolo. Ampak tisti, ki so si želeli biti v šoli, pa niso mogli biti, ker so bili prerevni.
2: In to, čeprav je sam prihajal iz bogate družine.
3: Tako, iz premožne družine je vseeno vse svoje pravzaprav imetje dal za to, da so, da je ustanovil in red šolskih bratov in da so skupaj potem ustanavljali šolo. šole in omogočili šolanje po svetu in še omogočajo nešteto otrokom. Tako da je res velik svetnik tale naš sveti Janez Krstnik de la Salle.
2: Res čudovita zgodba, pa tudi en zgled vsem učiteljem v potrpežljivosti, ja, tako da je branje za mlajše in starejše.
3: Tako v potrpežljivosti, pa tudi v ljubezni, v neskončnem sočutju in pripravljenosti kogarkoli sprijeti.
2: Tako, in spoštovanju res. Tudi do otroka.
3: Tako.

0: Mateja Gomboc je v naši sobotni družbi na radiju Ognjišče, dragi otroci, dragi poslušalci. Prej smo omenili, da si zadnjič v tem poletju z nami, ampak zdaj pa dodajam še, da tudi v septembru in drugem šolskem letu, ki se bo začelo, boš k nam prihajalo malo manj oziroma čisto po potrebi, kakor bo nakazovalo.
1: Seveda, zato ker je naša urednica Eva Markovič, ki predstavlja Mavrico vsej pravzaprav polnosti, bo prihodnje leto več prihajala in bom samo jaz tu in tam kdaj vskočila, nekako bova zamenjali vlogi in tako da bom pa še prihajala, ker ne vem, mislim, da brez otrok jaz ne morem in to pomeni, da moram priti, in da moram skupaj z vami malo, se ne moram reči ravno poklepetati, ker ne bo držalo, ampak vsaj preko maja, da čutam to bližino tudi vas vseh otrok.
0: Zagotovo pa boš ohranila pisanje za otroke.
1: To pa.
0: Kaj te navdušuje tako, da lahko vedno znova napišeš kaj novega za otroške oči?
1: Torej, neprestano, zdaj trenutno sem ustvarjala precej živalskih zgodb. Torej, nastalo je nadaljevanje Vse živali družine Cmok in bo tam okrog jeseni, mislim, da bo že zunaj knjiga, pravkar je pri ilustratorki, naslov bo Živalsko kraljestvo družine Cmok, pa druge zgodbe o muckih, pa ena od kužku, skratka vidite, da živalskih zgodb ne bo zmanjkalo z moje strani, sem pa že začela snovati tudi tako zgodbe za mlajše otroke o dvojčicah, kot za malo večje, kar boste pa brali tudi v Mavrici, o Levem Luki.
0: In z veseljem te bomo še kdaj povabili na pogovor, ne samo o Mavrici, ampak tudi o kakšni knjigi, ki jo boš izdala in bo izšla, pa bo zanimiva za naše najmlajše poslušalce. Tako da to si kar rezervirajte, ne bomo spustili tako zlahka.
1: Ja, tudi vabljenih branju, če jim tudi da mi kaj poveste, ocenite, a v redu pišem, a bi morala kaj zboljšati, kakšne zgodbe bi še radi od mene. Čeprav vem, da otroci imajo zelo radi stripe. Jaz pa stripov ne pišem razen tistega Muca pa strica Mačkona v naši družini, kjer se z ilustratorjem Matejem Dečekom zelo zabavava, moramo reči. Drugače pa mi je všeč tudi, da so dobre zgodbice.
0: Pa vendar se boš še vedno torej držala peresa tudi za revijo Mavrica,
1: seveda.
0: Ampak bojo pa dnevi septembra malo drugače vseeno potekali, a ne? Kakšni bodo?
1: Ne, mislim, da ne bodo nič drugačni, kot sem jih navajena, kar pomeni, da se pač ustvarjam.
0: No, sobote hodim pa bodo drugačne, a ne?
1: Sobote tu in tam, kakšna bo še podobna, drugače pa bodo drugačne, tako ja. Drugače pa, se pravim, že septembra začnem spet z obiski po šola. Mislim, da ne bodo nič drugačni, kot sem jih navajena, kar pomeni, da se pač ustvarjam.
0: No, sobote hodim pa bodo drugačne, a ne?
1: Sobote tu in tam, kakšna bo še podobna, drugače pa bodo drugačne, tako ja.

0: bo dobro, da bom razmislila in domislila.
1: Mateja, jaz bi se ti na tej točki v imenu, mislim, da tudi vseh naših poslušalcev, res iz srca zahvalila za vsa dogovarjanja, kdaj bova snemali, kdaj živo in tako naprej, za vse ideje, ki si nam jih dala tekom našega sodelovanja, pa za zgovoren jezik, ki kar steče in steče, in vse zgodbe, v bistvu, ki si jih prinašala tako iz svojega življenja, kot iz življenja svojih likov našim poslušalcem. In ker smo v tem času res postali eni pravi prijatelji, imam zate eno malenkost. Najprej knjigo našega kolega Boža Rustja.
0: Mojega prijatelja.
1: Tako, zgodbe za prijatelje.
0: O, kako lepo.
1: Mislim,
0: hvala,
1: da je sam naslov res poveden. Potem,
0: hvala, čudovito.
1: Ker si pisateljica, naj te spremljata ta dva naša kulija, Radija Ognjišče. Odlično. En roza in en modrobel, s katerim...
0: Modrobelega bom morda posodila možu, da si bo zapisal ne ravno pisateljsko zgodbo, ampak kakšno tako, kdaj je recimo kupil drva ali kaj takega. No. Roza bom pa absolutno obdržala.
1: Nas veseli, tako da je za vsakega eden. In potem pa še naša radijska brisača, torej Radio Ognjišče z našim sloganom Od srca do srca, in s katero želimo, da se ponosno sprehajaš po obalah tvoje ljube Sardinije. No.
0: Ja, hvala, hvala. Kako veš?
1: Ja, le kako bi drugače vedeli, kot če te ne bi poslušali
0: tako,
1: v sobotnih iskricah.
0: Se pravi, od srca do srca, zgodbe za prijatelje, pa še pisala, to je vse povezano med seboj, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ker to je, ker pravzaprav tudi, ko stvarjamo, pišemo za prijatelje, a ne?
1: Tako, in od gre srca. Od srca tako. Do srca. In,
0: pa, jaz si pa tudi mislim, da kakšen bralec si bo pa zdaj tudi kar malo oddahnil od mene in moje gostobesednosti, tako da mogoče pa je tudi že čas res, da grem malo tako, a ne, v tišino.
1: Pogledati samo še v druge vode.
0: Tako.
1: Zdaj pa ob zaključku letošnjega leta, tega šolskega leta, pa enega sklopa našega sodelovanja, ki se bo sem in tja še nadaljevalo, pa beseda za naše najmlajše poslušalce.
0: Torej, dragi moji otroci, rastite. Rastite vsem, tudi v brezdelju, kar smo se prej pogovarjali, in predvsem pa rastite v veselju in v ljubezni eden do drugega. Še se bomo slišali, predvsem se bomo pa brali, in če pridem kdaj na kakšno vašo šolo, me kar pocukajte za rokav. Jaz te pa poslušam, povejte mi, prav? Hkrati se pa tudi zahvalim Maji, ker midva sva se res razumeli in se razumeva, pravzaprav ne moram govoriti v pretekliku, a ne? Tudi Maja, ti boš tudi kmalu šla, a ne?
1: Ja, tole zadnje poletje
0: pred novim članom družine, a ne? Prekrasno.
1: Tako.
0: Prekrasno. Kaj pa veva, koliko bova še skupaj, a ne? In kolikokrat bova še se smejali tukaj in gledali se mi mikrofona ena drugo. Srečno, Maja, tudi tebi. Otroci, lepo, lepo se imejte te počitnice. Nasvidenje, srečno.
1: Mateja, hvala in srečno tudi tebi. Z Bogom.
2: Spet

0: besebedaj. Tako, Maurico smo prebrali in prelistali v tokratni sobotni iskrici na radiju Ognjišče, zdaj pa nadaljujemo. Dragi otroci, morda ste ravno vi, naši poslušalci, sodelovali tudi v projektu Varno na kolesu prejšnji mesec. Še več? Lahko, da ste ravno vi, tudi člani katere izmed zmagovalnih ekip letos že 14. sezone programa Varno na kolesu. Tisti otroci, ki pa tega ne poznate, nam bo pa zdaj nekaj več o samem programu povedala vodja projekta, gospa Maja Zužič, ki jo prav lepo pozdravljam. Sva se povezali, gospa Maja, lepo pozdravljeni, dobrodošli na daljavo.
1: Dobar dan, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Projekt Varno na kolesu že 14 let v bistvu spodbuja aktivno kolesarjenje med otroci osnovnih šol in pa osvajanje prometnih predpisov in preko različnih nalog skušamo otrokom približati različne izzive, ki se jim dogajajo v udeležbi v prometu.
0: Aha, mi smo delali, se spomnim še za nazaj, izpit za kolo na osnovni šoli, tam v 5. razredu. A to je podobno ta program, a je to poseben program, kako je s tem?
1: Tako je, program Varno na kolesu je v bistvu dodaten razpis, ki še pomaga recimo učiteljem pri tem, ki se pripravljajo tudi na kolesarski izpit. Namreč sestavljen je naš razpis iz dveh sklopov in prvi je ravno namenjen tisti, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, kar je ponovadi 4. ali 5. razred, ta sklop se imenuje Postajam kolesar in v tem sklopu pri nas ponujamo 6 nalog, učenci in učitelji izberejo, s katerimi nalogami bodo sodelovali v razpisu, jih tekom leta upravljajo, potem pa jih strokovna komisija ocenjuje in če so uspešni ali pa najbolj uspešni, osvojijo tudi te najboljše nagrade.
0: In kam so šle letos nagrade?
1: Zdaj v sklopu Postajam kolesar smo 8 finalistov povabili v City Teater na zaključno prireditev, kjer smo potem podelili nagrade vsem 8 šolam, takšne, da lahko cel razred uživa na neki aktivnosti. Prvo mesto pa je osvojila osnovna šola Mislinja.
0: Zdaj pa gospa Maja, ne, kolo je priljubljena igrača za vožnjo tako po dvorišču, ampak ne, čim se pa mi vključimo na cesto, moramo pa s to igračo kar naenkrat zelo odgovorno ravnati. In zdaj me pa zanima, na kaj moramo biti pozorni za varno vožnjo že preden se usedemo na kolo.
1: Najprej seveda mora biti spravno kolo. Kolo mora imeti vso obvezno opremo, ki se predvideva za vožnjo na cesti. Hkrati otrok, dokler ne naredi kolesarskega izpita, se ne vozi sam po prometnih cestah, vedno v spremstvu starejših in tistih, ki imajo kolesarski izpit. Torej, ne samo to, moramo biti pa še predvsem pozorni na vse ostale udeležence v prometu in poznati predpise, ki nam omogočajo varno vožnjo.
0: In če gremo takole čisto k družinskemu primeru, a ne, kako se cela družina postavi v kolonija? Je važno, gre sta starša oba spredaj, gre sta oba zadaj, kje so otroci, kako se to uskladimo?
1: To sicer nekje v zakonodaji ni predpisano, kakšen je postopek, važno je, da je otrok spremljan, seveda vožnja v manjši skupini pomeni en za drugim, ne smemo voziti skupaj, to lahko samo na primer tekmovalne skupine, ne, en zraven drugega. Moj predlog recimo kot sama, ker sem mama 2 otrok, ponavadi sva bila en starš spredaj pa en starš zadaj, da sva imela pod nadzorom oba otroka.
0: Tako, krasno. Potem pa zagotovo moramo na tej točki reči tudi kaj o varni opremi, s katero gremo na kolo, na rolerje, ko se rolamo, damo ščitnike gor, kaj pa pri kolesu pride v poštev?
1: Tako, najbolj pomembna je čelada. Čelada je tudi do 18. leta obvezna na kolesu za vse otroke. Seveda je pa tudi pomembno, da si jo znajo otroci pravilno namestiti. Se pravi, da ne opleta in da jo spredaj, da je pravilno nameščena. Potem pa še obvezna oprema kolesa, kot so zvonček, zavore, sprednje bele luči, zadnje rdeče, odsevniki in tako naprej. Vse, kar mora biti, zato da lahko varno vozimo.
0: No in pri čeladi bi se še ustavila, da tudi je po 18. letu tudi kar priporočljivo, če jo imamo, namreč reši na
1: vsekakor. Tako. Vsekakor jaz sama vozim vedno s čelado.
0: Gospa Maja, a se je v 14 letih projekt kaj spremenilo pri znanju ali pa nasploh v prometni kulturi mladih kolesarjev? Kaj opažate?
1: Ja, mi skupaj s partnerji in strokovno komisijo, ki je sestavljena iz partnerjev, v bistvu opažamo nek tak napredek v razmišljanju mladih kolesarjev, Pač opažamo, da postajajo bolj preudarni, da so predvsej bolj ozaveščeni in pa pripravljeni na neke izzive, ki jih prinaša prometne. In v bistvu tekom razpisa našega pa opažamo, da so tudi vedno bolj kreativni in da se kreativno lotijo preko igre, preko nalog, raznih izzivov, ki jih čakajo in tako osvajajo tudi prometne predpise in si jih vsekakor tudi bolj zapomnijo preko igre.
0: Kakšen nasvet bi pa dali našim poslušalcem, našim otrokom, ki bodo letos prvič samostojno kolesarili v prometu?
1: Moj nasvet bi bil, da čelado na glavo, izpravno kolo, predvsem pa z nasmehom na ustih nekam v naravo. Mogoče lažje kot na prometno cesto.
0: Tako,
1: pa v dobrem spremstvu.
0: Da lahko tudi te počitnice izkoristijo za varno kolesarjenje.
1: Tako je.
0: Tako, najlepša hvala, gospa Maja Zužič. Vse dobro in hvala, ker s takimi projekti skrbite za varnost naših otrok.
1: Hvala in srečno na kolesu.

0: Projekt Varno na kolesu je prinesel tudi zmagovalce različnih sklopov. No, v sklopu Postajam kolesar so si prvo mesto privrteli učenci osnovne šole Mislinja. Na drugem je sledila osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, no bron pa je šel v roke osnovni šoli zbora od poslancev Kočevje. Poklicala sem otroke iz šol, ki sta zasedli prvi dve mesti in se z njimi malo pogovarjala, kako je bilo na vožnji, na kaj so pozorni zdaj, ko imajo izpit in tako naprej. Seveda, pa nisem mogla tudi mimo vprašanja, kako so zadovoljni s pričevali. In takole so odgovarjali učenci iz Mislinje, kot prva Lili iz petega razreda, sledili so pa še njeni sošolci Patrik, Maša in Pija. Si zadovoljna s pričevalom?
1: Ja, ful mi je všeč, zelo sem zadovoljna s svojimi ocenami.
0: Ja, točno, ja, v petem razredu so pa že ocene. Povej mi, a se je bilo kaj težko privaditi od takrat, ko jih ni bilo, pa potem, ko ste jih kar naenkrat dobili?
1: Malo, ja.
0: Malo, ampak tebi je šlo?
1: Ja.
0: Kateri je pa tvoj najljubši predmet?
1: Glasba.
0: Glasba? Zakaj?
1: Zato, ker zelo rada pojem, pa igram violino.
0: Potem je bil tudi zaključek v glasbeni šoli že najbrž, ne?
1: Ja.
0: Kaj vse šola ponuja? Toliko znanja, pa ne samo tega v teoriji, tudi v praksi, tudi športnega znanja, naprimer kako voziti kolo. Ne? In v petem razredu, Lili, si tudi ti že naredila kolesarski izpit?
1: Ja.
0: Bravo, čestitke za to najprej. Kako je bilo delati ta kolesarski izpit? Kakšna izkušnja je bila to zate, če nam malo opišeš?
1: Bilo je zelo fajn, tudi veliko novih izkušenj.
0: A si izvedela kaj, kar prej nisi vedela?
1: Ja, prometna pravila, znake.
0: In katero prometno pravilo ti bo ostalo najbolj v glavi?
1: Desno pravilo.
0: Ki pa pomeni kaj?
1: Da če sta avto in kolesar nasproti.
0: Ima nekdo prednost, a ne najbrž? Ko zavija.
1: Ja, tisti, ki je na desni strani.
0: Aha, tisti, ki zavija desno na desno stran. O, dobro, dobro, dobro si to zapomnila. Naj ostane za vse večne čase zapisano v tvoji glavi, prav?
1: Ja.
0: Lili, kakšno pa mora biti tvoje kolo, če hočeš iti v promet na cesto, naprimer zdaj, ko imaš kolesarski izpit in boš lahko kolesarila sama?
1: Varno, da ima sprednjo belo luč, zadnjo rdečo luč, zavore, zvonec, odsevnike.
0: Kaj pa ti kot kolesarka? Moraš imeti kaj posebnega na sebi?
1: Čelado. Primerno obutev oblačila.
0: Aha, da se ti kaj ne zaplete v verigo, a ne?
1: Ja.
0: A se ti je že kdaj kaj zgodilo podobnega?
1: Ne.
0: Ne, no, naj se tudi še dolgo ti ne zgodi kaj podobnega, je prav. A boš zdaj naslednje leto v šolo hodila s kolesom?
1: Ja.
0: Lili, najlepša hvala. Patrik je na vrsti. Patrik, živjo. Ti si tudi že naredil kolesarski izpit, ne?
2: Ja.
0: Kakšna je bila pa tvoja izkušnja tega?
2: V bistvu sem se ful vek naučil, ampak sem že nekaj vedel, pa naučil sem se, da tudi ti, ko mi prvo ni rad, da pol sem se potrudil, pa drugič pa mi je uspelo.
0: Aha, če se prav spomnim, pa še ko sem sama delala kolesarski izpit, je ta sestavljen iz dveh sklopov in sicer, da imaš pisni del oziroma teorijo, a ne tako pravila pa znaki, ki jih moraš poznati, potem pa še drugi del, ki je pa bolj tehnične narave oziroma gremo pa na prakso, a ne, ko voziš kolo. A je bilo tudi pri vam tako?
2: Ne, mi smo imeli pa tri dele. Prvo smo imeli teorijo, smo na računalnikih reševali, pol smo imeli športni dan, pa smo imeli spretnostno vožnjo, smo imeli poligon, pa smo se gor vozili, tretji del pa je bila vožnja po cesti.
0: Rekel si poligon, kaj pa je bilo vse na tem poligonu, kaj si moral premagati?
2: Bili so stožče, pa gre žogice, ko si hlavo obvoziti, pol se rabil se skloniti, pa iti pod eno tako rampo. Pol so bili pač tek bolj narazen postavljeni stožci, pa še vmes si rabil iti med takimi deskami. Pa tudi veriga je bila, ko si rabil za eno roko iti okol, pa magnet dati gr na štango.
0: Aha, a pa ti je kakšna od teh prvin delala še posebej preglavice?
2: Ja, ona zadnja, ko si omenil veriga.
0: Aha, ampak si jo premagal?
2: Ja.
0: In si dobil izpit?
2: Uh-huh.
0: Ja, čestitke, Patrik, tudi tebi.
2: Hvala.
0: Kaj boš pa počel zdaj s tem izpitom?
2: Ja, največ se bom v šolo vozil.
0: Zdaj med poletjem pa najbrž malo manj v šolo, a ne?
2: Ja.
0: Kaj boš pa med poletjem počel?
2: V večini bom doma, pri omi. Pa mogoče sem tudi malo furo, da mislim, pa nazaj po kolesarski.
0: In naj bo ta pot prijetna, je prav, Patrik?
2: Ja.
0: Krasno, hvala tudi tebi. Maša, zdaj so pa medve na vrsti.
3: Zdravo.
0: Kako si pa ti, glede na to, da je zaključek šolskega leta in se upada tudi z izpitom, pa se lahko tudi medve malo dotakneva spričevala. Kako si pa ti zadovoljna kaj z ocenami?
3: Zelo. Vse imam 5 zaključeno.
0: O, čestitke, Maša, to je pa lepo. A imate potem doma kakšno navado, a kaj proslavite to?
3: Ja, starši mi daje neka darilo.
0: Krasno. In običajno je to kakšna malenkost ali to tako konkretno darilo?
3: Konkretno.
0: Dobro, bravo starši, lepo. V redu, Maša, ti je bilo se lepo učiti v tem šolskem letu v 5. razredu?
3: Ja.
0: Kaj ti je bilo najboljše?
3: Matematika.
0: Matematika? O, to je pa nepričakovan odgovor, ampak v redu, krasno, potem številke ti ležijo, računanje in to.
3: Ja.
0: Bi znala pojasniti, zakaj uživaš tako v tem?
3: Ko računamo, pa tudi nekaj težkega in mi je fajn, ko imam nek izziv.
0: In ga potem premagaš in se počutiš močno.
3: Ja.
0: Bravo, Maša, naj ostane tako naprej tudi v 6. razredu, prav?
3: Ja.
0: Tako, ob spričevalih si pa dobila tudi še kolesarski izpit, kaj ne?
3: Ja.
0: No, kako si pa ti doživela to izkušnjo pridobivanja tega?
3: Super mi je bilo, pa veliko sem se naučila, ker nismo samo se skozi učili, učiteljica nam ni skozi samo govorila, ampak smo tudi neke družabne igre izdelali, pa ja.
0: O, torej ste se celovito podali v to temo. Prej je Patrik omenil, da ste šli tudi na cesto. A te je bilo kaj strah, ko si šla prvič na cesto s kolesom?
3: Malo, ampak na fejst.
0: Na fejst? Na kaj pa moraš biti pozoren kot mladi kolesar, ko se vključuješ na cesto?
3: Da upoštevaš prometna pravila in znake.
0: In katero prometno pravilo je tebi najbolj ostalo v spominu?
3: Pravilo srečanja.
0: A bi ga znala razložiti vsem, ki bodo mogoče še drugo leto delali izpit ali pa nam, ki smo že malce pozabili, kako to gre?
3: Ja, ko sta dva nasproti in pol tiski gre naravnost, ima prednost, ki tiski pa zavija na levo, pa počaka.
0: Krasno. No, da se ga boš le držala, je prav tega pravila.
3: Ja.
0: A boš med počitnicami počela kakšne vragolije s kolesom? Imaš že v načrtu?
3: Ne.
0: Kako ti bo pa prišel prav ta kolesarski izpit?
3: Lahko se bom vozila s kolesom po kolesarski stezi.
0: Ja?
3: Sama.
0: Pa se boš?
3: Ja.
0: Boš. Dobro. Maša, hvala lepa tudi tebi. Še s Pijo se pogovorim. Pija, živjo.
2: Živjo.
0: Se kaj veseliš, ker so počitnice?
2: Ja.
0: Kaj boš počela?
2: Mogoče bom malo vozila s kolesom, pa ful bom zuna verjetno.
0: Zunaj boš počela kaj?
2: Se vozila s kolesom, pa kaj delala v naravi, kaj pa v gozdu.
0: Aha, kaj pa najraje počneš v gozdu?
2: Ne vem, delam si pa kake stvari iz lesa.
0: Krasno, torej si imaš ročne spretnosti.
2: Ja.
0: Dobro, Pija, omenila si tudi, da boš na kolesu, zdaj ko imaš izpit, boš tudi sama lahko se po cesti peljala, imaš to v načrtu?
2: Ja.
0: A imaš kakšno relacijo že ogledano, kam se boš peljala?
2: Ne.
0: Kako pa ti razumeš varnost na kolesu? Kaj moramo preveriti, preden gremo na cesto in kaj moramo upoštevati?
2: Če delajo zavore, če imamo vso obvezno opremo, če smo primerno oblečeni.
0: Kaj pa, če ne gre vse po planu, pa kje padeš?
2: Pokličem starše.
0: Kako si pa takrat pomagaš v tistem času, ko starši še prihajajo k tebi?
2: Če sem kje poškodovana, pogledam, ampak če sem fejst.
0: Ja, pa da se umakneš verjetno z ceste, a ne, to bi bilo tudi dobro.
2: Ja.
0: Ja. Pija, katero prometno pravilo bo pa tebi ostalo v spominu?
2: Stop znak. Pač ko pripelješ do stop znaka, se ustavniš pred polno črto, pa če ni nobenega, lahko peleš.
0: A si imela kaj težav pri izpitu?
2: Ne. Prej sem mislila, da mi ne bo šlo tako dobro, sem pol mi je šlo. Pa ni bilo tako težko.
0: Kaj ti bo pa najbolj ostalo v spominu od tega?
2: Poligon.
0: Ki si ga premagala na koncu, a ne?
2: Ja.
0: Piji, Maši, Patriku in Lili, hvala za ta pogovor, iskrene čestitke pa tudi vsem, ki ste naredili kolesarski izpit poleg njih v tem šolskem letu. No, v nadaljevanju našega druženja pa slišimo še učence osnovne šole Knežak, kako so se pa oni spopadali s kolesarskim poligonom.

0: Ja, tale pesem bi nam pa dala energije, tudi če bi jo poslušali na kolesu. Ampak se mi zdi, da bolje kot glasbo je med poganjanjem poslušati, kaj se dogaja okrog nas, pa kaj vse se zgodi v prometu, da lahko pravilno in tudi pravi čas odreagiramo na vse situacije, a ne? Tudi tiste nepredvidljive, ki se zgodijo v prometu, in še vemo, da kako hitro se lahko zgodijo, kaj. In kaj so se v projektu Varno na kolesu naučili učenci osnovne šole Toneta Tomšiča iz Knežaka? Pri tem smo ostali. Bi najprej tebe, Adam, prosila, če bi malo opisal, kakšno je bilo to sodelovanje?
1: Ja, sodelovali smo tako, da smo delali različne naloge, kot nam jih je zastavil projekt, kot so kvizi, literatura, pa tudi poligoni. Sodelovanje je bilo zanimivo.
0: Ti je bilo všeč?
1: Ja, naučil sem se, odkar sem v temi programi, vaziti kolune, pa izpit sem dobil, pa mnogo različnih stvari.
0: Ja, a prej pa nisi znal voziti kolesa?
1: Sem, a tako probil pravilih, ne, prometnih predpisih, in sem mrtvi kot je pa tako.
0: Aha, a ti je kaj ostalo še posebej v spominu, poleg mrtvih kotov?
1: Ja, različni prometni znaki, pravila.
0: In kakšni so ti znaki? Kaj moraš upoštevati, ko jih vidiš?
1: Ja, odvisno, kaj piše na njih, ne? Ja, stop znak, da se ustaviš, urejena, na primer, pot za kolesarje, da moraš kaj zaviti, da se ne voziš po cesti, in priključevanje na to, prometno cesto.
0: Bi rekel, da boš zdaj bolj pozoren na cesti?
1: Ja.
0: Se pravi, kje si se pa prej vozil, ko še nisi imel izpita?
1: Ja, po kakšnih poljših poteh, pa starši, ne, se lahko zgodi po cesti, pa tako.
0: A si šel kdaj na kakšen daljši izlet s kolesom?
1: Da, do bližnje Pivke.
0: Ja. Pa se ti je všeč voziti s kolesom?
1: Ja, zelo.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker je zanimivo, itak preko prehodiš uno razdaljo, se bolj hitro pelješ, ne. Se tudi v šolo vozim s biciklom, ko če grem peš, me zdaj že brez veze. Pa se vedno ali z rolko peljem, ali z biciklom, ko prekoli.
0: In zdaj bo ta pot še bolj varna. Kakšno kolo pa moraš potem imeti?
1: Ja, spravno, vse varnostno opremo, čelado, sprednjo in zadnjo luč, zvonec, razne odsevnike in delujoče zavore.
0: Krasno, Adam, to si pa zelo lepo zrecitiral, si povedal, zdaj dava pa besedo še Katarini. Katarina, živjo.
2: Živjo.
0: Ti si tudi naredila že kolesarski izpit?
2: Ne, še prav, nismo še dokončali ga.
0: Ampak ga boš pred tem poletjem?
2: Ja.
0: In na kateri točki si zdaj?
2: Na cesti smo.
0: Aha, se učite, kako se obnašate v prometu na cesti?
2: Ja, ma zdeluje zanimivo, zato ker jaz sem tudi drugač veliko na kolesi in se lahko še bolj navaden, kaj moram znati.
0: Sicer na kolesu enem smo sami, ampak a se še s kom dobiš, pa grete skupaj na kolo ali...
2: Ja, večkrat se voziva z bratcom, pa tudi z mamo se vozim.
0: Kam pa greste s kolesom oziroma so kakšne takšne priljubljene tvoje destinacije, kamor se odpraviš?
2: Že ne parkrat smo šli na Mašon, ma sam jaz, mama pa bratec, ker sestrica je še malo premajhna, pa večkrat gremo tudi do Knežaka.
0: Kar konkretno se voziš ti s kolesom, a ne? Kaj pa storiš, preden se usedeš na kolo? A imaš kakšen poseben ritual, da česa slučajno ne pozabiš?
2: Ja, jaz sem doma, kadar sem dobila kolo, sem si napisala že, kaj moram imeti na kolesi in vedno prej pogledam, pa vedno si prej zapnem čelado, preden grem na kolo.
0: Daj pa povej, kaj imaš pa ti na kolesu, preden greš na cesto?
2: Belo sprednjo luč, zadaj rdečo luč, zvonec, odsevnike na pedalih in na kolesu, prave zavore in dovolj napolnjene gume in dovolj visok stol.
0: Krasno. Kdaj si se pa naučila voziti kolo, a se kaj spomniš?
2: Ja, pri 5 letih.
0: In kako se ti je bilo učiti?
2: Zanimivo.
0: Ja, a se spomniš, kolikokrat si padla ali pa si potolkla kakšno koleno?
2: Kar velikokrat sem padla na začetki, potem sem se pa navadila.
0: Ampak je potem šlo, a ne, si speljala?
2: Ja.
0: Krasno, Katarina, hvala, ker si tudi ti delila z nami tole kolesarsko znanje. Lepo, zdaj pa Liam sva še midva na vrsti. Liam, ti si tudi v fazi verjetno delanja izpita za kolo.
3: Ja.
0: In kaj ti je pri tem najbolj zanimivo ali pa mogoče katera spretnost, ki jo moraš znati, da lahko dobiš izpit za kolo, ti dela preglavice?
2: Pa cesta, zato ko jaz moram najprej pogledati, pa pol nakazati roko, jaz to naenkrat naredim.
0: Si preveč neočakan.
2: Ja, nekako tako.
0: Pa drugače, se ti tudi rad voziš s kolesom?
2: Ja, se zelo rad.
0: A imaš že kakšno linijo, tudi ogledano za med temi poletnimi počitnicami, ki jo boš prevozil?
2: Pa ja, pa pongrat gremo tudi s prijatelji, gremo bližje Koško jezeru ali pa na kakšne daljše poti in sigurno se bomo tudi med temi poletnimi počitnicami kaj vozili in z družino bomo šli tudi sigurno kaj.
0: In pri tem ne boš pozabil vsega, kar se boš naučil na izpitu, a ne? A se spomniš mogoče kakšne take zanimivosti, ki je prej nisi poznal, pa zdaj med tem, ko delaš izpit za kolo, si se malo bolj spoznal s tem?
2: Ja, pa to mi je v bistvu polno stvari sem poznal, sem mislil, da jih polno manj poznam, ampak ne sem povedal, da je tako obvezno, da kolo peljemo na svoji levi, ko jaz sem mislil, da je to vseeno, ki ga peljemo.
0: Aha, takrat, kadar hodimo ob kolesu, a ne?
2: Ja.
0: Pa mogoče veš, kaj je razlog tega?
2: Ja, zato da ko cesta je tako, ne, avti gredo proti tjabi in če bo šel avto preblize krovo, bo primlo kolonija tjabe. In,
0: tako,
2: ja, no.
0: S tem se zavarujemo, a ne?
2: Ja.
0: Tako, kakšno kolo pa ti voziš?
2: Je gorsko kolo Grey Fisher.
0: Torej tudi kakšna takšna malce bolj strma etapa pride v poštev pri tebi, kaj?
2: Ja, to sigurno. Prestava ne gre.
0: Krasno, Liam, tudi tebi hvala. Hvala vsem trem sogovorcem osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, torej Adamu, Katarini in Liamu, da ste privolili v pogovor in res srčno odgovarjali. Na veliko srečnih kilometrov na kolesu vam kličemo ustvarjalci sobotne iskrice in vsem, ki ste naredili kolesarski izpit v tem šolskem letu, pošiljamo naslednjo skladbo.

No, takole smo prikolesarili in prigovorili do konca današnjega druženja, draga ekipca. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami, ker ste se odločili delček te prve počitniške sobote preživeti ravno v naši družbi. En čudovit dan, pa kaj dan, kar teden vam želim do prihodnič, ko vas ponovno pozdravim, vaša Maja.

0: Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
1: Stavo sem.

10 in 19 minut Radio Ognjišče z vami. Morda ne veste, da se je na današnji dan leta 1880 rodila Helen Keller, ki je kljub slepoti in gluhoti postala ena najbolj navdihujočih osebnosti svojega časa. In prav njeno življenje dokazuje, da človeka ne določajo njegove omejitve, ampak način, kako se z njimi sooči. Dejala je, da je življenje bodi si drzna pustolovščina, bodi si nič. Njene besede ostajajo spodbuda, da tudi v težjih okoliščinah nikakor ne izgubimo poguma in radovednosti. Z vami Radio Ognjišče, nadaljujemo pa zasedbo Gugu.

0: watch where I walk before I fall. Before I fall.
1: Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.

Ure 10:30 minut spremljate program Radia Ognjišče na soboto 12. tedna med letom. Sveta ima Krška goduje danes, ki je tudi sozavetnica oziroma drugotna zavetnica Celjske škofije. Danes je pri nas tudi dan slovenske policije. Sicer pa 178. dan tega leta, ki bo danes tudi precej vroč, in sicer temperature tja do 37 stopinj Celzija napovedujejo. Jutri bo še toplejše, in sicer do 38 stopinj. Do vključno torka pa vremenoslovci po nižinah napovedujejo veliko toplotno obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in tudi večjih mestih. Takole je z vremenom ob 10. uri, škofijska mesta, povsod jasno, v Kopru že 32 stopinj Celzija, Maribor, Celje in Novo mesto ter tudi Murska Sobota 29, Ljubljana za stopinjo manj 28 stopinj Celzija. Tudi na cestah je kar nekaj težav, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in pa na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. In to kljub temu, da je danes med 8 in 13 na primorskih cestah pa med 6 in 16 prepovedan promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj varno vožnjo in pa predvsem veliko potrpežljivosti.

10:38 minut, Radio Ognjišče z vami. Slovenci se moramo zavedati, kako velik zgodovinski dosežek je bila osamosvojitev. To je le ena od spodbudnih misli patra Branka Cestnika, ki smo ga gostili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Spomnil je na pogum ljudi iz leta 1991,

Tatin ocenil, da je prav pogum tista temeljna krepost, ki je omogočila nastanek naše države. No, na naši spletni strani lahko preberete novico o tej oddaji in pa si seveda v nadaljevanju, morda tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče, ogledate oddajo, ki sva jo posnela v ponedeljek s patrom Brankom Cestnikom, torej tudi v video obliki. Vabljeni k poslušanju in gledanju.

Še 13 minut in ura bo 11 in takrat se bo začela oddaja za življenje. To bo zadnja junijska oddaja, v kateri bosta z nami zakonca Perko. Kako pomembna je družina in odnosi v njej in zakaj vsi izgubljamo tudi kot narod, ko se to poruši. O tem bomo govorili danes v oddaji za življenje, začetek ob 11. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx. Radio
2: Ognjišče. V Postojni na 89,1 MHz. Za življenje. Za življenje.
1: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi zakoncema Perko, doktorici Vereni in doktorju Andreju. Dobar dan in dobrodošla.
4: Dobar dan. Dobar dan.
3: Zunaj prepevajo ti lepi na polpoletni dnevi, a ne, to so časi, ko ljudje radi vzamemo oddih in si oddahnemo od dnevne delovne rutine in malce popraznujemo. Doktorica Verena Perko, vi, če pogledate nazaj, ki poznate zgodovino, a ne, na zemlji in pod zemljo, bi lahko vedeli, da so praznovali tudi včasih, a ne?
4: No, obredje je bilo izredno pomembno. Ne? Se pravi, obredje je tisto, ko se človek ustavi in ki ga opozori na pomembne stvari v življenju. Ne? To pomeni recimo obredje, ki pa vem, zdaj, če grem v antiko, ne? Dionizovo obredje, ko prihaja pomlad, ko je visoko poletje, ko je jesen. Ali pa recimo katerokoli drugo, recimo zadnjič smo bili v Atenah z mojimi upokojenci, ne, in smo govorili o panatenajski procesiji, ne, ki gre v dipilonskih vrat, kjer mladenke nosijo stkano obleko bogini Ateni, ne, te ogromni figuri na okrop, na akropoli. Ne.
3: Pa Telovo smo tudi imeli nekaj povezave?
4: Ne vem, če je glih direktna povezava, brez dvoma so pa vsi ti prazniki tudi, in še kako, tudi cerkveni, seveda koreninijo daleč nazaj, ne? In temelijo na človekovih osnovnih potrebah. Ne? Osnovna potreba pa je, da ga opozorijo, na kaj mora biti pozoren, da ne bi, tako kot se nam dogaja zdaj, pozabil na vse, kar je bistvenega za življenje. Ne? Recimo, kaj pa vem, na spoštovanje, na odnos do drugega, na recimo, v starih Grči je bilo tudi to silno pomembno, ne? Da se je hibris so rekli pravzaprav temu pojavu, ko se je človek prevzel, ko se je domišljal, postal ošaben.
3: Mesec ponosa bi rekli danes, ne?
4: Ja,
3: za katerega pravijo, da je junij.
4: A, tako, ja, nisem vedela.
3: Ja, sej ni v resnici.
4: Ja, ampak rekla, kako silno pomembno je, ne, da človeka sproti prav to obredje privezuje na življenje, privezuje nazaj na skupnost, a ne. Seveda so ti obredi tudi čas bili, ko je človeku bilo dovoljeno, kar sicer vsakdanjem življenju ni, ne. Zato, da je postalo vsakdanje življenje nosno. Ne? Zato imamo zdaj z krščanskimi prazniki in se je tukaj nekaj obrnilo. Ne? Je seveda te toliko bolj navezuje na Božje, na sveto. To upozarja na mejhnost, hkrati pa pravzaprav tudi na veličino človeškega in na skupnost.
3: Doktor Andrej Perko, če zdaj vse to, kar je povedala Verena, skušamo pogledati skozi oči duše, bom rekla, kakšno mesto ima v psihološkem razvoju človeka ta čas praznikov. Zakaj je pomemben?
5: Ja, seveda je pomemben, ne? Ker človek, psihološko, da čisto grdo rečem, da je tudi pravzaprav Glaser, William Glaser govori o tem, da je to ena osnovnih potreb človeka. Ampak on govori o zabavi, ne, da, ampak ne v zabavo v takšnem smislu današnjega žurerstva in tako naprej, ampak druženja. Ne, da, druženja med sabo, ker tudi silno pomembno, da človek ob vseh teh obremenitvah, ki jih ima tako naprej, kot ljudje, ko imajo sabata, ne, da, ko nič ne delajo, ko je popolnoma druga pravila veljajo, da se človek pravzaprav spočije. Spočije zato, da je sposoben naslednjem tednu zopet polno sodelovati, polno delati in tukaj je seveda tukaj prazniki kot takšni, pa tudi počitek v teh praznikih in v končni fazi, da se človek vsakodnevnih obremenitev in tako naprej posveti tudi Bogu. Ne, se pravi, ta dimenzija duhovna, ki jo pozabljamo v današnjem zahodnem svetu oziroma jo zanikamo, je silno, silno pomembna za neko normalno življenje. Umirjeno življenje pravzaprav, da je človek v stiku sam s sabo. In mora tukaj seveda tudi, kot je Verena omenila, občestvo tisto, ki je silno pomembno, da se družimo, da smo del skupnosti, da preko tega pravzaprav, preko drugih ljudi, v katerih stopamo, pravzaprav doživljamo sami sebe kot del te skupnosti in pa da nam tudi družba v končni fazi, ko se družimo, v nekem smislu odseva, kdo mi smo. Ne? Se pravi, ta proces identifikacije, proces samopodobe, da se tudi oblikuje ob tem. Ne? Če je človek osamljen, umaknen, preč od ljudi, s katerimi je v
4: krvno povezan.
5: Ja, krvno in tudi nekrvno, ne, da je nekaj prijateljstvo in tako naprej, je pravzaprav se postaja čudak, kot jaz temu rečem. Ne, se asocialen lahko postane. Je to silno, silno pomembno za njegovo razvoj v nekem smislu, da je polno vpet v družbo, seveda tudi žlahto, če hočete, ne, da je tukaj to prisotno, da je del skupnosti. No, to malo pozabljamo. V tem individualiziranem svetu danes sem samo jaz pomemben.
4: Ja.
5: To je silna težava, veste, v tem, ko govorimo o procesu samoresničenja. Vsi se moramo samoresničiti. To je neka new age-ovska neumnost. Seveda se samoresničujemo, vendar ne na ta način, da smo mi središče sveta.
4: In da odrežemo družino.
5: To je pa egoizem, ne da.
4: Zdaj, ta čas je tudi čas, ko so birme, obhajila, krsti, lahko tudi poroke, a ne. Pa potem se naredi seznam, a ne, koga bomo povabili, potem pa kakšne povabimo, ampak nam je že tako žal, ko jih povabimo. Ne. Kakšna praznovanja so potem to, Verena, če recimo nekdo je povabljen samo zato, da drugi ne bodo rekli, da ga niso povabili, odnosi so pa na psu praktično.
6: Ja, je zelo pomembno, ne, da se pravzaprav zavedamo, zakaj vabimo, kaj je naš cilj s tem dosež. Ne. Ja, ponavadi je že tako, ne, da običajno smo mi najboljši v družini, vsi ta drugi, pa posebej v širši družini, so pa taki, taki in taki. Ne. In prazniki morajo biti, ali pa če hočete nekajte birme, ne, zdaj čas birem obhajila, ne, so točno temu namenjeni, da se ponovno povežemo, da povabimo tudi tiste, ki v družini, jaz sem pripričana vsaka družina danes, ne, da jih je, ponekod jih je celo več, ki sploh ne prestopijo več praga, ne, ne bolj cerkve, ne, in se reče, ja, tile pa tako nim jo kaj iskati zraven, pa tile tako ne sodi zraven. Povabimo jih, ne, zato, da smo skupaj in zato, da prenašamo tisto slovesnost in tisto, kar dobimo, kar nesemo, ne, dejansko z obhajilom dobimo možnost, da pričujemo, da ga nesemo, da nesemo Gospoda v svet, v naše odnose. A ne? In ga, ne, in potem se bo že on odločil, kako bo to v redu, a ne, ne bo od nas odvisno čisto, ne, čeprav je posebej nam ženskam je to težko, ne, navad, mi odločamo vse, največ vemo, ne. No in tle so seveda te predvsem morajo biti ta srečanja namenjena vzpostavljanju in uživljanju vezi v družini in v skupnosti. Že pri sami birmi, no, nedeljo smo bili mi v Podragi, naša vnukinja, pri birmi, ne, čudovito, kako so se 3-4 vasi, jaz mislim, ali pa celo še kakšna več, povezale, nepolski cerkvi med vesema, ne, vse pokosili, šotor razgrnili, vse okrasili, napekli, pripravili. Mislim, neverjetno, kakšno čudovito vzdušje so pripravili in kako so vse te družine prišle. In tudi verjamem, saj z naše strani je bilo tako, tudi tisti, ki sicer ne hodijo v cerkev, ne, ampak so bili kot skupnost povezani, ne? Izjemen dogodek. Ne? In potem seveda, ko greš domov, je pa ni več tista skupnost, ampak je skupnost širše družine, ne? Kjer so spet, ne? Zdaj pa spet zelo pomembno, kako boš te ljudi nagovoril, kako boš, ne? Ali bo zdaj najpomembnejše, da bo kapljalo in curljalo od mize, seveda mora biti nekaj na mizi, ne? Ampak je tudi zelo pomembno, to Slovenci sploh pozabljamo, ne, da more oče nagovoriti zbrane, ne, oziroma, ne, če je zdaj Birma, ne, ali pa če je karkoli, ampak če je Birma pa sploh, ne, zapravo pozdraviti z preprostimi besedami, temu Birmancu povedati, ne, da je zdaj pač na njemu vrsta, da širi, da pričuje in da živi naprej dejansko z vero, da ni konec, ampak da je začetek. Ne. In to je nagovor dejansko za vse. Tako da ti prazniki so, moramo res biti pozorni, ne, na bistvo. Da se nam ne izmuzne, zato ker danes nas vse usmerja v obleke, v konfete, vsaj na Primorskem, ne? V kaj še, v darila, ne? Silno, seveda so pomembne, spomnite se, ne? Kako pomembno je, ne? Za Birmo, da dobiš nekaj in kaj dobiš in kako ti dajo in zakaj ti dajo, ne? Zdaj, zato so botri, ne? Med drugima, ne? Ampak nam, a ne, odrasli, tle smo zelo pomembne in stare mame, mame, stari očeti, a ne, dobro, tudi strici in tete, ampak nekaj tisti, a ne, ki se bi morali zavedati, se dejansko moramo zavedati in opozarjati, a ne, ves čas pravzaprav z načinom svojega, ne s tem, da s prstom kažeš, ampak pravzaprav, da znaš, bodi si stopiti v ozadje in iz ozadja povedati, ko je potrebno, ne, ko te vprašajo, slej, ko prej prideš v tisto staro, starost, ne? Ko ti rečejo, mati, ti že stara, veš. Ne? Seveda je tako. Ne? In hvala Bogu, da je tako. Ne? In takrat, ko lahko, takrat pa seveda pokažeš na tisto bistvo. Ne? Na starost ne bi človek, to je tista prednost, ko dejansko lahko prepoznaš, ne, bistvo. Ne? Nismo či sami zaslužni, ne? Ampak bom rekla res, ko nas Sveti Duh po modrosti resnično vodi k bistvu življenja.
7: Ja, vemo, da so Italijani, a ne taki, pa že tudi Hrvati, pa bolj, ko gremo na jug, so družine take, da znajo narediti take prave veselice, a ne. Zdaj vprašanje je samo, koliko so tam osredotočeni na tisto, kar je res bistveno.
6: Ja, težko rečemo. Težko rečemo, veste, težko je presojati od zunaj in težko je zdaj karkoli reči, ne? Da skrbeti nas moramo predvsem mi sami, jaz sam. Koliko se zavedam, kaj sem storil za to, ne, tista kritičnost, ki mora biti do mene same. Ker pogosto, ne, tle je res pomembno, že v okviru neke družine, ne, koliko družin danes prezvrljitko kira, da nimamo kakšnega ločenega para, pa še enkrat poročenega, pa še na, ne vem kaj vse se zgodi.
7: Se pravi, tudi novi člani prihajajo.
6: Novi člani, pa tisti, ki pač tega ne sprejmejo, sprejmejo in tako dalje. Ne? In zdaj tukaj res odvisno, rekam, mama v družini igra silno pomembno, v širši družini, to je stara mama običajno, ne? Igra zelo pomembno vlogo, ne? Da prepreči, a ne, da se o teh ljudeh, kako naj rečemo, o teh otrocih, ki živijo drugače, ki so drugačni, ne vemo zakaj, a ne, ne bomo nikoli vsega razumeli. Pravzaprav prvič, ne pogovarjamo, opravljamo. temu se reče upravljeno. Tle smo Slovenci zelo dobri v temu, a ne? En proti drugmu, to en otrok pride, pa govorim po to drugmu, pa te tretjemu, pa razlagamo se bolečine sveta, recimo svojim bližnjim hčerami in tako naprej in tako dalje, a ne? To je nekaj, kar je prepovedano. To je tisto, kar zastruplja od znotraj, ne? In ko se odločimo, da bomo povabili, da bomo sprejeli, potem se v resnici dobro došlo je tisto, kar z odprtim srcem sprejemam in jih blagoslovim. Uh-huh. Tukaj se mi zdi, da je silno pomembno to širše razumevanje in tudi čutenje
7: ja.
6: Družine.
7: Vemo, da obstajajo družine, a ne, tako sem slišala, da se največkrat z žalostjo srečajo v velikem številu samo na pogrebih. In vsakič rečejo, drugič se pa dajmo dobiti, ko bo kakšna bolj vesela priložnost, pa se naslednjič spet na pogrebu dobijo. Zakaj mislite, dr. Andrej Perko, da je tako? Ni prave volje?
5: Marina zdaj pripovedovala, ne, da je v nekem smislu o tem, kaj bi morali biti, ne, se pravi, v idealni sliki, pravzaprav, kako bi morala neka širša družina, skupnost funkcionirati, ne, da je, kaj je tisto, kar je bistvo. In je to seveda res, ne. Vendar v realnem svetu, ne, vsaj to, kar jaz pač vidim in v svoji praksi, pa lih ni tako. Dostikrat, so tudi krasne družine, ki se trudijo, ker je tudi res je, tukaj Božje se čuti, ne, imate pa ogromno družin, kjer je mnogo ran, ne, kjer so ranjene, kjer je mnogo razsutih odnosov, zamer, žalosti, jeze tudi in tako naprej. In tukaj pa seveda je pa malo težje, ne, da kako zdaj to skupnost skupaj držati, seveda lahko, ne, zaradi tega, ker je to se spodobi, ker je prav in tako naprej se čuti, ne, da potem prijejo skupaj, ampak dejansko je ogromno zamer se čuti v zraku, ne. In tukaj je dolžnost, pravzaprav, kako pride do stanja oziroma do neke točke, ko bodo te zamere lahko izvenile, ko bo lahko se res zopet povezali in tukaj imajo ponavadi starši, stari starši, lahko tudi te mladi in tako naprej, veliko naloga, kako to napraviti. Ne? In tukaj je seveda dostikrat pričakovanje, mladih so, saj v moji praksi tako vidim, ne, da saj 80% ljudi, ki pride k meni, ima nerazčišen odnos z očetom in mamo. Se pravi, nosijo neke bolečine v sebi, globokre, zdaj kaj je vzrok, pustimo zdaj vseeno, kako in kaj, ampak globoka bolečina in mnogi to vedo, mnogi pa tudi ne. In to je proces, ki se potem 2 do 3 leta traja, da se to očisti. Se pravi, in tukaj jeste, mladi, sam primer, ne, to je človek, ki je prizadet radi raznih krivic morda, to je to pravično, ne pravično, ampak tako čuti, tako on pač doživlja situacijo, mora iti, veste, ponavadi dobi nalogo od terapeuta ali duhovnikov, ne, da odpustite in bo. Veste, ampak seveda, na koncu je odpuščanje, na koncu je pač nek drug odnos, ne, drug odnos do vsega skupaj. Vendar te prvo je treba iti čez neke faze razvoja v nekem smislu in da se človek prizna svojo prizadetost, da to ni greh v nekem smislu. V smislu 4. Božje zapovedi, ki malo tudi napačno se interpretira, ne, da je bod vedno hvaležen staršem, ne glede na to, kaj s tabo počenjajo, ker to je mnogo patologije, zlasti v našem svetu. Ne, ko pravzaprav morajo otroci izpolnjevati potrebe svojih staršev, drugače so pa odžagani, se pravi, so ignorirani in ker je verjetno še ravno tako hudo kot pa kakšno fizično nasilje. In tukaj se seveda počasi ta prizadetost, ta ranjenost skozi otroštvo seveda oblikuje. In tukaj ne moreš kaj reči, da bom pa odpustil. Ne? Zdaj, treba je si priznati, da sem žalosten, da sem lahko tudi jezen na svoje starše in tako naprej. In tukaj potem je treba neka distanca včasih vzpostaviti, da lahko se sploh začne rana celiti.
7: Uh-huh.
5: In to ni stvar odločitve, to je stvar zorenja, zapoznelega uh-huh. zorenja, da si človek to prizna, da si prizna tudi vse to, kar se je dogajalo, da vse to je v njemu, da kasneje, veste, pričakovanja ljudi so, starši se bodo spremenili, stari starši se bodo spremenili in potem bo vse v redu. Ali moja žena se bo spremenila in potem bo vse v redu. Ne, tako nekako. Ne. Mislim, pričakujemo, da bo drugi spremenili nekaj in potem bo meni dobro. Da ne gre tako. Prav, jaz se moram spremeniti. Moje stališče, s časom, ko zorim, se spremeni in starši so ravno takšni, kot so bili. Z istimi razmišljanji in tako naprej, vendar mene ne boli več. Takrat pa lahko znova vstopim v pristen odnos svojimi najbližjimi, tudi starši. In takrat seveda je pristno to. Drugače pa je malo zaigrano, narejeno, se dobimo skupaj, ampak ni tistega pristnega vzdušja v skupnosti, ampak ste tako, zaradi dolžnosti. Potem vsak hitro pobere šila in kopita, kakor se le da in zgine.
7: In otroci recimo, ki so v taki družini in lahko ničesar ne vedo, ampak na nezavedni ravni vse to pijejo.
5: Mi to stari mislimo tako. Otroci čutijo, od takrat so rojeni, natančno čutijo vzdušje družine. Ali imata oče in mati, kako sta? To ne moreš zablefirati. Ne? Ja, sej niso dovolj, so ponavljati takšen izgovor. Ne? Sej so tako mehni, ne morejo razumeti. Ne, čutijo. Seveda ne razumejo, pa čutijo pa vse. In kasneje šele potem se ubadajo s temi. Pravzaprav, veste, največ, kar lahko damo otroku, je to, da se imamo radi, ne, da starši. To je najbolj pomembna točka vzgoje, ne pa kaj, kako in kako bomo napravili, kaj bomo naredili in tako. Uh-huh. In tukaj seveda je naša dolžnost, predvsem staršem, da ne ranimo svojih otrok. Uh-huh. In da smo sposobni jih poslati v svet. Da se lahko samostojno zaživijo, potem se bodo te otroci, veste, z veseljem in z radostjo vračali nazaj v družino, takrat, ko bo potrebno, ne, zdaj, da so odvisni od tega, ampak bodo se sami odločali in v končni fazi jim moramo pustiti to svobodo, da naprimer tudi v teh končni fazi, veste, dosti krat so ta pričakovanja, ne, da staršev, da je nujno, naprimer, da svet večer in tako naprej, te prazniki smo skupaj. Veste, včasih je tudi dobro, da nismo skupaj, čeprav govorimo zdaj o temu, je dobro včasih, da je pač nova družina, ki je nastala, ima tudi svojo, bi rekel,
7: svoj svet večer
5: in potem je užaljenost velikim, ali pa notranji pritisk, veste, moram biti starši, čeprav ne želim, ta hip, ne. Ker je marsikaj še nerešišeno. Uh-huh. Če vse v redu, tako krasno, se niti ni problema, da dosti krat pa ni tako. Uh-huh. Da to malo pozabljamo. Zdaj govorimo o idealni sliki, ker bi bilo dobro. Ker dejansko, veste, pleme je tisto, govori, da dečko vzgajamo drugače, zanimiva knjiga, ker govori, da pleme vzgaja otroka, se plemena ni več. V današnjem času, atomske družine, plemena ni več in ni starih staršev in še da bi, pa včasih je bilo to možno, seveda, ker so bile kmetije in več generacij skupaj živelo in so vzgajali ne samo starši, ampak tudi stari starši. Je bila to celotna skupnost in tukaj v plemenu se je otrok vzgajal, ker je tudi modrost od po hierarhije prihajala od starega očeta na očeta, z očeta na otroka in tako da. In tukaj je možnost, da to zavije na stran pota veliko manjša, kot pa v enih takšnih družinah, ki so že starši malo problematični. Ja.
7: Zdaj imam pa konkretno vprašanje. Recimo, da vnučki 5-6 let stari praznujejo rojstni dan, odnosi s starimi starši in starši pa niso urejeni. In otročka čakata darila od babic in dedkov. Kako zdaj? Je pametneje, da ne povabimo, praznujemo sami ali da povabimo stare starše in smo ves čas nekako slabe volje, ker so odnosi nerešeni, otroci so seveda 5 minut, ko so dobili darila, veseli. Kaj je bolje?
6: Ja, tukaj je več.
5: Ni pravila,
6: ja se strinjam.
5: Od situacije do situacije, odvisno od zrelosti, a ne zrelosti enih in drugih, a ne da. Kaj je boljše, veste, vprašanje, ne, da, vprašanje, kaj je boljše, zelo so različne situacije, no ravno včeraj je bila pri meni en par, ki je pravzaprav ta tašča, se pravi, snaha, kaj je to, ne, da, se je pravzaprav silno želela, da bi stara mama imela odnos z njenim sinom, ki je star eno leto, njenim sinom, se pravi, sin, oče tega otroka je pač, nima rešičnih odnosov z svojim starši in mamo. In mama zaradi raznih manipulacij ne želi stika s svojim vnukom. Pomislite, kaj je ta zanj. Ta tašča, mislim, ne tašča, ta snaha, hrepeni potem, da bi bila stara mama vključena v ta življenje tega otroka, vnuka, ne, ker bi bilo normalno, pa ker normalen starš, pravzaprav, star starš, pravzaprav, želi svoj, čez svoji vnuki preživeti, ker to je čist drug svet, kot pa lastni otroci v nekem smislu. In evo, imaš to situacijo lahko, da tudi stari starši ne želijo se stikov v tem. In kaj zdaj napraviti v takšni situaciji? Ja, gotovo ga ne boš vabil, prosite, da tako rečem. Ne? Zelo težko, ker je to odločitev stare mame. ne more biti moja. In vsi smo odgovorni za svoje odločitve. Tako stari starši, mi sami in tako naprej. In vso odgovornost nosimo za to, kaj se bomo odločili. Če se nesmiselno, kot pravi Frankl, je vsa naša krivda na temu. In vsa naša zasluga, če se dobro odločamo, smiselno. Tukaj je, jaz pa treba pač, ne, se pravim, ampak je odvisno od situacije do situacije. Ne?
6: No, ampak jaz bi rekla ravno to, ne, ti povabiš, ja. Potem pa odločitev je pa na drugi strani, pride ali ne pride. Ne, ker to velja tudi za vse. Ja. V tem so pravzaprav tudi tako, taka priložnost, te izredni prazniki, kot je Birma, Obhajilo in tako dalje. Ne. Ja, za svet večer bo je najbrž res marsikdo rekel, to je naš praznik. Ne. Ampak za Birmo, recimo, če povabiš in če pridejo, pa je ena lepa priložnost. Ja. Je tudi več ljudi, niso glih omejeni na tisto, ne, da se ima pa gledali čez mizo, ne, in se grdo gledali, kar je nesmiselno, ne, kar je se absolutno strinjama. Ja,
5: seveda je potrebno, ampak mislim, da je še en korak prej potrebno napraviti, ne, da se pogovoriti, če je takšna situacija starši, ne. Pogovoriti osebno, ne, da ne z zamerami, ne z očitki, ampak kako vidi, na primer, ta mama, kako vidi ona situacijo in kaj želi. Potem se bo ta stara mama odločala in ta njena, ali bo prišla na obisk, ne bo prišla, ne? Ker je žogica na njeni strani, ne? In če ne bo prišla, v končni fazi nobena tragedija, ne bo, ne? Ampak da se to pove tudi, ne? Da ni vse v zraku, neizrečeno, tukaj to je problem. Ja. Tukaj je treba, se pravi, da tudi naloga staršev, ne? Če imamo takšne situacije, je da povedo svoje občutke, ne, ti si takšen in takšen, ampak jaz se počutim ob tem tako in dobro bi bilo, pač se tako vidim. Zdaj, kaj boš pa ti naredila, je pa tvoja odločitev. Tako da prepuščamo odločitve, seveda tudi stari staršem in stari starši tudi v končni fazi lahko v obratni situaciji staršem, ne, ker dosti krat tudi starši ne dovolijo stike z starimi starši. Te patologije je ogromno v slovenski družbi. Saj jaz sem se jo nagledal.
7: Kaj pa če posledično, potem ko so vse stvari zelo narobe, recimo vnuki sami prekinejo stike z dedkom ali babico in ne pokličejo in se ne odzivajo, ali naj potem mama spodbuja, da je pokliči, glej, babica je stara, ne more, mogoče je ne boš več mogla dolgo imeti in tako naprej. Kako v takem primeru?
6: Je tudi seveda od primera do primera. In tle les mislim, da je treba nekako ne po dolžnosti, ampak po srcu se odločata. Ne? In da slejko prej ta mladi nimajo časa in pozabijo in tako dalje. In zdaj je čisto odvisno tudi od tebe. Ne? A boš to vzel z zamero? Ne, me ni poklical in tudi jaz ga ne bom. Ali boš šel pač čez, ne? In ko bo njegov rojstni dan, boš poklical, ali pa boš sporočil, ali pa boš karkoli, a ne povabil in tako dalje. In se ne oziraš na tisto, kaj je on naredil, ampak pomembno je, kaj jaz storim. Ne? Storiš pa tisto, kar želiš, kako je že tisto prvo zlato pravilo, a ne, kar želiš, da drugi stori tebi.
5: Če so starši in stari starši v dobrih odnosih, jaz ne vidim razloga, zakaj tudi vnuki ne bi bili.
7: Ampak če pa niso?
5: Če pa niso, je pa problem. Tukaj, če pa je ta čutita, ne, to povezanost starih staršev in tako naprej, tudi starih staršev do vnukov, veste, potem se te vezi ne trgajo, ostanejo. In je vedno ta nek odnos in tudi, ni to usiljen odnos, ne, da moraš, ampak zaradi tega, ker pravzaprav čutiš notranjo potrebo, da si v stiku z svojimi starimi starši. Tudi že odrasli potem, veste, ne, že mladostniki, odrasli študente in tako naprej, se radi stisnejo k starim staršem in stari starši jih objamejo in je to in takšen poseben odnos. Vendar, prvo je pa odnos, se pravi, staršev teh mladostnikov, če govorimo o mladostnikih, in pa njihovih staršev. Če je ta odnos pristen, če je ta ljubeč, potem ne vidim razloga, zakaj bi potem vnuki, razen v zrednih primerih, te vezi trgali. Ker je to povezano med sabo in se pravzaprav to poseben odnos je to.

0: Spremljate oddajo Za življenje, danes sta z nami zakonca doktorica Verena in doktor Andrej Perko. Govorimo o lepšem delu življenja, o praznovanjih, ki pa jih včasih tako zakisamo, a ne da na koncu potem, če se ne razumemo na takem nekem lepem in dobrem kosilu ob lepi priložnosti, da ni nikomur dobro. Kako pravzaprav priti do tega, da ko vabimo, a ne, gremo čez te neke zamere in povabimo tudi človeka, za katerega se nam zdi, da nekako ni dober, sej lahko se motimo, a ne?
1: Jo, večkrat se motimo kot ne, smo uboge človeške pare, ne? Tako da, tukaj že spet bom rekla, nas morajo voditi neki cilji, ki hočemo doseči, ne? In pri naših odločitvah, ko nekoga povabimo, je treba tudi poklicati kot kristjani, ne? Rekla res, med nas Svetega Duha, ne? Naj nas vodi, ne? Mu prepustimo, da on neke stvari uredi. Če mu pa tega ne prepustimo in je vse odvisno od nas, potem se res lahko spopademo, ne? Namesto vilc za meso, a ne, bomo pač med sabo se špikali, ne, najbrž z besedami. A ne. Tako da je tudi odvisno od neke kulture, ki jo gojimo v družini kot taki, a ne, ali bodo namreč tudi to, kar sem prej rekla, ne, ko bo nekdo na začetku vendarle zmolil neko skupno molitev, a ne, tudi če so ljudje, ki ne molijo nič hudega. Smo v naši hiši, ne da bom zdaj pri drugih, a ne, to je njihova stvar, ampak pri nas, a ne, pa vendarle, ne, in bo malce drugače, ne, bo vzdušje malce drugače, bo še nekdo med nami, ki si bo delil, ne. Tako da tlele je zelo, zelo odvisno, pravzaprav od nas samih, kako bomo peljali. In seveda ti nagovori, ki pri nas niso v navadi. Pa je tako pomembno. 2-3 besede.
0: Ali jih ima pri vas Andrej ali vi, Verena?
2: Ne, ponavljam je Verena, reči, dej kaj povej.
1: Ne, ni prav. Morajo
2: spodvoditi.
1: Ni prav, pa pa ponavljati mi odgovorijo, ja pa kaj čem povedati. Pa pa pridejo kakšne prav modre misli vam. Ne?
0: Kdo bi rekel,
1: a ne? Ne, kdo bi rekel, ja.
2: Kdo bi si mislil.
1: Ja. Ne, zadnjič je prav na to birmo, ne, tako lepo spomnil, ne, našo vnukinjo, ne, da zdaj pač vstopila, zdaj zbirmo, pač ni konec, ne, ampak da je začetek odločitev za neko življenje, ki bo potekalo v odgovornosti, v pravzaprav tudi do skupnosti, ki pomeni nekaj drugačnega. Ne?
2: Ne, treba, ne, kot to prvi, da se navežem naprej, ko vabimo oziroma kako bomo vabili ljudi, ne, ki nam niso najbližje morda, ne, pri srcu. Veste, sej nismo mi središče sveta. In naša bolečina je naša zamera. Skupnost, ki je treje, ima večjo vrednost po rangu, če bi vzeli in tako naprej. Ne, mi smo, veste, nevrotik je doživlja sebe kot središče sveta v svoji bolečini. Ne, v srcu. Veste, sej nismo mi središče sveta. In naša bolečina je naša zamera. Skupnost, ki je treje, ima večjo vrednost po rangu, če bi vzeli in tako naprej. Ne, mi smo, veste, nevrotik.

0: nas odvisno, ne, da pozabljamo dosti krat pravzaprav, ne, da se tam gor kaj dogaja, in da Sveti Duh je tukaj, katerem se moramo priporočiti. Dosti krat, ne, ni vse od nas odvisno, ne?
1: Ja, ampak je tudi od spodaj lahko, ne, ja, zato je pomembno, da se tudi od spodaj kaj dogaja, se pravi, da je treba resnično izročiti, prositi en križ narediti.
0: Tako,
1: ne.
0: Seveda.
1: Drugi pa kakor vejo, vseh ne moramo in ne smemo prisiljevati. Ne.
2: Uh-huh.
1: In ta pot je, kako že do zadnjega trenutka pravzaprav človeku ostane, ne. Možnost in priložnost, ali bo se spreobrnil ali ne, to pač ni naša stvar. In ne naša moč.
2: Začeli smo s tem, ne, da so ti prazniki, taka slavnostna kosila, lepši del našega življenja, počitnice so najlepši del pouka, recimo. Ne. Duhovne vaje so pa tudi nekaj, kar naj bi kristjani resno vzeli, ne, in bi vsaj enkrat na leto nekam šli, kolikor vem, vidva že veliko let hodita v tišino. Ja. Pa me zanima, zdaj mogoče to ne bo najbolj priljubljeno pri naših poslušalcih, ampak zakaj je ta tišina, recimo en teden umik, enotedenski umik, zakaj je to pomembno, Andrej?
0: No, se smo že prej malo govorili o tem, da človek mora preko tišine, veste, prihaja sam do sebe. Se pravi, da se res posvetiš. Kdaj se vzamemo čas res? Ne? Vedno je toliko motečih elementov, toliko motečih dražljajev v okolici, da pravzaprav se niti ne moramo posvetiti iz samo sebi v narekovaju. To je podarjen čas, to je blagoslovljen čas. Sedaj ga je pa treba doživeti. Mal nas je strah, ne, kaj bom počel, kako bo, kaj se bo dogajalo, ne, da tem sam ne, neč se ne dogaja, ampak gre rano v temu je. Ne,
2: vam je bilo kdaj dolg čas tako na srečanju s samim seboj?
0: Nikoli.
2: Pa vam, Verena?
0: O ne. To je blagoslovljen čas, posvečen čas in si ga človek mora privoščiti, mora to izkušnjo pravzaprav dobiti, ne, malo se bojimo, te izoliranosti v narekovaju, pa se nisi izoliran, ne, končni fazi, se si v stiku z Bogom, molitvi in tako naprej. In resnično imaš čas za to in to je res, jaz bi vsakmu priporočil, da to izkušnjo pridobi, če jo še nima. Iti v tišino 5-6 dni, a ne, den teden ali kakorkoli že, ali en dan ali dva dni, se vseeno. Važno je, da se človek posebej, vendar na našem svetu tako, ne, ne znamo živeti več sami sabo. Ne? In tukaj je morda malo strahu, ker se ljudje potem ne odločajo za to, ne? Ker se prav soočenja sam s sabo, veste, je lahko včasih zelo boleče.
2: Uh-huh.
0: In dejansko pridejo na dan neke stvari, ko se res srečaš sam s svojimi svetlimi in tudi temnimi stranmi. In se ravno na meni je ravno v temu. In tukaj je možno potem nek napredek, neko odločitve za neke spremembe v življenju. In končni fazi, da se res v miru posvetiš in povežeš z Bogom. Ne?
2: Naš um kar naprej dela, ne? Tudi ko skušamo umiriti misli, ko skušamo misliti na nič, naš um še naprej nam pošilja, kot topice, ki skačejo z debla na deblo, a ne deluje naš um. Verena, kaj je pri vaših duhovnih vajah konkretno za vas najtežje? Ustaviti um, to?
1: Ido brez doma. Brez dvoma, ja, to je 100 na uro, ne, tako kot vse mame, ne, pol ga je v hladilniku, pol na šporketu, pol ga je v službi, 3/4 ga je pr, boh ved, kje druge, kar ustane, pa itak se pa še potepa še kje druge. Ne, ne, za današnjega človeka, ne, mislim, da je to daleč najtežje. Ne, ampak kar se zato pa greš tudi na duhovne vaje, ne greš v samoto sam, ker je ta um prepuščen pragozdu še naprej, ampak dejansko z razporeditvijo, a ne, tudi skupno molitvijo, najprej se ti zdi, ko prideš, ne, ta prvi dan, ta prvih 45 minut, ko molimo skupaj ali pa po celo uro, a ne, tam bolj v zvoniku bije, ne, ne gledaš na uro, ne, rečeš, kako, a šele toliko, ne, no, že čez 3 dni pravzaprav tista ura izgine in dejansko te stvari tečejo popolnoma drugače, ne, ne? In je silno pomembno, da je strukturirano in da je vodeno, ne, že spet, ne, brez tega dejansko so ti dnevi lahko popolnoma izgubljeni. Ne, ni dobro samemu biti, ne, tle rabiš. In seveda zelo pomembno, saj za naju dva, je to, da sva skupaj. Ne, da se v tišini, dobro, le kakšno rečeva, ne, tudi vmesa, ne, ampak

0: vendarle, ne, si povezan in si de, neka ta, ta, ta občutek, ne, da, se, da te napolnjuje res sveti duha, ne. Neka, ne, da bi bila zdaj prevzetna in rekla, oh, sam mene izbral, ne, ampak, ampak ne, prav zaradi tega načina, ne, te rutine, te vsakdanjega rituala, ne, ki poteka, ne, seveda tudi maški so vsak dan, to je, to je velik dogodek, skupna molitev, ne, kar resnično premalkrat izberemo to možnost, ki jo imamo kristjani.
1: Ja, tako govorili smo o tem, ne, da si privoščimo kakšno slavnostno kosilo, v bistvu je pa to, da si privoščiš teden duhovnih vaj v tišini, nekako največje darilo, ki si ga lahko človek da, Andrej, kaj vi menite?
2: Nedvomno, človek to potrebuje, globoko v sebi človek to potrebuje. Prej smo govorili o tej duhovni dimenziji, komponenti, ne, da in jo je treba pravzaprav gojiti in ravno duhovne vaje, ne, da so tiste, ki nas pravzaprav približujejo temu, temu, da, da se povežemo z Bogom, res brez vseh takšnih dražljajo od zune, a ne, da motečih elementov in to se pravim, to je nujno potrebno za neko ne samo duševno zdravje, za, sploh za zdravje človeka, da se umiri, da je v stiku z Bogom, da je da tudi spoved v končni fazi, a ne, da je priložnost za to, ker je velika, pomembna, ne, da je v življenju, da človek potem res stopi na ne na ovo pot, ampak da, da to pot, katero hodi, ne, da je res znova in znova potrjuje. In se, če bi človek tako rekel, ne, se, kaj je neki, ne, se, se neče ne dogaja, ne, se ni neki, to, ker smo v današnjem času, ne, more se nekaj stalno dogajati, tako je pa ravno obratno, ne, da, da lahko potem človek stopi res poln življenja v to življenje, kako živimo, ne, da. No, čist drugače, ne.
1: V tem času so zelo priljubljene duhovne vaje tudi romanja, ne, vemo, da veliko ljudi gre peš v Santiago de Compostela, pa še kam, pa vem, da obstaja tudi asiška pot. Vidva sta pa tudi veliko krat bila v Asiziju, a ne? Pa me zanima, zdaj, ko je ravno 800 let, ne, od smrti.
2: Ravno, ker sva bila.
1: No, potem se spomini še sveži. Pa me zanima tako iz prve roke, komu bi vidva priporočila ta kraj in zakaj, Verena?
0: Ja, to je pa težko reči, ne? Prvič je to zame svet kraj. Ne? Svet Frančišek je nekaj, ne? Zelo preprosto povedano, ne? Kar se veliko krat, no, ali pa sem pa kaj sliši, ne? Utelešenje Jezusa na zemlji, ne? Boga na zemlji. Ne? In to se seveda čuti. Ne? In tega se je treba tudi zavedati, ker drugače te odnese. Na vse zadnje, on je bil ubožec, prisegal je na največjo skromnost. Vse to, kar vidimo, je pa ogromna cerkev, ogromno ljudi, ogromno spominkov, ogromno vsega. Ne? To je zelo pomembno, da vemo, ne, kaj je bil svet Frančišek, ne, da se, letos so bile tudi šmarnice v njegovom življenju, ne, da se ob tem spomnimo tega in, in da ne preživimo potem v bližnji kavarni pa po spominkih, a ne, ali pa čeprav je mesto izredno lepo, izredno prijetno, ne, ampak res, da greš tudi za trenutek nekam za par, kakšno urco, tudi v to naravo, a ne, da greš mogoče nekakšen kraj Frančiškov, ki ni tako zelo oblegan, a ne, no, Frančišek je bil prvi ekolog, se pravi, prvi gost, ki zaviješ, ga boš lahko srečal, ne? In da veš dejansko tudi, da je predvsem ta bližina, ta svetosti, tisto, kar iščeš, ne? Za naju je Asizi resnično, ja, svet kraj in se nenehno vračava.
2: Ne, in se vračava predvsem Verena, ne, da vedno kam gremo v Asizi. In tudi res je krasen kraj, ne, da posebno ima dušo, ima posebno diha. In, ali pa samo malo stara, pa se vračava stalno na ista mesta. Včasih so tudi dosti krat šla v San Giovanni Rotondo, ne, da, pa Trupijo, da že niso bila nekaj leta.
0: Tudi Padovo. Ne,
2: Padovo tudi in tako naprej. To so res te sveti kraji in če greva na počitnice, greva na rekovajo, ne, da dopust, ne, greva v takšne kraje. Vsem pa Asizi je tisti, ki je na prvem mestu.
1: Zdaj sta dala kar nekaj istočnic, kako modro porabiti počitniški čas, ker vem, da sta strastna bravca. Me zanima, če je na nočni omarici kaj svežega, kaj novega. Andrej, Verena, kaj bereta?
0: Jaz lahko takoj. Sicer je mačkem bolj komplicirano branje. Ivešič je napisal krasno knjigo Jugoslovanstvo. In sicer o povojnem obdobju, kako se je kazala jugoslovanska politika v odnosu do republik, do slovenstva in kako so kulturniki oziroma izobraženci se na to odzvali, ne? Ker veliko krat dejansko govorimo v stereotipih in kar se mi zdi tudi res moramo vzeti kot kritiko, ne, slabo poznamo svojo preteklost. In tam polpretekla zgodovina je silno pomembna, kajti skozi to obdobje se je precejala vsa ostala zgodovina, ne, in jo gledamo v tej luči nazaj. No, notri ima sijajno pravzaprav razpreda, kako je bil ta odnos do slovenskega jezika, kako so recimo odnos do slovenske kulture, kako so se Slovenci obnašali pravzaprav do tega beograjskega vrha, kako so te ideje, ki danes pozabljamo, ne, na vse zadnje, že v času kraljevine Jugoslavije, ne, to so celo govorili o jugoslovanskem narodu in celo o rasi, ne, in kako so Slovenci prav v 30-ih letih, vključno z Vidmarjem, ne, stopili v bran jeziku in po vojni tako zelo poudarjali, kako pomemben je slovenski jezik in kako ne bo prihajalo do zlitja, to je tisto, ne, kaj ti posebej do 48-ga do Inforum biroja, ne, vse proletarci nimajo svojega naroda, ampak so narod zase in so nadnarodni. Ne. In kako se ta ideja, zato da bomo razumeli, kaj se danes dogaja. Jaz resnično priporočam, ker je sijajno napisana knjiga, ne, da si jo vzamete.
1: Ja. Andrej, pa vi?
2: To je ena knjiga, ki ste jo že vi umenili enkrat, in sicer Proti religiji od Hristosa Jana Ras. Ne. Silno, in gre tudi v kontekstu tega, kar smo danes govorili, skupnosti, ne, da občestva, cerkve kot takšne, kjer je pač on je teolog in pravoslavca, ne, da in je mal kritičen do vsega tega, kar se v cerkvi dogaja, ta hipa, ne, da in ravno ta poudarek skupnosti, ker je bistven, to, ne, in da je tukaj, smo na to pozabili tudi v cerkvi, ne, da je to bistvo pravzaprav vsega, vse, kar sporočila pravzaprav tudi Kristusa, ko je postal v cerkev in naročil Petru in tako naprej.
1: Ja, skala, zdaj bom pa še svoj lonček pristavila, jaz berem pa brat Frančišek knjigo Žuljena Grina. Ja, napisana je pa tako drugače kot njegove biografije, ker pušča vse možnosti odprte in ga prikaže zelo človeškega, tudi čas, v katerem je živel, ne vem, se ti odpira, kot da bi gledal en film in je res zanimivo branje. Knjigo je izdala pa Založba Družina.
0: Ja, ko se pritožujemo, kakšen čas je danes, ne? V kakšnem času je šele živel Frančišek, je bil razsud svet. Ne bi pa polnoma razsud svet.
2: Si težko? Ga idealiziramo.
0: Ja. Ali, ja. Svet, ja, ampak to je tudi upomina, ne, da verjamemo, da spremembe so možne.
1: S to dobro mislijo bomo pa za danes končali. Najlepša hvala vam, Andrej in Verena. Želim lepe počitnice, vse dobro in kmalu spet na svidenje.
0: Hvala lepa.
3: Za življenje. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Doživite Južno Češko z radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02 252 16 19.
4: Radio Ognišče.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 27. junij. Gospod, reci besedo.
2: Gospod, reci besedo in ne bo me strah tišine. Reci le besedo, preženi z njo praznino. Reci jo, Gospod, ozdravi mojo dušo vsega, kar ji brani vzdigniti se k tebi. Želi ljubiti tebe, druge in, čeprav ti sama tega ne prizna, sebe. Gospod, naj me prevzamejo besede tvojega poslanca, svetega Frančiška, o katerem pišejo, da je njegova beseda kot žareč ogen, ki prodira v srca globine. Gospod, naj ne bo me strah tega ognja, v katerem naj izgori privid vsega, kar je moje, moje, moje, moje. Moje zasluženje, moje pridobitve, moj uspeh. Gospod, vse moje naj bo tvoje, saj le v tvoji ljubezni bo ljubezni ohranjeno v večnost. Gospod, reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

0: Na današnji dan leta 1974 je umrl misionar Jožef Kerec. Vrsto let je deloval na Kitajskem, komunisti so ga od tam izgnali leta 1952, od tam je odšel v Hong Kong in zadnja leta preživel v Veržeju, kjer je tudi pokopan. Takole je zapisal: "Kar je bilo storjeno dobrega, se ne da uničiti. Če seme ne obrodi takoj in očitno, hrani sadove za kasneje. Če smo mi sejali, ne pa tudi želi, bodo želi tisti, ki so prišli za nami." In zdaj pred vsemogočnega položimo svoje srce in skupaj z babico v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku prosimo za vnuka, da bi dobil službo, in vnukinjo, da bi našla dobrega življenjskega sopotnika. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za voščila, čas je za to, da prijateljem Radia Ognjišče, ki danes slavijo, voščimo ob rojstnem dnevu. Nekoga vedno pokličemo in mu voščimo tudi osebno. Danes bo to Darinka Pervanje pod gradom Pošta Tolmin.
2: Halo, ja?
1: Jože Bartol na tej strani, kličem z Radia Ognjišče.
2: Aha, ja, vredo.
1: Dobar dan in seveda vse najboljše za rojstni dan.
2: Ja, hvala, hvala.
1: Sej ga imate hvala, danes, ne?
2: Ja, res je, presenečenje veliko, ja.
1: Ja, torej v imenu sodelavcev Radia Ognjišče izkoriščam to priložnost, da vam seveda voščim vse dobro, Božjega blagoslova. In pa seveda en lep sobotni dan, ki ga boste preživeli, gospa Darinka, kako?
2: Ja, v krogu tedih prijateljev, sestre in otroci so šli že na dopust, so se že odpravili na dopuste, tako da bomo bolj krsto imeli še eno praznovanje, ma drugač pa s prijatelji in pa z sestro, ja, in pa z možem, bomo imeli praznovanje pod noč, zvečer, kaj je zelo topno. 37 popov je bilo včeraj tle pri nas odzadi za hišo.
1: Kako se kaj hladite, gospa Darinka?
2: Ma zdaj zjutraj odpremo, na vse zgodaj vse odpremo in potem zapremo in smo večinoma notri v hiši in tako da če ni jih prav pod bus kam zajet, smo kar doma. Smo kar doma.
1: Tudi doma je lepo. Nekateri pravijo, doma je najlepše, ne?
2: Ja, no, večinoma, ja. Kar nimamo drugega. Zdaj, itak je, zdaj smo že v penziji, tako da nimamo drugega opravila.
1: Gospa Darinka, kako kaj vi in Radio Ognjišče, povejte?
2: Ja, imamo odprto non-stop, zjutraj od 4 ure, od 4 ure naprej, ko se zbudimo, jo odpremo in cel dan sicer mož je tu več doma, bolj doma, jaz sem bolj okrog, ker sem tudi v Karitasu in Vera in Luč imamo in tako, tele stvari srečanja in tako da, kada sem doma, imam jaz tudi poslušam, najrajši imam tada prvo soboto gostečnik, gospod gostečnik, to zelo rada poslušam, če se le da, da utehnem.
1: Uh-huh.
2: In tudi za otroke iskrica, kako je že sobotna iskrica.
1: Tako.
2: Ja, tista tudi se mi zdele, to, to, kar je, no, kar, vid, kar ujamem, kar sem doma, mi je fajn, mi je lepo.
1: Hvala lepa.
2: Je
1: ja, lepo, da smo prijatelji. Ja, gledaj, gospa Darinka, ob čestitki pride tudi ena lepa melodija, ne? Vedno si jo lahko izbere tisti, ki ga pokličemo in mu voščimo. Povejte, kaj bi radi slišali oziroma kaj bi vam danes, recimo ta dan, ki je že tako ali tako lep, še polepšalo?
2: No, jaz sem pa, da bi mogoče tale Svetohorsko kraljico, ki je naš Leon Oblak napisal in sin njihov je uglazil in Ana, to tudi tle iz našega Tolminskega kraja vse, je pa zapela. Tako da se mi zdi tale pesem res, res lepa, enkratna in bi to, če je možno to.
1: Seveda, mislim, da je to bilo na letošnjem festivalu. Je bilo?
2: Ja, ja.
1: Je bilo,
2: ja,
1: ne?
2: Je bilo festival. Ja,
1: seveda.
2: Ja, to je malo novejša. Ja,
1: ritem
2: je,
1: srca, ja. Ja, dobro,
2: in to
1: dobro.
2: Je prav naša Svetohorska in Primorska, tako da smo prav, da se mi zdi, res lepa je, res je lepa in bi to, če se da to, ja.
1: Seveda, gospa Darinka, zmenjeno. Ja, hvala lepa. Pozdravite jih vse, lepo ja, z Radia Ognjišče, torej pozdravljamo.
2: Ja, tudi vas pozdravljamo vse in tudi vse, kar delate, ste zelo pridni, zelo aktivni, zelo pravnost, puno stvari imate, no, res lepih.
1: Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Darinka. Ja. Lepo se imejte, lepo soboto hvala. 27. junija še naprej.
2: Hvala,
1: in pa ostanimo
2: ja,
1: prijatelji še dolgo, ne?
2: Ja, ja.
1: Hvala.
2: Ja, hvala.
1: Lepo zdrav, srečno.
2: Srečno,
1: naslednje. Tako, to je bila Darinka Pervanje z ulice pod gradom Pošta Tolmin. Zdaj pa naj naštejem vse tiste, ki danes 27. junija slavijo rojstni dan v prijateljstvu Radia Ognjišče. Ivanka Kocjan, Kekčeva Ljubljana, Anica Levičnik, grupe odredov, druge grupe odredov Ljubljana Dobrunje, Peter Berlec, Srednja vas Kamnik, Justina Levstek, Kraška Ljubljana, Cirila Šetina, Vikrče Ljubljana Šmartno, Alojz Jelinčič, Žagarjeva Tolmin, Pavla Valenčič, Mereče Ilirska Bistrica, Anica Gabron, Vodnikova ulica Brežice, Ana Golob, Gozdna pod Slovengradec, Marinka Jazbec, Livada Horjul, Ivica Arvaj, Britov Kran, Darja Rome, Prijateljeva Ljubljana, Slavko Grajžel, Jenkova Velenje, Metka Tomšič, Lovska ulica Ljubljana, Vida Klopčič, Jesenovo Čemšenik, Marija Škarja, Stara cesta Lukovica, Peter Kotar, Sela Dolenske Toplice, Vladimir Gonza, Lormanje, Lenart v Slovenskih Goricah, Pavla Šubic, Kapucinski trg, Škofja Loka, Pavla Jemec, Kamnica, Dol pri Ljubljani, Anica Janež, Pavšičeva ulica Logatec, Vinko Podbevšek, Tavčarjeva Kran, Jana Starič, Janežičeva cesta Ljubljana, Marinka Fojkar, Fužinska ulica Škofja Loka, Marjeta Zoran, Gregorčičeva, Šmarje Sap, Anica Pikec, uradno Brezovica pri Ljubljani, Zdenka Orač, Stranje, Šmarje pri Jelšah, Marko Richter, Hrastovlje, Črnikav, Ivanka Zakovšek, cesta 19. oktobra Stari trg pri Ložu, Metka Prosen, Babna gora, Polhovgradec, Ana Prošek, Zajčeva pot, Ljubljana Črnuče, Aleš Kotnik, Šikole, Pragersko, Alojz Kastelic, Jablan, Mirna peč, Renata Dobršek, Kvedrova ulica, Pragersko, Mateja Zajc Čižman, ulica v Kokovšek, Ljubljana Črnuče, Polona Gantar Marovt, Parižlje, Braslovče, Barbara Pečar, Trnje, Brežice, Ema Rožmanec, Graben, Horjul, Brigita Prošt, Borovak, Podkum, Nikolaj Štanta, Kamnica, Dol pri Ljubljani, Rok Pogačnik, cesta Kokrskega odreda Križe, Blaž Strgaršek, cesta 1. maja Hrastnik in pa Sara Remic, Rupa Kran. Tudi vam, dragi slavljenci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognjišče, voščimo vse dobro. Predvsem pa nad vas kličemo Božjega blagoslova. Hvaležni smo za vaše odprto srce, zato da smo prijatelji, da skupaj zremo v isti cilj. Naj bosta naslednji dve melodiji naša drobna zahvala ob vašem življenjskem prazniku. Pa lepo praznujte. Srečno!

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer tistim prijateljem izmed prej naštetih, ki danes slavijo tudi okrogle obletnice življenja. 30 let danes slavi Blaž Strgaršek, cesta 1. maja Hrastnik. 50 let slavi Polona Gantar Marovc, Parižlja, Braslovče. 80 let pa sta danes dopolnili Ivica Arvaj, Britov Kran, in pa Darja Rome, prijateljeva Ljubljana. Takole pravi misel. Življenje je kot kamen na cesti in školjka v morju. Je roža na travniku in je ptica v letu. Je rojstvo, je začetek poti. In je življenje tudi niz neprestanih skrbi in želja, polno upanja, hrepenenja in neraziskanih steza. Skupaj se odpravite na te poti z ljudmi, ki jih imate radi. Pa lepo praznujte vašo okroglo obletnico.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Tednik domovina.
3: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, srhljiva izkušnja mučenja.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Ura je 12.30 minut, čas je za poročila. Dnevni urednik je z nami Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Na Agenciji za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del velja oranžno opozorilo, temperature pa naj bi se povzpele vse do 39 stopinj Celzija. Predsednik vlade Janez Janša si je s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice ogledal posledice požara, ki je v noči na ponedeljek uničil kmetijo Bukovnik, ki je najviše ležeča v Sloveniji. Ob obisku se prek družabnih omrežij zahvalil gasilcem, ki so pomagali pri gašenju, ter vsem prostovoljcem, donatorjem in posameznikom, ki pomagajo prizadeti družini. Policijska preiskava je medtem potrdila, da je požar zanetila strela. V Dubrovniku poteka 20. forum, ki združuje visoke politične predstavnike, gospodarstvenike in druge odločevalce. Že včeraj je na enem od panelov sodeloval slovenski minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki je poudaril pomen dostopa do zanesljive, cenovno dostopne in nizkooglične energije za konkurenčnost in blaginjo Slovenije.
6: Predvsem pomen diverzifikacije energetskih virov ter pritiska na cene, ki močno vplivajo na evropsko konkurenčnost, pa tudi v konkurenčnost domačega gospodarstva. Pred nekaj leti je Slovenija plačevala predvsem gospodarstvo 20-30% nižjo ceno električne energije od evropskega povprečja, zdaj smo se pa približali evropskemu povprečju, kar vpliva na splošno konkurenčnost slovenskega gospodarstva in v tem pogledu mislim, da je treba najti energetske vire, pa tudi prihranke na način, da bomo lahko bolj učinkovito se na evropskem pa svetovnem trgu podajali v ta konkurenčni boj.
5: Foruma se udeležuje tudi slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je sodeloval na panelu z naslovom Eno morje, mnogo partnerjev, sredozemlje, od katerega imajo koristi vsi. V središču razprave je vloga omenjene regije v času varnostnih, gospodarskih in migracijskih izzivov. Udeleženci bodo govorili tudi o geopolitičnih spremembah in njihovem vplivu na prebivalce, ki živijo na obeh obalah Sredozemlja. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je včeraj na Bledu predstavila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v sklopu Evropske mreže varuhov. Po pobudi, ki jo je hkrati podprla Evropska varuhinja, bi preverili, ali države prenašajo podnebne zaveze v javno upravo ob spoštovanju človekovih pravic.
7: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družabnem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor.
4: Zdaj pa k vremenu, ki bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes do 37 stopinj Celzija, jutri obljubljajo 6 stopinjo več in ob tem vremenoslovci tudi opozarjajo, da je do vključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Obeti tudi v ponedeljek in torek še sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 12. uri. Kar pet škofijskih mest je pri jasnem vremenu in 34 stopinjah Celzija, in sicer Maribor, Koper, Celje, Novo mesto in Murska Sobota. Le v Ljubljani za odtenek hladnejše, in sicer jasno in 32 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica jasno 36, Tolmin in Listca 34, Rogaška Slatina, Hrastnik in Slovenske Konjice 33 stopinj Celzija, Vrhnika Postojna in letališče Jožeta Pučnika Brnik 32 stopinj Celzija, Kočevje 31, 36, Tolmin in Listca 34, Rogaška Slatina, Hrastnik in Slovenske Konjice 33 stopinj Celzija, Vrhnika Postojna in letališče Jožeta Pučnika

0: V smeri proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno tudi v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Koper. Prav tako zastoji. Toliko v poročilih, ura je 12:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V petek 26. junija je odšel gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Včeraj v petek 26. junija je odšel gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca Duplica in Homec. Jutri v nedeljo 28. junija bo od 11. naprej ležal v župnijski cerkvi v Šmarci. Ob 21. uri se bodo sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. V ponedeljek 29. junija bo od 8. naprej ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo 15. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb. V 82. letu je k svojemu stvarniku odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo drage pokojnice bo v ponedeljek 29. junija ob 14. uri bo sveta maša v cerkvi, po njej pa bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici do 16. ure, ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete v dobrodelne namene.

Zdaj pa je pred nami še nekaj obvestil. Župnija Šentjošt nad Horjulom vabi jutri v nedeljo 28. junija ob 10. k spominski slovesnosti h kapeli mučencev. Sveto mašo bo daroval prelat Anton Slabe, sledil bo kulturni program, v cerkvi svetega Jošta pa bo na ogled razstava Marka Jermana z naslovom Križev potni venec. Župnija Podnanos vabi jutri v nedeljo 28. junija ob 12. sveti maši pri svetem Hieronimu na Nanosu. Daroval jo bo Tomaž Kodrič. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS s kratkim sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na številko 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več informacij na caritas.si oziroma na telefonski številki nič 1 359 60. Pa hvala za vašo dobroto.

v Kančevce od 13. do 18. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh, več informacij pa najdete na spletni strani dmz.si. Ljub Hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ, se pravi čas, bližino in sočutje, prošnjo življenjepisom in dokazili pošlite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20. To so bila obvestila.

Še 12 minut je ostalo do 13. Drage poslušalke in dragi poslušalci, sobota 27. juni na Radiu Ognjišče. Ekipa se je nekoliko zamenjala, dnevni urednik je Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan, no že od jutra pa z vami voditelj Jože Bartol. In tako bo tudi naprej. Ob 13. bodo na sporedu glasbena voščila, danes jih ni prav dosti, tako bomo rekli, za vzorec. Potem pa bomo med glasbo in besedo potovali tja do 15. ure, ko bo na sporedu naša osrednja informativna oddaja. Verjamem, da si bomo tudi na ta način lahko hladili te vroče dneve, urice, ki so pred nami in seveda kličajo k temu, da smo nekje na hladnem, da imamo nekaj hladnega tudi v tekočem stanju, kar nam bo pomagalo, da bomo lažje preživeli popoldanske ure, ko bodo temperature najvišje. Vremenoslovci pravijo, da tja do 33 stopinj danes, jutri pa še nekoliko več. Skratka, prijetno se lahko ohladite tudi ob poslušanju Radia Ognjišče.

0: A veš kak vic?
1: Danes me je kontrolor na vlaku pogledal tako, kot da nimam vozovnice.
2: Ja, in kaj si storil?
1: Ja nič, jaz sem ga potem pogledal tako, kot da jo imam.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.
2: Tednik Domovina.
3: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
5: Rifle, mi smo!
4: Kaj se dereš, se te slišem? Mam slušni aparat.
6: Preverite sluh in poskrbite zanj.
7: Audio BM.
6: Spet slišim.
8: Opivki na 89,1 MHz. Glasbena voščina.

Danes praznuje draga žena, mama in nona, Majda Naglost, čestitljivih 70 let. Danes praznuje draga žena, mama in nona, Majda Naglost, čestitljivih 70 let. Ob tej priložnosti ji voščijo vse najlepše, predvsem pa zdravja, mož Marko, hčerki Sonja in Erika, sin Borut ter vnuk Aleks.

Zdaj pa pošiljamo iskrene čestitke dragemu možu, atiju, dediju, stricu in bratrancu, Metodu Glavanu z Broda, ki danes praznuje svoj rojstni dan, častitljivih 90 let. Iskrene čestitke pošiljamo možu, atiju, dediju, stricu in bratrancu, Metodu Glavanu z Broda, ki danes praznuje rojstni dan, častitljivih 90 let. Ob tem velikem življenjskem jubileju mu pošiljamo iskrene želje za obilo zdravja, osebnega zadovoljstva in mirnih trenutkov v krogu družine. Dobri Bog pa naj nakloni še dolgo vrsto srečnih in zdravih let. Vsi njegovi.

Še enkrat naj prisluhne spoštovani gospod Metod Glavan, spoštovani gospod Metod Glavan, tudi sodelavci Radia Ognjišče, vam ob častitljivem jubileju iskreno čestitamo. Želimo vam Božjega blagoslova in Marijinega varstva na vseh vaših življenjskih poteh.

To so bila današnja glasbena voščila. Če bi tudi vi želeli praznovati z radijem Ognjišče, lahko vsak delovnik med 7 in 14 uro pokličete na telefonsko številko 01 512 11 26. Domenili se boste za datum, pomagali vam bomo izbrati primerno melodijo in če boste imeli težave pri besedilu, vam lahko pomagamo tudi pri njegovi sestavi. In še to, vse boste lahko uredili kar po telefonu. Vabimo vas, da praznujemo skupaj.

Ja, tisto, kar je dobro, naj le traja. Upam, da traja tudi lepo sobotno popoldne, 27. junija, ura je 13:29 minut. Kar se vremena tiče, naj povem, da je danes vreme kar ekstremno in sicer jasno in zelo vroče. Temperature do 37, jutri bo še nekoliko topleje in do vključno torka po nižinah napovedujejo tudi veliko toplotno obremenitev. Kako je s temperaturami? Poglejmo najprej škofijska mesta, Novo mesto, Murska Sobota, jasno 35, Maribor, Koper in Celje jasno 34, v Ljubljani pa jasno in 33 stopinj Celzija. Še za Novo Gorico imamo podatek, tam je 36 stopinj Celzija, na Kredarici pa nekaj bolj sveže, delno jasno 17 stopinj. Kar dve prometni nesreči beležimo v tem času. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Na cesti Postojna planina pa je pri planini promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Primorska avtocesta je delno zaprta in sicer počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi okvare vozila, pa tudi med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno v smeri proti Kopru in Ljubljani in pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Ljubljani pa tudi proti Mariboru. Zastoji še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Vozite previdno in bodite potrpežljivi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Poslušate program Radia Ognjišče, sobota 27. junije in prvi poletni konec tedna je zdaj tu. Šolske torbe so že odložene v kot, upam, da so starši zadovoljni z lepimi spričevali. Seveda pa naše najmlajše zanima tudi to, da bodo lahko ob teh dneh nekaj več počivali. Ampak počitnice niso le čas potovanj in oddiha, ampak so tudi priložnost, da si znova podarimo nekaj, česar nam pogosto primanjkuje, in to je čas. Čas za pogovor, za skupni sprehod, za obisk starih staršev ali pa za večer brez hitenja. Želim vam, naj bodo dnevi pred nami manj polni opravkov in bolj polni ljudi.

Mineva 35 let od dni, ko je Slovenija stopila na samostojno pot. Ja, sledila pa je vojna. Bila je sicer, hvala Bogu, kratka, vendar pa je bila odločilna preizkušnja poguma, enotnosti in zaupanja v prihodnost. Mnogi so bili pripravljeni tvegati vse za svobodo, ki jo danes pogosto jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega. In morda je prav v teh dneh vredno pomisliti, da domovina ni le ozemlje, ampak da je skupnost ljudi, ki si želimo živeti v miru, dostojanstvu in povezanosti.

Poletje ima svoj poseben čar tudi po sončnem zahodu. Takrat se zrak nekoliko ohladi, pogovori lahko postanejo daljši, korak počasnejši. Mnogi najlepši spomini nastajajo prav ob večernem klepetu na dvorišču, na balkonu ali med sprehodom. In v času, ko smo pogosto ujeti v zaslone, nas poletni večeri vabijo nazaj k preprostim stvarem, k poslušanju, k družbi, k občutku, da ni treba nikamor hiteti. Naj bo tako tudi danes, v soboto 27. junija. Z vami Radio Ognjišče.

Spremljate program Radija Ognjišče v tem lepem sobotnem vročem dnevu. Poletno sonce je vir svetlobe, je vir toplote in življenja, a prav v teh dneh se učimo tudi pomena sence. Morda je v tem skrita življenjska modrost. Tudi ljudje potrebujemo trenutke umika, tišine, počitka. Pa ne zato, da bi se oddalili od življenja, ampak da bi se vanj vrnili z več močmi. Tako kot drevo v vročem dnevu ponuja senco popotniku, lahko tudi mi komu ponudimo prijazno besedo ali pomoč. Naj bo tako tudi danes, upam, da ste v bližini koga, ki ga imate radi, in da se med vama spletajo nevidne niti.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Zaradi izjemne vročine ponekod rdeče opozorilo na NIJZ opozarjajo na preventivne ukrepe.
2: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli že preseglo 900. Na pomoč prihajajo tuji reševalci.
1: Kardinali na izrednem konzistoriju med drugim ogradni miru skozi evangelizacijo.
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla bo Pali prejel tudi novi nadškof v Gorici.
1: Šport, v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva že uvrščenih 28 reprezentanc, znani tudi nekateri pari.
2: Še vreme, tudi v prihodnjih dneh bo sončno in zelo vroče.

27. junij je danes, za nami praznik državnosti, pred nami pa običajen poletni konec tedna. V takih dneh lahko opazimo, koliko dobrega imamo okoli sebe. Imamo mir, imamo dom, družino, prijatelje, pa možnost, da načrtujemo prihodnost, počitnice, dopuste, odhode. Hvaležnost ni v tem, da bi slepo spregledali težave, ampak je sposobnost, da med njimi prepoznamo tudi darove. No in človek, ki zna biti hvaležen, običajno odkrije več razlogov za veselje, kot pa za nezadovoljstvo. Lep dan še naprej, Radio Ognjišče.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Spremljate program Radija Ognjišče. Danes je 27. junij, prihaja pa tudi 29. junij, ko je dan, ko godujeta prvaka apostolov, sveta Peter in Pavel, in ko je tudi dan mašniških posvečen. No, letos bo eno že prej, že jutri v nedeljo 28. junija, štiri pa bodo v ponedeljek 29. junija. Mi imamo namreč letos pet novomašnikov, to so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavž Vivot, pater Janez Gorenc in pa brat Dominik Papež. Danes jim boste lahko prisluhnili tudi v oddaji Naš gost, ki se bo začela ob 17.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Zaradi izjemne vročine ponekod rdeče opozorilo na NIJZ opozarjajo na preventivne ukrepe.
2: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli že preseglo 900. Na pomoč prihajajo tuji reševalci.
1: Kardinali na izrednem konzistoriju med drugim ogradnji miru skozi evangelizacijo.
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla bo Pali prejel tudi novi nadškof v Gorici.
1: Šport, v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva že uvrščenih 28 reprezentanc, znani tudi nekateri pari.
2: Še vreme, tudi v prihodnjih dneh bo sončno in zelo vroče.

Spremljate program Radio Ognjišče. Pred 35 leti je Slovenija stopila na samostojno pot. Nihče takrat ni vedel, kakšna bo prihodnost. Vendar pa je bilo dovolj poguma, da se je ta pot začela. Podobno je tudi z našim življenjem. Veliko odločitev ne spremlja popolna gotovost, ampak potrebno je zaupanje. Korak za korakom torej gradimo svojo zgodbo. Naj nas spomin na osamosvojitev spodbudi, da tudi sami ne obstanemo na mestu, ampak da zaupanjem stopamo naprej. Danes, 27. junija, je tudi Slovenski dan policije. V spomin na 27. junij 1991, ko so se policisti med vojno za obranitev samostojne Slovenije na mejnem prehodu Holmec spopadli z jugoslovansko armado.

0: Zvonik domovine.
1: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
3: Točno 15 je.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Zaradi izjemne vročine, ponekod rdeče opozorilo, na NIJZ opozarjajo na preventivne ukrepe.
3: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli že preseglo 900. Na pomoč prihajajo tuji reševalci.
4: Kardinali na izrednem konzistoriju, med drugim o gradnji miru skozi evangelizacijo.
3: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla bo Pali prejel tudi novi nadškof v Gorici.
4: Šport, v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva že uvrščenih 28 reprezentanc, znani tudi nekateri pari.
3: Še vreme, tudi v prihodnjih dneh bo sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa bralec Jože Bartol. Smo sredi vročinskega vala, zaradi izjemnih toplotnih obremenitev je Agencija za okolje za jugozahodni del države izdala rdeče opozorilo. Drugod je v veljavi oranžno, jutri in v ponedeljek pa je rdeče opozorilo izdano za osrednjo Slovenijo in tudi jug države. Dežurni meteorolog Urban Žagar pravi, da se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija.
5: Najvišje temperature bodo predvidoma v nedeljo in verjetno podobne tudi v ponedeljek, ko bo v notranjosti Slovenije nekje med recimo 34 in 37 stopinj, na Primorskem, predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini pa do okoli 38, morda 39 stopinj.
3: Številni so se zaradi začetka šolskih počitnic že odpravili na obalo ali v druge turistične kraje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da se je v času največjih toplotnih obremenitev potrebno izogibati soncu, se zadrževati v senci, prilagoditi pa je treba tudi telesno aktivnost. Predstavnica NIJZ Ana Hojs je spomnila tudi na prilagoditev prehrane in uživanje zadostne količine tekočine.
6: Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični aktivnosti v telesu nastaja dodatna toplota. Ali pa to fizično aktivnost omejimo na jutranje in večerne ure, kolikor je to mogoče. In pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode. Primerna temperatura je kar temperatura vode iz pipe. Odsvetujemo večje količine pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, ker lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Količina tekočine, ki naj bi jo zaužili, je pri odraslem približno liter in pol dnevno, v vročini pa so te potrebe večje, približno 2 litra dnevno. To so tekočine, ki jih zaužijemo s pijačami.
3: Vročinski val, ki se premika proti vzhodu Evrope, je zajel precejšen del stare celine. Temperature nad 35 stopinj Celzija naj bi danes tako izmerili na območju skoraj 200 milijoni prebivalcev, v številnih državah pa podobno kot pri nas velja najvišje rdeče vremensko opozorilo. Najbolj ekstremne temperature so zajele Nemčijo, vročina nad 35 stopinj pa bo ustrajala tudi na Madžarskem, Češkem, Poljskem in v sosednji Avstriji. Zelo vroče s temperaturami do 40 stopinj bo tudi na Balkanu, na Hrvaškem je rdeči alarm razglašen za celotno jadransko obalo, vročina pa ne bo prizanesla niti Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Z več držav poročajo tudi o smrtnih žrtvah zaradi vročine in utopitev, povečalo pa se je tudi povpraševanje po klimatskih in hladilnih napravah. Lepo vreme v teh dneh številne zvabi v gore. Pri tem se je treba zavedati nevarnosti zaradi sonca, pa tudi morebitnih vročinskih neviht. Gorski reševalci so sicer do sredine junija že posredovali 220-krat, lani v celem letu 660-krat. Prisluhnimo dnevnemu uredniku Andreju Šinku.
4: Slovenske gore so lani terjale kar 50 življenj, zato Gorska reševalna zveza spet poziva k previdnosti. Glavni razlogi za njihovo posredovanje, tudi v pomoči vojaške in policijske helikopterske enote, ostajajo zdrsi in nepoznavanje terena, skoraj polovico reševanj pa opravijo za tujce. Gorski reševalci ob tem opozarjajo, da naj se v gore nikoli ne odpravljamo sami, vedno s primerno obutvijo, preverjenim vremenom, polno baterijo na telefonu in klasičnim zemljevidom. Pred odhodom pa je bližnje smiselno seznaniti tudi z načrtovano potjo. Reševalci so opozorili tudi na težave z zasedenostjo bivakov, teh je v Sloveniji 17, a pri tem velja omeniti, da gre za zasilna zavetišča, ne pa za brezplačna turistična prenočišča. Izstopa predvsem bivak pod Skutom, kjer so reševalci v 5 letih posredovali kar 37-krat, se mnogi pocenijo zahteven spust nazaj v dolino.
3: Kardinali na izrednem konzistoriju v Vatikanu razpravljajo o izzivih današnjega časa in cerkve. Glede na sporočilo tiskovnega urada Svetega sedeža so opozorili na razčlovečujočo moč kulture oblasti, njen vsesplošni doseg, skušnjavo po prilagajanju logiki mogočnih ter normalizacijo vojne in polarizacije. Kar zmanjšuje strpnost družbe do nasilja in spodbuja nevarno poenostavljanje pristope k reševanju konfliktov.
4: Kardinali so v razpravi poudarili pomembnost verodostojnega pričevanja, začenši znotraj cerkve in sicer prek jezika, ki v središče postavlja človeka, torej jezika poslušanja, odpuščanja, sprave, pravičnosti in drugih konkretnih dejanj. Takšen jezik je po njihovih besedah sposoben ganiti srca tistih, ki so ujeti v konflikte, priznati rane, ki jih je povzročila vojna in spodbujati iskanje edinosti znotraj cerkve. Slednja je po besedah kardinalov ključna za njeno verodostojnost, enako pa velja tudi za dialog z drugimi verami in religijami, še posebej z islamom. V času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo vse bolj neobčutljivi za trpljenje drugih, je vsak posameznik poklican, da prevzame odgovornost za graditev miru. V luči tega so vse skupine znotraj kardinalskega zbora potrdile osrednjo vlogo vere v Kristusa in Evangelija, ki ima moč preoblikovati svet, ko se ga živi, namesto da se ga obravnava le kot teorijo. Spomnili so tudi na prvotno poslanstvo cerkve in opozorili, da je nekatere situacije mogoče rešiti le z božjim posredovanjem. Več skupin je kot primera navedlo delovanje cerkve v sveti deželi in vzhodni Evropi. Razprava se je dotaknila tudi vloge politične oblasti in pozvala k njeni osvoboditvi od tega, kar je bilo opisano kot njena strupena povezava z ekonomsko močjo. Med drugimi temami so bile družina, izobraževanje, težave pri preseganju zahtev po takojšnjih rešitvah in potreba po pogumnem oznanjevanju. Več skupin je poudarilo tudi vlogo diplomacije Svetega sedeža in papeških nuncijev pri zagotavljanju, da se glas cerkve še naprej sliši. Nekateri kardinali so izrazili hvaležnost za priložnost za dialog, ki jo je ponudil konzistori, in hkrati ponovno potrdili pomembnost skupnega dela z voditelji drugih religij za spodbujanje civilizacije ljubezni.
3: Pred nami je 29. junij, praznik svetih apostolov Petra in Pavla. To je dan, ko v katoliški cerkvi običajno potekajo duhovniška posvečenja. Papež pa v Rimu podeli palije nadškofom metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu. Med njimi bo letos tudi goriški nadškof Gian Paolo Dianin, ki ga bodo v Gorici slovesno sprejeli 12. julija, 5. julija pa se bodo poslovili od dosedanjega nadškofa, Karla Roberta Maria Redelija. Ta bo svoje služenje cerkvi nadaljeval v rimski kuriji. Ob tem smo se z delegatom za slovenske vernike v Gorici, Karlom Bolčino, pogovarjali tudi o stanju duhovnih poklicev v nadškofiji. Več v prispevku Marte Jerebič.
7: Po besedah Bolčine se je nadškof Redaeli od zdaj že pokojnega kardinala Karla Maria Martinija iz Milana navzel ljubezni za božjo besedo oziroma sveto pismo.
8: Po mojem mnenju je to največja odlika, ki jo zapušča naši krajevni skupnosti. Vsakokrat, ko smo se srečevali na sestankih, načrtovanjih, tudi navadnih srečanjih, vedno smo z nadškofom začeli srečanje z branjem, premišljevanjem Božje besede in tudi to opažam. To je prišlo že tako v meso in kri vsakega izmed nas, da tudi če nadškofa ni, vedno začnemo z branjem Božje besede in premišljevanjem Božje besede.
7: Slovencem se je približal tako, da je poskušal, kolikor je le bilo mogoče govoriti ali vsaj brati v slovenskem jeziku. Veliko vlogo je imel tudi pri udeležbi cerkve pri dogodkih v času, ko sta bili obe Gorici evropska prestolnica kulture. Bolčino smo vprašali, ali bo tudi pod novim nadškofom vikar za slovenske vernike. Pravi, da se je pred kratkim srečal z njim in ga seznanil, da bo tako kot njegovi predhodniki prvo birmo po prihodu v nadškofijo imel pri zamejskih Slovencih.
8: Prva birma je bila vedno v slovenskem jeziku, tudi tokrat. Ne? In me je pogledal in rekel, ja, rekel, ti boš prišel z menoj, vsakokrat, ko bo slovenska birma, jaz bom birmoval, ti boš pa prizgal. No, tako mi je rekel, zdaj pa razumite, kakor morete.
7: Ob tem je opozoril, da med Slovenci že več let ni nobenega bogoslovca, tudi nasploh v Goriški nadškofiji imajo le dva novomašnika na leto, enako kaže za prihodnjih 5 let.
8: Jaz sem zadolžen, da poučujem slovenski jezik bogoslovce, tako da ko bodo postali duhovniki, vsaj bodo znali brati v slovenščini, bodo znali kakšno besedo prijateljevanja, pozdrava in tako dalje. So ti fanti zelo odprti do slovenskega naroda, do slovenske kulture, slovenskega jezika, tako da z tega vedika imam veliko upanje.
7: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili jutri ob 9. uri.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Na dan slovenske policije se spominjamo njenega spopada z jugoslovansko armado leta 1991 na Holmcu.
3: Ob Peterletovem 78. rojstnem dnevu predstavili knjigo Lojze iz Čužnje vasi.
4: Svetovni slovenski kongres praznuje 35 let, ob tem nocoj slovesnost v gradu na Fužinah.
2: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je na posameznih odsekih še malce povečan. Trenutno gnečale na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda pa tam nekje do 20 minut. V času turistične sezone velja dodatna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer se ta začne danes in bo trajala do 6. septembra. Prepovedi pa so ob sobotah med 8 in 13 uro na morskih cestah ter na cesti na avtocesti Ljubljana-Koper pa med 6 in 16 uro. Ob nedeljah in praznikih ostajajo omejitve enake med 8 in 22 uro. Voznike opozarjamo, da bodo danes ponoči zaprli Štajersko avtocesto med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi interventnih del. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt do nedelje do 22 ure. Tudi v noči na ponedeljek bodo 30-minutne kratkotrajne zapore zaradi odstranjevanja portala, tokrat na relaciji Šentjakob-Ljubljana. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Ura je 15 in 13 minut. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč z vsega sveta. Zadnji podatki oblasti potrjujejo že 920 smrtnih žrtev in več tisoč ranjenih. Združeni narodi opozarjajo, da je pogrešanih še več kot 50 tisoč ljudi. Na terenu delujejo reševalne ekipe iz Združenih držav Amerike, Italije in Velike Britanije. Možnosti za preživetje v ujetih v ruševinah se med tem iz ure uro hitro manjšajo. Razmere dodatno otežujejo novi popotresni sunki, ki še naprej stresajo državo. Oblasti so zaradi varnosti že močno omejile dostop do najhuje prizadetih območij. Irski parlament je izglasoval odpravo obveznega 3-dnevnega čakalnega obdobja za splav, ki je veljalo do sedaj. Zakon naj bi zdaj obravnaval še odbor za zdravje, se je pa nanj že odzvala cerkev. Škofje so opozorili, da je pandemija COVID-a zahtevala veliko manj življenj kot zakonodaja o splavu. Prispevek Marijane Debevec.
10: Leta 2018 je Irska na referendumu glasovala za spremembo ustave in reformo zakonodaje o splavu. Za odpravo 8. amandmaja, ki je zagotavljal pravico do življenja nerojenega otroka, je glasovalo 2/3 volivcev. Po omenjenem amandmaju je bil splav nezakonit, razen kadar je nosečnost ogrožala življenje matere. Od njegove ukinitve pa je število splavov na Irskem močno naraslo. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo leta 2024 opravljenih skoraj 11.000 splavov, leto predtem pa dobrih 10.000. Od leta 2019, ko je začela veljati omenjena zakonodaja, je bilo skupaj umorjenih skoraj 49.000 nerojenih otrok. Leta 2022 je po podatkih Ministrstva za zdravje 10.779 žensk opravilo začetni posvet glede splava. Vendar je bilo v tistem letu izvedenih le 8.156 splavov. Zagovorniki 3-dnevnega čakalnega obdobja zato poudarjajo, da se 2.623 žensk po obdobju premisleka ni odločilo za nadaljevanje postopka. Pred glasovanjem o odpravi 3-dnevnega roka je Irska škofovska konferenca objavila izjavo, v kateri ugotavljajo, da ne država, ne osrednji mediji ne kažejo zanimanja za raziskovanje razlogov, zaradi katerih se ženske odločajo za splav, niti za to, kaj se z njimi dogaja po njem. V izjavi so škofje zapisali tudi: medtem ko je COVID-19 na Irskem zahteval skoraj 10.000 življenj, je bilo od leta 2019 zaradi splava izgubljenih že precej več kot 50.000 življenj, kar ustreza skoraj 2.000 šolskim razredom otrok. Škofje so še poudarili, da smo bili med pandemijo močno osredotočeni na reševanje življenj, zaščito najbolj ranljivih in zagotavljanje, da nihče ne bo pozabljen, medtem ko je naša družba hkrati začela množično uničevati človeška življenja s splavom. Njihove besede so lahko razmislek vsej Evropi.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: 15:17. Slovenska policija praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se lahko danes postavlja ob bok evropskim in svetovnim policijam. Čas negotovosti in nepredvidljivosti, v katerem živimo, pomembno vpliva na položaj Evropske unije v svetu. Kako naj se sooči z novimi izzivi in kakšna naj bo pri tem vloga Slovenije, pa so skušali odgovoriti udeleženci nedavnega posveta v zgornjem domu slovenskega parlamenta. Nekaj misli je zbrala Helena Križnik.
11: Razprava o prihodnosti Evropske unije ni le vprašanje institucionalne ureditve, temveč predvsem vprašanje, kako bo stara celina ohranila svojo varnost, gospodarsko moč, politični vpliv in vrednote, je poudaril predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
12: Ni enostavnega odgovora, po kateri poti bi šli. Federalna ureditev bi nam zagotavljala učinkovitejšo Evropsko unijo, seveda pa je vprašanje, katere pristojnosti vse bi potem države morale prenesti na Evropsko unijo.
11: Da znotraj Evropske unije niso bili dorečeni učinkovitejši mehanizmi pri sprejemanju strateških odločitev, je kot eno večjih napak označil predsednik kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov Ivo Vajgl.
13: Zaradi tega so se pa formirali vedno znova po nekih skupinah, po direktoratu, v katerega imajo pristop samo velike države, ne? In zaradi tega je Evropska unija pravzaprav izgubila avtoriteto tudi, ko je šlo za odnose z velikimi, ki niso na našem kontinentu.
11: Evropska unija bi morala sedeti za vsako mizo, pri kateri se odloča o globalnih vprašanjih, je bil jasen.
13: Mislim, da bi morala imeti predvsem tudi Evropska unija in njene institucije bolj živahen, bolj pogost, bolj odprt dialog z svojimi državljani.
11: Tudi po besedah izrednega profesorja na Koprski fakulteti za menedžment Matjaža Nahtigala bo treba v Evropski uniji na vseh ravneh najti takšne modele odločanja, ki bodo participativni.
14: To pomeni, da bodo v njih sodelovali tudi državljani po vsej Evropski uniji, lokalne skupnosti, predstavniki različnih družbenih skupin, mladih, podjetnikov, kmetov in vseh ostalih sindikatov, da bomo lahko stvarjali veliko bolj vključujočo, trajnostno in uravnoteženo Evropsko unijo v prihodnje. Torej, veliko bolj sodelovalno, veliko manj tehnokratsko.
11: Spomnil je, da se je Evropska unija razvila na podlagi soglasja, priznal, da ga je po vseh velikih širitvah težje ohranjati.
14: Ne mislim, da je soglasno odločenje tako velika ovira, včasih je tudi izgovor za pomembne odločitve, ker mogoče katera od velikih držav včasih niti ni zainteresirana za sprejemanje kakšne pomembnejše odločitve in se lažje skriva tudi za kakšen veto te ali one države.
11: Nahtigal verjame, da bo Slovenija kot do zdaj pri tem še naprej konstruktivna.
15: Slovenija je pomembna država, je na nekem geostrateškem položaju.
11: Pa je ugotavljal predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose Bojan Kekec. Naša država, kot je dodal, lahko med drugim odigra vodilno vlogo pri vključevanju Zahodnega Balkana v Evropsko unijo.
3: Na očesni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra od sredine maja beležijo velik porast primerov močno nalezljivega vnetja očesne vezenice. Ker ambulante dnevno obišče približno 100 ljudi, mnogi tudi povsem po nepotrebnem, zdravniki zaznavajo, da se okužbe širijo kar v čakalnicah. Več v prispevku Marcela Kreka.
16: Adenovirusni konjunktivitis je visoko nalezljiva okužba, pa na srečo ne pušča trajnih posledic, je samoomejujoča in izveni sama.
17: Kaže se pa tipično s pordelimi očmi, običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek, občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje. Pacienta lahko moti svetloba, običajno pa ni nekega poslabšanja vida. Zelo pogosto so zraven pridruženi še znaki oziroma simptomi prehlada in pa bolečine v žrelu.
16: Je pojasnila vršilka dolžnosti predstojnice očesne klinike na UKC Ljubljana Mojca Urbančič in poudarila, da specifičnega zdravljenja za to okužbo ni.
17: Zdravljenje je izključno podporno, kar pomeni spiranje oči s fiziološko raztopino, hladni obkladki, v primeru, da je občutek res neprijeten, pa v bistvu priporočamo tudi kako tableto proti bolečinam.
16: Glavni problem ostajajo prepolne urgentne ambulante. Ljudje tja prepogosto prihajajo z lažjimi simptomi, s tem pa celo širijo okužbo. Kdaj pa je pregled pri specialistu svetovan?
17: V zelo redkih primerih pa se lahko poslabša vid, ker se bolezen razširi tudi na roženico. Tako da, ukolikor pride do poslabšanja vida, takrat seveda priporočamo pregled pri oftalmologu. Takrat so pač potrebna potem dodatna zdravila, sicer pa, okolikor ni poslabšanja vida, pa prosimo bolnike, da ostanejo doma in se pač zdravnikom posvetujejo nadaljavo.
16: Svetuje Urbančičeva. Za vse ostale le s pordelimi ali srbečimi očmi torej velja, ostanite doma, pokličite osebnega zdravnika in dosledno pazite na higieno rok ter brisač.
3: Na včerajšnji slovesnosti o 35-letnici samostojnosti Slovenije so v Zavodu svetega Stanislava predstavili zbornik o življenju predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. Knjiga z naslovom Lojze iz Čužnje vasi, v katerih 52 avtorjev popisuje tudi čas osamosvojitve, je izšla ravno o Peterletovem 78. rojstnem dnevu.
18: Ta izdaja mi pomeni en prijateljski poklon prijateljskega kroga, s katerim sem živel in sodeloval. Nisem tega naročil, nisem na to računal, kot nisem računal, da bom kdaj predsednik vlade, ampak v tem času sem res srečal veliko čudovitih ljudi in lep del teh bo danes tukaj in so tudi pisali v ta zbornik.
3: Tako je včerajšnji slovesnosti povedal Lojze Peterle in dodal, da si želi, da bi bila osamosvojitev zlasti element domoljubja, ne pa polarizacije. V gradu na Ljubljanskih Fužinah bo ob 19. uri slovesna akademija v 35-letnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa, ki je prav na današnji dan. Slavnostni govornik bo profesor dr. Jadran Lenarčič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič.
19: Potem bomo pa predstavili knjigo, znanstveni zbornik, kjer so naši člani napisali otise o kongresu in kaj vse smo naredili. Tako da ste vljudno vabljeni, tam bo tudi Marko Fink, bo zapel himno in še eno od dve pesmi, pa pevski zbor iz Grosupla. V glavnem bo to zelo lepa prireditev, vaši poslušalci so vabljeni, ker bi radi imeli čim več obiskovalcev.
3: Predstavili bodo tudi likovno delo Karantanija akademske slikarke Marjetke Dolinar, ki ga je umetnica ustvarila posebej za to priložnost, podarila pa Svetovnemu slovenskemu kongresu.
4: Nogometaši Belgije so na zadnji tekmi skupine G na svetovnem prvenstvu v Vancouvru premagali Novo Zelandijo s 5-1, medtem ko sta se Egipt in Iran v Seattlu razšla z 1-1. V skupini H so Španci premagali Urugvajce z 1-0, Zelenortski otoki pa so se s tekmeci Saudove Arabije razšli brez golov, ob 23. uri pa se bosta začeli še zadnji tekmi v skupini L, para sta Panama Anglija in Hrvaška Gana. Znanih je že nekaj parov, ki se bodo merili za vstop v osmino finala, Nemčiji bo nasproti stal Paragvaj, Francija se bo merila Švedsko, Južna Afrika s Kanado, Nizozemska z Marokom, Združene države Amerike z Bosno in Hercegovino, Brazilija z Japonsko, Slonokoščena obala z Norveško, Argentina z Zelenortskimi otoki, Avstralija pa z Egiptom. Naprej so se vrstile še tudi reprezentance Mehike, Švice, Maroka, Ekvadorja, Francije, Norveške, Kolumbije, Avstralije, Anglije, Gane, Španije, Belgije, Senegala in Portugalske. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila z Brazilijo. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20.30. Naši fantje so se s to reprezentanco v Ligi narodov doslej pomerili 6-krat, kar 5-krat pa so slavili južnoameriški predstavniki. Včeraj so Ukrajinci v Stožicah premagali Kanado s 3-1, Italijani pa Brazilce prav tako s 3-1. Naša izbrana vrsta je bila tretji dan turnirja prosta. Slovenska košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko na prijateljskem srečanju nocoj ob 20. uri v Celju pomerila z Italijo. Reprezentant Edo Murić pravi, da nekaj fantov manjka, a da bodo zbrani dali vse od sebe.
20: Sigurno Italija je izvrstno talentirana, vodena, dobri igralci, tudi imajo veliko večjo bazo, kot mi v iskanju teh igralcev, tako da smo pripravljeni, konc koncev moramo dati vse od sebe, moramo se boriti in to je vse, kar zahtevamo te ekipe.
4: Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas. Roglič je vlogo prvega favorita ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jana Tratnika upravičil na skoraj 29 km dolgi trasi, Bobnarjeva pa na 14,4 km dolgi progi ni imela prave konkurence ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh pa je zmagal na 76. atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. 70 metri in 82 cm je bil petič najboljši v hrvaški prestolnici. Na 1500 metrov je na 12. mesto Žan Rudolf s 3 minutami, 34 sekundami in 23 stotinkami popravil slovenski rekord, ki ga je sredi junija postavil Rok Markel. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožol pa je uspešno začel nastope na letošnjem drugem turnirju serije Grand Smash v Kaliforniji. V uvodnem kvalifikacijskem krogu je premagal Singapurca Izaka Kweka s 3-0, v drugem pa ga drevi ob 19.35 čaka Alžirec Mehdi Boulousa. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je neposredno uvrščen na glavni turnir. To so bile športne novice v tri podneva.
3: Zdaj pa še k vremenu. Nad srednjo in vzhodno Evropo ter Severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka s šibkimi vzhodnimi vetrovi, doteka k nam suh in zelo topel zrak, zato je pred nami tudi opozorilo, da do vključno torka po nižinah napovedujejo veliko toplotno obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Tako bo danes in tudi jutri večinoma jasno in zelo vroče, temperature danes do 37, jutri do 38 stopinj Celzija in tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter v vzhodnih smerih, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Škofijska mesta, Novo mesto jasno 36, Ljubljana, Maribor, Celje in Murska Sobota jasno 35 stopinj, Koper jasno 34 stopinj Celzija. Letališča, Portorož in Cerklje ob Krki jasno 36 stopinj Celzija, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 34 stopinj, Lesce jasno 32. Še nekaj drugih krajev, Pohorje, Litija, Metlika, Ptuj, Izola, povsod jasno 35 stopinj, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 34, Gorenja vas 33, Rateče 31, na Krederici pa ob 15. uri, delno jasno in 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru je zamude za 20 do 30 minut, občasno zapirajo predor Pletovarje zaradi zastojev. V času turistične sezone, se pravi še do 6. septembra, velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol skupne dovoljene mase, ob sobotah med 8 in 13, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro, na ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Poslušali ste Utrip dneva na radiu Ognišče. Pripravil ga je dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik je bil Andrej Novljan, bral sem Jože Bartol. Ura je 15 in 32 minut.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Včeraj v petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je upravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca, Duplica in Homec. Jutri v nedeljo 28. junija bo od 11. ure naprej ležal v župnijski cerkvi v Šmarci. Ob 21. uri se bodo sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. V ponedeljek 29. junija pa bo od 8. naprej ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo zanj ob 15. uri pogrebna sveta maša in nato po njej pogreb.

0: Zdaj pa še nekaj obvestil. Župnija Šentjošt nad Horjulom vabi jutri v nedeljo 28. junija ob 10. uri k spominski slovesnosti h kapeli mučencev. Sveto mašo bo daroval prelat Anton Slabe, sledil bo kulturni program, v cerkvi svetega Jošta pa bo na ogled razstava Marka Jermana z naslovom Križev potni venec. Župnija Podnanos vabi jutri v nedeljo 28. junija ob 12. uri k sveti maši k svetemu Hieronimu na Nanosu. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Tomaž Kodrič. Dom sveti Jožef Celje vabi na duhovno-počitniške dneve za starejše od 19. do 23. julija in pa od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija na telefonsko številko 059 073 800 oziroma po elektronski pošti info@jozef.si. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si oziroma telefonu 01 359 60. Pa hvala za vašo dobroto. To so bila obvestila 15 in 35 minut.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Društvo Cerkveni mešani pevski zbor Zvon vabi na letošnji drugi koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe v Ilirski Bistrici. Orgelski koncert bo ob 19. v cerkvi svetega Petra v Ilirski Bistrici. Nastopila bo Eljana Humar, vstopnine ni. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo nastopila ob 17. na slovensko-argentinskem glasbenem srečanju na Frankolovem. Ob 19. bo v gradu Fužine v Ljubljani slovesna akademija ob 35. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik bo profesor dr. Jadran Lenarčič, glasbeni program pa bodo oblikovali baritonist Marko Sfink ter bo v gradu Fužine v Ljubljani slovesna akademija ob 35. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik bo profesor dr. Jadran

0: ob 20-ih pa veselica z ansamblom Monšeri.
1: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: is the best therapy. Heaven from above, and let your soul feel the love.
1: V oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Capuder.
2: Zvest je ta, ki vas je poklical.
1: Timotej Fijavš Vivot.
3: Da bi bili z njim.
1: Luka Anžič.
4: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
1: Kapucin, brat Dominik Papež.
5: Žena, glej tvoj sin.
1: Jezuit, pater Janez Gorinc.
6: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
1: Letošnjim novomašnikom prisluhnite danes ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

Poslušate program Radia Ognjišče, sobota 27. junije in prvi poletni konec tedna je zdaj tu. Šolske torbe so že odložene v kot, upam, da so starši zadovoljni z lepimi spričevali. Seveda pa naše najmlajše zanima tudi to, da bodo lahko ob teh dneh nekaj več počivali. Ampak počitnice niso le čas potovanj in oddiha, ampak so tudi priložnost, da si znova podarimo nekaj, česar nam pogosto primankuje, in to je čas. Čas za pogovor, za skupni sprehod, za obisk starih staršev ali pa za večer brez hitenja. Želim vam, naj bodo dnevi pred nami manj polni opravkov in bolj polni ljudi.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri. Pojte!
2: Pojte!
0: Pojte Gospodu vsi!
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi!
3: Amy Grant je kantautorica, ki je kot ena od pionirk utirala pot sodobni krščanski glasbi v 80-ih letih preteklega stoletja. Letos v mesecu maju je po več kot desetletju ustvarjalnega premora izšel njen aktualni album The Me That Remains, tisti jaz, ki ostaja. Naslovna pesem z njega nam ponuja pogled neposredno v pevkino srce in doživljanje, ter se neposredno navezuje na njeno okrevanje po hudi kolesarski nesreči ter soočanje z njenimi posledicami. Besedilo pesmi tako govori o sprejemanju življenjskih preizkušenj in sprememb ter hvaležnosti za, kot pravi pesem, The Me That Remains, tisti jaz, ki ostane.

0: V naslovni pesmi z aktualnega albuma The Me That Remains je bila z nami Amy Grant.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte gospodu vsi.

27. junij je danes, za nami praznik državnosti, pred nami pa običajen poletni konec tedna. V takih dneh lahko opazimo, koliko dobrega imamo okoli sebe. Imamo mir, imamo dom, družino, prijatelje, pa možnost, da načrtujemo prihodnost, počitnice, dopuste, odhode. Hvaležnost ni v tem, da bi slepo spregledali težave, ampak je sposobnost, da med njimi prepoznamo tudi darove. No in človek, ki zna biti hvaležen, običajno odkrije več razlogov za veselje, kot pa za nezadovoljstvo. Lep dan še naprej, Radio Ognjišče.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Slovenska kvic?
1: Danes me je kontrolor na vlaku pogledal tako, kot da nimam vozovnice.
2: Ja, in kaj si storil?
1: Ja nič, jaz sem ga potem pogledal tako, kot da jo imam.

Spremljate program Radija Ognjišče. Danes je 27. junij, prihaja pa tudi 29. junij, ko je dan, ko godujeta prvaka apostolov, sveta Peter in Pavel, in ko je tudi dan mašniških posvečen. No, letos bo eno že prej, že jutri v nedeljo 28. junija, štiri pa bodo v ponedeljek 29. junija. Mi imamo namreč letos pet novomašnikov, to so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavž Vivot, pater Janez Gorenc in pa brat Dominik Papež. Danes jim boste lahko prisluhnili tudi v oddaji Naš gost, ki se bo začela ob 17. uri.

Zdaj pa je čas, da pregledamo radijski program, ki bo jutri 28. junija na radiju Ognjišče. Ob 6:50 bo na sporedu duhovni nagovor, ki ga za jutrišnjo nedeljo pripravlja ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Tokratna oddaja v Trip cerkve v Sloveniji ob 8:00 bo prinesla povzetke pridig treh škofov. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je nagovoril zbrane pri maši za domovino pred dnevom državnosti. Murskosoboški škof Janez Kozinc je besede namenil bolnikom, ki so se zbrali na Brezjah. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je pridigal pri slovesnosti diakonskega posvečenja v Šentjurju. Misijonska rubrika Pojdite in učite bo tudi jutri ob 8:45. Ob 9:00 pa oddaja Iz življenja vesoljne cerkve, v kateri boste slišali dva pogovora. S Karlom Bolčino smo se pogovarjali o duhovni zapuščini nadškofa Karla Redelija, ki je po 14 letih službovanja v Goriški nadškofiji odšel na delo v rimsko kurijo. No, v drugem pogovoru pa boste slišali, kaj dva najpomembnejša teologa zadnjih desetletij, kardinala Walter Kasper in Kurt Koch, pravita o temi Bog v današnjem svetu. O tem sta govorila na simpoziju, ki se ga je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubal. Jutri bomo sveto mašo ob 10:00 prenašali iz župnije Vir pri Domžalah. Ob 11:00 pa bo čas za kmetijsko oddajo. Povabili vas bomo, da pomagamo najviše ležeči slovenski kmetiji Bukovnik, ki je v minulem tednu zaradi udara strele pogorela do tal. Prav tako pa kmetiji Kranc v Koračicah pri Svetem Tomažu, kjer je zaradi neurja prišlo do električnega udara, ki je bil usoden za 9 krav v hlevu. No, oddaj boste slišali tudi pregled aktualnega kmetijskega dogajanja. In potem smo že pri 17:00, kako so dan državnosti praznovali rojaki v nemškem Stuttgartu, kdo so Los Tilos iz Argentine, ki se v teh dneh mudijo v Sloveniji. O tem boste lahko slišali več v oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki se bo začela jutri ob 17:00. Potem pa bomo ob 18:30 gradili odprto družbo skupaj z jezuitskim združenjem za begunce. Vabijo vse ljudi po svetu naj izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. V oddaji Moja zgodba, ki bo na sporedu jutri ob 20:00, pa bomo slišali predstavitev knjige Skupinski portret z očetom, izšla je pri Slovenski matici, spomine na očeta, publicista in disidenta v komunističnem režimu Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70-ih let obsodili na stalinističnem procesu in zaprli, je obudila njegova hčerka Jasna Blažič, no na posnetku predstavitve pa boste lahko prisluhnili tudi publicistki Alenki Puhar. In še povabilo k spremljanju oddaje Vstani in hodi, ki se bo začela jutri ob 21:00, je pred nami. Namenili jo bomo slovenskemu znakovnemu jeziku, ki je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komuniciranje. Naša gostja bo tolmačka za slovenski znakovni jezik Zlata Crljenko, ki nam bo ta jezik predstavila, obenem pa tudi Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Toliko v napovedniku našega programa za nedeljo 28. junija. Vabljeni k poslušanju.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Piranu na 95,1 MHz. Naš gost.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo spoznali letošnje novomašnike in v našem studiu, torej z veseljem pozdravljam naslednje goste, to so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavš-Vivod, Janez Gorenc in Dominik Papež. Vsi lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
3: Predlagam, da mogoče slišimo, odkot pravzaprav prihajate in kako ste začutili gospodov klic, pa bomo šli kar po vrsti, kot sedite tukaj v tej naši studijski mizi, torej Gregor Capuder.
5: Tako, lepo zdrav, sem Gregor Capuder, prihajam iz Župnije Moravče, doma nas je 5 otrok, sam sem najstarejši med njimi, odraščal sem na podeželju, tako idilično, potem po končanju osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na gimnaziji Ledina, nato pa najprej po maturi na ekonomski fakulteti, kasneje pa še 2 leti na pedagoški fakulteti. Klic v duhovništvo je pravzaprav prišel zelo spontano, namreč pri eni maši sredi tedna je duhovnik v kratkem nagovoru rekel, da je človek srečen takrat, najbolj srečen takrat, ko izpolnjuje to, kar je Bog položil v njegovo srce, v njegovo življenje. In to je bilo prvi trenutek, ko sem se tudi sam začel resno spraševati, kam grem, k čemu stremim, kaj si pravzaprav želim za svoje življenje. In v tem obdobju sem se tudi bolj odprl za molitev, bolj odprl za Boga in nekako tudi misli na duhovništvo. In potem je nek razplet dogodkov pravzaprav me tudi pripeljal do končne odločitve, do vstopa v najprej propedevtični letnik, nato pa v bogoslovno semenišče.
3: Super, hvala za enkrat. Timotej Fijavš-Vivod.
6: Ja, jaz prihajam iz nadžupnije Svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Odraščal sem pa v družini skupaj še s starejšo sestro in mlajšima bratoma dvojčkoma, ter pa v hiši smo živeli tudi skupaj s starima staršema. Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju, po zaključeni osnovni šoli pa sem se vpisal na srednjo zdravstveno šolo v Celju, 4-letni program. Potem pa sem še eno leto obiskoval tudi Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer sem pa upravljal 5. predmet mature, ki sem ga pač potreboval za vpis na teološko fakulteto. Zdaj moj klic v duhovništvo ni prišel, tako bom rekel, nenadoma, ampak je bila to pot ene postopne rasti skozi, bom rekel, lahko rečemo, skozi celotno moje življenje od otroških let dalje. Prvi tak zgled vere in tega sem gotovo dobil v domači družini. Predvsem bi izpostavil mogoče tu mojo staro mamo, ki mi je bila res en velik zgled preproste, verne osebe, ki v bistvu zna to vero in vse prenes tudi v konkretno življenje, kar se je pa najbolj pokazalo tudi skozi njeno ljubezen do nas, bom rekel, vnuko in celotne družine. Potem pa naprej se moja pot razvijala v domači župniji, ko sem se vključil po prvem svetem obhajilu kot ministrant, potem pa aktivno je pa še po Birmi tudi kot oratorijski animator, pa zelo sem se takrat tudi zbližal z domačim župnikom, arhidiakonom, gospodom Jožetom Vogrinom in nekako ob njem sem potem tudi prepoznaval, da me gospod kliče v duhovništvo. Zelo pomemben je bil njegov zgled dobrega duhovnika, pa seveda tudi potem osebna molitev in pa redno prejemanje svetih zakramentov, predvsem sveta Evharistija in pa sveta spoved. In ob vsem tem sem nekako potem spoznal, da me je gospod kliče v duhovništvo in sem na ta klic tudi odgovoril in potem nadaljeval z mojo potjo v propedevtičnem letniku in kasneje seveda v bogoslovnem semenišču in na teološki fakulteti.
3: Super, hvala lepa za enkrat. Ja, potem je tukaj Luka Anžič.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz pa prihajam iz Župnije Ihan. Prihajam iz kmečke družine. Tam, kjer se nahajam, je tudi v naši bližini, je samostan sestre Svetega križa na Mali Loki. Tako da sem bil tudi tam vključen v ministeranje. V domači župni pa, tako kot podobno pri ostalih, sem bil animator, potem pevski zbor in tako naprej. Vsa to obdobje me je zaznamovalo. Po končanju osnovni šoli sem tudi jaz bil vpisan na srednjo šolo, potem pa sem po srednji šoli sprejel odločitev, da grem na pot duhovništva oziroma na pot priprave za duhovništvo in smo pač potem sem šel v bogoslovje.
3: Smo vprašali, katera srednja šola je bila?
4: Srednja šola mehatronika.
3: Ja. In potem se je pot nadaljevala skupaj z Gregorjem in
4: tako,
3: Timotejem.
4: Tako.
3: V redu. Ja, kot rečeno, imamo tudi dva redovna novomašnika. Dominik Papež prihaja iz župnije Ambrus, ne?
7: Tako je, to je novomeška škofija. Sicer sem doma iz ene majhne vasi, ki se imenuje Brezovi dol, sredi gozda. Sem drugi izmed petih otrok. Ja, že od nekdaj sem rad ministriral, tam se je res videlo mogoče ravno to, ta želja po bližini Jezusu, po bližini v Hristiji, že kot majhen. Potem pa sem nadaljeval študij kot geodetski tehnik, nadaljeval sem potem študij za inženirja geodezije, potem sem vstopil v redovno skupnost k frančiškanom, po dobrih šestih letih sem izstopil, ker se nismo razumeli, pa ni šlo skozi, nekako nismo našli enega skupnega jezika in sem potem res razmišljal, kako pa zdaj naprej. Jezusa, ti še mene skloh kličeš na to pot, tudi že takrat sem že razmišljal o duhovništvu, če bi bil duhovnik in mnogo takih ovir se je postavljalo na moji poti. No, po Božjem naključju sem potem ravno to, te izjive, ki sem jih Bog dajal, je Bog pokazal pot k kapucinom. Provincijala sem spoznal takrat celo po Facebooku, zanimivo. Ja. No, potem sem pa nadaljeval študij teologije, ko sem ga začel prej. In prav med tem študijem, ko sem končeval, sem si želel približati se tej kapucinski duhovnosti in sem začel delo v Ljubhospicu, kjer sem spremljal mirajoče. In tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze. Prav v tem sem videl smisel mojega življenja, pa te moje podaritve v duhovništvo.
3: Hvala za enkrat. Ja, in potem je tu še Janez Gorenc, jezuit, pa najbližje našemu radiju iz Ljubljanskih Dravelj doma, ne?
8: Ja, tako je. Tako da jaz sem, odraščal sem tudi v Ljubljani, no? Rojen sem davnega leta 1988. Tako da odraščal sem v Ljubljani, ja, v župni Ljubljana Dravlje, kot prvi od štirih otrok. Potem gimnazijo sem obiskoval tudi v bližini, v gimnaziji Šentvid. Potem pa sem se vpisal na študij elektrotehnike Univerze v Ljubljani in ga tudi zaključil. Potem sem pa se odločil, da vstopam k jezuitom, mogoče, kar je bilo pomembno za to odločitev, jaz bi izpostavil mogoče bolj to študentska leta, no? Ker je bilo mogoče impulzi za tak način življenja, pa za to odločitev so bili že v otroštvu, ampak potem se mi zdi pa prav preko ene krize, kaj pomeni biti veren v današnjem svetu, sem spontano razvila tudi ena želja potem, da bi Boga bolj spoznal, kdo pravzaprav je. Prek tega sem pa vstopil stik tudi z jezuitsko duhovnostjo ali ignacijansko duhovnostjo. Šel na duhovne vaje v tišini in nekako iz tega sem pa videl, da potem pa mogoče je res nekaj, iz česa bi jaz živel, iz česa bi črpil. Pa je bilo pa spontano vodila pot tudi do odločitve, do vstopom družbo Jezusov.
3: Ja, zanima me, kako so doma sprejeli to vašo odločitev, ko ste povedali, da boste duhovnik oziroma, da se boste pripravljali na to, Gregor?
5: Pri meni proces odločanja je trajal recimo da 10 mesecev in sem tudi to odločanje in to premišljevanje pravzaprav držal zase in pa z manjšim krogom ljudi, tako da sem v bistvu domačim sporočil samo končno odločitev, bilo je enega avgustovskega večera, sem pravzaprav zbral moje sestre, brata, starša in pa tudi teto, ki živi z nami in sem jim rekel, ja, da sem po dolgem premisleku pač, da sprejemam to odločitev, da se podajam na pot duhovništva in prvi odzivi so bili pravzaprav za starše velik šok, bili so šokirani, presenečeni, ampak nikakor ne negativno nastrojeni. Sem se pa zavedal, ja, da to je tudi za njo ena velika novica in da pač potrebujeta tudi en čas, da vse to sprocesirata. Pri sestrah in bratu so bili odzivi zelo pozitivni, so tudi v bistvu po tem večeru prišli vsi do mene in so mi rekli, ja, da me podpirajo, smo se tudi objeli, je bilo tak lep trenutek. Teta je pa pravzaprav pomembna in jo tudi zato omenjam, ker je v tistem trenutku tiste tišine, pa tistega prvega odziva, recimo šoka, je bila pravzaprav prva, ki je rekla, Gregor, jaz te podpiram. In nekak je razelektrila ozračje za mizo, tako da sem mi tudi zato zelo hvaležen.
3: Kaj pa pri vas, Timotej, in vaša družina?
6: Ja, kot se rekel, je bila to ena daljša pot odločanja in zorenja mojega poklica. Od začetka, ko sem tako malo mogoče naznano doma povedal, so mogoče mislili, to je nekaj hipnega, ali kako bi rekel, ga bo že minilo. Potem pa, ko so videli, da mi v bistvu to nekaj pomeni, življenje po veri, da prejemam redno svete zakramente, ko so videli, da tudi med tednom redno hodim k maši, da rad pomagam domačemu župniku, da me to v bistvu veseli in napolnjuje, potem so to, bom rekel, čisto tako spontano sprejeli in v bistvu so me pri tem podprli, za kar sem jim tudi izredno hvaležen, ker se zavedam, da je tudi za družino, to je ena, bom rekel, tudi oni na nek način nekaj darujejo, darujejo svojega starši sina ali pa sorojenca, bom rekel, in greš na nek način tudi potem od doma in sem jim hvaležen, no, da so to tako lepo sprejeli in tudi za vso njihovo podporo, za molitev. Spomnim se, da mi je mama takrat rekla besede, karkoli bo v življenju počel, samo če bo srečen, potem je to prava pot za tebe in res sem srečen na tej poti in očitno je to res prava pot za mene in sem res hvaležen za vso podporo tudi domačim.
3: Luka, kako je bilo pri vas?
4: Ja, ko ste zastavili vprašanje, sem se spomnil diakonskega posvečenja, ki sem ga imel oktobra in zahvalje, ki sem je takrat izrekel seveda najprej Bogu, potem pa svojim domačim. Bolj, kad gledam nazaj, res sem jim hvaležen za vse, kar so mi v svojem življenju podarili, za vso njihovo ljubezen, ki sem jo prejemal in jo tudi zdaj prejemam. Hvaležen sem tudi za to, da so mi dali nekaj tistih vrednot, tudi teh iz kmečkega okolja, ki me spremljajo vse do danes in verjamem, da me bodo tučil naprej. Tako da podobno, kot je rekel Timotej, kot vsak starš neko vidi, da je otrok vesel in srečen, ne, tako je tudi pri mojih starših. In sem jim vesel, skupaj se zdaj veselimo, no, in skupaj hodimo po poti naprej, ja.
3: Dominik, vaša družina, ko ste povedali, da boste šli na to pot?
7: Ja, jaz bi začel mogoče z redovno potjo, ki se je začela že leta 2009. Takrat ja, je bilo kar težko, sploh mojemu očetu. Moja mama je rekla, vse sem vedela, skozi hodil k maši, pa ministrirati, pa vse tako. Ata pa kar ni bil preveč tako vesel, je poskušal še malo preizkušati to mojo odločitev, no, potem pa je z leti sprejel to moja odločitev, da hodim neko redovno pot, pa da si želim postati duhovnik in je to začel zelo podpirati. Potem, ko sem naredil končno večne zaobljube pri kapucinih, je rekel, da sem najsrečnejši človek na svetu, je delil svoje vino tam okrog vsem sosedom. Tudi zdaj, ko sva se srečala in je rekel, veš, presenetil si me, zdaj, ko sem imel 70 let, si mi pridigal za mojih 70 let, sem zelo vesel, ker boš postal duhovnik. Tako da sem zelo vesel za to podporo mojih staršev, pa ne bi rekel, da so tle samo starši. Veste, moji sorodniki so se kar, ker je to tako dolgo trajalo, so se kar organizirali vsako leto, pa so rekli, eno mašo bomo pa naredili za tvoj poklic, pa da se srečamo, pa malo pogostimo, pa malo poveselimo. Tako da ne zapade ta naša želja, da te podpore, da gremo s teboj naprej. Mm-hmm. Tako, zdaj, prihajamo na ta vrhunec in vsi se že lepo veselimo.
3: Pripravljajo in veselijo, ne?
7: Tako.
3: Tako. Ja, Janez, kaj pa pri vas doma?
8: Jaz bi tudi rekel, da je, zdaj, če gledam nazaj, da je bilo vse, da so lepo sprejeli, mogoče je bilo malo šoka, no? Da niso čist pričakovali. Potem pa še imeti jezuita v družini tudi ni vedno najlažji, no, glede na to, da gre, se gre kar hitro v tujino, potem je tudi to za njih bilo mogoče malo preizkušnja, no, da vsaj prve dve leti novicijata je tudi malo manj stika, ampak so prišli tudi v novicijat pogledati, pa se mi zdi, da tam je bil tak lep dogodek, no. Mogoče mi to še najbolj v spominu ostaje, no. V prvem letu novicijata, ko so prišli pogledati, mi so videli, da so jezuiti tudi normalni ljudje, no. Če se malo pohecam, ampak tako, no, je bilo res en preskok tudi v odnosu, se mi zdi, do staršev. Tako, bratje pa sestra, pa mislim, da se sprejemajo, pa tudi podpirajo. Tako da kakšnih negativnih izkušenj z družino res nisem imel.
3: Mhm. A ste se za jezuite odločili, ker so to redovniki, ki delujejo v vaši župniji, ali zaradi njihove duhovnosti, ki vas je nagovorila?
8: Jaz bi rekel, bolj zaradi duhovnosti. Tist, da so v domači župniji, je bil še mogoče en rešpekt. No. Da sem kar malo razmišljal, pa iskal mogoče kam drugam. Bilo bo vedno vprašanje redovništva, no, tako da, ampak potem pa tudi v stiku predvsem z takratnimi bogoslovci, ki so bili na praksi jezuitskimi, zdajšnjim župnikom Egonom, patrom Egonom, pa patrom Benjaminom Bevcem, ki je trenutno v Rimu na študiju, na doktoratu. Tako, sem začutil tudi eno starostno bližino, no, pa sta me zelo nagovarjala, no, tako da sem tudi takrat potem mogoče, ma sej, jezuit, pa bi bilo pa tudi fajn biti, no. Mm-hmm. Potem pa še izkušnja duhovnih vaj, seveda, no.

0: našem studiu so letošnji novomašniki. Spremljate oddajo Naš gost na radiju Ognjišče in spoznavamo njihovo pot poklicanosti, njihovo življenjsko pot. In zdaj se mogoče ustavimo pri tej pripravi, ki je bila v bogoslovju in tudi pri študiju teologije. Kako ste doživeli ta leta? Katera smer morda študija vam je bila blizu, ste se najbolj našli v njej, Gregor?
1: Pravzaprav meni zelo blizu je moralna teologija, bolj specifično družbeni nauk cerkve. Je pravzaprav smer, ki me veseli predvsem zato, ker vzpostavlja nek dialog med cerkvijo in pa družbo. Namreč tudi krščanska vera ni samo krščanstvo samo za cerkev, za nedeljsko mašo, ampak je pač vera, ki te spremlja na vseh korakih življenja, v vsem, kar delaš, in nekako vzpostavitev tega dialoga mi je bila najbolj očitna pravzaprav pri moralni teologiji, zato je tudi to smer, ki me najbolj veseli.
0: Pa pri vas, Timotej?
2: Ja, se pravi, tudi teologije zdaj je za mene pomenil en tak čas, bom rekel, ne samo intelektualne, ampak tudi, bom rekel, osebnostne pa duhovne rasti in poglobitve, ker se mi zdi, da sam študij teologije da tudi eno, bom rekel, širino, pomaga ti razumeti tudi človeka, svet in cerkev. In katera smer mi je bila pa najljubša, bom rekel, tisto, kar sem potem tudi iz tega pisal v magistersko nalogo, in sicer iz cerkvenega prava. No, nekako tudi zaradi profesorjev, ki so to znali zelo lepo predstaviti in nam približati, pa same vsebine so me pritegnile, tako da.
0: Ja, Luka?
3: Ja, ko ste zastavili vprašanje o bogoslovju, bi lahko v eni besedi povzel, se pravi, to bivanje v bogoslovju, in sicer hvaležnost. Vesel sem za ta leta, ki sem jih smel preživeti v bogoslovnem semenišču, predvsem za moje kolege, sobrate, bogoslovce. Veliko lepih spominov je, ki jih nesem s seboj kot popotnico v duhovništvo. Pa tudi veliko srečevanj z ljudmi, ki smo jih kot bogoslovci srečevali, bodi si na praksah, bodi si širše tekom praks, kjer smo strani ljudi seveda slišali spodbudne besede, da bodo za nas molili, da nas podpirajo, da za nas darujejo svoje bolezni. Predvsem te zgodbe so najbolj tiste, ki se nas dotaknejo. Tako da ne na tem mestu se izrazim eno hvaležnost tudi za vse tiste, ki ustrajno, potrpežljivo prenašajo bolezni, tudi za bogoslovce in za duhovnike, ki za nas molijo na tak, ki nas na tak način podpirajo, kar je največja podpora, kar jo lahko mi doživljamo. In to je tudi tisto, kar te v bogoslovnem semenišču spremlja, tudi v tistih lepih trenutkih, pa v tistih malo težjih, če se pojavijo. Na teološki fakulteti pa v bistvu nimam specifične smeri, ki bi zdaj jaz rekel, zdaj pa je to to. Nekako v tem smislu, tako kot župnik more, mislim, se sooča z različnimi izzivi, tako nekako v vseh smerih je dobro, da si odprt za tako, no, za te stvari.
0: Koliko ste bili pri samem bivanju, pripravljanju na to pod duhovništvo, bogoslovju, soočeni s to realnosti, ki jo boste morda zdaj po posvečenju, ko boste šli na neko župnijo, tudi živeli? Koliko je te, bom rekel, življenjske priprave potem tudi na življenje duhovnika, kaplana, župnika?
1: Jaz bi rekel, da če dalje več, da tudi neka smer formacije gre v to, da je potrebno, da ima bogoslovec čim več stika s pastoralo, s pastoralnim delom, z ljudmi, pa ne samo v tem oziru, ampak tudi znotraj semenišča se mi zdi, da se časi spreminjajo, nas učijo tudi stvari praktične narave, recimo vsak je odgovoren, torej za pranje svojih oblačil, potem tudi smo imeli te konformacije tudi redno kuharske tečaje in tako naprej. Se mi zdi, da že v tem, v praktično vsakdanjih stvarih poskušajo nekako bodočega duhovnika usmeriti na to, da bo nekoč deležen tudi vsakdanjega življenja, tako kot vsi ljudje, in mu na ta način tudi približajo to bližino, biti vsem blizu, biti vsem na razpolago in pač pravzaprav tudi živeti podobno, kot živijo oni.
0: Ja, duhovniki boste ne nazadnje veliko nastopali, ne? Vsako nedeljo recimo bo nedeljska maša in pridiga Timoteja. Koliko ste pa na to recimo javno nastopanje imeli priprav in usposabljanja?
2: Ja, duhovnik bi rekel, najboljša beseda ni, da nastopa, se ne oznanja sebe, ampak oznanja Kristusa, njegovo besedo, njegov nauk. Tudi seveda smo imeli ena taka osnovna priprava, je, so že recimo samo predmeti iz Svetega pisma, kjer ti da eno, bom rekel, znanje oziroma poglobitev v samo Sveto pismo, v evangelije, ki so potem tudi temelj za naše oznanjevanje, za pridiganje in tako naprej. No, tako da mislim, da potem pa tudi zdaj recimo v tem diakonskem šestem letniku smo imeli tudi homiletiko, prav pripravo na pridiganje. Tudi nekaj smo imeli teh vaj že tudi, bom rekel, kako v odnosu z mediji in tako, če imamo kakšno snemanje, tako kot recimo sedaj, ali pa kake take stvari, smo tudi to že prej povadili v studiju na teološki fakulteti, tako da je nekaj te priprave tudi, ki mora biti, največ pa bomo to dobili izkušnjo, seveda potem čisto konkretno, bom rekel, na župniji, na terenu, kjer bomo pač s tem soočeni. Tudi sama diakonska praksa, ko smo za vikende bili na župnijah, tam je, mislim, da verjetno vsak od nas imel izkušnjo, več ali manj je pač mogel vsak tudi pridigati že, tako da tudi tam smo nekak pridobivali te izkušnje, kako oznanjati.
0: Luka, kaj od tega dela na župniji, zdaj neke prakse ste že imeli, ne? Kot smo slišali, kaj od tega dela vam je recimo najbližje, katera vrsta pastorale?
3: To vprašanje se tekom našega oblikovanja v bogosloju večkrat pojavi, večkrat nas vprašajo in je moj odgovor enak tistim in sicer predvse tisto, kar dela župnik. Ne. Od seveda v prvi vrsti molitvenega življenja, enega globokega odnosa z Bogom in Devico Marijo, potem do obhajanja zakramentov, deljanja zakramentov ljudem, potem na človeške ravni do te človeške bližine z ljudmi, biti skupaj v njihovih veselih trenutkih, radostih, pa tistih težjih ali pa najtežjih trenutkih. Pa potem, tako kot v vsaki hiši, v vsakem domu, mora ta oče in mati skrbeti tudi za stvari, ki mogoče nista bila študirana za te stvari, ne lahko se zgodi, da je to popravljanje vodovoda. Včasih je potrebno pa se ukvarjati s gospodarskimi rečmi, včasih je seveda pridejo plačevati računi, treba je pokositi travo. Skratka, vse, kar življenje pokaže, a ne.
0: Morda še zavaju, Gregor in Timotej, to vprašanje, torej katera dela, kateri del pastorale na župniji vama je najbližje?
2: Ja, torej, meni je zagotovo najbližje, bom rekel, to, kar je duhovniku najbolj lastno podeljevanje zakramentov, sveta maša, svet spovedovanje in vse ostalo. Potem pa seveda, jaz želim biti blizu vsem ljudem, ne samo eni skupini, da bi rekel, zdaj pa samo za mlade ali pa samo za starejše ali bolnike, ampak vsem. In bi rekel, nima mene specifične skupine, kjer bi morda res jo izpostavilo, ampak se trudim, da sem na župniji, ko sem, čim bolj na voljo vsem in da jih res čim bolj vodim k Bogu, kar je tudi bistvo našega duhovniškega poslanstva.
1: Ja, pravzaprav bi tudi sam odgovoril podobno. Bi pa rekel, no, da sploh v tem letu, ko sem na pastoralni praksi v župniji Kranjšmartin, mi je zaupana tudi, sta mi zaupane dve mladinske skupini in izredno rad uživam med mladimi, da jim na ta način s tem, kar sem, pravzaprav predajam vero, predajam verske vrednote, delovanje cerkve in tako naprej in vidim pravzaprav, da so mladi tisti, ki tudi meni veliko dajo, tudi jaz preko njih spoznavam pravzaprav, kako družba razmišlja, s kakšnimi izzivi se soočajo in mi to tudi potem lažje pomaga razumeti njihovo situacijo, pa tudi mi širše daje določene smernice, kam gremo kot družba in kaj lahko jaz kot bodoči duhovnik pravzaprav naredim.

0: Radio Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, pogovarjamo se z letošnjimi novomašniki. Ja, slišali smo že nekaj o tej pripravi na neposredno delo na župniji. Tudi za vaju Dominik in Janez je bila ta priprava. Za vaju najbrž nekoliko drugačna, ker sta iz redovnih skupnosti. Kako poteka to in kako je bilo to usposabljanje za življenje v skupnosti in za delo nekako na župniji pri vama, Dominik?
1: Ja, pri nama je tudi poleg teološkega študija tudi še neke vrste redovna šola. Tudi zame je bila redovna šola v tujini. Bil sem kar nekaj let, sprav 4 leta v Italiji. Najprej, da sem se naučil italijanskega jezika. Moram reči, da to so še ena nova vrata v znanje, ko odpreš še nov jezik, tako v tem smislu. No, potem pa tam smo se učili predvsem o naših redovnih pravilih, o Frančiškovi duhovnosti, o kapucinskem življenju, ki je predvsem, redovno življenje je malo drugače, kjer živiš v skupnosti. In prav na začetku poti so nas učili, kako je, ko živiš v eni skupnosti, kjer je več kot 25 ljudi, kot izgojitelj reče, ja, zdaj boš se pa naučil kuhati. Pa nas doma, jaz nisem nikoli nekaj kuhal, pa si pa postavljen v situacijo, zdaj moraš pa večerjo skuhati za 25 ljudi in si že tam, si že noter, že plavaš k riba v vodi in enostavno se naučiš vseh teh stvari, čiščenja, pospravljanja, pripravljanja, sprejemanja ljudi, tudi kakšnih vseh teh stvari, ampak nikoli mi ni bilo pa treba vsega, mogoče tako kot škofijskemu duhovniku, da sem pa za vse jaz postavljen. Ne? Je pa malo drugače tukaj. Ne? Potem pa še teološki študij, tukaj mi je men osebno dal največ študij svetega pisma. Več težav sem imel mogoče na začetku, ker sem prišel iz čist matematičnega faksa filozofija. Ampak sem se ulovil potem, tako da sem tudi potem dobro naštudiral. Tako da je res bilo vsega veliko, tudi potem naše delo je, kot kapucini, veliko z ubogimi, tudi sam sem veliko delal v Italiji, predvsem v menzi, tam, kjer približno 2000 ljudi pride na dan na kosilo, v eno menzo, v to drugo pa okrog 400, in sem se učil, kako sprejemati take ljudi, ki pridejo z ceste, kako se z njimi pogovarjati, pa kako iti v zapor, pa kako delati z invalidi, z temi skupinami. No, potem pa na koncu tudi še sem si kot lastno zadal to, kar je čist moje, delo z umirajočimi. Sem tudi magistriral iz duhovnosti spremljanja umirajočih, sem hotel tudi delati v tem ambijentu in sem tudi okrog 4 leta delal v hospicu kot prostovoljec. Ja, tam sem se res ogromno naučil o življenju, predvsem kaj človek išče, kaj človek želi, kam človek hoče priti, kaj ne delati v življenju, kaj delati v življenju in vse te stvari, vidim res, kako je to potrebno, ko si v vzgoji, da imaš stik z realnim življenjem.
0: Kateri deli recimo tega vašega poslanstva oziroma dela nekaj v skupnosti v Nažupniji vam je najbližji ali bo najbližji?
1: Trenutno delam z mladino. Imam eno skupino, ki se imenuje Frančiškova mladina. Tako, pa tudi to ne delam sama, ne? Zmeraj sem v bratstvu, pa v sestrinstvu, ne? Tako da nikoli nisi sam, zmeraj si z nekom, poskušaš nekaj dati kot bratstvo. Je le drugače, pol pripravi eden, pol drugi, se moraš prilagajati. Je spet en drugačen način pastorale, kakor mogoče pri škofijskih duhovnikih. In še mogoče to, ja, zdaj, ko sem naredil večne za obljube, sem postavljen tudi za ekonoma, recimo. Poskrbim za finance samostano. Ne? Zdaj, ko sem diakon, sem veliko pokopaval drugi zakramenti. Tako da, veliko stvari, ki bi jih še lahko naštel, kaj vse je mogoče. Se pa vidi, da najraje pridigam. Ne? To pa vsekakor, kar se kar to konkretno pripravam, ko se je začela moja diakonska pot, so se ženi tam postavili za štoparco, ali bo to zdaj 7 minut, ali bo 8 minut, ali koliko bo zdaj. Tako da smo se včas kar malo hecali, koliko moram zdaj smeti, da bom v tem razmerju, ta pravim.
0: Ampak se ni vse v dolžini, ne? Je še kaj drugega, kakovost.
1: Ja, jaz sem bolj podarjam na vsebino.
0: Vsebino, tako. Ja, tako. Ja. Janez, kakšna je bila zavosta priprava? Torej, priprava za življenje v neki redovni skupnosti, priprava na neko delo na župniji?
2: Ja, do neke mere zelo podobno, kot je Dominik povedal. No. Tako, pri jezuitih približen 10 let no, traja do posvečenja, se pravi 2 leti novicijata, potem imamo mi ločeno je na to 2 leti čiste filozofije, ki mogoče na teološki ima vmešano že z teologijo. Tudi meni je bilo to najtežje obdobje no, v formaciji. Potem je pa 2 leti pastoralne prakse. Prve 4 leta sem jaz preživel v Italiji, 2 leti v Genovi, 2 leti v Rimu. Potem je bilo 2 leti pastoralne prakse v jezuitskem kolegiju kot ravnatelj študentske rezidence. Je tudi bolj praktično. Tam sem ugotovil, da ni mogoče, koliko stvari pripravljaš, ampak da si bolj z ljudmi, da jih znaš slišati, da znaš in potem z tistega, kar rabijo, na to odgovarjati. Ne. Lahko jim prodajaš banane, ampak če oni hočejo hruške, ne, tistih bananov noben vzel, ne, če se malo pohecam. Potem je pa študij teologije 3 leta v Parizu. No. Tako da je tudi iz tega vidika spoznaš tudi dobo, saj jaz, družbo Jezusovo, kako so specifike v Italiji, v Franciji, dosti stvari podobno, pa potem so pa še kulturni konteksti, ki te bogatijo in pač pomagajo tudi, da ne vem, saj romanski svet je tudi večji pomen je hrana, pa začneš tudi to bolj centno, da se skupnost usede, ne. Recimo v Sloveniji nasedimo tok za mizo, za kosilom, kukor recimo v eni Italiji ali pa Franciji. Ampak se tudi na to prilagodiš, pa vidiš, da se tudi prek tega lahko gradi skupnost. No. Potem so pa drugi tudi konstituci, pa duhovne vaje, ki nekak te v naš način ravnanja upelejo, poleg tih osnovnih teoloških študij. No. Tako da dolgčasni nikoli. No.
0: Ja, omenili ste tujino, če se ne motim, ste bili tudi v tujini, v Parizu, ne? Posvečeni v diakona.
2: V diakona, ja. Na dan pogreba papeža Frančiška, tako da je bilo tudi to izredna izkušnja, no, pač nismo vedeli, a bo posvetil pariški naš kof, ali ne, praktično do zadnjega, ker nismo vedeli, a bo šel on na pogreb, ali ne bo šel, no, tako da zgodili se pa med duhovnimi vajami pred posvečenjem to, tako da je bila zanimiva izkušnja, no. Ja, no, tudi to se mi zdi, no, kar sem jaz v redovnem smislu je to eno univerzalnost, biti v skupnosti, kjer so praktično z vsega sveta, pa si tam z enim namenom, pač, ker si odgovoril, da bi sledil Jezusu Kristusu na ta način, no, se mi zdi, da to je res eno bogatstvo, ena lepa izkušnja, no, ki mi ga je dala tujina, pa tudi družba Jezusova, no, tako da.
0: A tudi papež Frančišek, ne, je bil jezuit.
2: Ja, je bil jezuit.
0: Spremljali najprej še toliko

tako da pa, ja, je bilo to, no, tudi eno, en privilegij, no, pa tudi, ko zanj sem razmišljal, da sem bil v dijaku na posvečen med tem, ko je bil Petrinski sedež izprazden, tudi to je nekaj unikatenega najbrž, no, ampak, ja, no, se tudi s hvaležnostjo smo, se spominjamo Frančiška, no, smo se, tako da so lepi spomeni tudi iz tega vidika.

0: spremljate oddajo Naš gost in naši sogovorniki so letošnji novomašniki Gregor Capuder, pa Timotej Fijavš-Vivod, Luka Anžič, Dominik Papež in Janez Gorenc. Spoznavamo jih, spoznali smo njihovo pot priprave na duhovništvo, na to poslanstvo, ki je zdaj pred njimi. Morda spoznamo še kakšne druge njihove lastnosti. Gregor, kateri svetnik recimo vas najbolj navdihuje?
1: Bi rekel, da blaženi Alojzij Grozde. Pravzaprav mi je blizu iz ene zelo lepe izkušnje, posebne izkušnje. Nikoli pravzaprav nisem imel težav v šoli z učenjem, s testi, preverjeni znanje in tako naprej. Ampak v osnovni šoli pa na eni točki nisem imel motivacije za naprej. Glih takrat, ko bi mogel najbolj stisniti se, najbolj truditi, nekako ni šlo. In takrat mi je v roke prišla knjiga njegovega življenjepisa, taka tanjša knjigica je bila, in sem jo res enega večera vzel v roke, prebral in me je nagovoril iz tega vidika, kako je on pravzaprav prišel iz enega kmečkega okolja v mestno Ljubljano, bil pravzaprav zadnji, ni se nekako mogel vključiti, ampak potem je z enim trudom, z eno vztrajnostjo pravzaprav velik dosegu. In iz tega vidika v tem zgledu mi je tako postal blizu. In od takrat naprej sem se mu vedno za vsak te, za vsak izpit priporočal in mi je zato pravzaprav zelo blizu.
0: Pa pri vas, Timotej?
2: Ja, meni je zelo blizu sveti Janez Marija Vianney, arški župnik. Se mi zdi, da predvsem me navdihuje pri njem to, da ni bil, bom rekel, velik zaradi nekih svojih izjemnih sposobnosti ali pa nekih zunanjih uspehov, ampak zaradi preprostega življenja, ki ga je v polnosti podaril služenju Bogu in ljudem, vemo o njegovem spovedovanju, maševanju in tem zelo veliko, kako je res se cel dal na razpolago Bogu, da je lahko po njem res njegova milost, Božja milost prišla do ljudi in kot duhovniku, kot bodočemu duhovniku mi je zagotovo največji zgled prav v tem in se mu tudi zelo rad priporočam.
0: Luka?
3: Ja, jaz, meni je pa najbližje Devica Marija, Mati Marija. Od nekdaj smo tudi, se usmerjam na njo, no, jo prosim za pomoč, pa tudi naše bližnje, ne, recimo tudi Brezje Marija pomagajo, ne, in ta ves. Izročam si v Božje varstvo, izročam si v njeno srce, jo prosim, da ne me vodi, ne me usmerja na moji poti, da bi bil tak duhovnik, kako bi njen sin želel oziroma koliko si je zamislil, ne, tako da to je.
0: Dominik?
4: Jaz bi lahko rekel, da imam več priljubljenih svetnikov. Podobno kot Luka, Marija. Ne, Marija mi je res tako središče, kamor se zatečem, ko so težave, ko res potrebujem pomoč. Drugač pa tudi Pater Pi, pa Pater Leopold, pa drugi kapucinski svetniki. Jaz pravim, da to je zmeraj moja VIP zveza gor. Pa prosim, Leopold, zrihtej tole, no. Pa bomo šli naprej, a ne?
0: Lepo. Janez?
5: Ja, jaz bi tudi rekel, da lista svetnikov je mogoče zelo dolga pa velika, ne? Ampak kar, ne vem, bi pa izpostavil mogoče kakšen sveti Edmund Campion, gre pa za jezuita, ki je bil v času

0: so reformacije v Angliji, se pravi, so bili misionari, več ali manj, ni edini onih, bilo kar nekaj, ki so šli zavestno pač nazaj v Anglijo, s tem, da so vedeli, kaj jih čaka, no, najbrž smrtno. Ampak se mi zdi prav to razpoložljivost do konca, da bi vsem prinašali Kristusa, katoliški skupnosti v tistih razmerah, a ne? Takrat, s tem, da so vedeli, da grejo praktično smrtno, se mi zdi ta jaz ne vem, če imam tak, najbrž nimam tak žar, ne, misionarski, ampak mi tudi uspodbuja, no, ta pastoralni žar do konca, no, tako.
1: Ja, vaše poslanstvo bo nekako potekalo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, ampak vemo, da ne boste pa ves čas, tako bomo rekli, uradno v službi, ne boste imeli tudi prosti čas, pa me zanima, kaj radi počnete v prostem času. Recimo, vzamete v roke kakšno knjigo, radi ne en kakšno glasbo poslušate, ne, slišal sem, da ste se naučili kuhati, morda imate kakšno najljubšo jed, ki jo radi skuhate, Gregor.
2: Jaz v prostem času zelo rad obiskujem nove kraje, rad potujem, tudi rad vzamem v roke kakšno knjigo. Meni najljubša knjiga je pravzaprav slovenskega avtorja Draga Jančarja, To noč sem jo videl. Tudi rad poslušam glasbo, nimam posebno najljubše pesmi, ker tudi poslušam različne zvrsti glasbe. Tako, tudi rad mogoče zahajam v naravo, na kakšne sprehode. Najbolj tako uživam, ko prijem domov in lahko vzamem psa in greva kakšen krog po okoliških gozdovih.
1: Ti bo tej?
3: Jaz v prostem času najraje ga preživim v kakšni dobri družbi, prijateljev, znancev, v kakem sproščenem pogovoru. Sicer pa v zadnjem času bi rekel, kar imam prostega časa, ga tudi zelo rad preživim pri svojih nečakih, vsi so še mlajši, majhni otroci in se rad z njimi podružim, tako malo za njim v spodbudo, ker sem jim tudi krstni boter vsem trem in me res to veseli, da sem lahko tudi malo tako z njimi, bom rekel, čist podružim, poigram in mi je res to veno veselje. Sicer pa igram tudi harmoniko, tako da mi je to tudi veno veselje, kadar je čas, jo vzamem v roke in mi je najlepše, kadar lahko tako za sebe, bom rekel, kaj zaigram in s tem tudi si malo popestrim še svoje življenje v prostem času.
1: Morda najljubša knjiga, če radi tudi kaj berete, ne vem.
3: Kar se tiče knjige, bi rekel, najraje prebiram kakšne življenjepise svetnikov, ali pa potem seveda kot bodočemu duhovniku, najbližje so mi evangeliji, še posebej bi izpostavil mogoče Markov evangelij, iz katerega imam tudi vzeto nomašno geslo.
1: K temu še pridemo. Luka, kaj pa vaš prosti čas, kako ga najraje preživljate?
4: Ja, kako kar je odvisen, ja.
1: Kot rečejo drugi.
4: Ja, kakor pride pa, kakor sadljivi, a ne. Seveda, k domačem grem tudi na obisk, a ne. Ker izhajam iz kmečkega okolja, me se prav tudi v smislu si lahko odahnem ali pa preusmeram kakšne misli, tako da tudi kaj recimo se kaj tazga grem, ne vem, na sprehod v naravo ali pa kakšno tako drugačno delo, kot je sicer, a ne. Sicer pa ja, nimam specifično kakšne prioritete, kakor je odvisan različno. Za knjigo recimo prebranju knjig probam biti, da ni samo za prosti čas, ne, da je tudi tako kakšna kontinuiteta. Nimam specifično knjige, ki bi zdaj ustrelo, ta mi je najljubša, ne. Seveda najbolj pogosto prebiram Sveto pismo, kot če rečemo kot knjigo. Če pa grem na tiste knjige, ki so tako recimo bolj poslovne ali pa preprosto duhovne, pa sem recimo nazadnje prebral roman o Katarini Sijenski. Tako da, zanimiva knjiga, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Dominik in Janez, kaj pa vajn, prosti čas, hobi, recimo, če tako rečemo?
5: Ja, v rodovnih skupnostih je mogoče malo drugače, pri nas ne bi bil en dan, prosti dan, če ti rata. In takrat si pač probaš organizirati neki v smislu, da se malo spočiješ od tedna in tako. Sam se zelo rad večkrat organiziram, da grem, če mi uspe, seveda ribe lovim in uživam v tišini narave. Ja, se odpeljem ob reko, sem preprosto tam, grem na kakšen sprehod daljši v tišino. Berem pa že tako, v smislu tudi, ja, da se sproti izobražuješ, pa da meditiraš stvari. Zdaj, ko se pripravljam na duhovništvo, sem bral predvsem knjige o starejši duhovnik iz Amerike uči mlajše duhovnike, kako spovedovati recimo, kako se pogovarjati o določenih situacijah, ki so težke, pa za vsake razmere. In je bila zelo zanimiva knjiga, moram priznati, da sem jo kar skoraj mesec v rokah. Drugač pa imam celo zbirko knjig, jaz sem res knjigoljub, bi rekel, in v njih se najde, kakor so že rekli moji kolegi, da je veliko teh življenjepisov svetnikov, raznih drugih strokovnih knjig na tematike, ki mene zanimajo, ki je predvsem mistika in drugo v tej smeri. Sicer pa veliko berem o odpuščanju. To je bila tudi moja tematika za magistrsko delo. Vidim pa, da je tudi nekakšno jedro duhovnosti v vsakega človeka, ne glede na njegovo religiozno pripadnost. In se mi zdi večkrat to stopna točka tudi za kaj več. Zakaj verujem, recimo.
1: Hvala lepa. Za vas, Janez.
0: Ja, jaz sem letos, ena stvar, ki me zelo sprošča, sem ugotovil, dober prijatelj je po izobrazbi pedagog glasbeni, no, uči solo petje, in pač jaz sem bil izkoristi, čohnemo hodati za priprave za novo mašo, pa vidim, da me to petje kar sprošča, no, to neka nov hobi, če bi lahko temu rekel, no, in tako, potem je pa rad grem tudi obiskati kakšne prijatelje, no, domače, potem je pa tudi ene spontani dogodki v skupnosti, no, da se kdaj zvečer usede, se kaj spije skupaj, poje, pa si malo poveš, kako je šel dan, tako se mi zdi, da so to res taki trenutki, ko sproščajo, ki dajo smisel, celom dnevu včasih tudi. Tako da ja, to, pa sveda, kakšni sprehodi, včasih ima človek tudi red, da ima sam, tako da kakšen sprehod do Tivolija pa nazaj do Svetega Jožefa v Ljubljani. Drugač pa, kar se pa knjig tiče, bom pa ponavljal, meni je tudi Jančar všeč, no. Tako da to noč sem jo videl, pa in ljubezen tudi, pa ob stvarjenju sveta, mislim, da redko se zgodi, da kakšne knjige to hitro dobesedno požrem, no, če se lahko reče, no, tako da mi tudi predvsem leposlovje, no, včasih ti tudi odprejo en svet duhovne izkušnje človeka, ki ni mogoče iz tega religiozne perspektive, ampak ti tudi pomaga vstopati v svet drugega, no. In je zelo koristno tudi, ni samo prijetno.

0: Ja, gremo proti koncu tega pogovora in te oddaje, pa vas prosim še, če predstavite svoje novomašno geslo, morda kakšno besedo o njem še poveste, zakaj ste ga izbrali.
1: Torej, moje novomašno geslo se glasi, zvest je ta, ki vas je poklical, iz prvega pisma Korinčanov. Pravzaprav je Božja zvestoba tista, ki utemeljuje tudi našo človeško zvestobo, tudi pač mojo zvestobo v duhovništvu. In tekom celotne formacije, pa tudi že prej tekom celega življenja, sem nekako videl, da me Bog spremlja. In to dejstvo, da se zavem, Bog me spremlja na vsakem koraku, je ob meni, tudi tisto največ, kar ti daje tolažbe v trenutkih, ko je težko, v trenutkih, ko vidiš en brezobup, ko ti je težko. In ja, vse svoje upe, vse kar si pravzaprav postaviš v Božji kontekst, ki pa je večen, ki te presega in ti pravzaprav tudi daje moči in volje tudi za naprej. In iz tega razloga sem tudi v bistvu izbral to geslo, ki me bo vodilo v celem življenju.
0: Timotej?
2: Ja, moje novomašno geslo je vzeto iz tretjega poglavja Markovega evangelija, da bi bili z njim. Jezus je apostole najprej poklical, da bi bili z njim, in v tem vidim tudi bistvo duhovništva. Duhovnik je namreč najprej poklican k osebni bližini, k osebnemu odnosu z Gospodom in potem iz tega odnosa lahko on oznanja naprej Kristusa. Se mi zdi, da sem tudi sam klic duhovništvo tako začutil iz enega tega hrepenenja, potem da bi bil blizu Gospodu v Evharistiji, v zakramentih, v čisto osebni molitvi in potem iz te bližine Gospodu, ki sem jo prejemal preko zakramentov, pa se je rodilo tudi hrepenenje, da bi Kristusa sam prinašal naprej ljudem in oznanjal njegovo bližino, njegovo ljubezen in da bi tako tudi druge ljudi vabil, da bi resnično vsi bili z njim.
0: Luka?
3: Ja, novomašno geslo je: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. To novomašno geslo sem izbral, povzima, v njej najdem vse svoje življenje, tako preteklo kot sedanje, pa tudi, kar si želim za naprej. Da bi prepoznaval Gospodovo ljubezen, da bi veroval v Gospodovo ljubezen, kadar bodo težji trenutki, in da bi mu jo vračal. Najprej njemu, posledično pa z roko v roke njemu in pa tudi ljudem, na katero pot bom postavljen oziroma tudi oni na mojo pot. S tem novomašnim geslom se seveda pa povezuje tudi tematika križa, pa tematika tudi Marije, naše mati, ker nam je Gospod izkazal največjo ljubezen na križu. To pomeni tudi za nas oziroma zame, da bom največjo ljubezen verjetno izkazoval takrat, ko bo najtežje, ko bo mogoče tudi, ko bodo situacije take, ko ne bo zaznati tiste ljubezni, kot jo sicer pričakujemo, ampak vemo, da je pod Jezusovim križem stala Mati Marija in tudi to mi daje upanje in zato se priporočam, da bi mi sprosila zvestobe, da bi ustrajal tudi sam takrat ob takih trenutkih.
0: Dominik?
4: Ja, jaz bi nadaljeval tukaj od Luka. Jaz sem si izbral iz Janezovega evangelija, 19. poglavju, besede Jezusa s križa: žena, glej tvoj sin, glej tvoja mati. Namreč te besede so povezane z začetkom mojega spremenjenja, ker sem imel take zanimive sanje, v katerih sem ta del Svetega pisma doživel tako osebno, da se mi je zdelo, da prav meni Jezus daje svojo mater Marijo za duhovno mamo in še zdaj ne dojemam te globine, teh besed. Razumem, da je Marija ta moj veliki zgled in da zdaj jaz odgovarjam na to Božjo ljubezen, ki mi je bila podarjena prav v tistem trenutku, ko je Jezus potem umrl na križu. Zdaj jaz bom daroval njenega sina in oba praktično tam klečiva pod križem. in nadaljujeva to poslanstvo te Božje ljubezni, ki je bila že podarjena na križu.
0: Janez, kakšno pa je vaše novomašno geslo?
5: Jaz sem si pa izbral iz pisma Filipljanov, ker Pavel pravi, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus, no, se pravi, Pavel spodbuja skupnost v Filipljane, no, da preko svojega zgleda, ampak na koncu reče, stegujem se po neki popolnosti, kot da bi osvojil to, nisem še, ne, ker je tudi mene osvojil Jezus Kristus in se mi zdel prav to, no, da je Kristus tisti, ki je že me osvojil, no, ali pa kukar mu dopuščam, da me osvojil, pač in je le moj odgovor na to, no, se mi zdi, da predvsem to je Kristus, je Bog, ki se daje in človek odgovori na to, kukar pač odgovori, no, in se mi zdi, da je tudi ena spodbuda predvsem iz tega, no, da ena pozornost na kako Bog deluje v življenju in spodbuda, da na to ljubezen, ki se daje, tudi odgovarjam konkretno.
0: Tako, najlepša hvala vsem za obisk v našem studiju. Morda nam čisto za konec povejte še, kdaj in kje boste imeli novo mašo?
1: Novo mašo bom pel 5. julija v Župnijski cerkvi svetega Martina v Moravčah.
2: Jaz bom prav tako novo mašo imel 5. julija ob 10.30 v domači nadžupniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah.
3: Nova maša v Ihano bo 5. julija ob 9. dopoldne.
4: Ja, moja nova maša bo pa 12. julija ob 2. popoldne, tako da bodo lahko do tisti prišli, ki bi radi odskidle.
5: Moje bo pa tudi 5. julija ob 9. v župniji Ljubljana Dravle.
0: In vaša bo v Ombrusu, ne, Dominika?
4: Tako je, moje v Ombrusu, na igrišču.
0: Tako. Ja, najlepša hvala vsem, torej naši gostje tokrat so bili letošnji novomašniki, Gregor Capuder, Luka Anžič, Timotej Fijavš Vivot, Dominik Papež in Janez Gorenc. Najlepša hvala, da ste se oglasili pri nas in se predstavili našim poslušalkam in poslušalcem, ki se jim seveda zahvaljujemo za pozornost in jih vabimo, da omolijo za vas in tudi za vse duhovne poklice, tudi za nove duhovne poklice in naj vas vedno spremlja Božja milost in priporočnja Nebeške Matere Marije.
1: Najlepša hvala
3: in hvala.
1: In hvala za povabilo.
0: Tako, hvala tudi vam. Oddajo sem pripravil Matjaž Merljak in seveda že zdaj tudi povemo, da bomo v ponedeljek 29. junija ob 9. prenašali tudi posvečenje, ki bo v Ljubljanski stolnici. Naš gost.

Tako za nami je oddaja Naš gost. Slovenski novomašniki so se nam predstavili, pet jih je letos, hvala Bogu, lahko rečemo. Oddajo pripravil Matjaž Merljak. No, pred nami pa je kratka napoved večernega programa Radija Ognjišče, ki ga bomo oblikovali novinar Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Že čez nekaj minut bomo ponovili oddajo Iz naših krajev. Potem se bomo spominjali dogodkov na današnji dan in ob 18.50 prisluhnili še ponovitvi jutranje rubrike Svetnik dneva, današnja godovnjakinja Sveta Ema ali Hema Krška se bo predstavila. Ob 19.00 pa bo prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Ob 20.00 pa se bo začel sobotni duhovni večer, ki je danes bogat kot vedno. Najprej nas bo nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo prosili za letošnje novomašnike. Po rožnem vencu pa bo radijska kateheza, v kateri bomo predstavili monografijo Sveta Gora, kronanje milostne podobe 1717, doktorja Mateja Hriberška. Lepo vabljeni, da ste z nami tudi v večeru sobote 27. junija.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o največji naložbi v trajnostno mobilnost ljubljanskega potniškega prometa, vlaganju v protiplazovno zaščito na Koroškem, milijonskih investicijah v občini Trebnje, poletni turistični sezoni v Julijskih Alpah, odprtju Velenjske plaže in 150-letnici delovanja čipkarske šole v Idriji. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Ljubljanski potniški promet je v promet vključil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični nevtralnosti. Vrednost naložbe je 19,5 milijona evrov brez DDV, od tega je 15 milijonov evrov nepovratne spodbude Eko sklada. V voznem parku LPP je skupaj z novimi 25, zdaj 38 avtobusov, ki v lokalnem okolju ne povzročajo izpustov škodljivih onesnažil.
3: No, v tem trenutku imamo v voznem parku LPP avtobuse na 4 različne pogonske energente. Se pravi na dizelsko gorivo, na stisnjen metan, na vodik in na električno energijo. Zdaj počasi bo se delež električne energije in vodika povečeval, na ta račun se bo sprva zniževal delež dizelskih vozil do doseganja cilja nič dizelskih avtobusov do konca leta 2030, na to pa potem v naslednji perspektivi, v naslednjih 5 letih pa postopno izločevanje tudi avtobusov s pogonom na metan. Pri čemer je pomembno poudariti, da tudi metan kot fosilno gorivo bo do konca leta 2030 nadomeščen z biometanom, ki je ogljično neutralno gorivo. Zato lahko govorimo, da bo flota LPP leta 2030 ogljično neutralna v celoti.
2: Je povedal direktor LPP Rok Vihar in dodal, da novi električni avtobusi ne prinašajo zgolj izboljšav za potnike, ampak za vse meščane mestne občine Ljubljana, saj bodo pomembno prispevali k višji kakovosti zraka v mestu. Hkrati pa pri svojem delovanju sproščajo tudi bistveno manj hrupa, zato bodo manj moteči za vse, ki živijo v neposredni bližini cest, po katerih potekajo linije javnega potniškega prometa. Novi avtobusi, ki izstopajo zeleno barvo, so prilagojeni vsem skupinam potnikov, tudi gibalno in senzorno oviranim, ter imajo bistveno boljšo konfiguracijo notranjosti. V njih je prostora za 134 potnikov s 36 sedeži, 98 stojišči in 2 mestoma za gibalno ovirane. Vihar verjame, da bodo k uporabi javnega potniškega prometa spodbudili tudi meščane, ki se zanj še ne odločajo pogosto. Medtem mestna občina Ljubljana napoveduje vzpostavitev rumenih pasov na vseh vpadnicah in uvedbo sistema hitrega avtobusnega koridorja, zaradi česar bo vožnja z mestnim avtobusom hitrejša ali pa vsaj enako hitra kot vožnja z avtom. V roku 5 let naj bi se LPP tudi preselil v nove prostore v Stanežičah. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Na pobočju nad krajem Brezno v občini Podvelka na Koroškem poteka 1 milijon evrov vredna naložba v ureditev vlake in lovilnih sistemov. S tem bodo zmanjšali nevarnost, ki ga padajoče drevje in kamenje predstavlja za približno 30 hiš in za promet na državni cesti Dravograd-Maribor. Gre za skupno naložbo občine Elesa in družbe Slovenski državni gozdovi. V okviru projekta ureditve nevarne brežine bodo zgradili novo vlako v dolžini 417 metrov, je pojasnil župan občine Podvelka Miran Pušnik, ki je s projektom zadovoljen.
5: Na terenu se bo izvajalo zgradnja vlake z 2 strani, zmes bo en del prekinjena, potem bo postavitev podajno lovilnih mrež, to je podobno kot jih vidimo ob teh naših cestah. Neke samice večjih skal se bojo obdelale z zaščitnimi mrežami in pa še ena neka varovalna ograja, ki bo tekom gradnje tudi postavljena. Tako da to je neka celovita rešitev te nabrežine, ki bo pa tekla do jeseni letos. Letos se planira zaključek, tako da bojo naši občani, verjamem, da malo bolj varno spali. To je 30 stanovanjskih hiš in je tu kar precej območja in ne samo, da varuje se hiše in pa prebivalce, neposredna nevarnost je tudi na glavno regionalno cesto, ki je tik pod temi objekti, tako da tudi del ceste se varuje, čeprav v tem primeru Ministrstvo za infrastrukturo ni pristopilo oziroma direkcija k temu projektu, pa bi mogoče tudi bilo prav, da bi, ker kolikor hiše ne bi zadržale dreves, so tudi, je tudi nevarnost na cesti.
4: Trenutno potekajo zemeljska dela na južni strani projekta, ki bodo predvidoma končana do konca junija, zaključek projekta pa je predviden do začetka oktobra. Padajoče skale in drevje s pobočja Kozjaka namreč že dlje časa povzroča skrbi, tako prebivalcem kot vsem, ki se vozijo po glavni cesti. Direkcija za infrastrukturo je zato v zadnjih letih nad več odseki državne ceste na levi strani toka reke Drave namestila več sklopov podajno-lovilnih mrež. S tem se je tudi po nekaj tragičnih nesrečah izboljšala varnost za promet na tej cesti. Med drugim je padajoča skala 30. oktobra 2018 pri Breznu terjala življenje voznika in sopotnice v avtu. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V občini Trebnje se začenja gradnja nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo zamenjala zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Stara telovadnica je za nas premajhna že leta, je povedal ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber Gregor Rudovč.
7: Na srečo smo pred leti dobili šolsko zunanje igrišče, tako da lahko večino športa zunaj izvedemo, ampak v zimskih časih je res stiska. Tako da nova telovadnica bo zelo dobrodošla za šolo in tudi za kraj.
6: Novo telovadnico bo gradilo podjetje Dema Plus Engineering. Urata naj bi odprla septembra naslednje leto, stala pa bo 5,3 milijona evrov, je naštela županja Trebnjega Mateja Povhe.
8: Gre za projekt, ki smo ga načrtovali za izvedbo takoj po zaključku gradnje športne dvorane v Trebnjem. Pomemben dan, ker gre za res eno veliko pridobitev tako za šolo, kot tudi za kraj in seveda širše občino.
6: V občini Trebnja imajo sicer trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem utrjujejo položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je ocenila županja. Prednjačijo obnove kilometrov cest in komunalne infrastrukture, že kmalu pa jih čaka nova večmilijonska naložba, ki jo že načrtujejo.
8: To je rekonstrukcija celotnega vodovodnega sistema v naši suhi krajini. Je pa projekt, ki je ocenjen na nekaj več kot 3 milijone evrov in se bo začel izvajati prihodnje leto. Gre za projekt, ki je uvrščen tudi v dogovor za razvoj regije, kar pomeni, da bo sofinanciranje strani evropskih sredstev in državnih sredstev, kar nas zadnje gre za zelo obsežno, zahtevno investicijo, ampak dejansko naša suha krajina na tem področju beležimo zelo veliko vodnih izgub in največ okvar gledano na celotnem vodovodnem sistemu je ravno tam.
6: Med ostalimi naložbami je županja Povhe navedla še urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca naslednjega meseca. V Trebnjem so sicer v četrtek na dan državnosti obeležili tudi spomin na 25. junij 1992, ko je takratna slovenska skupščina Trebnje razglasila za mesto. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Na Bledu, Bohinju in Kranjski gori si po uspešni predsezoni obetajo dobro poletno turistično sezono. K temu naj bi prispevale tudi geopolitične razmere, saj številni gostje iščejo varne in bližnje počitniške destinacije. V Julijskih Alpah pa letos veliko pozornosti namenjajo trajnostni mobilnosti in novim turističnim vsebinam. V turističnih središčih Julijskih Alp po uspešnem maju z optimizmom pričakujejo glavni del poletne sezone. Na Bledu ocenjujejo, da bo zanimanje za alpske destinacije letos še večje, saj se številni Evropejci zaradi razmer v svetu odločajo za počitnice bližje domu. Direktor turizma Bled Blaž Weber poudarja, da je območje Julijskih Alp med evropskimi gosti dobro prepoznavno.
10: Smo v bistvu kot alpska destinacija prepoznani širom Evrope, kot trg nismo za njih nič posebej mnogo, je pa verjetno izbira trga letos glede na situacijo v svetu, verjetno imamo večjo prioriteto kot nekateri bolj oddaljeni.
9: Tudi v Bohinju so zadovoljni s predsezono. Maja so zabeležili 13% več gostov kot v enakem obdobju lani. Med obiskovalci je bilo največ Slovencev, Nemcev in Madžarov, vse več pa prihaja tudi gostov iz Severne Amerike in drugih čezoceanskih trgov. V Kranjski Gori so maja zabeležili približno 10% rast obiska, kar po besedah Katje Hartman nakazuje uspešno nadaljevanje sezone.
11: Recimo po podatkih, ki recimo kažejo za maj, smo v bistvu presegali lanskoletne številke, zrastali smo nekih 10%, kar je v bistvu že dober pokazatelj tudi za nadaljevanje poletne sezone.
9: Po lanski dobri sezoni pričakujejo, da bi bila letošnja lahko še uspešnejša. Hartmanova meni, da bodo ljudje kljub negotovim razmeram v svetu še naprej potovali, vendar bodo bolj pozorni na varnost destinacij.
11: Jaz mislim, da še vsem ljudje bodo potovali, bodo pa mogoče iskali bolj varne destinacije, kar pa Slovenija na splošno res pač velja za neko varno destinacijo.
9: V Kranjski Gori bo pomembna novost poletja nova sedežnica Vitrans 2, ki bo predvidoma od začetka julija omogočala panoramske vožnje na vrh Vitranca. V destinacijah Julijskih Alp pa bodo tudi letos velik poudarek namenili trajnostni mobilnosti. Med drugim bo vzpostavljena nova avtobusna povezava med Kranjsko Goro in Bovcem, dodatni čezmejni povezavi pa bosta povezovali območje tudi z Italijo in Avstrijo. Na Bledu medtem nadaljujejo ukrepe za usmerjanje turističnih tokov, informiranje obiskovalcev ter varovanje občutljivega naravnega okolja ob Blejskem jezeru.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Zaživela je tudi velenjska plaža, ki so jo uradno odprli pred dnevi, ko so pripravili skok v poletje. Delovati je začel tudi vodni park, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje, skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline, tudi letos nadaljuje vlaganje v urejanje in razvoj območja. Za letošnje projekte je namenjenih skupno 285 000 evrov, od tega 175 000 evrov za ureditev območja čolnarne in plaže ter 110 000 evrov za izboljšanje dostopnosti in sanitarne infrastrukture.
12: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na velenjski plaži.
4: Je pojasnil velenjski župan Peter Drmol. V sklopu nadgraden območja so posodobili tudi obalni red, povečali število senčil in pergol ter uredili dodatne površine za invalide. Obiskovalcem je na voljo varovana kolesarnica, novost je digitalni informativni zaslon z informacijami o vremenu, vodi in dogodkih. Vodnemu parku so letos dodali nove napihljive elemente. Občina tudi letos osnovnošolcem in srednjošolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov za 5 obiskov parka. Lanska sezona je bila za velenjsko plažo rekordna. Zabeležila je več kot 140 000 obiskovalcev. Tudi letos v Velenju pričakujejo veliko obiska, saj območje ostaja ena ključnih poletnih turističnih točk v Sloveniji.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Čipkarska šola v Idriji praznuje 150 let delovanja. Je najstarejša neprekinjeno delujoča čipkarska šola na svetu, ki še danes ohranja znanje klekljanja in ga prenaša na mlajše rodove. Jubilej bo v ospredju tudi letošnjega festivala Idrijske čipke. Čipkarska šola v Idriji je vrata odprla oktobra leta 1876, ko jo je ustanovilo Dunajsko trgovsko ministrstvo. Nastanek šole je bil povezan z razvojem Idrijske čipke, ki je že v drugi polovici 19. stoletja postajala pomemben gospodarski izdelek in je prodirala na evropske trge. Vodja čipkarske šole Idrija, Metka Furduna, pojasnjuje, da je bila za ustanovitev ključna predvsem velika množica domačih klekljaric.
13: Je pa res, da se je z razvojem, ki se je dogajal v čipkarski šoli Idrija, dogajal tudi razvoj na lokalni skupnosti na področju idrijske čipke. Ustanovili so se 4 stebri, šola, muzej, društvo klekljaric, festival idrijske čipke.
9: Prva učiteljica klekljanja je bila domačinka Ivanka Ferjančič, ki je šolo začela voditi pri rosnih 19 letih. V prvem letu jo je obiskovalo kar 180 učenk. Po njeni zgodnji smrti se je šola razvijala najprej pod vodstvom novih generacij učiteljic. Danes se v Idriji in na 8 drugih lokacijah na Idrijskem, v Cerknem ter na Vipavskem klekljanja uči več kot 500 otrok in mladih, kar je posebnost med evropskimi klekljarskimi središči, kjer je ta veščina pogosto povezana predvsem s starejšimi generacijami. Ob ohranjanju tradicionalnega znanja je šola skozi desetletja širila svoje delovanje. Danes deluje kot rokodelski center, ki skrbi za razvoj in promocijo idrijske čipke, sodeluje s podobnimi ustanovami po Evropi ter omogoča tudi pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije kleklarja oziroma kleklarice. Furduna poudarja, da se je skupaj z razvojem šole razvijala tudi celotna skupnost okoli idrijske čipke.
13: Do te točke takrat, 150 let nazaj, je privedlo mnogo dejavnikov, okoliščin in predvsem ogromno število anonimnih klekljaric, na katere morda včasih pozabimo. Prav ta množica anonimnih klekljaric je privedla do tega momenta, da je tedanja oblast zaznala klekljanje kot pomembno gospodarsko panogo.
9: Med mladimi, ki nadaljujejo tradicijo, je tudi Tina Štucin, lanska zmagovalka tekmovanja obiskovalcev festivala Idrijske čipke. Svojo nagrajeno čipko je izdelovala 4 leta.
14: Jaz sem že prej rada klekljala, me je naučila. Tak da bi jaz, moji mlajši, se rekla, lepejš, kaj je fajn, kaj se mal pohovoriš, kakšne prijateljce dobiš. Res velik izkušen, res velik sreče mi je čipka prinesla.
9: Klekljanje idrijske čipke je od leta 2018 upisano na UNESCO reprezentativni sistem nesnovne kulturne dediščine človeštva. 150-letnici čipkarske šole Idrija bo posvečen tudi letošnji festival idrijske čipke, ki bo potekal od 19. do 21. junija. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 27. junija leta 1045 je umrla kneginja sveta Hema Krška, rojena na gradu Pilštajn na Kozjanskem. V zavesti Slovencev je Hema velika dobrotnica, saj je po smrti moža in sinov, poleg zidanja cerkva in ustanavljanja samostanov, podpirala takratne dobrodelne ustanove. Po smrti so se na njenem grobu v Krki na Koroškem začeli zbirati verniki in jo imenovati Sveta Hema. Njeno češčenje je bilo s cerkvene strani prvič potrjeno leta 1287, za svetnico pa je bila uradno razglašena šele leta 1938. Na današnji dan 1900 je v Benetkah umrl zgodovinar in evangeličanski pastor Teodor Elce. Preučeval je zgodovino protestantske cerkve na Kranjskem in zbiral gradivo. Posebno pozornost je namenil našim protestantskim tiskom in pisal zlasti o Primožu Trubarju, Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu. Leta 1926 je škof Anton Bonaventura Jeglič kronal podobo Marije Pomagaj v Le Montu. Kopijo je naslikal pater Blaž Farčnik. V Le Mont so jo pripeljali leta 1924. Naslednje leto, na praznik Marije Pomagaj, je dobila svoje mesto v novi cerkvi, ki so jo zgradili frančiškani. Škof Jeglič, ki se je junija 1926 udeležil 28. svetovnega evharističnega kongresa v Chicagu, jo je kronal 27. junija. Kronist je pozneje zapisal: kakor je Marija Pomagaj na Brezjah v stari domovini središče častilcev Marijinih, tako je postala Marija Pomagaj v Le Montu središče za verne Slovence v Ameriki. 27. junija 1934 je v Ljubljani umrl duhovni pisatelj in urednik Salvator Zobec. Med drugim je vodil zidavo cerkve svetega Frančiška v Šiški po Plečnikovih načrtih. Na današnji dan 1991 so tankovske enote jugoslovanske armade iz vojašnic krenile proti mejam Slovenije, da bi novo državo odrezale od sveta. Marsikdo, tudi mnogi politiki iz prejšnjega sistema, niso verjeli, da se to res lahko zgodi. Jelko Kacin, ki je bil takrat minister za informiranje, je pred leti o tem povedal.
2: Moram vendarle reči, da ogromno število ljudi, tudi funkcionarjev, do tedaj vladajočih do leta 90, niso mogli verjeti, da bo JLA res posredovala. In ko je, in ko je uporabila tudi letalstvo, ko je bilo jasno, da tukaj ni več nobenih zadrek in zadržkov in da je to prava vojna, takrat je prišel trenutek streznitve in moram reči, da smo takrat izjemno učinkovito delovali.
1: S tem se je v Sloveniji začela osamosvojitvena vojna. Nadškof Alojzij Šuštar je še papežu sporočil, da je jugoslovanska vojska začela okupacijo Slovenije. Dodal je, da je krajevna cerkev združena v molitvi za mirno rešitev problemov. Prosil ga je, naj zastavi svojo besedo za mir in pravičnost v naši domovini. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. junij, Ema, Hema Krška, slovenska kneginja. Poromali ste v Krko k tej častitljivi Marijini cerkvi in na grob svete Eme. Tudi Slovenci že dolgo častijo sveto Emo. Mnogo slovenskih romarjev je že priromalo v Krko. To izročilo vi danes nadaljujete, ko se udeležujete šestega romanja treh dežel. S temi besedami je papež sveti Janez Pavel II. V soboto 25. junija leta 1988 pozdravil okoli 70 tisoč romarjev, med katerimi je bilo vsaj 20 tisoč Slovencev z Koroške in iz vseh slovenskih škofij, zbranih na prostranem polju ob Marijini cerkvi v Krki. To veličastno svetišče je dala graditi koroška kneginja sveta Ema in v samostanu ob njem umrla. Leta 1287 so njene posmrtne ostanke slovesno prenesli v grobnico, postavljeno v kripti cerkve v Krki. To dejanje je pomenilo potrditev njenega svetniškega češčenja. Takrat so praznovanje njenega godu postavili na 27. junij. Na pobudo avstrijskih in slovenskih škofov je rimska kongregacija svetih obredov pristala na živo prepričanje zlasti vernih Slovencev, da je sveta Ema njihova mogočna priprošnica pri Bogu, kakor jim je bila v življenju materinska dobrotnica. Trdnega zgodovinskega dokaza, kdaj se je Ema rodila in kakšnega rodu je bila, nemškega ali slovenskega, nimamo. V tistih časih namreč v ljudeh še ni bilo kakšne zavesti o narodni pripadnosti. Po starem izročilu naj bi Ema zagledala luč sveta leta 983, na gradu Pilštajn na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih v Posavju in na Koroškem so bili podložniki večinoma Slovenci. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kunigundi, ki ju cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Na dvoru je Ema Pilštajnska srečala Viljema, mejnega grofa Savinske Marke, svojega bodočega moža. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja, bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, toda njuna družinska sreča je trajala le malo časa. Imela sta dva sinova, Viljema in Hartviga. Slednji je umrl že v otroških letih. Potem je Ema izgubila moža. Ni trdnih zgodovinskih poročil, kdaj, kje in kako je umrl. Po tedanji navadi je za moževo dušo poskrbela tako, da je dala se zidati več cerkva, kjer so molili za pokojnika, med drugim v Šentrupertu na Dolenjskem ter v Vidmu ob Savi. Leta 1035 je v bojih za oblast med cesarjem in samopašnim velikašem Adalberonom padel še njen sin, Viljem. Ko je Ema ostala sama, se je odrekla vsemu in je začela velikodušno razdeljevati svoje imetje v korist ljudstva in cerkve. Njeno največje delo je bil samostan Benediktink v Krki na Koroškem, samostanska cerkev žalostne Matere Božje, ki je še danes priljubljena Božja pot, je bila posvečena leta 1043. Leta 1072 je samostan v Krki postal sedež novo ustanovljene škofije. Od leta 1786 ima sedež v Celovcu, še vedno pa se imenuje Krška. V tem samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega življenja. Redovnica sicer ni postala, pač pa je živela v redovniški skupnosti in se je udeleževala molitev. Umrla je najbrž po letu 1045.

Poslušate program Radia Ognjišče. Iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani bomo prenašali sveto mašo. Maševal bo pater Kristjan Gostečnik. Ljudsko petje bo vodila Kristina Taler Strojan. Pri orglah bo Ana Kresal, vabljeni k sodelovanju.

0: Sveto mašo bomo darovali za Darkovo zdravje, pater Edi pa bomo maševal za
1: pokojnega Gorazda Kanduza, ki smo ga danes pokopali, bo zanj tudi pogrebna sveta maša.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami. Brate in sestre, preden bomo pristopili k Božjemu oltarju, kjer ga bomo prosili milosti, odpuščanja in zdravja, pa tudi v naših srčnih bolečinah, bomo izročili njemu svojo bolest, svojo žalost in ga prosili, naj vstopi v naš svet. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Bog Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: "Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej izzidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko makne tja, kadar bo prišel k nam." Ko nekega dne prišel tja, se je omaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju: "Kaj naj torej naredim za njo?" Gehazi je rekel: "Na žalost nimam sina in njen mož je že star." Teda je rekel: "Pokliči jo." Ko jo je poklical, je stopila k vratom in rekel je: "Ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina." To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva stal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre, smrt nad njim nima več oblasti. Kajti, kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Kdor ima očeta ali mater raje kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer raje kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, edemo izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. To je Kristusov evangelij.

0: Tako grobo se slišijo te evangeljske besede, kdor ima rajši očeta ali mater, sinove ali hčere, celo kdor ne sovraži svojih najbližnjih očeta, matere, sinov, hčera, ne more biti moj učenec. Še res, da ti biblijski semantični jeziki ne poznajo veliko besed za ljubezen, hrepenenje, imeti rad, ne imeti rad, ampak je tam samo dvoje, ali ljubiš ali sovražiš. Onda tisto sovraštvo ni tako globoko, kot ga poznamo v sodobnih jezikih, kjer je pravi odvrat od tega, kar nimaš rad. Vedno pa rečemo, da sovraštvo ni nasproti ljubezni. Je samo, bomo rekli včasih, drugi ekstrem tega, kar ljubiš, ko nekaj izgubiš, ko ni več tvoje, tedaj sovražiš, tedaj imaš do tega odklonilno držo. Vendar Jezusove besede so vse globlje. Najprej, če pogledamo samo v naravo očetovske, materinske ljubezni do svojih otrok, potem vemo, da je v naravi dana, da je to brezpogojno ljubezen. In da je tam samo veliko vprašanje, kdo so ti naši otroci v našem krogu, naše intime. So to ljudje, ki morajo izpolniti naše želje, naše poslanstvo, naše neuresničene sanje, naše projekte. So torej posest, objekt naših želja, ali pa so čisti Božji dar, ki nam je poklonjen, dar, ki ga vzgajamo, dar, v katerem prepoznamo to, kar je Bog položil vanj. In to spodbujamo, to v njem raste in mi smo tisti, ki svojo ljubeznijo poganjamo to rast oziroma jo celo omogočamo. Tam je brezpogojnost. Tudi starši, tudi otroci ljubijo svoje starše brezpogojno. Tam ni nobenega pogoja. Del njih si, drug drugega si nismo izbrali. Samo čisti dar smo drug drugemu. Največje presenečenje, ki ga stvarstvo sploh ima. Tudi bratje in sestre smo si dar drug drugemu. In če se jemljemo kot takšne, da drug drugemu odkrivamo Božji dar, tudi talente, inteligenco, njihovo globoko čustvenost in intuicijo, potem se lahko razumemo. Tam ni teh grobih pričakovanj. Seveda pričakujemo vljudnost, spoštovanje. Vendar kdo pa te nauči spoštovanja in resnicoljubnosti? Tega te naučijo starši. Oni te naučijo, kaj pomeni spoštovanje. Oni te naučijo, kaj tudi pomeni tista osnovna drža, ki rečemo prijaznost in ljubezen. Vse drugo je v zakonskih odnosih in med prijateljstvi. Tam pa je ljubezen, ne bomo rekli pogojna, ampak je odločitev, da se odločiš za nekoga. Za otroka, ki ga dobiš, ki je tvoj dar, se ne odločamo. Ne, saj ne za takšnega. Tudi za starše se ne odločamo mi. Poklonjeni so nam. Vse ostale ljubezni pa so stvar globoke odločitve. Kaj narediš svojim zakonom? Vsak dan je izziv, da v svojem zakoncu, svojem možu, ženi odkriješ nekaj novega, drugačnega. Se zanimaš zanj. In danes vam bodo vsi moderni antropologi, psihologi, znanstveniki znali reči, kriza ni v komunikaciji, ampak o tem, da se drug za drugega več ne zanimamo. Da nam ni več prvi in osnovni interes. Žena, mož, prijatelj. Kdo si, kaj doživljaš, kaj čutiš, kaj razmišljaš. To je tisto, kar nas vodi naprej. In na tej postavki gradi Jezus tudi ta odnos. Zanj se je treba odločiti. Ničesar ne more biti ovira zakonskemu odnosu. Ne tašče, ne tasti, nihče. Vedno vprašamo, ali je vajen odnos dovolj močan, da lahko gre skozi krize življenja, skozi težke stvari, brezposelnost, bolezen, travme, tašče, ljudi, ki v svojem svetu se ne vedejo na način, kot bi želeli. Tam je preizkus tega. V Jezusovi ljubezni je samo korak dalje, gradi na tem. Te lahko kdo odvrne od tega, da v intimi svojega sveta, v intimi svoje duše, svoje notranjosti, gojiš ljubezen do Kristusa, do Boga. Tudi to je odločitev. Že res, da nas Bog brezpogojno ljubi, že res, da je Bog brezpogojno vstopil na ta svet, vsekakor je res, da je iz čiste, zastonjske ljubezni vstopil v naš svet, ne da smo ga mi priklicali s svojimi grehi, ampak se je on odločil, da vstopi in od nas pričakuje to odločitev, če hočemo v vsej polnosti zaživeti njega. Tu in tam se on odloči tudi, da je z največjega grešnika ustvari nekaj novega. To so veliki svetniki, ki so imeli v sebi ta klic, pa ga niso nikoli zmogli v polnosti uresničiti, dokler ni Bog vstopil vanje. Vseh nas pa je zares odvisno, ali se odločiš zanj, potem, ko začutiš, da je v tebi, da je del tebe. To je odločitev. To govori, da se odločiš zanj. In na koncu Evangelija je tisti soloviti stavek, ki nas vse prebudi. Če daš samo čašo mrzle vode nekomu, ki te prosi, si njegov učenec. Čašo vode je tisti preizkus. Nekaj zastonskega, nekaj, kar daruješ iz srca, nekaj, kar daruješ nekomu, ki ga začutiš v njegovi stiski in potrebi. To je torej krščanstvo. Ne v velikih besedah, veliki filozofiji, ampak v odločitvi. Odločitvi zanj in sočloveka. Spovedali bomo vera. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto katoliško apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod Jezus nas opominja, naj z vsem srcem hodimo za njim, zato da ga danes iskreno prosimo.
1: Naj dušni pastiri z besedo in življenjem pričujejo zate.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj kristjani radi molimo za svojo domovino in njene voditelje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj se starši in vzgojitelji v preizkušnjah zatekajo k tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj trpeči vsak trenutek svojega življenja čutijo tvojo tolažbo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj umrli stari starši za svoj življenjski trud in vero prejmejo večno plačilo pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Tišini dodajmo še svoje prošnje.

0: Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Sprejmi, Bog, to spravno in hvalno daritev, naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje Tebi po volji, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobinje pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se Ti zahvaljujemo in Te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Svoje neizmerni Božji slavi se sklanjaš k nam umrljivim ljudem in nam daje zdravilo nesmrtnosti. Tako smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Po njem molijo Tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in Ti v skupnem veselju sklikamo.

Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato te zbrani na predvečer prvega dne v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi ena.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Gorazda, ki si ga z tega sveta poklical k sebi in smo ga danes pokopali. S krstom se ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, na z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru. Mir.

Poglejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in uzdravljena bo moja duša. Kdor uživata kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo, dobri oče, darovali in prejeli smo Božji dar, naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Želim vam lep večer in ostanimo v miru.

0: Iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval pater dr. Kristjan Gostečnik. Ljudsko petje je vodila Kristina Thaler-Strojan, pri orglah je bila Ana Kresal. Za tehnični del prenosa je iz studija Radija Ognjišče poskrbel tehnik Andrej Novljan.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: V dvorani Pavla VI. Se posveti maši v baziliki svetega Petra, ki jo je daroval v somaševanju kardinalu papež Leon XIV. V petek 26. julija začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Med temami, ki so bile obravnavane med razpravami, so družbena preobrazba, polarizacija, politična napetost in nasilje, nespoštovanje manjšin, sovražnost do cerkve in porast antisemitizma, kriza družine ter osamljenost starejših in mladih. Prisluhnemo povzetku prvega zasedanja izrednega konzistorija. Po sveti maši v baziliki svetega Petra se je ob 9:30 v dvorani Pavla VI. Začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Prisotnih je bilo 178 kardinalov, zbrani za mizami po svojih delovnih skupinah. V 8 skupinah so bili porazdeljeni kardinali ordinari volivci, vključno z nunci in kardinali volivci, ki so zaključili svojo službo ordinarijev, in 10 skupin kardinalov volivcev rimske kurije in kardinalov nevolivcev. Po petju himne Veni Creator je kardinal Rueda Aparicio, ki je moderiral to prvo zasedanje, odprl dogajanje in dal besedo kardinalu Reju, dekanu kardinalskega zbora, za uvodni pozdrav. Nato je z uvodnim nagovorom spregovoril sveti oče Leon XIV. Ob sklepu papeževega nagovora je kardinal Rueda Aparicio poudaril prošnjo svetega očeta za pomoč, naslovljeno na kardinale, in mu zagotovil njihovo podporo z vero, veseljem in razpoložljivostjo. Kardinal je nato na kratko predstavil prvo zasedanje, ki je nosilo naslov, v katerem svetu smo poklicani oznanjati evangelij. Zatem je dal besedo kardinalu Rišu, ki je podal svetopisemsko meditacijo, s katero je uvedel razmišljanje delovnih skupin o trpljenju, napetostih in vprašanjih, s katerimi se danes soočajo ljudstva in cerkvene skupnosti, ter o znamenih upanja, zvestobe evangeliju in možnosti sprave, ki jih je treba predstaviti vsem. Po daljšem trenutku tihe molitve so imeli kardinali, razdeljeni v različne skupine, priložnost podeliti svoje misli v skladu s predstavljeno obliko. Vsaka skupina se je odločila, kdaj si bo med delom vzela kratek odmor, in ob 12:10 so na plenarnem zasedanju tajniki nekaterih skupin, vseh 8 iz prve skupine in 4 iz druge, poročali o podeljenih razmišljanjih v skupinah. Vse skupine so z globokim zavedanjem poudarile trpljenje, ki ga doživljajo moški in ženske v tem času, globokih družbenih preobrazb. Med temami, ki so se pojavile kot odgovor na prvo vprašanje, je bila naraščajoča polarizacija znotraj družb in skupnosti, ki ustvarja politične napetosti ter nasilje in jo spodbujajo družbene delitve, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča kot sredstvo za reševanje sporov, kar povzroča osebne antagonizme, agresijo ali na mednarodni ravni vojne in konflikte. Več skupin je poudarilo, kako mnogi deli sveta trpijo zaradi pomankanja spoštovanja do verskih in etničnih manjšin, kar spodkopava versko svobodo in vodi v sovražnost ali celo nasilje, zlasti proti cerkvi. V zvezi s tem so nekatere skupine navedle tudi porast antisemitizma. Številne delovne skupine so razpravljale o zaostrenem individualizmu, krizi družine, zlasti osamljenosti, tako med starejšimi kot mladimi, kot vzroku za še hujše tegobe, porastu samomorov in uporabe drog. Z tega vidika je bilo veliko povedanega o mladih, tudi v kontekstu ekonomske, finančne in krize na trgu dela. V središču mnogih razprav je bilo zaznavanje splošnega občutka nezaupanja, fatalizma in nemoči do institucij, demokracije in prihodnosti, kar je povezano tudi z upadanjem rodnosti, rastjo kriminalnih združb, mladoletniškega prestopništva in trgovine z drogami. V tem smislu je več skupin poudarilo vpliv sekularizma, izgubo transcendentnih in duhovnih vrednot ter smisla življenja in kako širjenje občutka utrujenosti ter odsotnost perspektive resnice zaznamujeta nezmožnost prepoznavanja drugačnosti in gradnje odnosov. Razpravljali so o potrebi po obravnavanju pojava migracij na človeški in krščanski način, saj spreminjajo podobo ljudi, družb in skupnosti, zaradi česar je potreba po resničnih politikah vključevanja nujna. Hkrati pa se pojavljajo nove oblike izključevanja. Omenjena je bila tudi ekološka kriza, korupcija in trpljenje življenja v velikih mestih. Soočene s temi scenariji, s trpljenjem, opisanim na toliko ravneh, so vse skupine poudarile potrebo, da je cerkev mati, gostoljuben kraj, tudi s prestrukturiranjem župni, sposoben priznati lastne napake in trpljenje spremeniti v trenutek rasti, ki svet opominja, da smo ena sama človeška družina. V tem kontekstu se je pojavila tudi močna zavest o odgovornosti, ki je cerkvi zaupana v sedanjem zgodovinskem trenutku. Številne skupine so opazile, da se cerkev, medtem ko številne institucije doživljajo krizo verodostojnosti, čuti poklicano, da za avtoriteto govori v imenu človeškega dostojanstva, miru, sprave in skupnega dobrega. In še posebej v kontekstih, kjer je blizu trpljenju ljudi, narašča zavedanje, kako lahko zagotovi verodostojnost, ki je primanjkuje drugim institucijam. Cerkev je strokovnjakinja za pristne odnose in na svet gleda sočutjem. Vidi mlade z naraščajočo žejo po evangeliju, s katerimi lahko skozi bližino gradijo boljši svet. Vidi, kako je sinodalnost previdnostna pot za cerkev in človeštvo, da najdeta odgovore, ki jih išče svet. Kako sta karitativnost in spodbujanje solidarnosti pristno pričevanje velikodušnih moških in žensk, laikov in laikinj, kako so lahko migranti blagoslov za skupnosti, ki jih sprejmejo, kako se prizadeva za mir in vključenost vseh v skupnosti vere. V tem smislu je bila omenjena tudi vrednost pričevanja cerkve, ko je manjšina, majhna čreda med mnogimi ljudstvi sveta. Različne skupine so poudarile pomen vzgoje kot prostora za obnovo skupnega dobrega in rast poklicev, ter opisale ljudsko pobožnost in praznovanje vere Božjega ljudstva kot znamenja upanja. Razpravljali so o tem, kako vsa prizadevanja za zavračanje nasilja in spodbujanje dialoga, kot sta ekumenski in medverski dialog, znak tega, kakor tudi temeljna vloga molitve pri ohranjanju miru. V istem smislu so nekatere skupine navedle nedavno potovanje svetega očeta v Španijo in besede papeža Leona, zvestega in svobodnega glasu v teh časih. Papež Leon XIV. Je na prvem zasedanju ostal do začetka razprav po skupinah, nato pa se je vrnil, preden se je plenarno zasedanje nadaljevalo. Ob koncu predstavitve skupin je nakratko spregovoril in se zahvalil prisotnim, ter ponovno poudaril vrednost sodelovanja in dialoga. Navedel je meditacijo njegove eminence kardinala Riša, podobo skoraj mrtve žrtve. Če nismo slepi, je res, da je toliko trpljenja. Osamljenost in trpljenje, je dejal papež, sta posledica te družbe, izziva, na katerega cerkev odgovarja s povabilom vseh k občestvu. Ne le z odpiranjem cerkva in obhajanjem zakramentov, temveč z ustvarjanjem priložnosti in izkušenj srečanja. Prvo zasedanje se je zaključilo z molitvijo Angel Gospodov.
3: Popoldanski del prvega dne izrednega konzistorija v petek 26. junija je potekal pod naslovom Kultura moči in civilizacija ljubezni. Kardinali so se skupaj s svetim očetom zbrali ob 16. uri v dvorani Pavla VI. Na srečanju, ki ga je moderiral filipinski kardinal Sionko David. Na začetku je spomnil na težka razmera v Venezueli in številne žrtve potresa, ki je v sredo prizadel to državo. Po skupni molitvi je zbrane nagovoril kardinal Fernandez, ki je izhajajoč iz 5. poglavja okrožnice Magnifica Humanitas spregovoril o tako imenovani kulturi moči. Sledil je trenutek molitve in tišine, nato pa delo po skupinah, v katerih so kardinali razmišljali o naslednjih dveh vprašanjih. Na kakšen način napetosti, razdeljenosti in konflikti v svetu danes vplivajo na življenje naših cerkva in naših ljudstev, ter kateri načini izražanja, drže in prakse lahko pripomorejo k gradnji sprave, sobivanja in miru. Sveti oče, ki je bil navzoč na prvem delu popoldanskega srečanja, ni pa se udeležil dela po skupinah, se je vrnil na plenarno zasedanje, kjer so skupine predstavile svoja poročila. Iz vseh prispevkov je bilo razvidno globoko zavedanje o kritičnih izzivih današnjega časa, o razčlovečujoči sili kulture moči ter njeni univerzalnosti. O skušnjavi, da bi se prilagodili logika mogočnih, normalizirali vojno in polarizacijo, ki vodita k znižanju praga tolerance do nasilja ter k nevarnemu poenostavljanju pri iskanju rešitev. Poleg tega so vse skupine izrazile globoko in nujno odgovornost za izgradnjo miru in civilizacijo ljubezni. Mnogi kardinali so poudarili, da to terja verodostojno pričevanje zlasti v cerkvi. Prav tako je potreben drugačen jezik, ki na vse gleda kot na osebe in ne kot na druge. Jezik, ki vključuje poslušanje, odpuščanje, spravo in restorativno pravičnost. Jezik, ki se mora dotakniti src moških in žensk, tistih, ki so v sporu, ter jih odpreti za razumevanje ran, ki jih je povzročil sam spor. Jezik, ki olajša iskanje enosti v cerkvi. Različne skupine so dejale, da mora biti takšno pričevanje zato, da bi bilo verodostojno, enotno, to pomeni lastno vsem kristjanom. V istem kontekstu je bila izpostavljena tudi nujnost dialoga z drugimi verstvi, zlasti z islamom, vključevanje mednarodnih institucij, ter v času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo neobčutljivi za trpljenje drugih, poklicanost vsake ženske in moškega, da prevzame odgovornost za gradnjo miru. Z tega vidika so vse skupine kot bistveno navedle središčno vlogo vere v Kristusa, evangelija, ki spreminja svet, kadar ga ne sprejemamo zgolj kot teorijo, ter prvotno poslanstvo cerkve. V zvezi s tem so nekatere skupine izpostavile delo cerkve v sveti deželi in v vzhodni Evropi. Kardinali so nadalje govorili o vlogi politične moči, ki bi morala biti osvobojena toksične povezave z ekonomsko močjo, o družini ter vzgoji in izobraževanju, o tem, kako težko je izstopiti iz logike takojšnjih odgovorov, namesto da bi uresničevali trajne projekte. Prav tako so spregovorili o drznem delu evangelizacije, saj odločnost izhaja iz evangelija, življenja in vere. Različne skupine so navedle pomembno vlogo diplomacije svetega sedeža in nuncijev pri izražanju glasu cerkve. Številni kardinali so se strinjali, da je potrebno preseči logiko pravične vojne in raje govoriti o pravici do sorazmerne obrambe. V mnogih poročilih je bila izražena globoka hvaležnost svetemu očetu za okrožnico Magnifica Humanitas ter soglasna pripravljenost, da ga bodo podpirali in se mu pridružili pri pozivu za mir ter obsodbi vojne. V ta okvir sodi tudi premišljevanje o petrinski službi, ki zagotavlja neodvisnost cerkve od politične oblasti ter o potrebi po dejanjih, ki bi v tem času predstavljala simbole miru. Poročilu o delu po skupinah so sledili še nekateri osebni prispevki glede tematik obravnavanih v popoldanskem delu srečanja. Kardinali so izpostavili, da krščansko pričevanje predstavlja pot za spremembo miselnosti in kulture. Ponovno so izrazili hvaležnost za prostor podelitve in občestva, ki ga nudi konzistori, spregovorili pa so tudi o nujnosti sodelovanja z voditelji drugih verstev, da bi utrdili civilizacijo ljubezni. V nadaljevanju so bili predstavljeni še nekateri odmevi na okrožnico Magnifica Humanitas. Eden izmed kardinalov je izpostavil, da so papeževe ostre besede glede tega, da je cerkev prepozno obsodila suženstvo, odprle srca milijonov ljudi za evangelij ter cerkvi prinesle luč in upanje. Poleg tega okrožnica predstavlja osebno povabilo namenjeno vsem, zlasti pa kardinalskemu zboru, da bi prevzeli odgovornost za gradnjo miru ter odgovorili na pričakovanja moških in žensk našega časa. Prav tako je bila poudarjena potreba po simbolih, pri čemer je bilo omenjeno molitveno srečanje za mir, ki ga je Janez Pavel II. Sklical v Asiziju leta 1986. Popoldanski del prvega dne konzistorija se je sklenil okoli 19.30 z molitvijo svetega očeta.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v sobotnem duhovnem večeru, v katerem bomo duše in srca odprli za Gospoda. Za uvod naj bodo besede iz psalma 89. Gospodove milosti bom na veke opeval, rodu za rodom bom oznanil njegovo zvestobo. Rekel sem, na veke deliš svojo dobroto, v nebesih utrjuješ svojo zvestobo. Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati, Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili. Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom, veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Vsa njihova moč dobiva sijaj od tebe, s svojo dobrohotnostjo dvigaš rok zmagoslavja. Gospod nas brani in nas varuje, Izraelov sveti je opora našemu kralju.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo prosili za novomašnike. Po rožnem vencu bo radijska kateheza, v kateri bomo predstavili monografijo Sveta gora, kronanje milostne podobe 1717. Brez poznavanja zgodovine in dogajanja v preteklosti je narodu nemogoče stati in obstati. Knjiga dr. Mateja Hriberška je neprecenljivega pomena, ne le v verskem pogledu, tudi z zgodovinskega vidika je nepogrešljiva in nadvse pomembna v odstiranju kulturnega življenja v zgodnem 18. stoletju. Je prevod obsežnega rokopisa Bosna Serevska izpod peresa Maura Fajdige, ki je kot arhivar in knjižničar po samostanih zbiral gradivo za zgodovino frančiškanskega reda in vse pregledno popisal od prihoda prvih redovnih bratov na območje Balkana sredi 14. stoletja do svojega časa. Popisal je 15 samostanov, izjemno delo, ki pa ni doživelo natisa. Je pa rokopis v celoti ohranjen. Monografijo Sveta gora, kronanje milostne podobe 1717 bo predstavil dr. Matej Hriberšek.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, v tednu, ki je za nami, smo obhajali praznik rojstva Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, in se znašli v poletju. Ne samo po koledarju, ampak tudi po temperaturah. Otroci in dijaki so zaključili šolsko leto, dobili spričevala in se razveselili počitnic, ki so jih že nekaj tednov nosili v glavah in srcih. Naša država in mi z njo smo v tem tednu praznovali njen 35. rojstni dan. Hvaležno, ponosno in zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do nje in do njenih prebivalcev. Cela vrsta dogodkov, ki skoraj da prehitevajo drug drugega in nam ne pustijo časa, da bi o njih premislili, vzpostavili do njih pravi odnos in našli v njih svoje mesto. Pred nami so tedni, ki bodo, kot upamo, manj obremenjeni. Tedni, v katerih bomo namenili nekaj svojega časa tudi počitku, izpolnitvi načrtov, s katerimi smo se morda že dolgo ukvarjali, obiski krajev, o katerih smo sanjali. Srčno želim, da bi ti tedni ne bili samo iskanje doživetja, izpoznavanje novih krajev, s katerimi se bomo potem pohvalili pred sodelavci, sosedi in sorodniki. Srčno upam, da to ne bodo trenutke, ki jih bomo ovekovečili na selfijih in v vesolnemu svetu pripovedovali, kje smo bili, kaj smo jedli, kaj smo doživeli. Srčno upam, da se tedni oddiha in počitka ne bodo spremenili v dolgo reportažo o samem sebi. Srčno upam, da boste našli trenutke, v katerih se boste napotili na eno najbolj zahtevnih, pa tudi najlepših poti v življenju. Na srečanje s seboj, v tišini in molitvi, brez hitenja, brez nemira. Vaše srce si to zasluži, vaša duša si to zasluži in vi to potrebujete. In srčno upam, da se boste iz svojih globin napotili na srečanje z ljudmi, z najbližjimi, z domačimi. Vi to potrebujete, oni to potrebujejo in vsi si to zaslužite. Za vse te poti in dejavnosti je današnji evangeljski odlomek kot naročen. Kar nekaj zadnjih nedelj smo poslušali Jezusov misijonski govor. Nekateri mu reče tudi apostolski govor. Začel se je s pripovedjo o tem, da je k sebi poklical 12 učencev in jih poslal k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Povedal jim je, kakšno bo njihovo poslanstvo in kako jih bodo ljudje sprejemali. Opogumljal jih je, naj vztrajajo do konca. Ob zaključku tega misijonskega govora pa ton Jezusovih besed postane zahteven. Tako se vsaj zdi človeku, ki ga posluša prvič ali posluša zgolj v okviru miselnega in čustvenega okolja našega časa. Kdor ima očeta ali mater, rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer, rajši kakor mene, ni mene vreden. Za temi besedami slišimo odmev rabinske sodbe. Ti so namreč trdili, da je v primeru navzkrižja med pokorščino postavi in ljubeznjo do družine prednost treba dati postavi. Kajti družinska ljubezen, ki nasprotuje postavi, temu Božjemu zakonu in Božji besedi še ne more biti prava ljubezen. Začetek prave poti, po kateri moramo kreniti, torej izhaja iz postave. In tej postavi moramo zato dati prednost tudi pred ljubeznjo do očeta, matre, sina, hčere. Jezusova zahteva nas preneča svojo neizprostnostjo. Ali je mogoče, da naš odrešenik od nas zahteva kaj takega? Ali res zahteva, da se moramo zaradi hoje za njim odpovedati vsem drugim vezem, odnosom in čustvom? Ali postati učenec odrešenja res zahteva popolno podrejenost njemu, ki me odrešuje? Ali to ne pomeni izgubo samega sebe? Zahteve pa so povrhu vedno večje, vedno trše. Za vsakim od pogojev, ki jih postavlja tistim, ki hočejo hoditi za njim, neizprosno poudari, ni mene vreden. Zadržimo se najprej nekaj trenutkov pri družinskih vezeh, pri sinovskem odnosu do matere in očeta, pri materinski in očetovski ljubezni do sinov in hčera, do otrok. Ali bi on, ki se je učlovečil in se kot človek položil na ročje svoje matere, res zahteval, da se zaradi ljubezni do njega odpovemo ljubezni do očeta in matere? Kako je ravnal Jezus sam? Ko je zrastel v tista leta, ko začne otrok dozorevati v mladeniča in moža, se je svojim staršem izgubil. Ko sta ga po treh dneh našla, mu je Marija nekoliko očitajoče rekla: "Sin, zakaj si nama to storil?" Jezus pa je odvrnil: "Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Sledi pa stavek, ki je v celotni pripovedi presenetljiv. In vrnil se je z njima v Nazaret in njima je bil pokoren. Kar pomeni, da popolna predanost nebeškemu očetu, saj mora biti v tem, kar je njegovega očeta, ne izključuje pokorščine Jožefu in Mariji. Zato skušajmo od bliže pogledati to Jezusovo zahtevo. Nekateri pravijo, da Jezus na ta način hoče osvoboditi človeka. Človek se mora odluščiti od vseh stvari, ki bi ga lahko zadrževali na poti za Kristusom, da mora potem kot Kristusov učenec ostajati prost za vse ljudi in za vse odnose. Res so odpovedi lahko zelo zahtevne. In življenje nam govori, da se ne dogodi ravno poredko, ko se med človeka in njegovega Boga postavijo domači. Naj povem nekaj zelo preprostih, a zgovornih primerov. Zgodi se, da se mlad fant odloči, da bo šel v semenišče ali dekle, da bo šlo v samostan. Takrat nastane doma huda ura. Nasprotja so silovita, včasih celo nasilna. In mlad človek se mora odločiti, kaj bo storil, kateremu glasu bo sledil. Povabilo Gospoda Jezusa Kristusa ali prepričevanju svojih staršev. Ali pa mlad fant pove svojim prijateljem, da ga Kristus kliče v duhovništvo. In prijatelje, tako so vsaj do tega trenutka nastopali, začnejo biti hudičevi advokati. Pa menda ja ne misliš tega storiti. Ali nas res misliš zapustiti? Nikar ne delaj tega. Ti glasovi so močni in lahko posameznika spravijo v veliko stisko. In ta stiska je rešljiva samo tako, da tisti, ki se odloča za hojo za Kristusom, najprej spozna, da je to povabilo v resnici povabilo v svobodo. Ne gre za odločanje med ljubeznjo do Kristusa in ljubeznjo do staršev, prijateljev, bratov in sester. Ti dve ljubezni se med seboj ne izključujeta in se ne nasprotujeta, če jo resnično lahko imenujemo ljubezen. Samo ena ljubezen je. Tista, s katero nas je ljubil in ki nam jo je pokazal naš odrešenik in nam jo izročil kot prvo in največjo zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo. Svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Lahko se zgodi, da bo kdo od nas zahteva odločitev, jaz ali on. Kdor je zares Kristusov, zaradi človeka ne bo izključil Boga in bo v Kristusu ljubil tudi človeka, mamo, očeta, čeprav bo doležen zavračanja. A prav to je znamenje prave ljubezni. Da ljubi tudi tam, kjer je zavrnjena, kjer je prezirana, kjer je žaljena. Kako tisti križ, o katerem potem spregovori Jezus. Ljubezen sprejme križ zavračanja, se z njim napoti za Jezusom in ga nosi v odrešenje. Kdor bo vstajal do konca, bo rešen. Na tej poti tudi odkrije, da svoje življenje reši s tem, da ga izgubi zaradi Kristusa, kar pomeni tudi, da ga izgubi zaradi življenja po evangeliju. Kdor rešuje svoje življenje, se vedno bolj zapira v svoj ozek, egoistični svet, ki postaja vedno manjši, dokler se v njem ne zaduši, čisto sam. Na poti za Kristusom pa smo tudi z najtežjim križem vedno na poti v odrešenje, na poti v življenje. S krstom smo bili namreč s Kristusom pokopani v smrt, da bi bili z njim tudi zaživeli novo življenje. Naj se vrnem na začetek, dragi bratje in sestre. Mnogo poti bomo prepotovali v tem poletju. Veliko ljudi bomo srečali, slišali veliko ponudb in doživeli veliko povabil. Morda pa se lahko že na samem začetku poletja odločimo, da bomo njegovi. Da bomo v vseh odločitvah, na vseh poteh in v vseh odnosih njega vredni. Zaradi evangelija in zaradi pričevanja zanj. Naj nas Marija vodi k njemu, ki je bil pokoren v Nazaretu, da boste hodili po poti svobode in zares postali njegovi učenci. Bog ne blagoslovi vašo nedeljo in vaše poletje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti, ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral, svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.
0: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zvonanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kaj ti od njega in po njem in za nje vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal, je rekel Jezus apostolom. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgal z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal, je rekel Jezus apostolom. Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo. Gospod naš Bog, bodi z nami.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v tvojem miru, skušajo izpolniti tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Oče naš,
2: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Spremljate program Radija Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za novo mašnike.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus,
ki se ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas z pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj.
naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza.

0: Doktor Matej Hriberšek, seboj ste prinesli 3 debele knjige, 2 sem pa že prej dobila po pošti, tudi zajetni. Gre za kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717, zgodovinski in kulturni oris dogodka na osnovi zgodovinsko-kronikalnega zapisa v delu Bosna Serafska, patra Maura Fajdige. Druga knjiga pa je komentar na vse to. Zdaj me pa to zanima. Kdo mislite, da bo bral to knjigo Kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717 in zakaj je to, kar ste našli in kako je do tega sploh prišlo, pomembno?
1: Tole je knjiga, ki mogoče bo na prvi pogled koga ustrašila ali odvrnila glede na svoj precejšen obseg, ampak sem prepričan, da bo v njej vsakdo našel nekaj takega, kar ga bo zanimalo. Zakaj? Sama knjiga v 2 zvezkih je sicer zastavljena kot ena študija, študija, ki orisuje, lahko rečem, da enega od najpomembnejših dogodkov, verskih dogodkov na Goriškem, to je kronanje Marijine milostne podobe leta 1717 na Sveti Gori. Študija, ki prinaša en tak celovit oris, zgodovinski oris pravzaprav kronanja, predstavlja kronanje, njegovo ozadje, kako je prišlo do njega, celotno njegovo zgodovino, potem kje je kronanje našlo pozneje odmev, predvsem pa sam neposredni opis tega dogodka, kot ga najdemo v enem od zgodovinskih del, ki se je ohranilo v arhivu slovenske frančiškanske province, to je v njihovi redovni kroniki, ki jo je konec 18. stoletja napisal njihov redovni sobrat pater Maver Fajdiga in je eden od zanimivejših opisov tega dogodka, tudi zato, ker je bogat ne samo zgodovinsko, ampak tudi umetnostno zgodovinsko.
0: Ja. Če bi recimo skušali rekonstruirati ta zgodovinski dogodek, ali mislite, da bi s pomočjo teh virov, ki jih imamo, brez tega, kar ste vi zdaj spravili v knjige, lahko enako dobro špekulirali, kako je to bilo, oziroma kaj prinaša ta dejanski opis?
1: Opis prinaša pravzaprav ozadje tega, kako je pravzaprav sploh prišlo do tega kronanja. Orisuje zgodovino kronanj svetih podob, ki se je začela tam v 16. stoletju, katere prvi pobudniki in pospeševalci so bili kapucini. In potem kako je prišlo do ustanovitve posebnega sklada, iz katerega se je črpalo denar za kronanje teh svetih podob najprej v Rimu, potem po Italiji. In ko je ta sklad prišel pod patronat Vatikanskega kapitla, so potem začeli kronati tudi svete podobe drugod po Evropi in prva zunaj Italije je bila kronana trsatska podoba leta 1715, druga pa potem Marijina milostna podoba na Sveti Gori.
0: Ja. Ali je že takrat stal napis Ego autem steti in monte sicut prius?
1: Ja, že takrat je bil tako je ta napis se omenja tudi v virih. Ne? Tukaj v samem opisu tega dogodka ga sicer ni, je pa ta citat omenjen v enem od slavilnih napisov, ki so krasili Sveto Goro ob samem dogodku kronanja.
0: Glede na to, da sem Sveto Goro v času svojega otroštva gledala iz svojega okna, mi je to še posebej ljubo, da lahko zdaj o tem govorimo in spoznamo vso to zgodovino, pa me najprej zanima, kdo je bil pater Maver Fajdiga?
1: Pater Maver Fajdiga je bil po rodu Gorenec in sicer je bil doma iz Mekin. Rodil se je leta 1734 v Mekinjah. O njegovi mladosti in otroštvu pravzaprav ne vemo ničesar, ker virov in tudi matičnih knjig za to obdobje nimamo, da bi rekonstruirali njegovo družino. Imamo pa nekaj razmeroma skromnih podatkov, no, o njem najdemo dokumentarnih virih frančiškanske province. Vemo, da je leta 1753 stopil k frančiškanom in sicer v samostanu v Nazarjah, tam je naredil tudi prve obljube, prej mu je bilo ime Anton, potem ob vstopu v Reci je pa prevzel ime Maver. Po šolanju, ki ga je verjetno opravil, teološki študij je verjetno opravil v frančiškanskih redovnih šolah, ki so bile takrat na Trsatu, mislim, da je bila ena pa v Brežicah. In po končanem študiju je deloval po različnih samostanih, na Trsatu, v Novem mestu, na Sveti Gori, v Ljubljani. In v 70-ih letih 18. stoletja je začel zbirati gradivo za pisanje redovne kronike. In to gradivo je potem v letih 1777-1780 zbral, uredil in zapisal v rokopisu, ki obsega 1238 strani, in temu delu je dal potem naslov Bosna Serafska. In torej v Bosna Serafska, zgodovinsko delo s kronikalnim značajem, ki orisuje pravzaprav zgodovino manjših bratov od njihovega prihoda na območje Balkana, ko so prišli pravzaprav iz Italije najprej v Bosno, tam razvili svoje delovanje in potem njihovo zgodovino od pravzaprav 13. stoletja do druge polovice 18. stoletja.
0: Zdaj me pa zanima naslednje. Torej, to je ogromen opus, a ne? Doktor Matej Hriberšek, kako ste vi prišli do tega, da ste to vse spravili na vpogled za današnjo rabo, bom rekla? V knjigah so tudi lepe fotografije, a ne, skozi zgodovino. Kaj je to delo od vas zahtevalo? Ste bili veliko časa po kakšnih arhivih in kako so ti originalni teksti, ta izvirna besedila, kako so ta zdaj shranjena?
1: Izvirno besedilo, na katerem temelji sama knjiga, je hranjeno danes v provincialnem samostanu, torej v frančiškanskem provincialnem samostanu tukaj v Ljubljani.
0: V tej prelepi knjižnici.
1: V tej prelepi knjižnici in samo knjigo, sam rokopis lahko vidite tudi na razstavi v tem priročnem muzejčku, majhnem muzejčku, ki so ga bratje frančiškani uredili pred kratkim. No in ta rokopis je bil osnova za to. S tem rokopisom sem se začel ukvarjati pravzaprav pred 16 leti.
0: Je bila prav kakšna konkretna spodbuda ali namig, da bi bilo to dobro narediti?
1: Ja, spodbudo za ukvarjanje s tem rokopisom je dal prijatelj Jožef Škofljanec, ki je pravzaprav, lahko rečem, ker redovni zgodovinar naših slovenskih frančiškanov, tudi doktoriral je z tega področja in mi je pravzaprav predstavil ta rokopis, o katerem nisem imel pojma, nisem ga poznal, nikoli slišal zanj. No in potem sva se nekako dogovorila, da bi ta rokopis počasi pretranskribirala, da bi ga pripravila za izdajo in po možnosti počasi tudi, da bi se besedilo samo prevedlo. In res, potem sem začel z delom, v kratkem času pretranskribiral v nekaj mesecih približno 600 strani, ampak potem pa delovne obveznosti, zasebne obveznosti posežejo vmes in potem je delo za nekaj let zastalo. Leta 2020 sem pa skupaj skupino prijateljev in sodelavcev z Filozofske fakultete in z ZRC SAZU smo prijavili projekt latinske in nemške kronike na Slovenskem, kjer smo dejansko raziskovali prisotnost, pomen, vsebino kronik iz različnih vidikov in izbrali smo si tudi dve kroniki, ki bi jih natančneje obdelali in izdali. In ena od teh je bilo to zgodovinsko-kronikalno delo Bosna Serafika z izvirnim naslovom, torej ta frančiškanska redovna kronika. In potem smo jo v 4 letih pripravili, torej dokončali, pripravili za izdajo in letos je ta celotna kronika v obsegu več kot 1500 strani tudi izšla z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. No, kako je pa prišlo do knjige o kronanju? Leta 2017 je bil na Sveti Gori ob 300-letnici, je bil znanstveni posvet, simpozij, na katerem so strokovnjaki iz različnih vidikov in o različnih temah razpravljali o tem dogodku. No in potem so sodelujoči, torej organizatorja tega simpozija sta nekako skušala zbrati te prispevke in sta ugotovila, da jih ni dovolj za eno solidno monografijo in sta me potem prosila, ker sta vedela, da se ukvarjam s Fajdigo, če bi bil pripravljen iz tega kronikalnega dela Bosna Serafska prepisati in prevesti tisti odlomek, ki govori o kronanju. No in jaz sem rekel, v redu, bomo to naredili. In to je bilo zelo hitro pripravljeno, tudi prevedeno, no in potem se je pa začelo delo na komentarju. In komentar je pa potem naraščal in v bistvu je potem obseg samega dela tako narastel, da sta nastali 2 samostojni knjigi, ki sta potem tudi letos v začetku leta ugledali luč sveta in dejansko prinašata, bom rekel, eno celovito podobo o tem dogodku in njegovo predzgodovino, njegovo odmevnost pozneje in pa predvsem natančen oris vsega, vse simbolike, ki jo je predstavljal sam dogodek in pa vse okrasje in priprave, ki so ta dogodek spremljali.
0: Ja.

0: Na prvi strani tega prvega zvezka, prve debele knjige, bom rekla, je en vzorec rokopisa tega človeka, ki je to pisal, se pravi patra Maura Fajdigeja. In glede na to, da ste vi to prepisovali, se vam je ta pisava verjetno že tako zelo udomačila, da niste potrebovali nekoga, ki bi vam pomagal pri branju. In tudi verjetno, če se kdo ukvarja s tem, kaj nam pisava sporoča, to mislim na grafologe, a ne, bi znali povedati, da je bil verjetno to nek umirjen človek, a ne, ker je pisava taka res lepa, enakomerna in dobro teče. Ste imeli kaj težav vi?
1: Pravzaprav težave so bile na začetku, ko se človek s tem seznanja, ko se navaja, ampak ja, tu pa tam so nastopile težave predvsem zato, ker pater Maver je pri pisanju uporabljal veliko kratic, veliko okrajšav. Potem včasih se je zgodilo, da se mu je razlilo črnilo, pa je zakrilo kak del besedila. Potem v začetku 19. stoletja so ta rokopis, pravzaprav te liste rokopisne, zvezali v kodeks, v knjigo in včasih knjigoves očitno ni bil malce pozoren, je preveč prirezal liste, pa odrezal kos besedila, tako da je bilo treba dosti krat kar malce ugibati, rekonstruirati ampak besedilo, ampak v bistvu na vseh 1238 straneh mislim, da sta dva majhna segmenta, ki se jih ni dalo ugotoviti, vse ostalo je pa razrešeno.
0: Ali lahko iz tega, kar ste prebrali, sklepate, kakšen človek je bil ta zapisovalec, je dal kaj sebe v to kroniko, ali je bil samo kot neko ogledalo, ki odzrcalja vse dogodke?
1: O sebi pravzaprav skoraj da ne pove ničesar. Dvakrat v kroniki samo namigne, enkrat namigne, da je preživel nekaj časa v samostanu, in sicer, ko piše o Sveti Gori in ko piše o samostanu na Trsatu, kjer pove, da je bil zakristan. Drugače pa o sebi ne pove ničesar in zanimivo je, da o njem tudi izjemno malo povedo tudi dokumentarni viri iz arhiva slovenske frančiškanske province. Očitno je, tako kot ste rekli, da je šlo za nekega zelo umirjenega človeka, ki je živel precej omaknjeno, tudi ni opravljal nobene funkcije, vidnejše v provinci. Nikoli ne zasledim, da nisem našel nobeni dokumentaciji, da bi bil kdaj gvardijan ali kaj podobnega. Edino, kar se najde v virih, je, da je bil pomožni provincialni knjižničar, da je arhivar in da je bil nekaj časa prokurator, danes bi rekli, ekonom province, ampak drugače pa očitno živel predvsem umirjeno življenje.
0: Pa tudi to so funkcije, ki so umaknjene, ali?
1: To so umaknjene funkcije, tako je, ja. Drugače pa tudi to njegovo delo, ta res ogromen rokopis, ki ga je zapustil za sabo, pušča ogromno vprašanj odprtih. Ne vemo, zakaj se ga je lotil. V nobenem dokumentarnem viru se ne omenja, kdo ga je k temu spodbudil, ali je dobil za to navodilo predstojnikov ali kakorkoli. V nobenih poročilih se ne omenja, da je to delo kakorkoli nastajalo. In zdaj seveda lahko zgolj ugibamo, kaj in kako. Ampak mogoče sklepamo pa lahko. Namreč ta rokopis je nastajal tam med letoma, oziroma gradivo se je zbiralo med letoma 1770 in 1777, potem je pa 4 leta porabil za to, da ga napiše. In to je ravno obdobje, ko so bili slovenski redovi pod hudim pritiskom jožefinizma. In glede na to, da to delo orisuje ne samo zgodovino manjših bratov in poznaje frančiškanov na tem prostoru, njihov prispevek, njihove dosežke, mogoče lahko domnevamo, da je delo nastalo zato, da bi na nek način pokazalo prispevek frančiškanov k širši družbi. Frančiškanov, ki so bili takrat zelo, zelo pod udarom jožefinističnih jožefinističnih oblasti. Tako da to je domneva in tudi druga malenkost, ki nam to potrjuje, ne, nikoli v celotnem rokopisu, čeprav nastaja v tako neprijetnem obdobju, se Fajdiga nikakor ne izrazi kritično proti kateremu koli vladarju avstrijske vladarske hiše.
0: Zdaj ste odgovorili pravzaprav delno na vprašanje, ki sem ga hotela postaviti, odkot Mauru Fajdigi, a ne ta spodbuda samemu sebi, da je začel pisati, očitno, da ni dobil resne navodila, kot pravite, in da je to vestno zapisoval, ali je v tem njegovem, v tej njegovi kroniki kaj takega, kar še posebej izstopa, kar vam je dalo misliti, kar vas je mogoče malce tako, da ste morali tuhtati, kaj je pa zdaj to?
1: Kar zadeva besedilo samega Fajdige, ne. Bolj pa da človeku misliti, bolj mi je pa dalo misliti dejstvo, da po celi kroniki najdemo ogromno kronika je pisana tako, da ima ob strani, vsaka stran ima na robu nekaj prostora, kjer so ga ki so ga pustili za pripis kakih pripomp, opomp, dopolnil ali
0: drobni
1: tisk, tako. No in po celi knjigi najdemo take obsežne, prečrtane odlomke, ki se besedila ne da razbrati. Prav take madeže, kjer je vidno, da je nekdo namerno prečrtal besedilo. In to me je begalo. Kaj, zakaj je to? No in potem sem pa prišel do enega odlomka, do nekaj manjših odlomkov, iz katerih je bilo pa mogoče razbrati, da je pripise delal nekdo, ki je s precej averzije kritiziral Fajdigovo delo, ki je to delo pregledoval in ki je kritiziral to njegovo delo in dajal skozi vso kroniko kritične, mestoma pa tudi žaljive pripise. In te pripise je potem nekdo tudi vestno pobrisal. In iz tistih nekaj ohranjenih pripomb lahko razberem, da so ti pripisi izvirali iz malce nacionalnih tren med slovenskimi in hrvaškimi sobrati. To je recimo ena taka malenkost, ki ne pusti bravca hladnega, ampak ti da misliti. Ne?
0: Ja.
1: Tako.
0: Preden ste omenili to slovensko-hrvaško trenje, sem hotela vprašati, ali je bil na delu isti greh, ki je Abela ubil, očitno isti, ampak še z nacionalno noto.
1: Ja, tako, no, očitno gre za neka ta nacionalna čustva, ki so bila že takrat zelo močna. Smo pač ljudje, ne, in tudi so njegovi sobratje so pač, ki so poznaje seveda pregledovali to delo, so očitno v določenih zapisih, ki resnici na ljubo seveda, tu pa tam so bile kakšne napake ali pa se je oprl na kakšne vire, ki so jih pozneje ovrgli, ampak vendarle delo je za tisti čas izjemen dosežek, ampak se pravi, tu pa tam je pa kak posameznik mogoče videl v teh zapisih kaj neprijetnega, kar mu ni bilo pogodu, a ne še zlasti boleče je v te odnose med hrvaškimi in slovenskimi sobrati so zarezale kakšne spremembe, recimo sprememba imena province, ko ni bila več hrvaško-slovenska, ampak je naenkrat bila samo slovenska provinca. In seveda v tem času, ko so se tudi nacionalna čustva zlasti na Hrvaškem, ko so se že močno prebujala, je verjetno bilo to za marsikoga neprijetno.
0: Doktor Matej Hriberšek, ste šteli ure, ki ste jih prebili s tem rokopisom?
1: Moram reči, da ne, ampak takole na pamet bi rekel, da bi moralo biti nekje med 3500 delovnih ur. Tako, če štejem prepis in potem 6 pregledov, potem pripravo spremne študije, pripravo seznamov okrajšav in kratic in potem celotnega indeksa, mislim, da bi tu nekje med 3 in 4 tisoč delovnih ur.
0: Ja, to sprašujem zato, da si bodo naši poslušalci lahko predstavljali, kakšno delo je to. Zdaj me pa zanima za te pripise, prepise, to, kar je bilo prečrtano. Je bilo to že v času, ko je ta rokopis nastajal ali kasneje?
1: To je bilo kasneje. To je kasneje, v času, ko je rokopis nastajal, tega niso naredili, ker takrat je bila provinca še enotna. Po moje do tega prišlo pozneje, mislim, jasno je, da je do tega prišlo pozneje, kajti ta ista roka, ki je delala te pripise, je, rekel sem, da v celotnem rokopisu ni niti ene kritične pripombe zoper avstrijsko vladarsko hišo. Ta ista roka, ki je pa pisala te pripombe, je pa tam nekje okrog 1050 strani, pa zapisala nekaj vrstic, v kateri je vse vladarje avstrijske hiše za zadnjih 200 let nazaj okrcala in izjemno žaljivo označila, da so hipokriti, licemerci in lisjaki, lažnivci in podobno. Skratka, to je bilo pa očitno že obdobje, ko smo že precej zunaj jožefinizma, ker dvomim, da bi si v tistem času kdo to drznil zapisati, tudi zato, ker če bi tak rokopis potem prišel v roke kakšnemu nadzorniku, bi to pomenilo hude posledice.

0: Tokrat predstavljamo kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717. Z nami je dr. Matej Hriberšek, ki je to vse lepo prevedel, zbral, tako da si lahko pogledamo, kako je to šlo. Uvodoma ste rekli, dr. Matej Hriberšek, da so zbirali celo iz Rima in od drugod denar, da je lahko prišlo do tega kronanja, da je to drugo kronanje iz Italije ven, ne, da je prvo je na Trsatu nad reko. Pa me zanima, kaj je to pomenilo po vašem mnenju takratnim ljudem, ne? Takrat ni bilo toliko imenitnih stvari ali pa nekega takega razkošja in podobnega, ne? Ki bi ga lahko gledali in bi se lahko prišli v cerkev, ne vem, pokloniti, moliti na tak kraj. Kaj je bilo to takrat za preproste ljudi in kaj je pomenilo to za cerkvene oblastnike?
1: Mogoče samo en k prvemu delu en dodatek, ne? Torej, financiranje teh kronanj, kot rečeno, je bilo sprva iz sklada, ki ga je ustanovil en italijanski grof in cerkveni dostojanstvenik, to je bil Alessandro Sforza, ki je za 72 podob italijanskih ustanovil ta sklad, ga potem predal v oskrbo vatikanskemu kapitlu. Potem, ko pa so začeli kronati te podobe zunaj Italije, ni bilo treba več se upoštevati oziroma se naslanjati na ta sklad, ampak so lahko sredstva za krone, za te krone, za svete podobe zagotovili tudi posamezniki. In v primeru Svete Gore je bilo tako, namreč za krone, za kronanje je poskrbela gospa Katarina Schellenburg. Torej za konca Schellenburg sta bila znana dobrotnika frančiškanskega reda in gospa Katarina je takrat priskrbila tudi ti dve dragoceni kroni. Zdaj, kaj je ta dogodek pomenil za tiste čase? Na ta dogodek lahko tudi gledamo z več vidikov. Kot prvo je bilo, bom rekel, za ljudsko to je bilo, kar zadeva Sveto Goro, je bilo to ljudem eno priznanje, da gre za en kraj milosti, kakor ga je preprosto ljudstvo takrat tudi od teh legendarnih prikazovanj pastirici Urški tudi videlo. Cerkveni in tudi posvetni oblastniki pa so seveda v tem videli eno dobro priložnost, da samemu svetu

0: Svetišče, ki je bilo obiskano in znano in seveda tudi že takrat romarsko svetišče, dajo še nek poseben pečat in posebno vrednost, kar je bilo takrat, ko to je namreč tudi obdobje še tistih zadnjih hudih spopadov s Turki. Ne, isto leto, nekaj mesecev po kronanju, je bila še ena huda bitka pri Beogradu. Neka spodbuda ljudem, a ne, češ, lahko se zanašate tudi na Marijino varstvo. Mislim, tudi z tega stališča je treba na ta dogodek gledati. Tako da to vrsten dogodek ni imel pomen samo kot verski dogodek, ampak je imel tudi širšo vrednost.
1: Zdaj, če greva spet na besedilo, ne? Ali lahko iz tega, kar ste imeli na razpolago, se pravi teh 1238 strani, sklepate, kdaj je naš zapisovalec pisal, zakaj, kako pogosto, ali je kaj izpustil more biti, kako vesten je bil, kaj najdemo?
0: Tako je, Fajdiga je pravzaprav v tistih sedmih letih, ko se je pripravljal na to, je očitno, pravzaprav lahko rečem gotovo, prepotoval celotno tedanjo provinco. Vseh 15 samostanov, ki jih tudi opisuje v tem svojem celotnem rokopisu, kjer se je seznanil z njihovimi kronikami, z dokumentacijo in kjer si je pridobil vsaj osnovne podatke o samostanjih in o njihovem nastanku, o cerkvah in tako naprej. In gotovo torej prepotoval in potem je 4 leta to gradivo predeloval, obdeloval. Tako, Fajdiga ni izvirni pisec, veliko je prepisal iz kakšnih sekundarnih kronik, recimo ta opis kronanja na Sveti Gori je že pred njim objavil en drug redovni sobrat, ki ga je tudi objavil v tiskani obliki, torej zgodovina cerkve, svetogorske cerkve, v kateri je tudi kronanje natančno opisano in tako je pravzaprav Fajdiga je združeval obstoječe vire in jim vdahnil, bom rekel, neko enotno obliko. Kajti vsi opisi, ki jih on podaja, so po nekem skupnem principu. A ne? Vedno začne z opisom pokrajine, v kateri je samostan, opisom največjega mesta te pokrajine, potem govori o prihodu frančiškanov tja, o gradnji samostana, gradnji cerkve, opis cerkve, opis oltarjev, potem pri večjih samostanih navaja recimo pomembne osebnosti, torej plemiče, ki so pokopani v cerkvi, navaja epigrafske zapise, ki jih najdemo v tej cerkvi, vsi samostani, vsi opisi pa imajo na koncu tudi dva redna dodatka. Vedno popiše, naredi seznam bratov, ki so v posameznem samostanu umrli in torej seznam vseh redovnih predstojnikov ali gvardijanov.
1: Ja. Knjiga oziroma dve knjigi sta tudi slikovno zelo bogati, bom rekla, mene so kar navdušile te stare fotografije, a ne bodi si kronik, bodi si kakšnih portretov, ki visijo po teh samostanih in tako naprej. Verjamem, da je tega gradiva toliko, da bi lahko še ena debela knjiga zraven išla. Kako ste naredili potem izbor?
0: Pravzaprav pri izbiri slikovnega gradiva sem nekako skušal zajeti v tem slikovnem gradivu tiste segmente, ki so predstavljeni tako v sami spremni študiji, kot tudi potem v komentarju. Tukaj imamo recimo nekaj starejših zemljevidov, na katerih najdemo Gorico in Sveto Goro. Potem najdemo nekatere znamenite osebnosti, ki so pomembne za zgodovino Svete Gore, od njenega ustanovitelja, potem patriarha Dionizija Delfina, ki je bil takrat oglejski patriarh, pa potem škofa, ki je okronal svetogorsko Marijino podobo, škofa Marotija. Potem imamo nekaj primerov oziroma listov iz same kronike, rokopisa. Najdemo pa tudi nekaj dokumentov. Ne? Recimo najdemo dokument, ki ga še danes hranijo v arhivu v samostanu na Sveti Gori, ki je izvirni dokument podpisan strani redovnega predstojnika in potem svetogorskega gvardijana in pa vseh tedanjih posvetnih oblastnikov, s katerim, dokument, pravni dokument, s katerim so se zavezali, da bodo skrbeli za to kronano podobo. In ti zapisi, kjer imamo goriškega glavarja, imamo kranjskega vicedoma, res znamenite osebnosti tistega časa, so ohranjeni.
1: Se pravi, ni nekaj novega to, da razni oblastniki hodijo k frančiškanom?
0: Ne, ni. Ni. Tako. Mogoče bi pa med slikami izpostavil posebej nekaj upodobitev, namreč kdor bo polistal po knjigi, bo ugotovil, da je med temi fotografijami tudi nekaj risb. Ne? Nekaj risb. Za kakšne risbe gre? Namreč eden najbolj markantnih delov opisa kronanja Marijine podobe je opis okrasitve svetogorske cerkve za ta dogodek. In med to, to je bilo markantno in seveda tudi izjemno drago, ampak ena najbolj takih izstopajočih stvari pa je, da je takrat cerkev krasilo 36 emblemov. Torej gre za velike upodobitve, simbolne upodobitve, na katerih sta bili na neki simbolni ravni upodobljeni bodi si Marija, bodi si Sveta Gora. In vsak tak emblem je vključeval sliko, potem vsak emblem je imel moto, neko misel v latinščini in spodaj je bil pripisan, sta bila pripisana dva latinska verza, ki sta sliko opisovala. No in te upodobitve so pa izjemnega pomena za umetnostno zgodovino in prav komentar k tem upodobitvam je tudi najobsežnejši del komentarja, ker je ta simbolika tako bogata in se mi je zdelo, bom rekel, ne samo za običajnega bralca, ampak tudi za potrebe recimo študentov, pa tudi raziskovalcev, natančno popisati to simboliko, ki jo skrivajo te upodobitve. Tako da mislim, da bo tudi to zanimivo branje za marsikoga.

0: Doktor Matej Hriberšek, govoriva o kronanju Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717. Torej. Ob tej knjigi, ob tem rokopisu pa je izšel tudi komentar. Zdaj me pa zanima, na podlagi česa ste se odločili, da sama ta kronika, samo zapisovanje potrebuje še komentar. Zdaj v zvezi s temi emblemi ste že povedali, da je to nekako velik delež tega komentarja, ampak kaj se vam je zdelo, da je potrebno pojasnjevati? Kaj, česa danes ne bi razumeli, kar v tem piše?
1: Torej, kot prvo, recimo, predstavljeni so vsi pomembni akterji, ki so takrat sodelovali pri pripravah na ta dogodek. Od škofa okronjevalca, to je bil Frančišek Maroti, potem do njegovih drugih cerkvenih dostojanstvenikov, ki so ga spremljali, to sta bila opat Janez Fatori in Prošt Gorzar. Potem predstavljeni so vsi pomembnejši frančiškani, ki so pri tem sodelovali, od tedanjega Gvardijana do Patra, ki je za to priložnost naredil celo paleto različnih slavilnih napisov. Predstavljeni so vsi segmenti, ki kakorkoli aludirajo na Sveto pismo. Potem, recimo, predstavljene so vse funkcije, ki se omenjajo v samem zapisu. Predstavljeni so inštitucije, samostani, cerkve, ki se jih omenja, recimo redovi, tam omenjajo goriške uršulinke, goriške klarise, njihova zgodovina je predstavljena, kako je bilo v tistem času. Potem pa vse mogoče aluzije, torej sam komentar je izjemno tudi mariološko bogat. A ne? Recimo, dam primer, notri se omenja, da so med samim kronanjem, da se je pela hvalnica Zdrava morska zvezda. Ne? In je natančno razloženo, odkot ta vzklik morska zvezda, Marija kot morska zvezda. Ne, in pravzaprav bo marsikoga presenetilo, da je morska zvezda pravzaprav rezultat napačnega zapisa. Ampak se je tako lepo uveljavilo in se je z glavnim krščanskim etimologom, to je bil Izidor Sevilski, se je to tako lepo prijelo, da ohranjamo še danes. Ne?
0: Kaj pa je bil izvorno?
1: Izvorno, zdaj, sveti Hieronim je napisal eno razlago k svetopisanskim imenom in je na dveh mestih razlaga ime Marija. Ne? Starozavezno in novozavezno. In vsi raziskovalci domnevajo, da je on prevedel njeno ime, Marija, kot Stilla Maris, morska kaplja, morska kapljica. Ne? In pravi, tudi njegova razlaga v tej knjigi to potrjuje, pravi, da se bolje sliši kaplja morja, a ne? Tako kot druge možnosti. Ampak v večini rokopisov Hieronimovih del pa najdemo zapis Stella Maris, kar je pa morska zvezda. In ta napaka se je potem prenašala naprej in ker je, kot rečeno, najbolj upoštevani krščanski etimolog škof Izidor Sevilski je tudi to v svoji etimologiji zapisal, je takole rekel, tule lahko preberem, Marija razsvetljevalka ali morska zvezda. Rodila je namreč luč sveta. V sirščini pa ime Marija pomeni gospodarica, zelo lepo, kajti rodila je gospoda. No in ta izraz, ne, Stella Maris, morska zvezda, je potem v srednjem veku postal poimenovanje za zvezdo Severnico, po kateri so mornarji umerjali svojo plovbo in tudi poznejši krščanski pisci so to razlago ohranili. Ne? Yeah. Je tudi dovolj simbolna in sveti Bernard pravi, da je to poimenovanje zelo pristaja, kajti njo, samo njo zelo primerno, ustrezno in ustrezno primerjamo z zvezdo.
0: Zdaj me pa zanima, doktor Matej Hriberšek, kaj vam je vzelo pa več časa, sam prepis in prevod ali komentarji?
1: Pri sami knjigi Dal je pravzaprav več kot 4/5 časa je vzel komentar. Drznem si reči, da bom rekel, ta razlaga simbolike, ki jo najdemo na teh omenjenih emblemih in razlaga simbolike različnih vzklikov in tako naprej. Iskreno dvomim, da kje drugot v literaturi naši najdemo tako natančne razlage te simbolike. Bom dal en primer, na eni od upodobitev najdemo Jeruzalemski tempelj, se Marija primerja s templjem. V komentarju sem naredil celotno zgodovino Jeruzalemskega templja, tako da nekoga, ki ga bo to zanimalo, si lahko tam pogleda, ker vedno me je pri delu usmerjalo to. Ponuditi bravcu, če ga zanima, kaj dejansko se za nekim izrazom ali neko podobo skriva. Nekoga ne bo zanimalo, v redu bo prebral, bo rekel, me ne zanima, grem naprej. Nekoga bo pa morda zanimalo in bo videl, kakšna je simbolika templja od judovskih časov skozi srednji vek do novega veka. Tako zlasti v umetnosti, ne, in konkretno vedno potem tudi pojasnim, zakaj je na tem konkretnem mestu uporabljena ta simbolika.
0: Kako je to delo, če ste rekli, da je šlo zanj od 3 do 4 tisoč ur, vas osebno obogatilo?
1: Pravzaprav zelo, kajti od priprave doktorske dizertacije naprej se mi ni zgodilo, da bi lahko na nekem projektu delal tako strnjeno in tako intenzivno, kot sem ravno na tem. K temu so na žalost, prispevali tudi tedanje razmere, namreč to je bilo sredi epidemije koronavirusa in smo bili doma in se je to dalo. In moram reči, da kljub temu, da so bili to izjemno neprijetni časi, ampak če jih ne bi bilo, bi verjetno tega ne uspel v takšnem obsegu in s takšno intenziteto narediti, kot je.
0: Ja, ko ste zagrabili za ta projekt, ali vam je vmes, ko ste videli, koliko je še dela, kdaj je upadel pogum?
1: Niti ne. Pravzaprav me je fasciniralo pri pisanju to, ker se je potrjevalo tisto, kar sem predvidel ob samem začetku projekta, ne, kakšno kulturno vrednost imajo tovrstna dela. Ne. Da lahko iz 40 strani enega kronikalnega zapisa narediš več kot 1000 strani komentarja, ki ti nekaj pove, to nesporno priča o tem, ne, kako dragoceni so ti zapisi. In to te potem žene naprej.
0: Ja. Tega dela bodo prav gotovo veseli študentje na umetnostni zgodovini, pa verjetno tudi na zgodovini. In verjetno tudi nekdo, ki ne študira, si lahko nekaj zgodovinske radovednosti poteši ob teh vaših komentarjih. Ne?
1: Ja, res je. Kot rečeno, ob tem besedilo samo bo gotovo zadostilo željam tudi še tako zahtevnega bravca. Nekdo, ki se recimo morda ne čuti dorasel temu besedilu, lahko kot rečeno večino tega izpusti. A ne? Bom rekel, že samo prevod, če samo prebere samo prevod tega opisa kronanja, bo dovolj, da si bo ustvaril podobo za kakšen impozanten dogodek je šlo, ki ga je v 8 dneh obiskalo 133 tisoč ljudi. A ne? In že to bo dovolj. Medtem ko kot rečeno, tukaj bodo našli čtivo zase tako strokovnjaki, potem umetnostni zgodovinarji, klasični filologi, zgodovinarji, etnologi, potem seveda cerkveni zgodovinarji in ne nazadnje bo kaka malenkost tudi za kakega jezikoslovca, kajti recimo vsa imena, ki se recimo starozavezna, so tudi predstavljena, razni pojmi, izrazi so predstavljene tudi njihove etimologije. Mariologi, raziskovalci, ne, tukaj je cela paleta različnih recimo poimenovanj za Marijo, ki so predstavljena ne samo kot poimenovanja, ampak tudi kje jih najdemo poznaje, pri katerih cerkvenih očetih, pri katerih pisih jih poznaje najdemo, tako da mislim, da bo ta nabor ljudi, ki jih lahko to zanima, kar širok.
0: Ja. Ali knjigi sta na voljo recimo za frančiškane na Sveti Gori, jih imajo v knjižnici?
1: Drugače pa, no, to pa moram povedati, torej knjigi sta tudi prosto dostopni na spletu. Knjigi sta nastali v sklopu projekta, torej sta rezultat tega našega projekta Latinske in nemške kronike na Slovenskem in osnovna premisa teh projektnih prijav je, da so rezultati prosto dostopni javnosti, tako da lahko odtipka v iskalniku naslov knjige ali pa gre na spletno stran znanstvene založbe filozofske fakultete in si tam vse knjige tudi sname.
0: Ja, to pa je lep podatek, čisto ob koncu, veliko lažje bomo mi prišli do te knjige prek spleta, kot je pater Maver Fajdiga prišel do kronik po vseh samostanih. Če pomislimo, ne, to je bilo pred skoraj 300 leti, ne, ko je on hodil od do, verjetno je potoval s kočijo, konjem.
1: Zelo verjetno, ja. Pa peš.
0: Pa peš. Doktor Matej Hriberšek, najlepša hvala, da ste nam tako lepo osvetlili, da ste to prevedli, pokomentirali, uredili in na koncu še povedali, da z enim klikom pridemo do vsega tega bogatstva. Vam želim uspešno delo s študenti še naprej in če bo še kaj takega na vidiku, pa verjamem, da se spet vidiva.
1: Najlepša hvala za vabilo in vsem prav lep pozdrav.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo za duhovniške poklice. Gospod Jezus Kristus, veliki in večni duhovnik, žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja. V tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega očeta, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Jezus, pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti. Naj velikodušno darujejo za tvojo službo tiste, ki jih kličeš. Učitelj apostolov, izberi izmed nas fante, ki bodo darovali sveto mašo, delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali. Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi. Daj, da bodo ostali zvesti svoji odločitvi in tako postali duhovniki po tvojem srcu. Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete cerkve nesebično posvetijo vse svoje moči utrjevanju in širjenju tvojega kraljestva v srcih ljudi, katerim jih ti pošiljaš. Mati Marija, varuj naša semenišča, da bo iz njih prihajalo mnogo svetih duhovnikov, ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Poslušate nočni program Radia Ognjišče. Ponovili bomo nekatere oddaje iz našega programa. Najprej oddajo Za življenje z zakoncem Perko o naših odnosih, ob 23. uri petkovo oddajo Doživetja narave in ob enih ponoči sobotni duhovni večer. Ob 4.15 ponovimo še nov del radijskega romana. Najprej pa naj vas povabim k poslušanju ponovitve sobotne dopoldanske oddaje Za življenje. Mateja Subotičanec se je pogovarjala z zakoncema Perko.
0: Za življenje. Za življenje.
1: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi zakoncema Perko, doktorici Vereni in doktorju Andreju. Dobar dan in dobrodošla.
5: Dobar dan.
4: Zunaj prepevajo ti lepi na polpoletni dnevi, a ne, to so časi, ko ljudje radi vzamemo oddih in si oddahnemo od dnevne delovne rutine in malce popraznujemo. Doktorica Verena Perko, vi, če pogledate nazaj, ki poznate zgodovino, a ne, na zemlji in pod zemljo, bi lahko vedeli, da so praznovali tudi včasih, a ne?
5: No, obredje je bilo izredno pomembno, ne? Se pravi, obredje je tisto, ko se človek ustavi in ki ga opozori na pomembne stvari v življenju. Ne? To pomeni recimo obredje, ki pa vem zdaj, če grem v antiko, ne? Dionizovo obredje, ko prihaja pomlad, ko je visoko poletje, ko je jesen, ali pa recimo katerokoli drugo. Recimo, zanič smo bili v Atenah, zdaj sem v mojimi upokojenci, ne, in smo govorili o panatenajski procesi, ne, ki gre v dipilonskih vrat, kjer mladenke nosijo stkano obleko bogini Ateni, ne, te ogromni figuri na okrop, na akropoli. Ne.
4: Pa Telovo smo tudi imeli nekaj povezave?
5: Ne vem, če je glih direktna povezava, brez dvoma so pa vsi ti prazniki, tudi, in še kako, tudi cerkveni, seveda koreninijo daleč nazaj, ne? In temelijo na človekovih osnovnih potrebah. Ne? Osnovna potreba pa je, da ga opozorijo, na kaj mora biti pozoren, da ne bi, tako kot se nam dogaja zdaj, pozabil na vse, kar je bistvenega za življenje. Ne? Recimo, kaj pa vem, na spoštovanje, na odnos do drugega, na v starih Grčiji je bilo to silno pomembno, ne? Da se je hibris so rekli pravzaprav temu pojavu, ko se je človek prevzel, ko se je domišljal, postal ošaben.
4: Mesec ponosa bi rekli danes, ne?
5: Ja,
4: za katerega pravijo, da je junij.
5: A, tako, tako, ja, nisem vedela.
4: Ampak, ja, sej ni v resnici.
5: Ja, ampak rekla, kako silno pomembno je, ne, da človeka sproti prav to obredje privezuje na življenje, privezuje nazaj na skupnost, a ne. Seveda so ti obredi tudi čas bili, ko je človeku bilo dovoljeno, kar sicer vsakdanjem življenju ni, ne. Zato, da je postalo vsakdanje življenje nosno. Ne?
4: Uh-huh.
5: Zato imamo zdaj z krščanskimi prazniki, je se tukaj nekaj obrnilo. Ne? Je seveda ta, te toliko bolj navezuje na Božje, na sveto. To upozarja na mejhnost, hkrati pa pravzaprav tudi na veličino človeškega in na skupnost.
4: Uh-huh. Doktor Andrej Perko, če zdaj vse to, kar je povedala Verena, skušamo pogledati skozi oči duše, bom rekla, kakšno mesto ima v psihološkem razvoju človeka ta čas praznikov? Zakaj je pomemben?
6: Ja, seveda je pomemben, ne? Ker človek, da je psihološko, da čisto grdo rečem, da je tudi pravzaprav Glaser, William Glaser govori o tem, da je to ena osnovnih potreb človeka. On govori o zabavi, ne? Ampak ne o zabavi v takšnem smislu današnjega žurerstva in tako naprej, ampak druženja. Ne? Druženja med sabo, ker tudi silno pomembno, da človek ob vseh teh obremenitvah, ki jih ima tako naprej, kot ljudje, ko imajo sabata, ne? Ko nič ne delajo, ko je popolnoma druga pravila veljajo, da se človek pravzaprav spočije. Spočije zato, da je sposoben naslednjem tednu zopet polno sodelovati, polno delati in tukaj je seveda tukaj prazniki kot takšni, pa tudi počitek v teh praznikih in v končni fazi, da se človek vsakodnevnih obremenitev in tako naprej posveti tudi Bogu. Ne, se pravi, ta dimenzija duhovna, ki jo pozabljamo v današnjem zahodnem svetu oziroma jo zanikamo, je silno, silno pomembna za neko normalno življenje. Umirjeno življenje pravzaprav, da je človek v stiku sam s sabo. In mora tukaj seveda tudi, kot je Verena omenila, občestvo tisto, ki je silno pomembno, da se družimo, da smo del skupnosti, da preko tega pravzaprav, preko drugih ljudi, v katerih stopamo, pravzaprav doživljamo sami sebe kot del te skupnosti in pa da nam tudi družba v končni fazi, ko se družimo, v nekem smislu odseva, kdo mi smo. Ne? Se pravi, ta proces identifikacije, proces samopodobe, da se tudi oblikuje ob tem. Ne? Če je človek osamljen, umaknen, preč od ljudi, s katerimi je v
4: krvno povezan.
6: Ja, krvno in tudi nekrvno, ne, da je nekaj prijateljstvo in tako naprej, je pravzaprav se postaja čudak, kot jaz temu rečem. Ne, se asocialen lahko postane. Je to silno, silno pomembno za njegovo razvoj v nekem smislu, da je polno vpet v družbo, seveda tudi žlahto, če hočete, ne, da je tukaj to prisotno, da je del skupnosti. No, to malo pozabljamo. V tem individualiziranem svetu danes sem samo jaz pomemben.
4: Ja.
6: To je silna težava, veste, v tem, ko govorimo o procesu samoresničenja. Vsi se moramo samoresničiti. To je neka new age-ovska neumnost. Seveda se samoresničujemo, vendar ne na ta način, da smo mi središče sveta.
4: In da odrežemo družino.
6: To je pa egoizem.
4: Zdaj, ta čas je tudi čas, ko so birme, obhajila, krsti, lahko tudi poroke, a ne? Pa potem se naredi seznam, nekoga bomo povabili, potem pa kakšne povabimo, ampak nam je že tako žal, ko jih povabimo. Ne? Kakšna praznovanja so potem to, Verena, če recimo nekdo je povabljen samo zato, da drugi ne bodo rekli, da ga niso povabili, odnosi so pa na psu praktično.
5: Ja, je zelo pomembno, ne, da se pravzaprav zavedamo, zakaj vabimo, kaj je naš cilj s tem doseš. Ne? Ja, ponavadi je že tako, ne, da običajno smo smo mi najboljši v družini, vsi ta drugi, pa posebej v širši družini, so pa taki, taki in taki. Ne? In prazniki morajo biti, ali pa če hočete nekaj birme, ne, zdaj čas birem obhajila, ne, so točno temu namenjeni, da se ponovno povežemo, da povabimo tudi tiste, ki v družini, jaz sem pripričana vsaka družina danes, ne, da jih je ponekod jih je celo več, ki sploh ne prestopijo več praga, ne, ne bolj cerkve, ne, in se reče, ja, tile pa tako nimajo kaj iskati zraven, pa tile tako ne sodi zraven. Povabimo jih, ne, zato, da smo skupaj in zato, da prenašamo tisto slovesnost in tisto, kar dobimo, kar nesemo, ne, dejansko z obhajilom dobimo možnost, da pričujemo, da ga nesemo, da nesemo Gospoda v svet, v naše odnose. A ne? In ga, ne, in potem se bo že on odločil, kako bo to v redu, a ne, ne bo od nas odvisno čisto, ne, čeprav posebej nam ženskam je to težko, ne, mi odločamo vse, največ vemo. Ne. No in tle so seveda te predvsem morajo biti ta srečanja namenjena vzpostavljanju in uživljanju vezi v družini in v skupnosti. Že pri sami Birmi, no, nedeljo smo bili mi v Podragi, naša vnukinja, pri Birmi, ne, čudovito, kako so se 3-4 vasi, jaz mislim, ali pa celo še kakšna več, povezale, nipolski cerkvi med vas vesema, ne, vse pokosili, šotor razgrnili, vse okrasili, napekli, pripravili. Mislim, neverjetno, kakšno čudovito vzdušje so pripravili in kako so vse te družine prišle. In tudi verjamem, saj z naše strani je bilo tako, tudi tisti, ki sicer ne hodijo v cerkev, ne, ampak so bili kot skupnost povezani, ne? Izjemen dogodek. Ne? In potem seveda, ko greš domov, je pa ni več tista skupnost, ampak je skupnost širše družine, ne? Kjer so spet, ne? Zdaj pa spet zelo pomembno, kako boš te ljudi nagovoril, kako boš, ne? Ali bo zdaj najpomembnejše, da bo kapljalo in curljalo od mize, seveda mora biti nekaj na mizi, ne? Ampak je tudi zelo pomembno, to Slovenci sploh pozabljamo, ne, da more oče nagovoriti zbrane, ne, oziroma, ne, če je zdaj Birma, ne, ali pa če je karkoli, ampak če je Birma pa sploh, ne, zapravo pozdraviti z preprostimi besedami temu Birmancu, povedati, ne, da je zdaj pač na njemu vrsta, da širi, da pričuje in da živi naprej dejansko z vero, da ni konec, ampak da je začetek. Ne. In to je nagovor dejansko za vse. Tako da ti prazniki so, moramo res biti pozorni, a ne, na bistvo, da se nam ne izmuzne. Zato, ker danes nas vse usmerja v obleke, v konfete, vsaj na Primorskem, ne, v kaj še, v darila, ne, silno, seveda so pomembne, spomnite se, ne, kako pomembno je, ne, za Birmo, da dobiš nekaj in kaj dobiš in kako ti dajo in zakaj ti dajo, ne, zdaj, zato so botri, ne, med drugima, ne, ampak nam, a ne, odrasli, mi smo zelo pomembne in stare mame, stari očeti, a ne, dobro, tudi strici in tete, ampak tisti, a ne, ki se bi morali zavedati, se dejansko moramo zavedati in opozarjati, a ne, ves čas pravzaprav z načinom svojega, ne s tem, da s prstom kažeš, ampak pravzaprav, da znaš, bodi si stopiti v ozadje in iz ozadja povedati, ko je potrebno, ne, ko te vprašajo, slej, ko prej prideš v tisto starost, ne, ko ti rečejo, mati, ti že stara, veš, ne, seveda je tako, ne, in hvala Bogu, da je tako, ne, in takrat, ko lahko, takrat pa seveda pokažeš na tisto bistvo, ne, na starost, ne, bi človek, to je tista prednost, ko dejansko lahko prepoznaš, ne, bistvo, nismo čisto sami zaslužni, ne, ampak, ko rekla res, ko nas Sveti Duh po modrosti resnično vodi k bistvu življenja.
4: Ja, vemo, da so Italijani, a ne taki, pa že tudi Hrvati, pa bolj, ko gremo na jug, so družine take, da znajo narediti take prave veselice, a ne. Zdaj vprašanje je samo, koliko so tam osredotočeni na tisto, kar je res bistveno.
5: Ja, težko rečemo. Težko rečemo, veste, težko je presojati od zunaj in težko je zdaj karkoli reči, ne? Da skrbeti nas moramo predvsem mi sami, jaz sam. Koliko se zavedam, kaj sem storil za to, ne, tista kritičnost, ki mora biti do mene same. Ker pogosto, ne, tle je res pomembno, že v okviru neke družine, ne, koliko družin danes pravzaprav redko kira, da nimamo kakšnega ločenega para, pa še enkrat poročenega, pa še na, ne vem, kaj vse se zgodi.
4: Se pravi, tudi novi člani prihajajo.
5: Novi člani, pa tisti, ki pač tega ne sprejmejo, sprejmejo in tako dalje. Ne? In zdaj tukaj res odvisno, nekaj, mama igra, mama v družini igra silno pomembno, v širši družini, to je stara mama običajno, ne? Igra zelo pomembno vlogo, ne? Da prepreči, a ne, da se o teh ljudeh, kako ne rečemo, o teh otrocih, ki živijo drugače, ki so drugačni, ne vemo zakaj, a ne, ne bomo nikoli vsega razumeli. Pravzaprav prvič, ne pogovarjamo, opravljamo. Temu se reče opravljeno. Tle smo Slovenci zelo dobri v temu, a ne? En proti drugmu. To en otrok pride, pa govorim po to drugmu, pa te tretjemu, pa razlagamo se bolečine sveta, recimo svojim bližnjim hčeram in tako naprej in tako dalje, a ne? To je nekaj, kar je prepovedano. To je tisto, kar zastruplja od znotraj, ne? In ko se odločimo, da bomo povabili, da bomo sprejeli, potem se v resnici dobro došlo je tisto, kar z odprtim srcem sprejemam in jih blagoslovim. Uh-huh. Tukaj se mi zdi, da je silno pomembno to širše razumevanje in tudi čutenje družine.
4: Vemo, da obstajajo družine, a ne, tako sem slišala, da se največkrat z žalostjo srečajo v velikem številu samo na pogrebih. In vsakič rečejo, drugič se pa dajmo dobiti, ko bo kakšna bolj vesela priložnost, pa se naslednjič spet na pogrebu dobijo. Zakaj mislite, dr. Andrej Perko, da je tako? Ni prave volje?
6: Marina zdaj pripovedovala, ne, da je v nekem smislu o tem, kaj bi morali biti, ne, se pravi, v idealni sliki, pravzaprav, kako bi morala neka širša družina, skupnost funkcionirati, ne, da je, kaj je tisto, kar je bistvo. In je to seveda res, ne. Vendar v realnem svetu, ne, vsaj to, kar jaz pač da vidim in v svoji praksi, pa lih ni tako. Dostikrat so tudi krasne družine, ki se trudijo, ker je tudi res je, tukaj božje se čuti, ne, imate pa ogromno družin, kjer je mnogo ran, ne, kjer so ranjene, kjer je mnogo razsutih odnosov, zamer, žalosti, jeze tudi in tako naprej. In tukaj pa seveda je pa mal težje, ne, da kako zdaj to skupnost skupaj držati, seveda lahko, ne, zaradi tega, ker je to se spodobi, ker je prav in tako naprej se čuti, ne, da potem prijejo skupaj, ampak dejansko je ogromno zamer se čuti v zraku, ne. In tukaj je dolžnost, pravzaprav, kako pride do stanja oziroma do neke točke, ko bodo te zamere lahko izvenile, ko bo lahko se res zopet povezali in tukaj imajo ponavadi starši, stari starši, lahko tudi te mladi in tako naprej, veliko naloga, kako to napraviti. Ne? In tukaj je seveda dostikrat pričakovanje, mladih so, dosti, saj v moji praksi tako vidim, ne, da saj 80% ljudi, ki pride k meni, ima nerazčiščen odnos z očetom in mamo. Se pravi, nosijo neke bolečine v sebi, globoko reče, zdaj, kaj je vzrok, pustimo zdaj vseeno, kako in kaj, ampak globoka bolečina in mnogi to vedo, mnogi pa tudi ne. In to je proces, ki se potem 2 do 3 leta traja, da se to očisti. Se pravi, in tukaj veste, mladi, sam primer, ne, to je človek, ki je prizadet, radi raznih krivic morda, tudi to pravično, ne pravično, ampak tako čuti, tako on pač doživlja situacijo. Mora iti, veste, ponavadi dobi nalogo od terapeuta ali duhovnikov, ne, da odpustite in bo. Veste, ampak Seveda, na koncu je odpuščanje, na koncu je pač nek drug odnos, drug odnos do vsega skupaj. Vendar te prve treba iti čez neke faze razvoja v nekem smislu in da si človek prizna svojo prizadetost, da to ni greh v nekem smislu. V smislu četrte Božje zapovedi, ki malo tudi napačno se interpretira, da je bod vedno hvaležen staršem, ne glede na to, kaj s tabo počenjajo, ker tega je mnogo patologije, zlasti v našem svetu. Ko pravzaprav morajo otroci izpolnjevati potrebe svojih staršev, drugače so pa odžagani, se pravi, so ignorirani, ker je verjetno še ravno tako hudo, kot pa kakšno fizično nasilje. In tukaj se seveda počasi ta prizadetost, ta ranjenost skozi otroštvo seveda oblikuje. In tukaj ne moreš kaj reči, da bom pa odpustil. Ne? Treba je si priznati, da sem žalosten, da sem lahko tudi jezen na svoje starše in tako naprej. In tukaj potem je treba neka distanca včasih vzpostaviti, da lahko se sploh začne rana celiti. In to ni stvar odločitve, to je stvar zorenja, zapoznelega zorenja, da si človek to prizna, da si prizna tudi vse to, kar se je dogajalo, da vse to je v njemu, da kasneje, veste, pričakovanja ljudi so, starši se bodo spremenili, stari starši se bodo spremenili in potem bo vse v redu. Ali moja žena se bo spremenila in potem bo vse v redu. Tako nekako, ne? Mislim, pričakujemo, da bo drugi spremenili nekaj in potem bo meni dobro. Da ne gre tako. Prav, jaz se moram spremeniti. Moje stališče, s časom, ko zorim, se spremeni in starši so ravno takšni, kot so bili. Z istimi razmišljanji in tako naprej, vendar mene ne boli več. Takrat pa lahko znova vstopim v pristen odnos s svojimi najbližjimi, tudi starši. In takrat seveda je pristno to. Drugače pa je malo zaigrano, narejeno, se dobimo skupaj, ampak ni tistega pristnega vzdušja v skupnosti, ampak ste tako, zaradi dolžnosti. In potem vsak hitro pobere šila in kopita, kakor se le da in zgine.
4: In otroci recimo, ki so v taki družini in lahko ničesar ne vedo, ampak na nezavedni ravni vse to pijejo, ne?
6: Mi to stari mislimo tako. Otroci čutijo, od takrat so rojeni, natančno čutijo vzdušje družine. Ali imata oče in mati, kako sta? To ne moreš zablefirati. Ne? Ja, se jih niso dovolj, so ponavljati takšen izgovor. Ne? Se so tako mehni, ne morejo razumeti. Ne, čutijo, seveda ne razumejo, pa čutijo pa vse. In kasneje šele potem se ubadajo s temi. Pravzaprav, veste, največ, kar lahko damo otroku, je to, da jih se imamo radi, a ne da starši. To je najbolj pomembna točka vzgoje, ne pa kaj, kako in kako bomo napravili, kaj bomo naredili in tako. In tukaj seveda je naša dolžnost, prevedem staršem, da ne ranimo svojih otrok. In da smo sposobni jih poslati v svet. Da se lahko samostojno zaživijo, potem se bodo te otroci, veste, z veseljem in z radostjo vračali nazaj v družino, takrat, ko bo potrebno. Ne? Zdaj, da so odvisni od tega. Ampak bodo se sami odločali in v končni fazi moramo pustiti to svobodo, da naprimer tudi v teh končni fazi, veste, dosti krat so ta pričakovanja, ne, da staršev, da je nujno, naprimer, da svet večer in tako naprej, te prazniki smo skupaj. Veste, včasih je tudi dobro, da nismo skupaj, čeprav govorimo zdaj o tem, je dobro včasih, da je pač nova družina, ki je nastala, ima tudi svojo, bi rekel,
4: svoj svet večer
6: in potem je užaljenost velikim ali pa notranji pritisk, veste, moram biti starši, čeprav ne želim, ta hip, ne. Ker je marsikaj še nerešišeno. Če je vse v redu, tako krasno, se niti ni problema, dosti krat pa ni tako. Da to malo pozabljamo. Zdaj govorimo o idealni sliki, ker bi bilo dobro. Ker dejansko, veste, pleme je tisto, govori, da dečke vzgajamo drugače, zanimiva knjiga, ker govori, da pleme vzgaja otroka, se plemena ni več. V današnjem času, atomske družine, plemena ni več in ni starih staršev in še da bi, pa včasih je bilo to možno, seveda, ker so bile kmetije in več generacij skupaj živelo in so vzgajali ne samo starši, ampak tudi stari starši. Je bila to celotna skupnost in tukaj v plemenu se je otrok vzgajal, ker je tudi modrost od po hierarhije prihajala od starega očeta na očeta, z očeta na otroka in tako naprej. In tukaj je možnost, da to zavije na stran pota veliko manjša, kot pa v enih takšnih družinah, ki so že starši malo problematični. Ja.
4: Zdaj imam pa konkretno vprašanje. Recimo, da vnučki 5-6 let stari praznujejo rojstni dan, odnosi s starimi starši in starši pa niso urejeni. In otročka čakata darila od babic in dedkov. K Kako zdaj? Je pametneje, da ne povabimo, praznujemo sami, ali da povabimo stare starše in smo ves čas nekako slabe volje, ker so odnosi nerešeni, otroci so seveda pet minut, ko so dobili darila, veseli. Kaj je bolje?
5: Ja, tlele je več.
6: Pravila.
5: Ni pravila. Ni pravila, ja se strinjam.
6: Situacija do situacije odvisna od zrelosti, a ne zrelosti enih in drugih. Kaj je boljše, veste, vprašanje, a ne da? Vprašanje, kaj je boljše. Zelo so različne situacije. No, ravno včeraj je bila pri meni en par, ki je pravzaprav ta tašča, se pravi, snahal, kaj je to, a ne da?
4: Ja.
6: Se je pravzaprav silno želela, da bi stara mama imela odnos z njenim sinom, ki je star eno leto. Njenim sinom, se pravi, sin, oče tega otroka je pač nima razšišenih odnosov z svojim staršim mamo. In mama zaradi raznih manipulacij ne želi stika s svojim vnukom. Pomislite, kaj je ta zanj. Ta tašča, mislim, ne tašča, ta snaha, hrepeni potem, da bi bila stara mama vključena v ta življenje tega otroka, vnuka, ne, ker bi bilo normalno, pa ker normalen starš, pravzaprav, star starš, pravzaprav, želi svoj, čez svojim vnuki preživeti, ker to je čist drug svet, kot pa lastni otroci v nekem smislu. Ona, da. In evo, imaš to situacijo lahko, ona, da, da tudi stari starši ne želijo se stiko v tem. In kaj zdaj napraviti v takšni situaciji? Ja, gotovo ga ne boš vabil, prosite, da tako rečem. Ne? Zelo težko, a ne da? Ker je to odločitev stare mame, ne mora biti moja. In vsi smo odgovorni za svoje odločitve. Tako stari starši, mi sami in tako naprej. In vso odgovornost nosimo za to, kaj se bomo odločiti. Če se nesmiselno, kot pravi Frankl, je vsa naša krivda na temu. In vsa naša zasluga, če se dobro odločamo, smiselno. Tukaj je, zdaj pa treba pač, ne, se pravim, ampak je odvisna od situacije do situacije. Ne?
5: No, ampak jaz bi rekla ravno to, ne? Ti povabiš, ja. Potem pa odločitev je pa na drugi strani, pride ali ja, ne pride. Ne, ker to velja tudi za vse. Ja. Se, v tem so pravzaprav tudi tako, taka priložnost, te izredni prazniki, kot je Birma, obhajilo in tako dalje. Ne. Ja, za svet večer bo je najbrž res marci kdo rekel, to je naš praznik. Ne. Ampak za Birmo recimo, če povabiš in če pridejo, pa je ena lepa priložnost. Ja. Je tudi več ljudi, niso glih omejeni na tisto, ne, da se ima pa gledali čez mizo, ne, in se grdo gledali, kar je nesmiselno, ne, kar je se absolutno strinjama. Ja,
6: mislim, seveda je potrebno, mislim, da je še en korak prej potrebno napraviti, ne, da se pogovoriti, če je takšna situacija starši, ne. Pogovoriti osebno, ne, da ne z zamerami, ne z očitki, ampak kako vidi, na primer, ta mama, kako vidi ona situacijo in kaj želi. Potem se bo ta stara mama odločala in ta njena, ali bo prišla na obisk, ne bo prišla, ne? Ker je žogica na njeni strani, a ne de? In če ne bo prišla, v končni fazi nobena tragedija, ne bo, a ne de? Ampak, da se to pove tudi, a ne, da ni vse v zraku, neizrečeno. Tukaj je problem. Ja. Tukaj je treba, se pravi, da tudi naloga staršev, ne, če imamo takšne situacije, je da povedo svoje občutke, ne, ti si takšen in takšen, ampak jaz se počutim ob tem tako in dobro bi bilo, pač se tako vidim. Zdaj, kaj boš pa ti naredila, je pa tvoja odločitev. Tako da prepuščamo odločitve, seveda tudi stari staršem in stari starši tudi v končni fazi lahko v obratni situaciji staršem, a ne, ker dosti, kada tudi starši ne dovolijo stike z starimi starši. Te patologije je ogromno v slovenski družbi. Saj jaz sem se jo nagledal.
4: Kaj pa če posledično, potem ko so vse stvari zelo narobe, recimo vnuki sami prekinejo stike z dedkom ali babico in ne pokličejo in se ne odzivajo, ali naj potem mama spodbuja, daj pokliči, glej, babica je stara, ne more, mogoče je ne boš več mogla dolgo imeti in tako naprej. Kako v takem primeru?
5: Ja, je tudi seveda od primera do primera. In tlele, jaz mislim, da je treba nekako ne po dolžnosti, ampak po srcu se odločata. Ne? In da slejko prej ta mladi nimajo časa in pozabijo in tako dalje. In zdaj je čisto odvisno tudi od tebe. Ne? A boš to vzel z zamero? Ne, me ni poklical in tudi jaz ga ne bom. Ali boš šel pač čez, ne? In ko bo njegov njegov rojstni dan, boš poklical, ali pa boš sporočil, ali pa boš karkoli, a ne, povabil in tako dalje. In se ne oziraš na tisto, kaj je on naredil, ampak pomembno je, kaj jaz storim. Ne? Storiš pa tisto, kar želiš, kako je že tisto prvo zlato pravilo, kar želiš, da drugi stori tebi.
6: Če so starši in stari starši v dobrih odnosih, jaz ne vidim razloga, zakaj tudi vnuki ne bi bili.
4: Ampak če pa niso?
6: Če pa niso, je pa problem. Tukaj, če pa je ta čutita, ne, to povezanost starih staršev in tako naprej, tudi starih staršev do vnukov, veste, potem se te vezi ne trgajo. Ostanejo. In je vedno ta nek odnos in tudi, ni to usiljen odnos, ne, da moraš, ampak zaradi tega, ker pravzaprav čutiš notranjo potrebo, da si v stiku z svojimi starimi starši. Tudi že odrasli potem, veste, ne, že mladostniki, odrasli študente, tako naprej, se radi stisnejo k starim staršem in stari starši jih objamejo in je to in takšen poseben odnos. Vendar, prvo je pa odnos, se pravi, staršev teh mladostnikov, če govorimo o mladostnikih, in pa njihovih staršev. Če je ta odnos pristen, potem, veste, ne, že mladostniki, odrasli študente, tako naprej, se radi stisnejo k starim staršem in stari starši jih objamejo in je to in takšen poseben odnos. Vendar, prvo je pa odnos, se pravi, staršev teh

0: Spremljate oddajo Za življenje, danes sta z nami zakonca doktorica Verena in doktor Andrej Perko. Govorimo o lepšem delu življenja, o praznovanjih, ki pa jih včasih tako zakisamo, a ne da na koncu potem, če se ne razumemo na takem nekem lepem in dobrem kosilu ob lepi priložnosti, da ni nikomur dobro. Kako pravzaprav priti do tega, da ko vabimo, a ne, gremo čez te neke zamere in povabimo tudi človeka, za katerega se nam zdi, da nekako ni dober, se lahko se motimo, a ne?
1: Jo, večkrat se motimo kot ne, ne, smo uboge človeške pare, ne, tako da, tukaj, ne, že spet bom rekla, nas morajo soditi, nas morajo voditi neki cilji, ki hočemo doseči, ne, in pri naših odločitvah, ko nekoga povabimo, je treba tudi poklicati kot kristjani, ne, rekla res, med nas Svetega Duha, ne, naj nas vodi, ne, mu prepustimo, da on neke stvari uredi. Če mu pa tega ne prepustimo in je vse odvisno od nas, potem se res lahko spopademo, ne, namesto vilc za meso, ne, bomo pač med sabo se špikali, ne, najbrž z besedami. Ne. Tako da je tudi odvisno od neke kulture, ki jo gojimo, v družini kot taki, ne, ali bodo, namreč tudi to, kar sem prej rekla, ne, ko bo nekdo na začetku vendarle zmolil neko skupno molitev, ne, tudi če so ljudje, ki ne molijo nič hudega. Smo v naši hiši, ne da bom zdaj pri drugih, ne, to je njihova stvar, ampak pri nas, ne, pa vendarle, ne, in bo malce drugače, ne, bo vzdušje malce drugače, bo še nekdo med nami, ki si bo delil, ne. Tako da tlele je zelo, zelo odvisno pravzaprav od nas samih, kako bomo peljali. In seveda ti nagovori, ki pri nas niso v navadi. Pa je tako pomembno, pa je tako pomembno. 2-3 besede.
0: Ali jih ima pri vas Andrej ali vi, Verena?
2: Ne, ponavadi mi je Verena, da si dej nekaj povej.
1: Ne, ni prav.
2: Morajo spodvoditi me.
1: Ni prav, pa pa ponavadi mi odgovorijo, ja pa kaj čem povedal. Pa pa pridejo kakšne prav modre misli vam, ne?
0: Kdo bi rekel,
1: ne? Kdo bi rekel, ja.
2: Kdo bi si mislil.

0: Ne, zadnjič je prav na to Birmo, ne, tako lepo spomnil, ne, našo vnukinjo, ne, da zdaj pač vstopila zdaj z Birmo, pač ni konec, ne, ampak da je začetek odločitev za neko življenje, ki bo potekalo v odgovornosti, v pravzaprav tudi do skupnosti, ki pomeni nekaj drugačnega.
1: Da se navežem naprej, nekako vabimo oziroma kako bomo vabili ljudi, ne, ki nam niso najbližje morda, ne, pri srcu. Veste, sej nismo mi središče sveta in naša bolečina in naša zamera. Skupnost, ki je treje, ima večjo vrednost po rangu, če bi vzeli in tako naprej. Ne, mi smo, veste, neurotik je doživlja sebe kot središče sveta v svoji bolečini. Ne. In je ta bolečina tista, ki ga mu kreira celo življenje in razmišljanje in tako naprej. Je treba iti preko sebe. Dosti krat preko sebe in povabiti, ne glede na to, a nam ne paše tako, ne, da je skupnost, da je možnost, da skupnost zaživi. In marsikaj se lahko zgodi, kot je Verena rekla, ne, sej nismo, ni vse od nas odvisno, ne, da pozabljamo dosti krat pravzaprav, ne, da se tam gorkej dogaja, ne, in da sveti duh je tukaj, katerom se moramo priporočiti. Dosti krat, ne, nismo, ni vse od nas odvisno, ne.
0: Ja, ampak je tudi od spodaj lahko, ne, ja, zato tudi, je pomembno, tudi, ne, tudi, da se tudi od spodaj kaj dogaja, se pravi, da je treba da, resnično izročiti, prositi en križ narediti,
1: tako,
0: ne.
1: Seveda.
0: Drugi pa kakor vejo, vseh ne moramo in ne smemo prisiljevati, ne.
2: Uh-huh.
0: In ta pot je, kako že do zadnjega trenutka pravzaprav človeku ostane, ne, možnost in priložnost, ali bo se spreobrnil ali ne, to pač ni naša stvar. In naša moč.
2: Začeli smo s tema, ne, da so ti prazniki, taka slavnostna kosila, lepši del našega življenja, počitnice so najlepši del pouka, recimo. A ne. Duhovne vaje so pa tudi nekaj, kar naj bi kristjani resno vzeli, a ne, in bi vsaj enkrat na leto nekam šli, kolikor vem, vidva že veliko let hodita v tišino. Ja. Pa me zanima, zdaj mogoče to ne bo najbolj priljubljeno pri naših poslušalcih, ampak zakaj je ta tišina, recimo en teden umik, enotedenski umik, zakaj je to pomembno, Andrej?
1: No, se smo že prej malo govorili o tem, da človek mora preko tišine, ste, prihaja sam do sebe. Se pravi, da se res posvetiš. Kdaj se vzamemo čas res? Ne? Vedno je toliko motečih elementov, toliko motečih dražljajo v okolici, da pravzaprav se niti ne moramo posvetiti iz samo sebi v narekovaju. To je podarjan čas, to je blagoslovljen čas. Seveda ga je pa treba doživeti. Mal nas je strah, ne, kaj bom počel, kako bo, kaj se bo dogajalo, ne, da tem, sam ne, neč se ne dogaja, ampak gre, rano v temu je. Ne,
2: vam je bilo kdaj dolg čas tako na srečanju s samim seboj?
1: Nikoli.
2: Pa vam, Verena?
0: O ne.
1: To je blagoslovljen čas, posvečen čas in si ga človek mora privoščiti, mora to izkušnjo pravzaprav dobiti, ne, malo se bojimo te izoliranosti v narekovaju, pa se nisi izoliran, ne, končni fazi, se si v stiku z Bogom, molitvi in tako naprej. In resnično imaš čas za to in to je res, jaz bi vsakmu priporočil, da to izkušnjo pridobi, če jo še nima. Iti v tišino 5-6 dni, ne, den teden ali kakorkoli že, ali en dan ali dva dni, se vseeno. Ne, važno je, da se človek posebej, vendar v našem svetu tako, ne, ne znamo živeti več sami sabo. Ne? In tukaj ima morda malo strahu, ker se ljudje potem ne odločajo za to, ne? Ker se prav soočenja sam s sabo, veste, je lahko včasih zelo boleče.
2: Uh-huh.
1: In dejansko pridejo na dan neke stvari, ko se res srečaš sam s svojimi svetlimi in tudi temnimi stranmi. Uh-huh. In se ravno na meni je ravno v temu. In tukaj je možno potem nek napredek, neko odločitve za neke spremembe v življenju. In v končni fazi, da se res v miru posvetiš in povežeš z Bogom. Ne?
2: Uh-huh. Naš um kar naprej dela, ne? Tudi ko skušamo umiriti misli, ko skušamo misliti na nič, naš um še naprej nam pošilja, kot opice, ki skačejo z debla na deblo, a ne deluje naš um. Verena, kaj je pri vaših duhovnih vajah konkretno za vas najtežje? Ustaviti um, to?
0: Brez doma. Brez dvoma, ja, to je 100 na uro, ne, tako kot vse mame. Ne. Pol ga je v hladilniku, pol na šporketu, pol ga je v službi, tri četrt ga je pr, boh ved, kje druge. Kar ustane, pa itak se pa še potepa še kje druge. Ne, ne, za današnjega človeka, ne, mislim, da je to daleč najtežje. Ne, ampak ker se zato pa greš tudi na duhovne vaje, ne greš v samoto sam, ker je ta um prepuščen prav gozdu še naprej, ampak dejansko z razporeditvijo, a ne, tudi skupno molitvijo, najprej se ti zdi, ko prideš, ne, ta prvi dan, ta prvih 45 minut, ko molimo skupaj ali pa po celo uro, a ne, tam bolj v zvoniku bije, ne, ne gledaš na uro, ne, rečeš, kako, a šele toliko, ne, no, že čez tri dni pravzaprav tista ura izgine in dejansko te stvari tečejo popolnoma drugače, ne, ne? In je silno pomembno, da je strukturirano in da je vodeno, ne, že spet, ne, brez tega dejansko so ti dnevi lahko popolnoma izgubljeni. Ni dobro samemu biti, ne, tle rabiš. In seveda zelo pomembno, saj za naju dva, je to, da sva skupaj. Ne, da se v tišini, dobro, le kakšno rečeva, ne, tudi vmesa, ne, ampak vendarle, ne, si povezan in si de, neka ta, ta, ta občutek, ne, da, se, da te napolnjuje res sveti duha, ne. Ne, da bi bila zdaj prevzetna in rekla, oh, sam mene izbral, ne, ampak, ampak ne, prav zaradi tega načina, ne, te rutine, te vsakdanjega rituala, ne, ki poteka, ne, seveda tudi maški so vsak dan, to je, to je velik dogodek, skupna molitev, ne, kar resnično premalkrat izberemo to možnost, ki jo imamo kristjani.
2: Ja, tako govorili smo o tem, ne, da si privoščimo kakšno slavnostno kosilo, v bistvu je pa to, da si privoščiš teden duhovnih vaj v tišini, nekako največje darilo, ki si ga lahko človek da, Andrej, kaj vi menite?
1: Nedvomno, to človek to potrebuje, globoko v sebi človek to potrebuje. Prej smo govorili o tej duhovni dimenziji, komponenti, ne, da in je treba pravzaprav goviti in ravno duhovne vaje, ne, da so tiste, ki nas pravzaprav približujejo temu, temu, da, da se povežemo z Bogom, res, brez vseh takšnih dražljajo od zune, a ne, da je motečih elementov in to se pravim, to je nujno potrebno za neko ne samo duševno zdravje, za, sploh za zdravje človeka, da se umiri, da je v stiku z Bogom, da je da tudi spoved v končni fazi, a ne, da je priložno za to, ker je velika pomembna, a ne, da je v življenju, da človek potem res stopi na ne na ovo pot, ampak da to pot, katero hodi, ne, da res znova in znova potrjuje. In sej, če bi človek tako rekel, ne, sej, kaj je neki, ne, sej se neče ne dogaja, ne, sej ni neki, to, ker smo v današnjem času, ne, more se nekaj stalno dogajati. Tako je pa ravno obratno, ne, da lahko potem človek stopi res poln življenja v to življenje, kjer živimo, ne, da. No, čist drugače, ne?
2: V tem času so zelo priljubljene duhovne vaje tudi romanja, ne, vemo, da veliko ljudi gre peš v Santiago de Compostela, pa še kam, pa vem, da obstaja tudi Asiška pot. Vidva sta pa tudi veliko krat bila v Asiziju, a ne? Pa me zanima, zdaj, ko je ravno 800 let, a ne, od smrti.
1: Ravno, kar
2: so bila. No, potem se spomini še sveži. Pa me zanima tako iz prve roke, komu bi vidva priporočila ta kraj in zakaj, Verena?
0: Ja, to je pa težko reči, ne? Prvič je to zame svet kraj. Ne? Svet Frančišek je nekaj, ne? Zelo preprosto povedano, ne? Kar se veliko krat, no, ali pa sem pa kaj sliši, ne? Utelešenje Jezusa na zemlji, ne? Boga na zemlji. Ne? In to se seveda čuti. Ne? In tega se je treba tudi zavedati, ker drugače te odnese. Na vse zadnje, on je bil ubožec, prisegal je na največjo skromnost. Vse to, kar vidimo, je pa ogromna cerkev, ogromno ljudi, ogromno spominkov, ogromno vsega. Ne? To je zelo pomembno, da vemo, ne, kaj je bil svet Frančišek, ne? Da se letos so bile tudi šmarnice v njegovem življenju, ne? Da se ob tem spomnimo tega in da ne preživimo potem v bližnji kavarni pa po spominkih, ne? Ali pa čeprav je mesto izredno lepo, izredno prijetno, ne? Ampak res, da greš tudi za trenutek nekam za par, kakšno urco, tudi v to naravo, a ne? Da greš mogoče nekakšen kraj Frančiškov, ki ni tako zelo oblegan, ne? No. Frančišek je bil prvi ekolog, se pravi prvi gost, ki zaviješ, ga boš lahko srečal. Ne? In da veš dejansko tudi, da je predvsem ta bližina, ta svetosti, tisto, kar iščeš. Ne? Za naju je Assisi resnično ja, svet kraj in se nenehno vračava.
1: Se umaknemo in se vračava predvsem Verena, da vedno kam gremo v Assisi. In tudi res je krasen kraj, da ima dušo, ima posebno diha. In, ali pa samo malo stara, pa se vračava stalno na ista mesta. Včasih so tudi dosti krat šla v San Giovanni Rotondo, pa Trupijo. Zdaj, že niso bila nekaj leta.
0: Tudi Padovo.
1: Padovo tudi in tako naprej. To so res te sveti kraji in če greva na počitnice, greva na rekovajo, dopust, ne, greva v takšne kraje. Vsem pa Assisi je tisti, ki je na prvem mestu.
2: Zdaj sta dala kar nekaj istočnic, kako modro porabiti počitniški čas, ker vem, da sta strastna bravca. Me zanima, če je na nočni omarici kaj svežega, kaj novega. Andrej, Verena, kaj bereta?
0: Jaz lahko takoj. Sicer je mačkem bolj komplicirano branje. Ivešič je napisal krasno knjigo Jugoslovanstvo. In sicer o povojnem obdobju, kako se je kazala jugoslovanska politika v odnosu do republik, do slovenstva in kako so kulturniki oziroma izobraženci se na to odzvali, ne? Ker veliko krat dejansko govorimo v stereotipih in kar se mi zdi tudi res moramo vzeti kot kritiko, ne, slabo poznamo svojo preteklost. In tam polpretekla zgodovina je silno pomembna, kajti skozi to obdobje se je precejala vsa ostala zgodovina, ne, in jo gledamo v tej luči nazaj. No, notri ima sijajno pravzaprav razpreda, kako je bil ta odnos do slovenskega jezika, kako so recimo odnos do slovenske kulture, kako so se Slovenci obnašali pravzaprav do tega beograjskega vrha, kako so te ideje, ki danes pozabljamo, ne, na vse zadnje, že v času kraljevine Jugoslavije, ne, to so celo govorili o jugoslovanskem narodu in celo o rasi, ne, in kako so Slovenci prav v 30-ih letih, vključno z Vidmarjem, ne, stopili v bran jeziku in po vojni tako zelo poudarjali, kako pomemben je slovenski jezik in kako ne bo prihajalo do zlitja, to je tisto, ne, kaj ti posebej do 48-ga do Inforum biroja, ne, vse proletarci nimajo svojega naroda, ampak so narod zase in so nadnarodni, ne. In kako se ta ideja, zato da bomo razumeli, kaj se danes dogaja. Jaz resnično priporočam, ker je sijajno napisana knjiga, ne, da si jo vzamete v roke.
2: Andrej, pa vi?
1: To je ena knjiga, ki ste že vi umenili enkrat, in sicer Proti religiji od Hristosa Jana Ras. Ne? In gre tudi v kontekstu tega, kar smo danes govorili, skupnosti, ne, občestva, cerkve kot takšne, ki je pač on je teolog in pravoslavca, ne, in je mal kritičen do vsega tega, kar se v cerkvi dogaja, ta hipa, ne, in ravno ta poudarek skupnosti, ker je bistven, ne, in da je tukaj, smo na to pozabili, tudi v cerkvi, ne, da je to bistvo pravzaprav vse, kar sporočila pravzaprav tudi Kristusa, ko je postal v cerkvu in naročil Petru in tako naprej.
2: Ja, skala, zdaj bom pa še svoj lonček pristavila, jaz berem pa brat Frančišek knjigo Julijena Greena, Ja, napisana je pa tako drugače kot njegove biografije, ker pušča vse možnosti odprte in ga prikaže zelo človeškega. Tudi čas, v katerem je živel, ne vem, se ti odpira, kot da bi gledal en film, in je res zanimivo branje. Knjigo je izdala pa Založba Družine.
0: Ja, ko se pritožujemo, kakšen čas je danes, ne? V kakšnem času je šele živel Frančišek, da je bil razsud svet. Ne bi pa polnoma razsud svet.
1: Si težko? Ga idealiziramo.
0: Ja. Ali, ja. Svet, ja, ampak to je tudi upomina, ne, da verjamemo, da spremembe so možne.
2: S to dobro mislijo bomo pa za danes končali. Najlepša hvala vam, Andrej in Verena. Želim lepe počitnice, vse dobro in kmalo spet na svidenje.
0: Hvala lepa.
3: Za življenje.
4: To je bila ponovitev oddaje Za življenje za danes in jutri za koncem Aperko o naših odnosih. Oddajo pripravila Mateja Subotičanec. Spremljate nočni program Radia Ognjišče. Pred nami je ponovitev oddaje Doživetja narave. Tokrat je posvečena drežniški kozi. Vabljeni k poslušanju.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave gora, lepo pozdravljeni v zadnjem junijskem petku, v katerem so ključne besede hidracija, senca, klima in še kaj bi lahko dodali. Danes se bomo podali v okolico Hribovskega naselja, ki leži na nadmorski višini okoli 560 metrov in je z vseh strani obdano z visokimi hribi. Po tem kraju se imenuje tudi slovenska avtohtona pasma domače koze. Drežniška koza je edina kozja pasma, ki jo uvrščamo med slovenske pasme domačih živali. Svoj izvor ima v severozahodni Sloveniji, torej na območju Posočja. In po poti te avtohtone pasme nas bo vodil dolgoletni raziskovalec drežniške koze z oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Simon Horvat. Najprej pa poglejmo, kako bo v gorah ta konec tedna, tudi z vprašanjem, ali so možne kakšne vročinske nevihte. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Čez dan seveda nastane nekaj kopastih oblakov, ampak večinoma nad vrhovi, tako da vrhovi ne bodo niti v megli. Ne moremo reči, da je vroče v gorah, ampak temperatura recimo 28-29 stopinj na Pokljuki gotovo ni ravno hladno, tako da tudi gibanje potem ob hoji je potrebno imeti dovolj vode za hidracijo. Tako bo vse do nedelje, verjetno za kakšno neviht to je praktično nično, skoraj gotovo ne danes in jutri, sedaj za nedeljo, morda je dobro pogledati kaj okoli sebe, ampak do vključno nedelje načeloma o nevihtah v gorah ne bomo govorili.
1: Ostane torej skrb za dovolj tekočine, če se odpravljate ta konec tedna v gore. Prav vse, ki ste ta hip v naši družbi, pa Boštjan Smole in Blaž Lesnik, vabiva na severozahodni konec, torej v Posočje, kjer bomo odkrivali zanimivosti o naši edini avtohtoni kozji pasmi.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Profesor Simon Horvat, dobrodošli. Lep pozdrav doživetjih narave.
3: Najlepša hvala za povabilo.
1: O drežniški kozi bova govorila, pa seveda o vaši zgodbi povezani z njo, pa o ljudeh, gorah, spominih, znanosti, o filmu, ki je bil predvajan na letošnjem festivalu gorniškega filma. Torej, drežniška koza ni pasma, ki bi zrasla in nastala v laboratoriju, ampak v strminah zgornjega Posočja in tu je zdaj zgodba prišla na filmsko platno, ampak najprej me zanima vaša osebna zgodba, kdaj ste se zares prvi srečali z drežniško kozo, ne kot raziskovalec.
3: Ja, jaz sem študiral na Biotehniški fakulteti na oddelku za zootehniko živinorejo, takrat je bil še ta program imenovan živinoreja, danes je zootehnika in seveda sem za to pasmo takrat že slišal, da sem pa res, bi rekel, vstopil v njen svet. Je bilo pa približno 15 let nazaj, ko smo se z družino preselili v en vikend, ki smo ga imeli in ga predelali v, bi rekel, stanovanski vikend, no, pod gorami in tam na 700 metrih in je bila moja želja vedno, da bi pač imel tudi živali in seveda koza je bila zelo na vrhu prioritete in za tisto okolje tudi najbolj primerna.
1: Tako da. Zakaj je bila na vrhu? Zakaj vam je tako blizu, ne? Kaj vas je te živali pritegnilo?
3: To je res, v bistvu še sam ne vem, ker kot otrok sem neki let preživel v Prekmurju, od kjer moj oče izhaja na kmetiji, ne? In tam seveda tudi ene koze ni bilo, tam so bili pražiči, krave, tako da sem bil bolj temu izpostavljen. Ne vem, mogoče zelo rad hodim po hribih, no? In koza, kozorogi, gamsi
1: sodijo
3: tja in mogoče me je to pritegnilo. Ja. Uh-huh. Ja.
1: In potem se je kako zgodilo, da je prišla prva koza, oziroma verjetno jih je bilo več, ne?
3: Ja, se jaz sem še zdaj tudi mejhen rejec, ne, ker sem pač profesor. Ja, torej takrat je se že kar več govorilo tudi o drežniški kozi kot o avtohtoni kozi, ker po osamosvojitvi, ne, če lahko omenim, naš oddelek za živinorejo in pa tudi kmetijstvo, gozdarski zavod v Novi Gorici so takrat po osamosvojitvi veliko naredili, da je pravzaprav ta pasma se registrirala, da so odbrali take živali, ki so po fenotipu, mi rečemo, to so prav po izgledu in lastnostih ustrezali, in da se je začela voditi tudi pač rejski program. No, tako da prej v Jugoslaviji ni bilo to, niti tudi živali niso bile označene in tako naprej.
4: Da so torej ustrezali avtohtoni pasmi, oziroma kriterije avtohtonosti.
3: Recimo, ja. Tako, kar je manjkal ta genetski del, ne, kjer smo potem mi vstopili, verjetno bo o tem kasneje kaj več povedala. Ne. Tako da, to so prav, jaz sem za to vedel in sem si kupil in ta par živali v zgornjem Posočju in seveda preteknila me je njen značaj, izgled, meni je zelo lepa, zelo je raznolika, zelo je samosvoja, inteligentna žival. Zdaj, ponovati je neka taka prva asociacija ljudi s kozo, da je trmasta. Jaz bi rekel, da je to bolj pač odraz evolucije. Koza pač mora biti malo samo svoja in se mora marsikdaj v teh težkih razmerah visokogorja odločati in ima neko svojo pamet. No, tako da to je lahko seveda zelo moteče, lahko te pa to tudi pritegne, ker ti ne sledi, ampak ona se pusti slediti.
4: Aha, se treba, človek mora to prepoznati in temu slediti.
3: Recimo on, nekako ne? Tako, ja. Tako da ta njen značaj. No, kmal sem pa videl seveda, da je tukaj zgodba, ni samo pasma, ampak so tukaj ljudje, ki zno delajo in to me je pa še bolj pritegnilo, ne. Zato sem zelo veliko zahajal v te kraje, veliko sem se naučil od teh ljudi in ugotovil, za kakšno v bistvu bogatstvo dediščine gre, vse kaj te ljudje znajo, kako delajo na so naraven način pravzaprav s tem okoljem, s to živaljo in to me je prosim prevzelo, no, in potem sem bil kupljen.
4: Kako ste pravzaprav zašli v zgornje Posočje?
3: Takrat sem nabavil, ja, pravzaprav prve živali, ki sem jih nabral povd rejcev, eden se pojavlja prav v filmu, Blaž Krvanja je bil in pa Juri Uršič, tam sem dobil pravzaprav prve drežniške koze in se z njimi tudi potem ostal v kontaktu, no, in smo še danes pač zelo dobri prijatelji, da tako rečem.
4: Mogoče samo skok k še drugim avtohtonim živalskim vrstam, ne, ki ste jih omenili po osamosvojitvi, se je temu posvetilo več pozornosti, katere pa so še takšne, ki so izstopale, ki so potem dobile tudi to potrditev, da je, da gre za avtohtono vrsto.
3: Ja, ja, seveda imamo tudi avtohtone vrste ovac, ne, prvo na tem območju bovška ovca, ne, potem jezersko-sročavska ovca, potem imamo belokranjsko pramenko, potem imamo istrsko pramenko, ne, tako da tukaj imamo kar lep bazen. Ne. Potem so pa še drugi živali, se ljudje poznajo lipicanca, krškopoljski prašič, od psov, kraški ovčar in tako naprej. Ne. Tako da, za nekatere se je pač rodovniška knjiga in te stvari bolj ali manj že prej vodilo. No. Lihkle pri tej drobnici se mi zdi, da je bilo mogoče še največjega manjka. No.
4: Zakaj pa se je drežniška koza z vsemi svojimi lastnostmi udomačila v tem prostoru zgornjega Posočja? Kaj je dalo to okolje?
3: Ja, sej, če se kdaj peljete tam, ne, od Kuborida gor do Vršiča, moraš zelo gor gledati, ne, takar malo vrat boli, ne, tam je vse zelo visoko, ne, to so hribi nad 2000, 2500 metrov ali še više, ne. Tako da jaz mislim, da je teren, teren narekoval, kako so pravzaprav rejci skupaj s to živaljo tam lahko živeli, gospodarili in koza za tako okolje pravzaprav najbolj primerna. Ne. Je skromna, tam ni vodnih virov, ne. Ona se znajde, najde jutranjo roso, priživi relativno dolgo časa, tudi če ni veliko nekega dežja in karkoli. Tako da jaz mislim, da ta kombinacija, no, tega terena in pa seveda tudi ne smemo pozabiti rejcev. Jaz tukaj rejce vidim kot tune prve genetike. Ne. Oni so morali zelo dobro opazovati te živali, zelo dobro odbirati, ne, katere starši bojo naslednje generacije, da bodo robustni, da bodo zdravi, da bodo pa obenem dali tudi mleko, da bodo rastni. To so neke take, se pravim, skrite, ne, genetske lastnosti teh rejcev, ki jih je treba centne. Tako da ni se žival sama naredila, ampak to je šlo vedno v sozvočju med rejcem in kozo. Ne.
4: Se pravi, bi lahko rekli, Zgornje Posočje je zibelka slovenske kozjereje.
3: Prav to, sploh pa za to pasmo, ne, ki je tako prilagojena na take razmere. Ne.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
4: Pri drežniški kozi govorimo o mlečnem in mesnem tipu. Zakaj gre, lahko razložite poslušalcem, kako sta se oba razvila, kako se razlikujeta?
3: Ja, omenil ste, da gre za tip. Ne? Tudi pri naši genetski raziskavi je bilo to eno vprašanje, gre slučajno za dve različni skor pasmi, ne? Ali je to v bistvu ista pasma. Ne? Ugotovili smo, da je to seveda ista pasma, gre samo za način reje, ki je drugačen. Zdaj, včasih je bilo še tamle do vojne in malo po njej v tem Zgornjem Posočju ogromno planin, sploh tle od Bovca do Trente, mlečnih planine. In te visokogorske planine so izkoriščale praktično ta teren na zelo gospodaren in zelo učinkovit način. Se pravi, malo nižji tereni so bili popašeni s kravami, ne? Malo višje ovce, najvišje koze. Praktično v skalah že. Ne? To se pravi, ta teren je bil zelo dober izkoriščen in veliko teh planin je bilo, da so v bistvu pridelovali mlečne izdelke iz mešanega mleka. Včasih tudi iz vseh treh. Kravjega, ovčjega in kozjega. Ne? Ali pa samih iz dveh. No, zdaj imamo samo še eno tako planino, tam, kjer sem tudi jaz imel to častno, da so me sprijeli v pašno skupnost Boščca, ne, kjer imamo krave in koze in delamo mlečne izdelke iz mešanega mleka.
4: Obeh, torej...
3: Zmešamo.
4: Zmešate, preprosto?
3: Tako, preprosto zmešamo, ja. Tako. Tudi na naši planini, ne, so tereni taki, ki so primerni za pašo krav, ne, potem so pa izredne strmine, ki pač krava nima tam kaj dosti za početi, tako po domač povem, in tis pa popasijo, potem pa koze, ne? Skupni izdelki je pa seveda za mene, bi rekel, tudi gurmansko najboljši. Ne? To izmešano mleko je pač nekaj posebnega in seveda so tudi izdelki iz tega mleka nekaj posebnega. No, mesni tip,
4: ja,
3: ne?
4: Kaj pa
3: se,
4: mesni?
3: Ja, mesni tip se je pa razvil tudi na teh področjih, seveda, kjer ni bilo, bi rekel, mogoče mlečnih plenin, ampak bolj tukaj nad Drežnico, od Krna do konca tega grebena Polovnika, pa tudi seveda na drugih koncih, ker ta koza je bila razširjena tudi nižje dola, ne? Po teh poposočju, ne? Kjer pa so ljudje v bistvu imeli mesno rejo kozličev. Torej, mol zelo niso ali pa zelo malo, mogoče samo za sebe. Vse mleko je pa kozlič popil. Ne? In seveda, ker pa je bila to še vedno taka, bi rekel, visokogorska paša, so bili te kozliči izredno cenjeni. Ne? Predvsej bolj, ko so danes. Kolega Vitomir Bric mi je povedal, da v času, ko je bila to območje pod Italijo, ne, je bila prav blagovna znamka kozlič Zgornjega Posočja. Capretto de Alto Isonzo. To je bila znana, ki se je v bistvu potem prodajala v Furlanijo, Trst, tudi v Avstriju.
4: So znali Italijani ceniti eno posebnost.
3: Ja, seveda, iz te gorske paše, ja. Ne, iz tega mleka je ta žival seveda imela popolnoma, bi rekel, druge tako čem gormanske lastnosti.
4: Ja, okus, ne?
3: Okus, tako. In pa iz čiste narave narejena, ne?

0: Profesor dr. Simon Horvat je gost Doživeti narave, danes o drežniški kozi kot tudi simbolu oziroma delu lokalne identitete Zgornjega Posočja. Vaša skupina je opravila prve genetske študije drežniške koze, primerjali ste jih z drugimi vrstami oziroma pasmami alpskih in svetovnih koz. Kaj je bilo glavno vprašanje, kaj ste iskali? Je res drežniška koza samostojna, avtohtona pasma?
1: Ja, sej ste že v bistvu zelo dobro nakazal. Ne? Vprašanje je bilo dejansko poleg teh lastnosti fenotipa, ki sem že kolege omenil po osamosvojitvi, da so pravzaprav zelo dobro odbrali te živali, kar jih je še ostalo. No? Bom tudi tako povedal, da jih je bilo zelo malo. To je bilo enih 100 živali, ki so jih odbrali, potem pa mogoče še enih 100 takih, ki so bili še pač po določenih levih ali pa v visokogorju takrat. Torej, majhna populacija, so zelo dobro odbrali, no. Iz te je potem nastala pravzaprav to, kar danes imamo, razširjeno, iz tega bazena genetskega, da tako rečem. Zdaj, ena stvar, ki sem jo jaz opazil, ko sem začel vzorčati, je seveda, da ta pasma ima tudi zelo raznolik barvni vzorc. Pogosto je pri pasmah barva nekak zelo pomembna, ne? In rejci, se veste, pri pseh ali pa pri drugih živalih hočejo, ena mora biti črna, ena mora biti taka. Ne? Tukaj rejci nikoli niso odbirali na barvo, kaj dost. So jim bile pomembne te druge lastnosti, ki sem jih prej omenil, da je žival robustna, da je zdrava, da daje mleko, da je dobra mama, da se znajde v tem visokogorju, da najde jutranjo roso.
0: Da preživi skratka.
1: Tako. Ja. In v bistvu, če pogledate danes, mi smo naredili tudi eno brošuro teh osnovnih barvnih vzorcev, jih je samo teh osnovnih 8, potem pa še veliko umestnih kombinacij. Tako da v bistvu zgleda kot je namešana populacija. Ne? Tako na prvi pogled bi eden rekel, se to pa ni neka pasma, ne? To je pa kar nekaj zmešana. Ne? No in kle pač genetika lahko svoje doprinese. Mi smo pogledali, praktično smo vzorčili večino populacije, ki je v rejskem programu. Pregledali smo, mi rečemo temu, genetske označevalce po celotnem genomu, tako da je to bila kar taka zajetna genomska analiza in primerjali z istimi temi genomskimi podatki drugih pasem. Pridobili smo vseh 7 avstrijskih tudi z sodelavci iz Avstrije, to so prav vzorce, ne, bližnjih italijanskih, potem je bilo pa veliko teh evropskih alpskih pasem in pa svetovnih, bi rekel že, kot mi rečemo, pogenotipiziranih in smo lahko te podatke iz genomskih baz pridobili in naredili potem eno zelo veliko analizo, kako se naša pasma v bistvu kot populacija primerja z drugimi. In zdaj bom povedal na koncu zelo po domače.
0: Glavno ugotovitev
1: je, da ima svojo vejo. Mi temu rečemo svojo filogenetska veja, ki nekako paše v ta alpski prostor, ker koze so se iz centra domestikacije tam 10.000 let nazaj počasi širile v Evropo po enih 3 poteh. A ne?
0: In torej, center domestikacije pa?
1: Malazija. To je tam vzhod Turčije, današnji Irak, Iran, Mezopotamija in tako naprej. Ne? Se poznate te zvari in koza je bila ena prvih, ki je bila vdomočena. Ja, in imeli smo tudi divjo, to so prav prednika, domače koze, bezoarka, ki še vedno tam živi, tudi vzorce, te smo imeli zraven. Tako da, ja, to se prav postala je kot samostojna veja, kar ji da, bi rekel, neko osebno izkaznico, da je genetsko samostojna, a ne? Da ni neka mešanca. Našli smo zelo malo živali s primesmi drugih pasem, a ne? Ker je mene presenetalo, ker glede na zgodovino tega geografskega področja, če ti vi razumete, koliko časa je bila pod Italijo, pod Avstro-Ogrsko, jaz sem predvideval, da bo tukaj prišlo do več
0: mešanja.
1: Ne? Mogoče, da je, so bolj šle ven, kot kar noter druge pasme. Ne? Tega ne vidimo v genomu.
0: Ja, vendarle je zaprto območje in bolj težko dostopno.
1: Točko, tako. Zdaj, koliko so rejci tudi odvračali to, ne? mešanje je tudi vprašanje, ne? Niso bili mogoče za vplivi, kaj se bo pa pol zgodilo. Zdaj je tako, potem bo pa mogoče drugače. Ne? A bo bolj bolana, ne bo hotla jeti več gor, ne bo hotla prideti k meni. Vse te stvari me so v bistvu
2: igrale vlogo.
1: Igrale vlogo, ne? Zdaj, če smo že pri genetiki, bi omenil sam še to, kar je ta genetska analiza pokazala, se je pokazala več stvari, da imela ta pasma v primerjavi, mi smo jih več kot 100-150 pregledali, imela zelo velik delež, je bila druga v bistvu na vrhu lestvice po tako imenovanih privatnih alelih. Zdaj bom to razložil malo bolj enostavno. To so genetske različice v genomu, ki jih ima samo drežniška koza, pa nobena druga. To tudi priča, kako je to v bistvu stara pasma, ne? In da je tukaj na tem območju že zelo dolgo in še bolj potrjuje, no, ta berigo genetski podpis samosvojosti.
0: In kaj je ta vaša ugotovitev cele skupine, ki je seveda sodelovala pri tem projektu, ne, prinaša za rejce? Kaj pomenijo za rejce?
1: Ja, zdaj, se veste, ta genetika, genomika je malo oddaljena, ne? Ampak po drugi strani, tako kot sem jaz začutil, ko pač te stvari smo tudi rejcem povedali na razno raznih srečanjih, ne? Jim daje en dokaz, da dobro delajo, ne? Da je to tudi prepoznana zdaj, bi rekel, da smo jo postavili na atlas svetovnih pasama, ne? Da to ni krena koza, ne? Da je to pač pomembna dediščina tudi in pomemben genetski vir. Ne? In mogoče tudi neka motivacija, da se jo ohranja v tem tipu, ne? Da ne gremo zdaj v neka nenačrtna križanja, da smo pazljivi pri tem, kako se rejski program izvaja. No. Tako da mislim, da je po mojem še ukrepil to lokalno identiteto s tem prostorom. Ne.
0: Zdaj vstopamo v to zgodbo ogroženosti drežniške pasme. Izvedeli smo, kako ste ugotovili, da je svoja veja in da je nekaj posebnega. Hkrati pa, ja, velik del zgodbe, tudi boleč, ko zirejo so včasih omejevali, ponekod preganjali, zakaj so bile recimo koze tiste krivke oziroma vzrok za to, da so jih preganjali v povezavi z gozdovi, stanjem gozdov.
1: Ja, to je res, ja, tudi že zgodovinski viri v tem veliko pišejo. Mi smo naredili en tak krajši članek s kolegicema, ki sta bila tudi del raziskovalnega projekta, ki ni bil samo genetski, pa tudi etnološki, etnografski. Lahko jih omenam, prosim, Barbara Sosič in Bojana Škafar iz Slovenskega etnografskega muzeja in pa moja kolegica iz oddelka Metka Žan Lotrič. In smo to tudi napisali v eni publikaciji v Etnologu. Potrebno bi jo pa še precej več arhivskega dela, no, kakor smo imeli časa. Če lahko povzamem, ja, že v seveda stoletja nazaj so bili določeni dekreti o omejevanju koz. Mislim pa, da je bila tu mečkan v zadju tista, veste, da je koza doskrat grešni kozu za nekaj drugega. Ne? Uh-huh. Ja. So pogosto potem tudi zapisi, da pravzaprav koza ni tista ta glavna, ki uničuje gost, ampak da je sečna, nenadzorovana sečna, požari, potem smo imeli vojne, ne? Mislim, prva in druga vojna so naredili blazno škodo v gozdovih. Ne? Seveda, kozo ti ne spustiš nenadzorovano, spoh ne v mladi gost. Ne? Ampak prav na tem območju večinoma se pasejo nad gozdno mejo. Ne? Tako da so bili doskrat tudi politični vzroki. No? Najbolj žalosten je seveda ta po drugi svetovni vojni, uredba iz leta 52, ki je praktično prepovedala kozirejo. Ne? Takrat so številke upadle iz 10 tisoč na skoraj par sto in že teh par sto so rejci nekako ohranili tako, da so jih skrivali ali da so ostale samostojno v visokogorju. V denga rejca sem slišal, da so jih tudi fajmošderi skrivali po cerkvah, ker so jih dejansko odpeljali ali celo pobijali. No. Imam posnete intervjuje s temi rejci, ki so to kot otroci doživeli in so jih spravili v težko, težko stisko. Ne? To so bile velike družine.
0: Kaj ti koza, imeti kozo pri hiši je pomenilo kaj?
1: Ja, preživetje. Sploh za tega malega kmeta, ki sploh v tem območju ni velik njivskega prostora. Ne? Mali kmetje so imeli tega še manj, tako da so bili zelo, zelo odvisni od drobnice, od koz, ki so izkoriščale te terene, ki se jih drugače ni dal gospodart, dale so pa mleko, kože, meso. In za te velike družine je bil to velik udarc takrat.
0: In glavni razlog je to, da se je iskalo vzrok za stanje gozdov.
1: Lejte, ta uredba, to še moramo raziskati in to je še ena zgodba, ki bi jo jaz rad še z nekom povedal v filmu, ker imamo nekaj teh pričevanj. Nismo pa še naredili dost raziskav. Takrat se je začela tudi ta politična industrializacija po vojni. Lahko da je bil to en vzrok, da so želeli kmete spremeniti v delavce. Zdaj banaliziram. Zakaj so gozdari tako udarali po Kozjereji? Nismo našli tega v arhivih. Veliko teh arhivov, sploh predvojnih, tudi ni več. Ne? V Bovcu ga ni, v Srpenici ga ni. Ali so to vojne uničile, ali so to Italijani odpeljali, to je bolj delo za etnologe, zgodovinarje, kot za mene, no, tako da zelo spekuliram o tem. Ne.
0: Je pa verjetno imelo to tudi posledico pri samem življenju na tem območju, se je zaradi tega tudi odselilo več ljudi, kot bi se jih sicer.
1: Ja, zelo, zelo, zelo velike te spremembe so bile v demografiji, seveda vsi niso tudi dobili zaposlitve v tovarnah, ne. Družine so bile velike in izseljevanja, predvsem pa opuščanja kmetij visokogorskih je bilo velika. Ne. In seveda danes, kar imamo, imamo zaraščanje.
0: Tako.

0: Profesor dr. Simon Horvat z Biotehniške fakultete je naš gost. O drežniški kozi govorimo in o filmu, zdaj le greva k temu, tej zlepi zgodbi, ki ste jo prikazali, pa žal tudi žalostni. Kako se je pravzaprav rodila ideja, da se neka znanstvena raziskava prilije še na filmsko platno? Kdaj ste začutili, da članek raziskave niso dovolj, da bi radi to povedali tudi širši množici, ne samo strokovni javnosti?
1: Ja, moram reči, da je bila zadeva bolj kar ne spontana, čeprav mogoče mečken načrtovana že v tem raziskovalnem projektu, kjer pač moram reči, da ga je financiral ARIS, to je naša agencija za raziskovalno dejavnost, in sem jim hvaležen, da je poleg tega genetskega dela prepoznala tudi pomen tega etnografskega dela, ne? In financirala tudi ta del. No in tem etnografskem delu je bil namen zbirati v bistvu audio, kakršne koli materijale o tej kozireji, o zgodovini, o tej dediščini nasploh. Ne. In tukaj sem že omenil, da smo sodelovali tudi z etnografskim muzejem. No, in jaz sem pa seveda, ko sem pa nabiral te vzorce z mojimi sodelavci, v tem raziskovalnem projektu sta sodelovali, predvsem bi rad omenil, no, mojo doktorantko Nežo Pogorevc, ki je naredila večino teh genetskih analiz, in pa dr. Mojco Simčič, tudi iz enote za drobnico z našega oddelka. V etnografskem delu pa, veste, jaz sem tja hodil vzorčati, pa učiti se osebno, ne samo kot raziskovalni projekt, jaz sem šel pač tja, ker mi je to veliko pomenilo, veliko sem se naučil in takrat sem že začel snemati kakšne zgodbe. Te kozari imajo zelo zanimive zgodbe.
0: Snemati na video film?
1: Na video, enkrat sem si kupil eno malo boljšo digitalno kamero, potem sem prosil vse te rejce, da poskušajo nabrati, kar je še ostal slik starih zgodb in tako naprej. Bilo je pa nekaj denarja tudi, da sem lahko profesionalce plačal, no tam se je pa v bistvu zadeva mečkan začela dišati potem, da to ne bo več samo neko zbiranje, pa da bo iz tega neki strokovni članki. Anže Forlan mi je pomagal z odličnimi fotografijami, ko sem pa spoznal Marka Kumer-Murča, ne, že v tej raziskovalnem delu. Seveda, on je bil pa profesionalni režiser, dober kamerman in tudi njegov kolega je začel takrat že hoditi, Mitja Mlakar, ki je bil kasneje direktor fotografije. No, so pa začeli nastajati potem pa res profesionalni posnetki in takrat smo potem skupaj z režiserjem Markom Murčem in pa producentko Mojco Pernat prišli do tega, da uložimo vlogo v filmski sklad, no, in pridobimo večja sredstva za en tak ta prav film, tako da iz te raziskovalne zgodbe, ki je pa pomagala, ker smo ogromno gradiva takrat nabrali že, a ne, da smo bili s to vlogo po mojem tudi zaradi tega uspešni potem. Tem.
0: Film nosi naslov Drežniška koza in njeni ljudje, ne? Ja. Se pravi, je to kar ključen poudarek, gre eno z drugim.
1: Ja, to je naslov, moram reči, ga je predlagala moja žena in se mi zdi, da je res zadel to bistvo. Ne? To je tako povezano, kot ne moreš tega ločati. Ne? Uh-huh. Ta koza, ta kozireja ne bi obstajala brez teh ljudi. In lahko bi rekel tudi obratno, te ljudje so tudi, bi rekel, čustveno, tradicionalno, lokalno, ljubezensko navezani na to živo in mislim, da zato tudi če ustrajajo, če bo razmere niso najboljše. Ne,
0: kar za pokažete tudi v filmu.
1: Ja.
0: Zgodi se nekaj, verjetno česar niste čisto pričakovali. Ne?
1: Res je to, ja. Ta film se je snemal, če štejem še te raziskovalne leta, 7 let. In ideja je bila seveda, da tukaj ne pokažemo kot drugega, kakor to, kar se dogaja. In v scenariju včasih seveda težko predvideti, kam bo zadeva šla. Recimo ta, bi rekel, nekoliko žalostna zgodba, ki se je zgodila tej rejki srednjih let, ki je pustila službo in se je Janja Brginc, ki je se lotila mlečne kozjereje, je na začetku kazali in jaz sem bil prepričan, da bo to zgodba o uspehu. Ne, pravzaprav na začetku dobro šlo, mlečne izdelke je prodajala tam po kampih, ni bilo problema, ne? Ampak seveda mes je res razšla s partnerjem, to je bil gotovo en razlog, Pokazala je pa tudi in sama, mislim, da v filmu lepo tudi povedala vse težave, ne, ki se teh hribovski kozjerejci spoprijemajo, ne, in je težko preživeti.
0: Trdo delo je to.
1: Trdo delo je. Zaenkrat imamo zdaj dva samo profesionalca, ne, že ta podatek nekaj pove.
0: V celi Sloveniji, to je
1: ja,
0: seveda.
1: V filmu nastopa ja. Blaž Krvan in takrat je bil on edini, zdaj smo dobili še enega, še en mlajši par. In to je absolutno premalo, ne. To je.
0: Kaj po številu kos?
1: Ja, zdaj po številu kos se je zadeva od tistih 100-200 po osamosvojitvi, ne, razširila. Zdaj bom povedal sam ta bazen, ki je pomemben za razplotne, to pravi imamo okrog 600 plemenskih kos in pa mogoče malo več kot 100 plemenskih kozlov. Ne. To je že vedno relativno mehna številka, sploh če vzamemo, da to izhaja iz nekega še manjšega bazena. Ne. Tako da ta rejski program je zelo naravnan na to, da se preprečuje parjenje v sorodstvu, da se kontrolorji in selekcionisti se res trudijo, no, da pregledujejo te živali, da se odbirajo prave živali, da se bo ta genetski bazen, ki je ohranjen, ohranil in ta diverziteta ne bo zmanjšala.
0: Torej, tri četrtine te pasme se redi v zgornjem Posočju, kaj pa ostala četrtina?
1: Ja, to smo pravzaprav veseli, da se vendarle širi tudi na druge konce Slovenije. Bom povedal, zakaj. Sicer so to manjše reje, razen enih par malo večjih rejcev. Namreč, prej ste omenil, da je kritično ogrožena. Ne? To ni zdaj kar en termin, da smo se ga mi spomnili. To je pač po kriterijih Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo FAO, ne? Ki ima točno določeno, kaj je kritično ogrožena, kaj je ogrožena, kaj je ranljiva in tako naprej. Ne. In na vrhu kritične ogroženosti so kriteriji ne samo število, ampak tudi geografska bližina. Ne. Se pravi, tukaj imamo malo živali na vse skupaj zračne linije 15-20 km in predstavljati se, da pride neka bolezen, ne. Ta populacija lahko izgine samo zato, ker je zelo omejena. Ne. Tako da zdaj te reje, ki se pojavljajo po drugih delih Slovenije, so, bi rekel, en dober, mogoče vir tudi, ne, iz drugih geografskih območij, če slučajno pride do neke lokalnega izbruha.
0: Da ostane
1: nekaj, ja. Potem se pa naša genska banka, ki jo vodi moja kolegica Danila Bojkovski, tudi trudi z zamrzovanjem semena kozlov, vendar tega je zelo malo. Zaenkrat še zbranga, ampak to je pač neka zaloga, s katere lahko osvežujemo v bodočnosti, če pride do kakšnega zmanjšanja ali pa do kritičnega in imamo neko zalogo teh starih genov. Genetika nam tukaj zdaj zelo pomaga tudi, da zamrzujemo zelo različne genetske zapise, da tako rečemo.
0: Torej, že vas prav razumem, v zgornjem Posočju sta dva rejca, ki skrbita za pravzaprav tri četrtine populacije drežniške koze.
1: Ne, dva rejca sta profesionalca.
0: Dobro.
1: Ostali, ne, pa delajo in imajo svoje trope, ne. In to je še en dodaten, da si predstavljate, ne, da imaš trop 40 koz, delaš, velikih dela tudi v Italiji, ne, potem pa pridejo domov in se grejo kozirejo, ker pač kozirejo težko preživijo. Ne.
0: V filmu je prikazan tudi način dela pašne skupnosti, kako to poteka. To je zanimiv primer, kako se lahko sodeluje in sodelovanjem pride do nekega rezultata.
1: Ja, res, ja. Mislim, žal je bil film omejen na 50 minut, ne. Tako da tej planini Božca nismo posvetili toliko, kot bi si zaslužila in tudi tega drugega dela, se pravi, omenil sem, da imamo krave, ne. Tega dela smo nismo pač mogli pokazati, smo samo jih bolj na kozi del. Ja, to v bistvu je star način, ne, sej po planšarijah se to še vedno, to so stari običaji, stari redi. Blaž Krvan v filmu lepo tudi pove, kako to zgleda, ne, da pa vsi pripeljemo na isti dan koze gor, po 14 dneh vsak svoje pomolze, iz tistega se potem po stari formuli izračuna, koliko dni moraš gor delati, koliko boš od tega dobil sira, skute in masla. Ne? Tako da to so stari, stara prevor po 14 dneh, vsak svoje pomolze, iz tistega se potem po stari formuli izračuna, koliko dni moraš gor delati, koliko boš od tega dobil sira, skute in masla.

0: Čem, ne?
1: Izpod Bašlja.
0: Tako, jaz jih moram malo dol pelati, ne. Ostali, ki so bližji, nekateri grejo pa iz doline peš gor z njimi. Po starem načinu transhumance. To smo tudi posneli, ja. Na koncu v idealni špici je mečkan tega posnetka, ampak me žal, da nismo dal večji del, ker je prav zanimivo, to traja tam 3-4 ure, ne? Uh-huh. Ali to več.
1: Je treba verjetno znati s kozami.
0: Točno takrat. Točno to, ja. In to te rejci znajo, ne.
1: Začne se že s tem, kako se v filmu kliče kozo, ne, se pravi, kako se jo privabi, se odziva na to.
0: Ja, odziva se, ja. Te klici so sploh zanimivi, ne. Med rejci so mečkaj različni, ampak če ste opazil, o hrano se je tak zelo mal nenavaden klic, kečela. Mi smo posneli, oziroma jaz sem posnel tudi ene mejhne fante, ki so bili stari 5-6 let in so na ta način klicali. Na gorniškem filmu, ne vem, mogoče ste vi tudi gledal film Keči, turški film, Koza 501.
1: Tako,
0: ja.
1: Sem videl, ja. Ja,
0: no in takrat sem šel potem jaz gledat, ker mi je ta zven keč, ne, gledat, kaj so turški jeziki, moje doska to keč, nekaj, pa na to veljam tudi za kozliča, ne, tako da zdaj to je totalna spekulacija, ne, če je iz tistega okolja prišla ta koza, ne, a so se te pastirski klici počas gor sedlil in se je tukaj
1: prijelo
0: to. Ker je nenavadna, to je neslovanska beseda. Ne?
1: Medtem,
0: ko te turški jeziki imajo ta kečkele, ona imajo noter tudi uzbekiščansk. Sem pa še malo gledal. To bi bilo za enega slavista prav zanimivo.
1: Ampak ko se na to odzivajo, so poznajo ta klic.
0: Ja, no, likle pri tej mestni reji nad Drežnico, kjer je v bistvu zelo velik trop, 300-400, ne, ker sem veliko prehodil z Jurijem in Markom, ki se tudi pojavljata v filmu. Ne. Ja, jih pokličejo od zelo daleč, ne, s tem klicom. Ne.
2: Kes, kezila, pojde. Kes, kezila, pojde.
1: Koliko časa ostanejo koze čez poletje na paši zunaj?
0: Zdaj, če govorijo za ta mlečni tip na bošci, a ne, mi gremo ponovati zele konc maja, začetek junija, malo je odvisno od vremena in ostanejo tam do oktobra, ne, ponovadi, ali pa še malo, da tudi je spet odvisno, koliko je pa še ostane. Ne.
1: In ves ta čas je z njimi, skrbi za njih en pastir, če rečemo tako,
0: torej,
1: en rejec.
0: Torej, na plašori bošca imamo pač tako, da je gor stalen sirar, ne, potem en, ki skrbi za koze in en, ki skrbi za krave. Tako da minimum so trije. Ja.
1: In kakšno je delo čez poletje s kozami, koliko je dela?
0: S kozami? Ja, ostajamo ob 4. Jaz, ki sem gor pripravljen kavo, tako da moramo pol 4 ostati. Meni to ni pravzaprav težko. Potem je molža od 4 tam do 6. Potem jih kozar pelje na pašo. Tist, ki skrbi za krave, pelje krave na pašo. Pridemo nazaj, sirar je takrat že seveda v sirarni, takrat že dela sir.
1: Vsak dan se dela sir.
0: In v teh prvih mesecih celo dvakrat na dan. Imamo koto tam 500 litrov in zdaj v začetku je zelo visoka laktacija, tako da je potrebno tudi zvečer še enkrat. Ja. Uh-huh. Potem so ta dela potem malo kosilo, potem če je sreča, malo počitka, pa se pa spet vse ponovi.
1: Če treba
0: po koze, ja, potem je ponovna ob 4 spet molža, potem jih spet peljemo na pašo in potem zvečer jih zdaj pripeljemo nazaj v ogrado, ker so zdaj tudi zveri, tudi na tistem območju.
1: No, to me je ravno zanimalo, ne? Koliko so danes ogrožene zaradi zveri.
0: Ja, zdaj je tega kar precej več, ne? Tudi na ostalih teh območjih, kjer pa se pase druga drobnica, ne, teh pokolov, včasih presežnih, kar velik, enega tazga na kar.

0: Res in vrhu smo posneli in si bil za mene zelo, zelo traumatičen dogodek, no, ko pride do teh presežnih pokolov. Tako da je to problem, no. Zdaj na Božci je narejena taka močna nočna ograda, no, in s tem jih pač zavarujemo.
1: In koliko je kos recimo v poleti?
0: Tam okrog 130, malo več. Lahko bi jih bilo verjetno več, glede na razpoložljive površine še, ampak glede na, da rečem, kadrovsko zasedbo, je pa že to kar veliko. Je tu še kravo, ne, 27 in tako naprej.
1: Kaj bi bilo po vaše treba storiti, kakšni ukrepi bi pomagali ohraniti drežniško?
0: Ja, tle sem jaz slab, ker nisem dober politik, ne. Ampak jaz mislim, da tako, da se na to, na splošno, na to panogo, da tako rečem, ali pa na drobnico, ali pa na kmetijstvo, na splošno ne sme gledati kot na problem, ampak na neko identiteto, bi rekel, prostora in nacionalne varnosti. No. Ostal mi je v spominu stavek premijera Kanade na tem gospodarskem forumu v Davosu letos, Mark Kerny. Ne. On je rekel, država, ki ne more prehraniti, brand in z energijo skrbeti svojih prebivalcev, nima prihodnosti. Ne. Prehransko varnost je dal na prvo mesto. Ena taka država kot Kanada. Ne. Jaz bi rad videl, da je to prednost tudi pri naši politiki. Ne. Lahko bi se pa veliko naučili samo, če gremo mečken čestem na Avstrijo. Ne. Jaz včasih greva s kolegico na razstavo avtohtonih kos njihovih. Ne.
1: Koliko jih imajo?
0: Sedem. Ja. Kakšen je to dogodek, ne? Kako so ponosni na to in potem tudi vidiš, da tam niso, bi rekel, čisti reveži, te kmete živijo normalno. Ne? In mislim, da ne gre tukaj samo za denar, koliko denarja država da za to podporo, ampak je cel sistem naravnan tako, da v bistvu te visokogorske kmetije, male kmetije živijo tam. Ne? Od tega, da so več naredili na teh lokalnih blagovnih znamkah, da osveščajo ljudi o nabavi teh lokalnih proizvodov, do seveda ta njihova lokalna identiteta in ponos tudi nekaj pomeni. Ne? Tako da, pa še to, oni imajo kontinuiteto, ki jo smo jim izgubili. Ne? Sem že omenil te prepoved kozereje, pa ono, pa potem uceljevanje. Ne? In to, kar se je po vojni zgodil, je zelo težko v bistvu spet nadoknaditi. Ne? Jaz sem videl nekaj teh kmetij, ki so umagale, ne? Ali pa ni bilo nasledstva in tako naprej. In v hribih tako visoko, če ena kmetija zamre, to je nacionalna v bistvu katastrofa, da tako rečem, ker je težko to obnoviti. In ta znanja grejo iz roda v rod. Ne? Ta znanja morajo iti iz roda v rod. Jaz sem prepričan, da lahko napišemo 3-4 knjige, priročnike z recepti. In če to enkrat umre, to se z knjig ne da naučiti. Ne? Oziroma se ne bo dal na tak način naučiti. Ja,
1: prenos.
0: In recimo Avstrijci to imajo to kontinuiteto. Ne? Oni pač je tudi kmet, bi rekel, en tak cenjen poklic. Ne? Pri nas je bila dosti kot psovka. Ne? Tako da mislim, da ni samo to, zdaj pa treba več denarja. Tudi to, ne? Avstrija daje več denarja za hribovske komedije, koliko oni vložijo v planšarije, ne? In tako naprej. Tako da ja.
1: Ampak eno tako splošno zavedanje, tudi recimo znanje, zdaj, ko govoriva o drežniški kozi, pa o tem, kako se pridelujejo mlečni izdelki, recimo to, ko ste rekli, da se meša mleko, da pride čisto en poseben okus potem ven v takem siru, ne?
0: Ja, vse tudi to je, ne, mi imamo mogoče tudi te, bi rekel, tradicije, ali pa tudi, ne vem, ljudje še vedno kupujejo po cenah, ne, mogoče malo premalo gledajo na kvaliteto, ne, iz česa je tist sir tam gor narejen, ne. Kozje mleko bi tak moglo imeti malo višjo ceno, ne. Pri nas, če gre to eno Francijo, je to jasna razlika, ne, kaj je iz kozjih ingredientov, da tako rečem, narejeno, kaj pa ne. Tako da mogoče, da bo tudi pač s to izobraževanjem, pa tudi, ne vem, da bi ljudje pravzaprav prepoznali, da mogoče pa boš mičken več dati za bolj kvalitetno, ne, hrano, ki je lokalno pri, in da s tem tudi v bistvu prispevaš nekih ohranjenju te pasme, te tradicije.
1: In vaš prispevek k temu bo film, kakšne imate načrte z predvajanje, morda snemanje kaj novega, sem zaznal, da imate tudi željo še kaj narediti na tem
0: področju. Zdaj pri filmu se zelo zdaj trudimo, no, naredili smo kar nekaj projekcij, režiser in tudi imamo zdaj pomoč za PR službo. Je veliko zdaj novih projekcij, zapravo pojavili smo se v Bovcu na Bovec Outdoor Festival, imeli smo že več projekcij v Tolminu, v kinu, Kobaridu, prav zdaj ta četrtek gremo v Šentjanž v Avstrijo, so nas povabili zamejci, Cankarjevem domu smo se pojavili tudi v rednem programu, tako da nekaj načrtov ima pa tudi režiser, da bi mogoče to ponudili kot nek paket šolam, kar mogoče bi imel tudi fajn izobraževalni učinek.
1: In snemanje kaj novega?
0: Ja, o tem bom rajš tiho, ker tukaj je ogromno materiala, bo posnet ga, ne, in je še nekaj zgodb noter, ki pa seveda niso bile povedane in ja, upam, da bomo kakšnega režiserja še navdušil nad tem, pa še kaj dosnel, pa še kakšno zgodbo povedal.
1: Do takrat pa jih živite na svoji planšariji. Želim lepo poletje ob kozah. Koliko dni jih boste preživeli? Na kakšni višini?
0: Torej, sama planina, kjer so objekti, je tam okrog 1500, ne? Potem gre pa to gor do Kobariškega stola, ki je pa tam malo po 1700, mislim. Ne?
1: In ste potem tudi čez dan s kozami?
0: Tam je zelo zanimivo, ni treba, da si cel dan s kozami, kar je neka taka prednost. Recimo so bile druge planšarije, ker so rejci, tudi Blaž, ki se pojavil v filmu, je bil na Mangartu, recimo, ker je cel dan bil z njimi, ne? Dež, sneg, karkoli. Tukaj pa je en tak zanimiv teren, da so nekako v bistvu skos v tistem Kobariškem stolu in jih moraš tudi včasih iskati, včasih so lahko niže in tako naprej.
1: Ampak so skupaj, ne? Tako,
0: so pa skupaj, ja.
1: 3-4 kam
0: drugam. Tako, ni pa treba biti cel dan z njimi.
1: Si kaj pomagate z droni za iskanje kakšnih zatavljanj?
0: Za enkrat, če ne. Smo pa med snemanjem ugotovili, da dron koze ne marajo. To je nekaj izgore, ona je plen, ne? To je zelo mogoče ujeda. Ti zvoki ni všeč in včasih so se kar razpršili, tako, ko smo probali kaj z dronom posneti. Tako da ne vem, če mogoče razen, če bojo naredili kakšne take zelo tihe, pa,
1: ja, pa
0: mehne. Ja.
1: Imamo pa
0: včasih kakšne te ovratnice, no, na teh vodnicah.
1: Z GPS lokatorji.
0: Tako, da jih lažje mogoče najdemo sploh tam v kakšnih obdobjih, ko grejo zelo nizko ali zelo daleč, je fajn, da jih ne išeš cel Kobariški stav, ampak te približno neš, kam moraš jeti.
1: Se pravi, boste preživeli koliko časa v poletju
0: pod
1: Kobariškim stolom?
0: Ja, to je odvisno od tega, kako imaš veli. Jaz jih bom pripeljal 5-6, tako da ponovat sem en teden gor. Potem pa seveda pridemo še za sobile kakšne delovne akcije in tako naprej.
1: Lepo poletje, hvala lepa, dobro raziskujte še naprej in še kakšno dobro zgodbo za to, da bomo vedeli, kaj imamo v Sloveniji in kaj velja ohraniti.
0: Ja, hvala tudi vam za taka res podrobna in stimulativna vprašanja in ja, upam, da smo naredili tudi za to vašo poslušalstvo kaj koristnega.
1: Kaj novega, hvala lepa.

0: Spoštovani poslušalci, za konec še eno lepo vabilo. V začetku julija, natančneje 4., to bo v soboto, se lahko pridružite pri Sveti Maši, ki bo v res lepem planinskem okolju nad Mežico, pri kapelici, ki bo letos oziroma že praznuje 90 let. Njen oskrbnik, gospod Alojz Peršak, je z nami. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Ja, vi ste izpod kraja pri Mežici, potem pa do kapelice nad Mežico je pa še nekaj hoje ali vožnje in tam se boste v juliju zbrali, tja vabite. Zakaj?
1: Ker tako leto naredimo 4. julija, letos je 4., zadnjem se malo spreminja, mašo, to se pravi lepo nedeljo. Ciril in Metod sta v kapelici. To je zelo lepa lokacija. Pride se z avtom lahko, tak da imaš pol samo 20 minut do pol ure peš hoje. Kapelica Cirila in Metoda je na nadmorski višini 1665 metrov, torej tik pod planinskim domom na Peci.
0: To je res lepa višina in tam stoji že celih 90 let, vi pa ste njen oskrbnik skoraj pol toliko, torej več kot 45 let.
1: Tako je.
0: Ja, koliko zgod se je v tem času nabralo, kakšno je bilo pravzaprav vaše delo kot oskrbnik, ste morali poskrbeti, jo. Zakaj?
1: Poskrbeti je treba, da je vse v redu, da je streha izpravna, dogradili smo tudi zvonik, ki je bil pač prvotno, se je sam podrl, ali kako je nekot porušen. Okna, da so izpravna, da niso potrupana stekla, da smo namestil tudi kovinske zaščite, polkne se reče, pač vse tako, da je izpravno, da vse je laufa, kakor treba.
0: In kolikokrat sami obiščete na leto to kapelico?
1: Ja, prejšnja leta sem enkrat na teden obvezno šel gor, ko sem ovce gonil gor v pašo. Mislim, so se pasle na Peci, pa sem hodil kontrolirati. Enkrat na teden obvezno. In sem pač tudi pozvonil v kapelici, da se ve, da sem navzoč. To je čudovito.
0: Močan je klic gora, nazaj v planinski raj ste zapisali, tudi zdaj ob tej priložnosti bo Sveta Maša ob 11. uri 4. julija, kamor res lepo vabimo vse planince, sploh iz tega koroškega dela. Torej, rekli ste 20 minut do pol ure, če se zapeljamo z avtomobilom, kaj pa, če gremo peš?
1: Ja, to je pa peš, iz Mežice je pa 3 ure.
0: 3 ure, torej lep planinski izlet, treba bo začeti že kar dovolj zgodaj, vsaj ob 7. uri ali pa še malce prej, da smo lahko ob 11. pri kapelici. Hvala lepa za tole obvestilo, da ga lahko posredujemo naprej, torej sobota, 4. julij, lepo vabljeni vsi planinci nad Mežico pod Peco.
1: Tako je, super.
2: Doživetja narave.
0: Tako, dragi ljubitelji narave, današnja doživetja smo posvetili drežniški kozi, zaključili pa z ovcami pod Peco. Lep konec tedna vam želiva Boštjan Smole in Blaž Lesnik, varen korak in srečno do prihodnjega petka, ko bomo pogled oprli v nočno nebo.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
3: To je bila oddaja Doživetja narave, pripravil jo je Blaž Lesnik. Do enih ponoči bo zdaj na sporedu nočna glasba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, naj vam prijetne melodije, tudi s kakšno lepo mislijo, krajšajo to noč. Vabljeni v našo družbo.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse lepo pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v sobotnem duhovnem večeru, v katerem bomo duše in srca odprli za Gospoda. Za uvod naj bodo besede iz psalma 89. Gospodove milosti bom na veke opeval, rodu za rodom bom oznanil njegovo zvestobo. Rekel sem, na veke deliš svojo dobroto, v nebesih utrjuješ svojo zvestobo. Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati, Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili. Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom, veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Vsa njihova moč dobiva sijaj od tebe, s svojo dobrohotnostjo dvigaš rok zmagoslavja. Gospod nas brani in nas varuje, Izraelov sveti je opora našemu kralju.

sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo prosili za novomašnike. Po rožnem vencu bo radijska kateheza, v kateri bomo predstavili monografijo Sveta gora, kronanje milostne podobe 1717. Brez poznavanja zgodovine in dogajanja v preteklosti je narodu nemogoče stati in obstati. Knjiga dr. Mateja Hriberška je neprecenljivega pomena, ne le v verskem pogledu, tudi z zgodovinskega vidika je nepogrešljiva in nadvse pomembna v odstiranju kulturnega življenja v zgodnem 18. stoletju. Je prevod obsežnega rokopisa Bosna Serevska izpod peresa Maura Fajdige, ki je kot arhivar in knjižničar po samostanih zbiral gradivo za zgodovino frančiškanskega reda in vse pregledno popisal od prihoda prvih redovnih bratov na območje Balkana sredi 14. stoletja do svojega časa. Popisal je 15 samostanov, izjemno delo, ki pa ni doživelo natisa. Je pa rokopis v celoti ohranjen. Monografijo Sveta gora, kronanje milostne podobe 1717 bo predstavil dr. Matej Hriberšek.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, v tednu, ki je za nami, smo obhajali praznik rojstva Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, in se znašli v poletju. Ne samo po koledarju, ampak tudi po temperaturah. Otroci in dijaki so zaključili šolsko leto, dobili spričevala in se razveselili počitnic, ki so jih že nekaj tednov nosili v glavah in srcih. Naša država in mi z njo smo v tem tednu praznovali njen 35. rojstni dan. Hvaležno, ponosno in zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do nje in do njenih prebivalcev. Cela vrsta dogodkov, ki skoraj da prehitevajo drug drugega in nam ne pustijo časa, da bi o njih premislili, vzpostavili do njih pravi odnos in našli v njih svoje mesto. Pred nami so tedni, ki bodo, kot upamo, manj obremenjeni. Tedni, v katerih bomo namenili nekaj svojega časa tudi počitku, izpolnitvi načrtov, s katerimi smo se morda že dolgo ukvarjali, obiski krajev, o katerih smo sanjali. Srčno želim, da bi ti tedni ne bili samo iskanje doživetja, izpoznavanje novih krajev, s katerimi se bomo potem pohvalili pred sodelavci, sosedi in sorodniki. Srčno upam, da to ne bodo trenutke, ki jih bomo ovekovečili na selfijih in v vesolnemu svetu pripovedovali, kje smo bili, kaj smo jedli, kaj smo doživeli. Srčno upam, da se tedni oddiha in počitka ne bodo spremenili v dolgo reportažo o samem sebi. Srčno upam, da boste našli trenutke, v katerih se boste napotili na eno najbolj zahtevnih, pa tudi najlepših poti v življenju. Na srečanje s seboj, v tišini in molitvi, brez hitenja, brez nemira. Vaše srce si to zasluži, vaša duša si to zasluži in vi to potrebujete. In srčno upam, da se boste iz svojih globin napotili na srečanje z ljudmi, z najbližjimi, z domačimi. Vi to potrebujete, oni to potrebujejo in vsi si to zaslužite. Za vse te poti in dejavnosti je današnji evangeljski odlomek kot naročen. Kar nekaj zadnjih nedelj smo poslušali Jezusov misijonski govor. Nekateri mu reče tudi apostolski govor. Začel se je s pripovedjo o tem, da je k sebi poklical 12 učencev in jih poslal k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Povedal jim je, kakšno bo njihovo poslanstvo in kako jih bodo ljudje sprejemali. Opogumljal jih je, naj vztrajajo do konca. Ob zaključku tega misijonskega govora pa ton Jezusovih besed postane zahteven. Tako se vsaj zdi človeku, ki ga posluša prvič ali posluša zgolj v okviru miselnega in čustvenega okolja našega časa. Kdor ima očeta ali mater, rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer, rajši kakor mene, ni mene vreden. Za temi besedami slišimo odmev rabinske sodbe. Ti so namreč trdili, da je v primeru navzkrižja med pokorščino postavi in ljubeznjo do družine prednost treba dati postavi. Kajti družinska ljubezen, ki nasprotuje postavi, temu Božjemu zakonu in Božji besedi še ne more biti prava ljubezen. Začetek prave poti, po kateri moramo kreniti, torej izhaja iz postave. In tej postavi moramo zato dati prednost tudi pred ljubeznjo do očeta, matre, sina, hčere. Jezusova zahteva nas preseneča svojo neizprostnostjo. Ali je mogoče, da naš odrešenik od nas zahteva kaj takega? Ali je res zahteva, da se moramo zaradi hoje za njim odpovedati vsem drugim vezem, odnosom in čustvom? Ali postati učenec odrešenja res zahteva popolno podrejenost njemu, ki me odrešuje? Ali to ne pomeni izgubo samega sebe? Zahteve pa so povrhu vedno večje, vedno trše. Za vsakim od pogojev, ki jih postavlja tistim, ki hočejo hoditi za njim, neizprosno poudari, ni mene vreden. Zadržimo se najprej nekaj trenutkov pri družinskih vezeh, pri sinovskem odnosu do matere in očeta, pri materinski in očetovski ljubezni do sinov in hčera, do otrok. Ali bi on, ki se je učlovečil in se kot človek položil na ročje svoje matere, res zahteval, da se zaradi ljubezni do njega odpovemo ljubezni do očeta in matere? Kako je ravnal Jezus sam? Ko je zrastel v tista leta, ko začne otrok dozorevati v mladeniča in moža, se je svojim staršem izgubil. Ko sta ga po 3 dneh našla, mu je Marija nekoliko očitajoče rekla: "Sin, zakaj si nama to storil?" Jezus pa je odvrnil: "Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Sledi pa stavek, ki je v celotni pripovedi presenetljiv. In vrnil se je z njima v Nazaret in njima je bil pokoren. Kar pomeni, da popolna predanost nebeškemu očetu, saj mora biti v tem, kar je njegovega očeta, ne izključuje pokorščine Jožefu in Mariji. Zato skušajmo od bliže pogledati to Jezusovo zahtevo. Nekateri pravijo, da Jezus na ta način hoče osvoboditi človeka. Človek se mora odluščiti od vseh stvari, ki bi ga lahko zadrževale na poti za Kristusom, da more potem kot Kristusov učenec ostajati prost za vse ljudi in za vse odnose. Res so odpovedi lahko zelo zahtevne. In življenje nam govori, da se ne dogodi ravno poredko, ko se med človeka in njegovega Boga postavijo domači. Naj povem nekaj zelo preprostih, a zgovornih primerov. Zgodi se, da se mlad fant odloči, da bo šel v semenišče ali dekle, da bo šlo v samostan. Takrat nastane doma huda ura. Nasprotja so silovita, včasih celo nasilna. In mlad človek se mora odločiti, kaj bo storil, kateremu glasu bo sledil. Povabilo Gospoda Jezusa Kristusa ali prepričevanju svojih staršev. Ali pa mlad fant pove svojim prijateljem, da ga Kristus kliče v duhovništvo. In prijatelji, tako so vsaj do tega trenutka nastopali, začnejo biti hudičevi advokati. Pa menda, ja ne misliš tega storiti. Ali nas res misliš zapustiti? Nikar ne delaj tega. Ti glasovi so močni in lahko posameznika spravijo v veliko stisko. In ta stiska je rešljiva samo tako, da tisti, ki se odloča za hojo za Kristusom, najprej spozna, da je to povabilo v resnici povabilo v svobodo. Ne gre za odločanje med ljubeznjo do Kristusa in ljubeznjo do staršev, prijateljev, bratov in sester. Ti dve ljubezni se med seboj ne izključujeta in se ne nasprotujeta, če jo resnično lahko imenujemo ljubezen. Samo ena ljubezen je. Tista, s katero nas je ljubil in ki nam jo je pokazal naš odrešenik in nam jo izročil kot prvo in največjo zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo. Svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Lahko se zgodi, da bo kdo od nas zahteval odločitev, jaz ali on. Kdor je zares Kristusov, zaradi človeka ne bo izključil Boga in bo v Kristusu ljubil tudi človeka, mamo, očeta, čeprav bo deležen zavračanja. A prav to je znamenje prave ljubezni, da ljubi tudi tam, kjer je zavrnjena, kjer je prezirana, kjer je žaljena. Kako tisti križ, o katerem potem spregovori Jezus. Ljubezen sprejme križ zavračanja, se z njim napoti za Jezusom in ga nosi v odrešenje. Kdor bo vstajal do konca, bo rešen. Na tej poti tudi odkrije, da svoje življenje reši s tem, da ga izgubi zaradi Kristusa, kar pomeni tudi, da ga izgubi zaradi življenja po evangeliju. Kdor rešuje svoje življenje, se vedno bolj zapira v svoj ozek, egoistični svet, ki postaja vedno manjši, dokler se v njem ne zaduši, čisto sam. Na poti za Kristusom pa smo tudi z najtežjim križem vedno na poti v odrešenje, na poti v življenje. S krstom smo bili namreč s Kristusom pokopani v smrt, da bi bili z njim tudi zaživeli novo življenje. Naj se vrnem na začetek, dragi bratje in sestre. Mnogo poti bomo prepotovali v tem poletju. Veliko ljudi bomo srečali, slišali veliko ponudb in doživeli veliko povabil. Morda pa se lahko že na samem začetku poletja odločimo, da bomo njegovi. Da bomo v vseh odločitvah, na vseh poteh in v vseh odnosih njega vredni. Zaradi evangelija in zaradi pričevanja zanj. Naj nas Marija vodi k njemu, ki je bil pokoren v Nazaretu, da boste hodili po poti svobode in zares postali njegovi učenci. Bog naj blagoslovi vašo nedeljo in vaše poletje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjar z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mračite prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti, ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini Sin in Sveti Duh naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral, svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.
0: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zonanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal, je rekel Jezus apostolom. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljanje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgal z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal, je rekel Jezus apostolom. Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo. Gospod naš Bog, bodi z nami.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v tvojem miru, skušajo izpolniti tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Oče naš,
2: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

Spremljate program Radija Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za novo mašnike. Spremljate program Radija Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k molitvi rožnega venca.

0: Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.

Ava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.